0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci četrtkovih večerov, domačih pesmi in napevov. Naj vas spomnimo, v poletnih počitniških mesecih je v navadi, da se spomnimo pomembnejših dogodkov pretekle sezone. In eden takšnih je bil gotovo aprilski koncert Alpskega kvinteta v festivalni dvorani na Bledu o praznovanju njihove 60-letnice. Nocoj vam tako predvajamo drugi del posnetka tega eminentnega dogodka. Želimo vam prijetno poslušanje.
1: Skoraj vsi nocojšnji solisti so se nam že predstavili, v nadaljevanju pa bomo prisluhnili še klarinetistu Franju Mačku. Tudi polko pozdrav iz Laškega je napisal sam. Sledila bo ena najprivlačnejših glasbenih točk Alpskega kvinteta, Beneški karneval. Znova bo nastopil solist na trobenti Damir Tkauc. No, za konec tega sklopa pa bo svoj solo prispeval še Ciril Skebe, in sicer v polki s harmoniko med smučarji. Najprej pa torej pozdrav iz Laškega s klarinetistom Franjem Mačkom.

0: Po odličnih solistih se nocojšnje praznovanje 60-letnice Alpskega kvinteta počasi preveša v zadnjo tretjino. In prav je, da vas, drago občinstvo, na tem mestu poprašam, kako se počutite v tej ugledni družbi. Vam je lepo? Pa vi? Ste zadovoljni z občinstvom? Kar zaploskajte si, ja.
1: Super smo zadovoljni z vami. Odlično ploskate. Ampak jaz sem voditeljico vprašal, kako je pa ona zadovoljna z nami? Pa ni odgovorila.
0: Ker je samoumevno, odlični ste. Uživam v zaodrju sicer, ampak ja, odlični ste. In le nadaljujemo lahko. Leto 2015 je v zasedbo znova prineslo vrnitev izjemnega glasbenika, Ota Pestnerja. V nadaljevanju nas bosta Maja Šturm Razboršek in Oto Pestner najprej popeljala v valček, ko češnje za cveto, ki pravzaprav prihaja v ravno pravem času. Gospod Pestner pa bo na to zapel še eno uspešnico, namreč polko Kranjsko dekle. S prelepim valčkom Povest srca pa bo nadaljevala Maja Šturm Razboršek. Izvolite.

5 zlatih in 1 diamantna plošča, številna priznanja iz tujine ter domači zlati plošči. Vse to priča o izjemni 60-letni glasbeni poti alpskega kvinteta, ki je pustil neizbrisen pečat doma in v mednarodnem prostoru in še vedno odločno in odločilno kroji polje najkvalitetnejše slovenske narodno-zabavne glasbe. Z ansamblom gremo zdaj znova na pot. Iz domačih krajev v svet in zatem še raje nazaj. Sledita polki na križarjanju in vračam se v Slovenijo, ki jo prepeva Mihael Možina. Piko na i glasbenemu popotovanju pa bo svojim valčkom Ljubim te Slovenija dodal še Oto Pestner. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, z vami smo v neposrednem prenosu iz festivalne dvorane na Bledu, kjer obeležujemo bogatih 60 let delovanja alpskega kvinteta. Hvala, ker ste z nami v tem prazničnem glasbenem večeru.

0: Najlepšia pára.
1: Gospe in gospodje, alpski kvintet v sestavi. Oto Pestner. Maja Šturm Razboršek. Mihael Možina. Damir Tkauc. Franjo Maček. Marjan Rolc. Ciril Skebe. In Janez Per. Ja, pa smo pri skorajšnjem slovesu. A preden se zares poslovimo, je na mestu iskrena zahvala. Najprej alpskemu kvintetu za 60 let veselja, predanosti in izjemne glasbe. Ja, zdržite še naslednjih 60 let in se znova vidimo, predvsem pa slišimo. Zahvala gre tudi občini Bled, ki je omogočila, da smo nocoj tukaj, ter županu gospodu Antonu Mežanu, ki je nocoj tudi z nami. Hvala tudi Zavodu za kulturo Bled in njegovi direktorici magistrici Leji Ferjan, da smo lahko v tej gostoljubni festivalni dvorani. Prav tako iskrena hvala vam, drago občinstvo, vam, spoštovani poslušalke in poslušalci pred radijskimi sprejemniki, ter vam, dragi gledalke in gledalci, ki nas spremljate v spletnem videoprenosu. V zahvalo Bledu pa zdaj prisluhnimo še zadnjemu valčku nocoj, ki mu bo sledila še zadnja polka. Najprej gremo spletno do otoka, potem pa spet kmalu se snidemo. S polko in tudi zares. Do takrat pa srečno in vse najboljše!

0: свидания!
1: Gospe in gospodje, izvenel je še zadnji akord praznovanja 60-letnice delovanja Alpskega kvinteta. Spremljali ste neposredni prenos iz festivalne dvorane Bled. Za zvok so poskrbeli vodja reportažnega avtomobila Martin Florjančič, mojster zvoka Mitja Krže in producent Tone Jurca, za sliko pa Matjaž Šercel in Jernej Pogačnik. Za neposredni prenos koncerta sta poskrbela urednik za narodno-zabavno glasbo Tomaž Guček in urednik glasbenega in razvedrilnega programa Matej Jevnišek.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, to je bil posnetek drugega dela aprilskega koncerta Alpskega kvinteta iz festivalne dvorane na Bledu, ki smo ga pripravili ob praznovanju 60-letnice delovanja ansambla. Poleg prej odpovedane ekipe se nocoj od vas poslavljava še tonski mojster Max Pust in napovedovalka Mateja Perpar. Želimo vam prijetno počitniško nadaljevanje večera, jutri pa lep in prijazen dan ter seveda vse dobro do našega prihodnjega druženja. Ker pa nam je do 21. ostalo še kar nekaj časa, vas zdaj prepuščava zvokom znanih melodij Alpskega kvinteta po izboru glasbenega urednika Tomaža Gučka.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Šahovska velemojstrica Judit Polgar je zavrnila kandidaturo za predsednico Madžarske, za katero jo je nameraval parlamentu predlagati premije Peter Madžar. Kot je sporočila, se ne čuti sposobna poenotiti razdeljen narod. Za zdaj tako še ni jasno, koga bo Madžar predlagal za predsednika. Madžara je v včerajšnjem nagovoru v parlamentu pozval, naj podajo svoje predloge. Madžarska novega predsednika išče potem, ko je Tamás Súlyog v soboto podpisal ustavni amandma, ki ga je sprejel parlament in s tem končal svoj predsedniški mandat. Indijska policija je v New Delhiju preprečila protest več deset tisoč privržencev protivladnega gibanja mladih, stranke Ščurkov Janta. Protestniki zahtevajo reformo izobraževalnega in izpitnega sistema ter odstop ministra za izobraževanje zaradi domnevnega uhajanja izpitnih vprašanj. Gibanje, ki se je začelo kot spletna satirična kampanja, je zaradi nezadovoljstva mladih z brezposelnostjo in nepravilnostmi pri izpitih preraslo v pomemben izraz nasprotovanja vladi. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi bodo danes v državni zbor vložili 44.619 podpisov podpore volivk in volivcev. S tem bodo stekli roki za razpis referenduma. Pobudniki referenduma verjamejo, da želi koalicija z novelo odpraviti eno ključnih varovalk pred političnimi zlorabami državnozborskih preiskovalnih komisij. Nogometaši Celja so na žrebu na sedežu Evropske nogometne zveze Unionu dobili morebitne tekmece v tretjem kvalifikacijskem krogu Lige prvakov. Slovenske prvake v primeru končne zmage proti albanski Egnati čaka zmagovalec armensko-iranskega obračuna Ararat Shamrock Rovers. Celjani bodo z albanskim prvakom prvo tekmo drugega kroga igrali v gosteh, povratna pa bo na stadionu Zdežele čez teden dni. Vremenska napoved. Dopoldne bo sprva deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del države. Jutranje temperature bodo od 12 do 20, najviše dnevne od 22 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti nastajale krajevne plohe in nevihte.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Na dveh tankerjih, ki sta poskušala po nevarni južni plovni poti prečkati Hormuško ožino, je izbruhnil požar, je sporočila iranska revolucionarna garda. Požar naj bi zanetila eksplozija, več podrobnosti pa ni znanih. Trenutno poteka evakuacija obeh posadk. Iranska revolucionarna garda je ob tem ladjarje posvarila, naj ne zaupajo zavajajočim informacijam ameriške vojske in se izogibajo nevarnim potem. Ameriška vojska je medtem sporočila, da je uspešno izvedla še en niz napadov na Iran. Kot je zapisalo ameriško centralno poveljstvo, želijo z njimi dodatno zmanjšati zmožnosti iranskih sil za napade na trgovska plovila, ki prečkajo Hormuško ožino. Združene države Amerike so Iran napadle že 10. noč zapored. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je obiskal Pomurje, kjer se je srečal s predstavniki kmetijskih organizacij in nekaterih podjetij. Razpravljali so o izzivih in razvojnih priložnostih regije, med drugim o konkurenčnosti kmetijske pridelave, zaščiti kmetijske proizvodnje pred sušo in ujmami ter razmerah na trgu žit. Francoski nogometni strokovnjak Rudi Garcia, ki je belgijsko nogometno reprezentanco vodil od februarja lani in jo na svetovnem prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki popeljal do četrtfinala, bo konec tega meseca zapustil selektorski položaj, je potrdila belgijska zveza. Belgijski mediji poročajo, da je glavni kandidat za njegovega naslednika nizozemec Mark Van Bommel. Vremenska napoved. Dopoldne bo sprva deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del države. Jutranje temperature bodo od 12 do 20, najviše dnevne od 22 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti nastajale krajevne plohe in nevihte.

Dobro je, kadar sije dan, lipicanci so črna žrebeta. In dobro je, kadar vlada noč, lipicanci so bele kobile. Najbolje pa je, kadar prihaja dan iz noči, kajti lipicanci so beločrni burkeži, dvorni šaljivci njenega veličanstva, slovenske zgodovine.

Spomni se, otrok, kako skrivnostno sta spojena narava in zgodovina sveta in kako različna je vzmet duha pri slehernem ljudstvu na zemlji.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Ameriška vojska je 10. noč zapored izvedla niz napadov na Iran. Kot je zapisalo ameriško centralno poveljstvo, želijo z njim dodatno zmanjšati zmožnosti iranskih sil za napade na trgovska plovila, ki prečkajo Hormuško ožino. Iran je odgovoril s povračilnimi napadi na Bahrajn in Kuvajt. Iranska revolucionarna garda je še sporočila, da je na dveh tankerjih, ki sta poskušala po nevarni južni plovni poti prečkati Hormuško ožino, izbruhnil požar. Vzrok zanj naj bi bila eksplozija. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bodo Združene države Amerike uvedle 50-odstotne carine na uvoz iz Kanade. Carinam, ki bodo v veljavo stopile v 30 dneh, bodo med drugim podvržene hokejske palice, vino in cement. Po navedbah Bele hiše so carine odgovor na kanadsko diskriminatorno obravnavo ameriških avtomobilov, alkohola in mlečnih izdelkov. Kanadski premier Mark Carney je v odzivu dejal, da napovedane ameriške carine neposredno kršijo prostotrgovinski sporazum sklenjen med ZDA, Kanado in Mehiko. Nekdanja zunanja ministrica Tanja Fajon ni več kandidatka za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel. Visoka predstavnica Evropske unije za zunanjo politiko Kaja Kallas je namreč v nedeljo umaknila njeno nominacijo za ta visoki položaj. Kot je pojasnila Fajon, je Kallas to storila zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke. Zunani minister Tone Kajzer je v odzivu dejal, da pri postopku obstaja sum hudih kršitev, zaradi česar so na ministrstvu sprožili ustrezne postopke. Oglasila se je tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je preklic kandidature označila za velik poraz za državo. Ob polnoči so se občutno zvišale cene pogonskih goriv. Liter bencina na servisih zunaj avtocest se je podražil za 6 centov na 1,65 evra. Še bistveno dražji je dizel. Za liter je po novem treba odšteti 1,86 evra oziroma 13 centov več kot doslej. Kurilno olje je dražje za 14 centov, liter zdaj stane 1,46 evra. Na kolesarski dirki po Franciji se po zadnjem dnevu premora začenja odločilni tekmovalni teden. Kolesarji se bodo danes pomerili v edini posamični vožnji na čas na letošnjem turu. Med favoriti za etapno zmago na 26 km dolgi trasi, ki poteka ob Ženevskem jezeru, sta ob vodilnem skupnem seštevku Tadeju Pogačarju še Belgijec Remco Evenepoel in Italijan Filippo Ganna. Po podatkih Agencije za okolje bodo poldne, sprva deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del države. Jutranje temperature so od 12 do 20, najvišje dnevne od 22 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti nastajale krajevne plohe in nevihte. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaprt voz Postojna proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica proti Obrežju. Na gorenjski avtocesti je zaprt izvoz Kranj-vzhod proti Ljubljani. Slišali ste poročila, 5 je in 4 minute.
1: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Torkovo jutro na prvem prebuja. Darja Pograjc.
2: Napovedovalka Mateja Perpar vam je že zaželela dobro jutro. Nepogrešljivi del jutranje ekipe na prvem pa sta seveda tudi tonska mojstra Mitja Groznik, Rok Kokošinek ter glasbena urednica Aida Kurtovič. Kam po svetu vas danes odpelje torkovo jutro na prvem, takoj razkrijem. Cilj oziroma destinacija torkovega kviza bo mesto Agra v Indiji. Tam se namreč nahaja drugo od 7 čudes sveta. Taj Mahal. 15 pred sedmo povem več o belem mavzoleju, ki ga je gradilo več kot 20 tisoč ljudi 22 let. V drugem pogledu gremo znova v Tajvan. Od tam se je pred 15 leti v Slovenijo preselil Simon Čang, ki ga je Andreja Čokl v omenjeni oddaji gostila novembra. Fotografa je k nam sicer pripeljala ljubezen. O pol devetih pa sledi poletni predlog za branje. V oddaji sedma stran spomnimo na knjigo avtorice Olge Karitidi Ples v krogu. Kaj je ples v krogu in kakšne so starodavne sibirske modrosti, izveste torej o pol devetih. Avtorica oddaje je Tadeja Bizil. To je torej nekaj poudarkov torkovega jutra, več izveste, če ostanete v naši družbi na Parvam.

0: Jutro je vedno obet nečesa novega, nov dan, nova priložnost, nove ideje in novi kraji. Če še niste obiskali indijske Agre in znamenitega Taj Mahala, je današnji torkov kviz namenjen vam. Pa tudi, če ste tam že bili, lahko prek opisov Matjaža Rajha, turističnega vodnika pri agenciji Oskar, obudite spomine na to neverjetno lokacijo oziroma na znameniti beli marmor Taj Mahala.
1: Ja, zamislite si en tak mlečno belkasti kristalni marmor, katerega pa svetloba lahko malenkost nijansira v različne otenke. Najverjetneje se to najbolj izpostavi pri sončnem vzhodu ali zahodu, ko je svetloba malenkost bolj toplega značaja.
0: Pravijo namreč, da se ta belina oziroma odtenek omenjenega marmorja spreminja glede na to, kakšni sončni žarki ga obsijajo, kako močni in kdaj v dnevu. Če jih le ne bi omejevalo onesnaženje značilno za Agro in pravzaprav za še marsikatero mesto v Indiji. Kot rečeno, več o Taj Mahalu, torej v torkovem kvizu 15 pred 7.

0: Vremenska osvežitev te dni pa ni iluzija in dobrodošlo je, da je tako 5 in 22 minut preverimo, kakšno bo vreme. Dopoldne danes deloma jasno, popoldne bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Jutranje temperature od 12 do 17, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne pa od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija. Jutri pretežno jasno. V četrtek se bo oblačnost povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. Petek po večini bo jasen, jutro pa bo sveže in ponekod megleno. Ja, pestro in sveže, kot je bilo rečeno, pa vsekakor dobrodošlo. Kaj ne, Mateja, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Darja. Ja, prav lepo, drevesa je zalilo, nas je tudi malo zalilo, bomo lepo rasli.
0: Tako kot narava.
1: Tako kot narava, ja. Pa kar poglejmo ob 5. uri, v Ljubljani pretežno oblačno 17 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 16, Rateče dežuje 14, Slovenj Gradec pretežno oblačno in rahlo rosi 15 stopinj. Letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno z manjšo ploho 17, Murska Sobota pretežno oblačno 16, Novo mesto pretežno oblačno 15, letališče Cerklje ob Krki oblačno 16, Lisca oblačno 14 in piha severovzhodnik 15 km na uro. Postojna jasno 16, piha severni veter 12 km na uro, letališče Portorož jasno 23, Bilje pri Novi Gorici jasno 21, na Krederici oblačno 6 stopinj. Ostali podatki pa letališče Lesce 16, Trudnopolje 11, Krvavec 10 in piha vzhodnik 16 km na uro. Jezersko 14, Rogla 11, tam piha jugovzhodnik 18 km na uro. Ravne na Koroškem, Celje in Hrastnik 16, Velenje in Maribor 17 stopinj, prav tako Krajinski park Goričko in Ptuj. Črnomelj 14, Kočevje 12, Ilirska Bistrica 13, Koper 24, Dolenje pri Ajdovščini 22, Park Škocjanske jame 19 in na Voglu 10 stopinj Celzija.
0: To je to. Zaenkrat glede vremena, več čez slabo uro. Glede ostalega pa v naslednji, s prav takšnim naslovom. To je to. Dobro jutro.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Vodja laboristov in novi britanski premier Andy Burnham je že razkril nekatera imena svojega ministerskega kabineta. Med vidnejšimi je John Healey, nekdani obrambni minister v vladi Keira Starmerja, ki bo prevzel finančno ministrstvo. Kot je Healey dejal po imenovanju, sta se s premierjem pogovarjala o tem, kako bosta usklajeno sodelovala pri fiskalni politiki in skušala doseči, da bo življenje za zaposlene po vsem Združenem kraljestvu cenovno vzdržnejše. Podrobneje pa po drugih poudarkih oddaje.
2: Šahovska velemojstrica Judith Polgar zavrnila kandidaturo za predsednico Madžarske. Združene države Amerike že 10. noč zapored izvedle napade na Iran. Za soinvestiranje v obnovo Kanina do roka prispela ena ponudba. Dopoldne bo še deloma jasno, popoldne bodo večji del države zajele plohe in nevihte.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Žiga Fabian. Vodja laboristov Andy Burnham, ki mu je britanski kralj Karl III. Podelil mandat za sestavo nove vlade, je torej začel z oblikovanjem svojega ministerskega kabineta. Kot rečeno, bo John Healey, ki je svojo pot v Starmerjevi vladi prejšnji mesec sklenil z odstopom, ker je menil, da obrambno ministrstvo v proračunu nima zagotovljenih zadostnih sredstev, sedaj na finančnem ministrstvu bdel nad porabo vseh resorjev. Ministrstvo za zunanje zadeve bo vodil dosedanji minister za energetiko Ed Miliband. Dozdajšnja zunanja ministrica Yvette Cooper pa prevzema ministrstvo za zdravje. Na čelu notranjega ministrstva ostaja Shabana Mahmood.
2: Burnham je opravil tudi že prve telefonske klice s svetovnimi voditelji, govoril je z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim.
1: Najboljša šahistka vseh časov, velemojstrica Judith Polgar, je zavrnila kandidaturo za predsednico Madžarske, za katero jo je nameraval parlamentu predlagati premier Peter Madžar. Kot je zapisala, ne čuti, da bi imela dovolj moči za poenotenje razdeljenega naroda.
2: Za zdaj tako še ni jasno, koga bo Madžar predlagal za predsednika. Madžare je v včerajšnjem nagovoru pozval, naj podajo svoje predloge. Madžarska novega predsednika išče potem, ko je Tamás Šuljok soboto podpisal ustavni amandma, ki ga je sprejel parlament in s tem končal svoj predsedniški mandat.
1: Ameriška vojska je 10. noč zapored izvedla niz napadov na Iran. Kot je zapisalo ameriško centralno poveljstvo, želijo z njimi dodatno zmanjšati zmožnosti iranskih sil za napade na trgovske ladje, ki prečkajo Hormuško ožino. Iran je odgovoril s povračilnimi napadi na Bahrajn in Kuvajt.
2: Napeto je tudi v Rdečem morju. Jemenski hutijevci so namreč naznanili pomorsko blokado Saudske Arabije, ker naj bi slednja blokirala jemensko prestolnico Sano. Saudska Arabija je vodilna svetovna izvoznica surove nafte, zato bi se onemogočen dostop do saudijskih pristanišč odrazil tudi v višjih cenah nafte na svetovnih trgih.
1: Nemirne razmere na Bližnjem vzhodu občutimo tudi pri nas. Ob polnoči so se na bencinskih črpalkah, kjer veljajo regulirane cene, občutno podražila pogonska goriva. Bencin se je podražil za dobrih 6 centov, dizel pa za dobrih 13 centov. Po novem bo tako za liter bencina treba odšteti 1,65 evra, za liter dizelskega goriva pa 1,85 evra. Kje so razlogi za eno izmed večjih podražitev v zadnjih mesecih? Izvršni direktor za nabavo goriv v Petrolu Tomaž Slavec.
3: Glavni razlog za podražitev goriv je rast surove nafte in naftnih derivatov na svetovnih trgih, seveda zaradi ponovne zaostritve razmer na Bližnjem vzhodu. Posledično bojo više mediteranske kotacije derivatov se bojo skladno z veljavno metodologijo iz izračun reguliranih cen prenesle tudi v maloprodajno ceno goriv v Sloveniji. Kar se tiče dobave, tako kot v minulih mesecih, kar se tiče Petrola, je redna, ne zamuja, se pravi normalno, brez kakršnihkoli moten.
1: Nove cene pogonskih goriv bodo veljale do vključno ponedeljka in sicer zgolj na črpalkah izven avtocest in hitrih cest. Vlada bo po napovedih ta teden tudi uradno potrdila načrt dela za obdobje do konca leta, ki ga je začrtala na koalicijskem vrhu. Na Ministrstvu za lokalno samoupravo so med ključnimi nalogami izpostavili tudi oblikovanje pokrajin. Medtem ko je glede nalog in pravnih podlag več strinjanja, pa ključni izziv ostaja politično soglasje v njihovem številu, sedežih in območjih. Kaj je torej realno pričakovati letos in kaj v tem mandatu, v prispevku Erike Štular.
4: Oblikovanje pokrajin je velik izziv, priznava pristojna ministrica Monika Kirbiš-Rojs. Lotili se ga bodo takoj po parlamentarnih počitnicah.
5: Moramo priti do tega, da imamo natančen plan, časovnico, na kak način se tega projekta lotiti, ker ocenjujemo, da je to projekt, ki ga je treba izvesti v prvem, drugem letu mandata.
4: Z občinskimi združenji so se o tem že pogovarjali, ta želijo biti vključena, a nimajo enotnih stališč. Predsednik Združenja mestnih občin ZMOS, novogoriški župan Samo Turil.
6: Ministrici smo sporočili, da so pri oblikovanju pokrajin na nek način mestne občine naravni partner, kar se tiče razporejanja državnih funkcij in državnih institucij, da pa znotraj ZMOS-a enotnega stališča glede uvedbe pokrajin pravzaprav nimamo.
4: Osnova bodo med drugim trije zakonski osnutki o pokrajinah, njihovi ustanovitvi in o financiranju, ki jih je pred časom pripravil državni svet in jih je zaradi prešibke politične podpore umaknil z postopka. Upoštevali bodo tudi kakovostne rešitve iz zakonodajnega svežnja iz leta 2007 oziroma 2008 ter druge strokovne podlage, pravijo na ministrstvu. Ministrica je že v parlamentu dopustila tudi možnost, da projekt ustanovitve pokrajin v tem mandatu še ne bo uresničen. Pokrajine so izziv zaradi potrebnega političnega soglasja med drugim dvotretjinske parlamentarne večine, pa tudi zaradi izvedbe, saj bi po nekaterih ocenah morali prilagoditi okoli 170 področnih zakonov.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:36. Na javno zbiranje ponudb za izbor zasebnega vlagatelja za vstop v družbo Sončni Kanin oziroma prenovo in oživitev smučišča Kanin, ki je zaprto od jeseni 2023, je občina Bovec prejela eno ponudbo. Po prvem pregledu je ponudba ustrezna, bodo pa vso dokumentacijo natančneje pregledali do jutri, je povedal predsednik komisije za novi Kanin Daniel Krivec.
7: Od skupine Leitner konzorcija je pa treba nekatere detajle še malo bolj podrobno pogledati, ampak zaenkrat je vloga, bi rekel, popolna in na osnovi tega detaljnega pregleda bomo pol pristopili tudi k pripravi pogodbe in v nadaljevanju seveda, če bo vse izpolnjeno, tudi k podpisu. Želimo detaljno pogledati vse te partnerje, tudi njihove reference, tako da kateri so pač še partnerji, bo pa v nadaljevanju bolj jasno.
1: Spomladi sta podjetji SK Projekt in Projekt Nova Gorica predstavili projektno dokumentacijo za obnovo smučišča. Načrt predvideva novo krožno kabinsko žičnico in sedežnico Veliki graben, podzemno trietažno garažo s 700 parkirnimi mesti in gradno restauracije na novi lokaciji. Vrednost investicije je ocenjena na 100 milijonov evrov, pri čemer na bovški občini pomoč pričakujejo tudi od države. V prvi jutranji kroniki sledi šport, ki bo danes v znamenju nadaljevanja kolesarske dirke po Franciji. Besedo predajam Marku Polaku, sam pa vam želim le še miren začetek dneva. Srečno!
8: V Madridu slavijo junake 23. svetovnega prvenstva v nogometu. Reprezentanco Španije, ki je drugič postala svetovni prvak, sta včeraj sprejela kralj Filip VI in nato še predsednik vlade Pedro Sanchez. Po uradnih svečanostih je sledila parada šampionov do trga Cibeles, ki tradicionalno gosti športne proslave španske reprezentance. Kljub končanemu prvenstvu pa se nogometno kolesje nič kaj ne umerja. Na sedežu Evropske nogometne zveze v Unionu so včeraj, še pred prvimi tekmami drugega kroga, opravili žreb tretjega kroga kvalifikacij vseh treh evropskih klubskih tekmovanj. Celjane že jutri čaka prva tekma drugega kroga kvalifikacij Lige prvakov proti albanski Egnatiji. V kvalifikacijah konferenčne lige bodo slovenske barve zastopali Aluminij, Bravo in Koper. Združene države Amerike po nogometnem letos gostijo tudi svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah. Tekmovalni spored se je včeraj v Oklahomi začel s posamično vožnjo v kajakaškem krosu. Slovenska odprava je v neolimpijski disciplini ostala brez vidnejše uvrstitve. Najboljša sta bila Britanec Joe Clark in Avstralka Jessica Fox. Danes bodo v Oklahomi sledile kvalifikacije kajakašic in kajakašev ter ekipne preizkušnje. Po zadnjem dnevu premora se bo danes začel odločilni tekmovalni teden kolesarske dirke po Franciji. Vodilni Tadej Pogačar in tekmeci se bodo danes pomerili v edini posamični vožnji na čas na letošnjem turu. Kolesarje čaka 26 km trase ob Ženevskem jezeru.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Žiga Fabijan, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Mitja Groznik. Napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Dopoldne bo sprva deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del države. Jutranje temperature so od 12 do 20, najvišje dnevne bodo od 22 do 28 stopinj Celzija. Obeti. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala burja. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajine. Jevne plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno, jutro bo sveže in ponekod megleno. Podatki o prometu. Na Primorski avtocesti je zaprt voz Postojna proti Ljubljani. Na Dolenski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica proti Obrežju. Na Gorenski avtocesti je zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. Ura je 5 in 41 minut.
9: Jutro na prvem.

Predsednik krščanske adventistične cerkve magister Zmago Godina v ponovljeni duhovni misli pripoveduje o dobrih odnosih z drugimi.

Kaj je potrebno narediti, da bi uničili katerikoli odnos? Biti zloben, lagati, ne posvečati pozornosti, kritizirati? Vsaka od teh stvari je, ko gre za škodovanje odnosov, zelo učinkovita. Toda, da bi uničili katerikoli odnos v svojem življenju, je dovolj, da igrate fair. Verjetno takšnega odgovora niste pričakovali ali se morda celo ne strinjate z njim. Zato mi dovolite, da vam pojasnim. Prav tako pa vam želim predlagati boljšo alternativo. Biti fair pomeni, da z drugimi ravnamo dobro, dokler tudi oni z nami ravnajo tako. Smo prijazni, dokler so drugi prijazni do nas. Smo ljubeči, dokler smo ljubljeni. Smo pošteni, dokler so drugi pošteni do nas. Toda, kaj se zgodi, ko v odnosu dobimo manj, kot menimo, da si zaslužimo? Ali pa, ko se nam to zgodi v poslu ali življenju nasploh? Takrat vrnemo z enako mero. In to ponavadi takoj. Naše besede ali pa naša dejanja govorijo, kar si naredil ni fair, zato tudi jaz več ne bom delal dobro. Pravzaprav ti bom vrnil natanko tako, kot ti daješ meni. In potem boš videl, kako je to. Težava, kadar delujemo po načelu fair playa v kateremkoli odnosu, je v tem, da je za uničenje tega dovolj, da ena oseba ne zadosti pričakovanjem druge. In potem se druga oseba odzove na enak način. Ena oseba se zapre vase, druga se zato čuti zapuščena in se odzove z molčečnostjo. Ena oseba je malo sarkastična, druga se odzove na enak način. Eden se razjezi in drugi šausne nazaj. Kaj menite, kakšen bo naslednji korak v vsakem od teh scenarijev? Običajno tak, da žogico udarimo nazaj čez mrežo. In svoj odziv ponavadi opravičujemo z besedami. Ampak on je začel. Kot da nam to daje pravico vrniti milo za drago. Toda takšno ravnanje ne prinese nič dobrega. Nobene pozitivne spremembe. Na koncu sta prizadeta dva, ne le eden. Bes in jeza sta se sprostila. Toda težava še vedno ni rešena. Kaj torej lahko naredimo? Ko nas nekdo razočara, ali naj ravnamo, kot da se ni zgodilo nič? Ali naj moče vse sprejemamo in postanemo predpražnik? Bo to koristilo odnosu? Zagotovo ne. Kakšen je torej odgovor? Jezus Kristus je rekel, ali mislite, da imate kakšno posebno zaslugo, če imate radi ljudi, ki imajo radi vas? Tudi navadni grešniki imajo radi tiste, ki jih imajo radi. Ali mislite, da vam gre kakšno posebno priznanje, če ste dobri do ljudi, ki so dobri do vas? Tako vendar dela vsak povprečen človek, tudi tisti, ki se ne meni za Boga. Ali mislite, da vam gre posebna pohvala, če posojate ljudem, od katerih lahko pričakujete, da vam bodo vrnili? Še zločinec posoja svojemu pajdašu in pričakuje, da mu bo povrnil isto vrednost. Vi pa bodite drugačni. Imejte radi tudi svoje sovražnike. Bodite dobri do vseh. Posojajte brez pričakovanja, da vam bo kaj vrnjeno. Tako boste ravnali, kakor sinovi in hčere njega, ki je nad vsem, in on vas bo bogato nagradil. Bog je namreč radodaren tudi do hudobnežev, ki ne poznajo hvaležnosti. Odgovor je torej zelo preprost, a zelo težko ga je uresničiti. Vrnite boljše, kot ste prejeli. To je edini način za ohranitev dobrih odnosov in izboljšanje tistih težavnih. Zato upoštevajmo nasveta zapisano v pismu Rimljanom. Nikomor ne vračajte hudega s hudim in ne dajte se premagati hudemu, temveč premagajte hudo z dobrim.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi bodo danes v državni zbor vložili več kot 44 tisoč podpisov volivk in volivcev, na to bodo stekli roki za razpis referenduma. Novela želi po mnenju pobudnikov odpraviti eno ključnih varovalk pred političnimi zlorabami parlamentarnih preiskovalnih komisij. Novi britanski premier Andy Burnham je začel imenovati ministre svoje vlade. Opravil je tudi prve telefonske klice, in sicer z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Ob tem je Burnham zagotovil nadaljno 100-odstotno podporo Ukrajini. Šahovska velemojstrica Judith Polgar je zavrnila kandidaturo za predsednico Madžarske, za katero jo je nameraval parlamentu predlagati premier Peter Madžar. Kot je sporočila, se ne čuti sposobna poenotiti razdeljen narod. Bo pa storila vse, da podpre novega, neodvisnega in spoštovanega predsednika republike pri doseganju teh ciljev. Saudska Arabija je ostro obsodila napoved jemenskih hutijevcev o uvedbi pomorske blokade, ki naj bi bila odziv na saudsko blokiranje jemenske prestolnice Sane. Če bodo uporniki, zavezniki Irana, uresničili napoved, bodo še dodatno obremenili saudijsko gospodarstvo, saj bi onemogočili dostop do saudijskih pristanišč v Rdečem morju, ki so ključnega pomena za izvoz nafte. Kolesarjenje na dirki po Franciji danes čaka dobrih 26 kilometrov dolga posamična vožnja na čas. Ob slovenskem zvezdniku Tadeju Pogačarju sta med favoriti za osvojitev današnje etape še Belgijec Remko Evenepoel in Italijan Filippo Ganna. Pogačar ima sicer v boju za peto skupno zmago v skupnem seštevku 5 minut naskoka pred Evenepoelom. Po podatkih Agencije za okolje bo dopoldne deloma jasno, popoldne bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Temperature bodo od 22 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti nastajale krajevne plohe in nevihte. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Zastoj nastaja na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti je zaprt voz Postojna proti Ljubljani. Na Dolenski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica proti Obrežju, na Gorenski avtocesti pa je zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. To so bila poročila, 6 in 3 minute.
1: Jutro

0: Dobro jutro, utorek 21. julija, nekje na sredi poletja. Sonce je že vzšlo, minuto čez pol šesto, zašlo pa bo 16 minut pred 21. Jutranji koledar.
1: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
0: Najprej v 19. stoletje, takrat so uradno priznali Gajico, latinično pisavo, ki jo je razvil hrvaški jezikoslovec Ljudevit Gaj.
2: Ta je namesto dveh črk za šumnike prenesla iz češke abecede č, ž in š.
3: Je tista znamenita izjava iz Kopitarjeve slovnice iz leta 1808, ko si je zaželel, da bi nebesa poslala novega Cirila in Metoda, ki bi izumil črkopis, ki bi ponudil, tako lahko rečemo temu, končno rešitev za vse slovanske jezike. To se pravi, da bi en glas bil zaznamovan zmeri z eno črko, ne z več črkami. In je zanimivo, da po tej poti si je Kopitar seveda, ne, kljub temu, da je bil na nek način pragmatik, je bil tudi vendarle otrok romantike, si je v nekem daljni prihodnosti obetal, da se bodo seveda slovanski jeziki med seboj lahko na ta način veliko lažje brali, ne da bi se strnili v en jezik.
0: Ja, tako je pred leti za naš radio povedal pedagog profesor dr. Marko Stabej.
2: Po 300 letih rabe bohoričice in srditi abecedni vojni oziroma črkarski pravdi v letih 1831 do 1833 je bila tako na današnji dan leta 1849 ta pisava prepovedana z ministerskim odlokom, uradno pa so takrat priznali Gajico.
0: Ja, Gajica se je v slovenskem javnem prostoru začela uveljavljati s pojavom prvega resnega časopisa. Blajvajsove kmetijske in rokodelske novice so bile to.
2: In če imamo črke, imamo besede in na to stavke. 21. julija leta 1899 se je v Združenih državah Amerike rodil eden največjih pustolovcev med pisatelji in eden največjih pisateljev med pustolovci, ki ga najbolj poznamo po romanih Z Bogom orožje, komu zvoni ter Starec in morje.
0: Ja, Ernest Hemingway. So se pa na današnji dan rodili tudi književnik Alojz Rebula, Uroš Trefalt, gledališki in lutkovni režiser, ter igralec Demeter Bitenc.
2: Večni mladenič, s cigaro v ustih, tako se ga spominja marsikdo, ustvaril je več kot 230 vlog doma in na tujem, ter se v spomin vtisnil predvsem z uniformo nemškega oficirja v jugoslovanskih filmih.
0: Njegova ljubezen do filmskega platna pa se je zanimivo začela zelo zgodaj in mu povzročila tudi nekaj težav, takole se je tega pred leti spominjal v oddaji Razkošje v glavi.
4: In sem začel čez cesto v opero zahajati, ne, in to je na tako zvani Ochsenstand galerijo, gor, ki je bila najcnejš. Ne. Predvsem je pa takrat začel privlačiti kino. In to je bil tak fenomen, ki je meni kar eksplodiral. Ne. No, in sem v enem letu, jaz sem si zapisoval to, ne, v enem letu sem videl 150 filmov približno, ne, in nekaj sem zmeram izkoristil, veste, takrat je bilo, to je bilo že malo izven Ljubljane takrat, Moste pa Kodeljevo, to je bila globoka periferija, ampak tam v Mostah je bil kinematograf in v Kodeljevo je bil kinematograf, ki sta v nedeljih dalala za isto ceno dve predstavi. Ne? In jaz sem te prvi pešil iz mesta gor, ne, v Moste, moral si pa zgodi zgodi priti, da si te pocen karte dobil. Ne?
0: V enem letu 150 filmov, nepredstavljivo, je pa tisto leto v gimnaziji padel kot rezultat tega.
2: Ja, ni šola samo šola, je življenje tudi šola.
0: Tako.
2: Demeter Bitenc je bil edini slovenski igralec, ki je naredil mednarodno filmsko kariero v 60-ih, snemal v legendarnih rimskih filmskih studijih, čine čita, nastopal v vesternih, mitoloških spektaklih in vojnih filmih.
0: Njegov...
2: Ni bila tako slaba naložba, hočem reči to.
0: Ni bila, ja. Res ni bila. Njegov prvi stik z igranjem v filmih pa sega v konec 40-ih let prejšnjega stoletja. Kot statist je takrat nastopil v vojni drami Franceta Štiglica Na svoji zemlji.
2: Demeter Bitenc se je rodil 21. julija leta 1922, umrl pa 22. aprila 2018. Omenimo pa lahko še nekoga, ki je povezan z današnjim datumom.
0: Slovitega angleškega kantautorja Cata Stevensa, ki je največje pevske uspehe doživel v 60-ih in 70-ih letih. Prodal je več kot 100 milijonov albumov in imel zavidljivo vrsto uspešnic.
2: Potem pa je za daljši čas prekinil svojo kariero, privzel muslimansko vero in se preimenoval v Jusufa Islama. Na glasbeno sceno se je vrnil šele leta 2006 na Prigovarjanje sina.
0: Takrat je izdal prvo skladbo po 28 letih in seveda na koncertih še preigrava tudi stare hite. Danes bomo slišali tisto iz njegovega četrtega albuma, ki ga je posnel in izdal leta 1970, Wild World.

0: divji svet z malo manj divjo melodijo in ritmom. 16 minut, dežurni meteorolog, ki se mi zdaj pridruži v etru, pa je danes Urban Žagar. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Temperature so se malce spustile, pa tudi nekaj dežja lahko pričakujemo, kaj ne?
1: Ja, večji del Slovenije je pod pohlajenim delom zračne mase, tako lahko rečemo, ampak ne ravno daleč od nas pa ostaja še vedno precej pregreto. Ta hladna fronta ni dosegla oziroma prevetrila, če tako rečemo, recimo Italije oziroma Padske nižine, pa tudi daleč južno ni ravno šla. In to bo današnji fokus dogajanja, namreč od severa, severozahoda se Alpam in potem seveda našemu širšemu območju bliža nova vremenska motnja, ki bo potem to fronto danes še enkrat potisnila proti jugu in ob tem se bodo oprožile plohe in nevihte. V Sloveniji bo, v večjem delu Slovenije ne pričakujemo ravno burnega dogajanja, ampak bodo to bolj jako plohe in pa posamezne nevihte. Medtem ko zahodno in pa potem tudi južno od nas pa pričakujemo precej burno dogajanje in to te nevihte, nekoliko močnejše nevihte, ki bi nastajale v severni Italiji, bi lahko dosegle potem tudi našo obalo, še bolj verjetno pa za večja verjetnost za močnejše nevihte, pa ki bodo potovale potem iz bolj izpadske nižine proti Dalmaciji, pa je potem zvečer, tako da burno dogajanje bo zlasti nad Italijo in pa nad Jadranom. Deloma smo mi na robu te situacije, tako da tudi pri nas lahko lokalno zapiha oziroma je možno za močnejši veter v popoldanskem času na obali, drugod kot rečeno ne pričakujemo posebnosti, medtem ko dogajanje nad večjim delom Jadrana pa bo precej burno, tako da tisti, ki dopustujejo oziroma dopustujete ob hrvaški obali, današnji večer bo zagotovo precej pester, se splača spremljati njihovo radarsko sliko na DHMZ, njihovem zavodu, tako da današnje dogajanje bolj osredotočeno proti Jadranu. No, ta motnja, ko nas bo zvečer prešla, se bo začelo jasniti, tako da potem jutri krasen dan, pretežno jasen, brez posebnosti, s prijetnimi temperaturami okoli 25 stopinj, le na Primorskem ob šibki buri do 29. Nekako lahko rečemo, da še ena motnja nas doseže potem v četrtek, takrat pričakujemo ponovno nekaj neviht in ploh po državi, ampak tokrat pa res ne kaže na kakšno burno dogajanje, tako da bomo rekli v resnici dobrodošel daž, nihče se ga trenutno ne brani in potem od petek in soboto spet več sonca, v petek zjutraj nekaj megle in pa precej sveža jutra, jutranje temperature bodo tam okoli 10-12 stopinj, večinoma po državi, dnevne temperature pa bodo v petek okoli 25-26, no kakšno stopinjo več bomo dodali potem v soboto, ko bo začel pihati jugozahodni veter in pa ponovno nekaj možnosti za padavine potem kaže v nedeljo.
0: Nekako se bosta izmenjevala sonce in dež. Danes nekaj dežja, potem sončna sreda, nato spet dež in potem malce bolj suh petek.
1: Tako in suha sobota, pa ja, potem spet nekoliko več možnosti za padavine v nedeljo. Sedaj od nedelje naprej sicer je še malce daleč, ne, ampak takole prvi zgledi kažejo pa, da bi potem spet prišli v nekoliko bolj vroče in suho obdobje. Bomo videli, kako bo s tem.
0: Tako bomo videli več sproti. Najlepša hvala, Urban Žagar, in srečno.
1: Hvala enako, nasvidenje.
2: Iz vremenske hiške bosta torej enakopravno gledala gospod in gospa. Tukaj so podatki o vremenu po Sloveniji ob 6. V Ljubljani zmerno oblačno, 17 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana zmerno oblačno 15, Slovenj Gradec pretežno oblačno 15, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno z dežjem in 17 stopinj, Murska Sobota oblačno 16, Novo mesto in Postojna jasno 15, letališče Cerkli ob Krki zmerno oblačno 16, Lisca pretežno oblačno 15 in piha vzhodnik 13 km na uro. Letališče Portorož jasno 23. Bilje pri Novi Gorici pretežno jasno 22, piha severovzhodnik 12 km na uro. Kredarica pretežno jasno 5 stopinj, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Ostali podatki pa Rateče 14 stopinj, letališče Lesce 16, Rudno polje in Krvavec 10, na Krvavcu piha vzhodnik, sunki dom.

0: Mehiški Jukatan je bila destinacija, ki smo jo obiskali pretekli torek. No, danes bo to mavzolej v indijski Agri. Taj Mahal je namreč naslednji na seznamu 7 čudes sveta in na prvem ga obiščemo danes. Hkrati bomo pojasnili tudi nekaj mitov in legend, ki ga obkrožajo, a ne držijo. Ampak še prej, turistični vodnik Matjaž Rajh z vami deli najlepši opis mavzoleja, ki ga je kadarkoli zasledil.
1: Opis Rabindranath Tagore, znamenitega pesnika, filozofa Indije, ki je opisal ta mavzolej z kratkim stavkom: solza na obrazu večnosti.
0: Solza na obrazu večnosti. Nekaj dodati. Vsaj zdajle ne, 4 minute pred 6:30, več dodamo oziroma povemo v torkovem kvizu čez slabih 20. Ne zamudite!

0: danes v drugi jutranji kroniki.
1: Vlada bo ta teden predvidoma potrdila načrt dela do konca leta. Ena od ključnih nalog bo oblikovanje pokrajin. Nasprotniki novele zakona o parlamentarni preiskavi bodo v državni zbor vložili potrebne podpise za razpis referenduma. Šahovska velemojstrica Judit Polgar zavrnila kandidaturo za predsednico Madžarske, za katero jo je predlagal premier Peter Madžar. V Gorskem Kotarju se začenja festival Sinehil, ki je pred nekaj leti zamenjal znameniti Motovunski filmski festival. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila zaprt počasni pas pred predorom Dekani proti Ljubljani. Zastoj nastaja na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zaprt voz Postojna proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica proti Obrežju, na Gorenjski avtocesti pa je zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani.
2: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
3: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne znamke in kupujete ceneje. Tokrat v akciji 1 plus 1 gratis sončnično olje Špar. Špar, ker mi je mar, že 35 let. Double clap if you want it.

Dobro jutro, sonce je posijalo v naš ljubljanski studio, sicer pa popoldne pričakujemo tudi kakšno nevihto. Čez 21 minut bo ura 7, naslednja pa nakaže smer, v katero potujemo v torkovem kvizu, čez dobre 3 minute.

0: Indija, Mehika, Brazilija, Peru, Jordanija, Italija in Kitajska. To so imena držav, v katerih se nahaja sedem čudes sveta. Mehiko smo že odkljukali, naslednja na seznamu je torej Indija. Danes se odpravimo na ogled mavzoleja, okoli katerega se je spletlo tudi nekaj mitov in legend. Ampak te ne držijo. Več v torkovem kvizu. Matjaž Rajh, turistični vodnik pri agenciji Oskar, nas danes odpelje v Indijo. Natančneje v Agro, kjer stoji Taj Mahal. Zakaj ravno v Agri? Ker je bilo to mesto v 17. stoletju prestolnica Mogulskega imperija. Taj Mahal so gradili 22 let, na projektu naj bi delalo okoli 20 tisoč delavcev in strokovnjakov.
1: Projekt je bil zasnovan kot mavzolej za pokojno ženo, najljubšo izbranko Šaha Džohana, tedanjega mogulskega vladarja. Gre za res velikanski kompleks, kar 17 hektarjev na površine. In pa da je ta zadeva tako dobro, torej zamišljena in perfektno umeščena na ovinek, ki ga dela Jamuna, ki teče skozi Agro, na taki lokaciji, da je torej mavzolej sam tudi viden iz tedanje palače, agrske utrdbe, rdeče trnjave, in pa da pač je največji dosežek sam temelj v bistvu zgradbe kot take. Zadeva stoji na mulnatih tleh, teže pa ima nekje 200 tisoč ton.
0: Če temelji torej ne bi bili narejeni tako globoko in perfektno, te zgradbe verjetno že davno ne bi bilo več. Sicer pa kompleks zajema glavni beli mavzolej, vrtove, mošejo, hišo za goste in vstopno poslopje. Ni dvoma, zadeva je bila zasnovana, da že na prvi pogled v zamedih.
1: To je zanimiva izkušnja, zato ker ko prihajaš v bližino, v bistvu ga sploh ne dojamaš lep čas, ker je tako lepo skrit za različnimi obzidji. In ko stopiš v tisti predprostor, vidiš v bistvu preko rdečega obzidja zgolj pač belo kupolo in vrhe minaretov, ki kukajo nad tem. Ko pa se postrojiš, poravnaš z glavnim vhodom in se pač približuješ temu, pa se ti skozi odprti portal začenja prikazovati se slika pravega mavzoleja, ki pred teboj kar lepo raste, ko se ti približuješ. In ko končno stopiš na drugo stran, se ti torej razpre v vsej svoji lepoti.
0: Torej, takrat, ko stopiš skozi znameniti rdeči vhodni obok, ki Taj Mahal popolno uokviri.
1: Središčno umeščen v torej čarbak ali rajski vrt, ki je bil pač osnovan po perzijskem principu, lepo obdan z tremi obzidji, odprt pa potem v bistvu proti reki, ki teče zadaj mimo mavzoleja samega.
0: Tudi sonce oziroma sončni žarki imajo zanimivo vlogo. Mavzolej je namreč narejen iz posebnega mlečno-belega marmorja in spreminja barvo glede na to, kako ga oblijajo sončni žarki.
1: Narejen je iz najkvalitetnejšega marmorja našega sveta, makranski marmor je to iz pač bližnjega Rajasthana. Ta je popolnoma kristalne sestave, tako da je svetlobo prosojen, kar pomeni, da vsaka svetloba vpliva na tudi odtenek same barve. Edini ga sovražnika, ki ima, je kisli dež, ki pač zna porumeneti pač te plošče, ampak ja, vpliv svetlobe naredi svojo, torej igro, svoj efekt. Ampak jaz po pravici povedano tega še nikoli nisem opazil čisto zares.
0: Faktor pri tem verjetno igra tudi smog. Agra je težko industrijsko mesto, hudo onesnaženo, doda sogovornik. Vsekakor velja preveriti, če boste imeli priložnost, priporočamo sončni vzhod ali zahod. Ampak gremo naprej. Na zunanji strani mavzoleja ni poslikav, ampak...
1: V bistvu so samo intarzije, gre za pač tehniko, ki izvira iz Italije, imenuje se Pietra Dura. Trd kamen, ki so ga torej ustavljali v čvrste marmornate plošče. Izbirali pa so seveda samo najdragocenejšo kamenje tistega časa in tudi tega uvažali iz pač različnih držav tedanjega sveta.
0: Zdaj pa je že čas, da vstopimo. Ampak ne pričakujte preveč. Notranjost je najmanj impresivna, pravi Matjaž Rajh.
1: Vse skupaj izpade veliko bolje, ko raziskuješ celotni kompleks, ampak ko pa si dejansko v samem mavzoleju, pa gre za pač izjemno velik prostor z visokim stropom, pokrit za kupolo, kadar je v središčnem delu spodaj originalni cenotaf, ki markira torej grob pokojne žene Mumtaz Mahal, in pa poleg tega pa tle še kasneje dodani grob samega moža Šaha Džahana. Vse skupaj je za eno tako ograjico narejeno iz belega marmora in pa nad tem pač visi ena taka okrasna, največ originalna svetilka.
0: Stene so okrašene z intarzijami, ki tvorijo razne rozete, cvetlice z različnimi vzorci. Poleg tega lahko obiskovalec opazi še nekaj stenskih zamreženih džalijev.
1: To pa so dejansko v bistvu okenske odprtine z dekorativno mrežo, ki puščajo svetlobo padati v prostor, da tega le toliko torej razsvetli, koliko je potrebno in spodobno za tak prostor. Ampak sama originalna grobnica pa se dejansko nahaja nad stropje niže. Tisto je pa nedostopno v bistvu vsakemu obiskovalcu, če nima posebnega dovoljenja, in tisti prostor pa je bojda precej manj okrašen, ker gre za torej islamsko tradicijo skromnosti.
0: Torej, če prav razumem, dva prostora, dve nadstropji.
1: Ja, mi smemo obiskati dvojnika v bistvu, ki je lepši od originala. Original pa je od nekdaj služil zgolj pač poklonu mrtvih obiska, torej ožjih članov same družine.
0: Omenila sem že mite in legende. Verjetno ste, tudi če Taj Mahala še niste obiskali, že slišali, da naj bi delavcem in strokovnjakom ob koncu gradnje sekali roke, zato da ne bi nikoli več ponovili česa tako lepega.
1: Ta je res posrečena zgodba, ampak očitno je prav prišla tistim zgodnim turističnim vodnikom, da so malce popestrili torej obisk svojim obiskovalcem. Ampak ja, daleč od resnice. Ti arhitekti so bili blazni mojstri svojega časa in pač so še naprej uspešno delali na projektih, za katere pač so bili zaposleni. Zelo dobro plačani, zelo dobro je bilo poskrbljeno za nje, tako da kdo pa bi želel torej ustvarjati takšne čudovite reči, da bi potli tako žalostno končal življenja.
0: Drugi mit. Ideja o postavitvi enakega mavzoleja iz črnega marmorja na nasprotnem bregu reke. Torej, še ena grobnica, grobnica Šaha. Bajka, pravi sogovornik.
1: Mislim, da časa, če se ne motim, nekje najverjetneje 18. stoletja, ko je gospod Tavernier, britanski uradnik, potoval ali pač služil v Indiji, bog si ga vedi, kot je on pač slišal o tej štoriji in to zapisal. To je izvor te legende, ki pa je bila potle zgolj podkrepljena z dodatnim napihovanjem in širenjem legende.
0: Ja, nič. 1-475-2222. Z vprašanjem danes ne bomo širili mitov ali legend, je sestavljeno tako, da je odgovor dejstvo. Oziroma je možen samo en enoznačen odgovor. Torej, nič 1-475-2222. Pokličite, če lahko navedete edini element, ki načrtno in vidno kvari simetrijo znotraj mavzoleja Taj Mahala. Torej, nič 1-475-2222, kateri je edini element, ki kvari simetrijo znotraj grobnice oziroma mavzoleja Taj Mahala. Nič 1-475-2222.

0: Simetrija Taj Mahala je nekaj, kar je bilo dobro načrtovano, namensko, ampak zgodilo se je, da je v notranjosti mavzoleja oziroma grobnice element, ki kvari to simetrijo. Boštjan Zaplane bo morda vedel, kaj je to. Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro, dobro jutro.
0: Bo šlo?
1: Ja, ne vem, če sem si da to prav enkrat zapomnil, nam je to bila nagrobnica cesarjeva.
0: Ja, ampak dobro, grobnica cesarjeva, veste grobnica koga? Kdo se je pridružil tej gospodični, gospej, ki je notri pokopana?
1: To ne vem, sem se zapomnil, da je ta grobnica noter, kvari to, ki je asimetrična, ni pač v tej simetriji, ki so vsi ostali elementi, no. To se zapomnil, ja.
0: To je res, ampak malce bolj natančno bom potrebovala.
1: Dobro, vredno.
0: Dobro,
1: problem,
0: hvala Boštjan, srečno. Ja. Ime potrebujem, grobnica koga je nekako se pridružila, no, tej gospe, ki je bila pokopana tam, kdo je to, kdo je bil njen mož? Bom pomagala. Nič 1-475-22-22, kaj so dodali, oziroma koga poimensko je tja dodal sin omenjenih, se smo pravzaprav oba že omenili, no, ta par v današnjem torkovem kvizu, mogoče bo vedel Borut z Goričkega. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Povejte, Borut.
2: Ja, to je, ne bi bil ta mogulski šah Džahan.
0: Tako, to pa bo držalo. So ga dodali, ne, po smrti v to grobnico, kar ni bilo načrtovano. Borut, to veste iz kakšnih dokumentarcev, splošno znanje, ali ste tam že bili, morda?
2: Nisem bil, nažalost, torej, bi pa šel z veseljem, ne?
0: Z veseljem. Kaj pa kakšno drugo od sedmih čudes ste uspeli obiskati?
2: Pravzaprav ne, a ne?
0: Ja, so pa to zanimive stvari, ne? Jaz upam, da se zgodi, da kdaj greste, velja?
2: Ja.
0: In da vidite to čudo.
2: Samo za to.
0: Tudi jaz. Borut, ostanite prosim z nami, vam bomo poslali majico prvega programa Velja. Potrebujemo
2: Hvala.
0: Vaš naslov.
2: Srečno.
0: Srečno. Upam, da ste si s tem malce polepšali. Torkovo jutro, zdaj, če bo Borut kdaj obiskal Taj Mahal ali pa morda kdorkoli drug, poslušajmo še na svet. Gre nam reč le za eno sedmih čudes sveta, ki je množično obiskano celo leto. Kdaj torej tja? Kako tja? Oziroma s kakšnimi pričakovanji? Precej je odvisno od sreče, pravi turistični vodnik Matjaž Rajh, ki predlaga zgodnje jutranje ure in ne petek.
3: Glede na to, da je petek torej dan za molitev in je takrat kompleks odprt zgolj za lokalne ljudi, ki pridejo in uporabijo mošejo.
4: Je pa res, v bistvu, potrebno se pa dodatno vnaprej naročiti, če pa želiš vstopati zgodaj zjutraj za čas sončnega vzhoda ali pa potlej za čas, mislim, da polne lune je tudi skozi noč odprt na kratko.
0: A je takrat kaj posebnega tam videti?
4: Ja, ravno takrat pride do izraza v bistvu sprememba te svetlobe. Ne? Jaz še nisem imel te priložnosti, da bi pač to uzrl na lastne oči, ampak ja, nekateri si iz tega razloga, predvsem fotografi, torej rezervirajo te termine.
0: Zdaj veste, vsekakor preverite, ali je potrebna rezervacija. Tako, s tem zaključujemo potep po Taj Mahalu v Agri v Indiji, naslednji teden pa torej v torkovem kvizu odkrivamo tretje od skupno sedmih čudes sveta. Ne zamudite.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Združene države so 10. noč zapored napadle Iran, ki odgovarja z bombardiranjem ameriških baz v regiji. V spopadih sta zagorila tudi dva tankarja v Hormuški ožini. Ta po iranskih navedbah ostaja zaprta, dokler se bo nadaljevala ameriška agresija. S pomorsko blokado Saudske Arabije, ki bi povzročila težave pri izvažanju nafte prek pristanišč v Rdečem morju, pa zdaj grozijo še iranski zavezniki, jemenski hutijevci. Novo zaostrovanje razmer povzroča tudi skokovito zviševanje cen goriv pri nas, strokovnjak za energetiko Janez Kopač.
2: Nafte ne primankuje, vendar je pa v njeno ceno vključena tako imenovana geopolitična premija, ravno zaradi te negotovosti.
1: V oddaji tudi.
3: Bo vladi uspelo še letos ustanoviti pokrajine? Šahistka Judith Polgar zavrnila kandidaturo za predsednico Madžarske. Novi britanski premier Andy Burnham začel imenovati ministre svoje vlade. Dopoldne bo delno jasno, popoldne plohe in nevihte.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Sara Lutrič. Ob polnoči so se občutno podražila pogonska goriva na bencinskih črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest. Bencin je dražji za dobrih 6 centov, dizel za več kot 13. Po novem je treba za liter bencina odšteti 1,65 evra, za liter dizelskega goriva pa 1,85 evra. O razlogih za eno občutnejših podražitev v zadnjih mesecih izvršni direktor za nakup goriv v Petrolu Tomaž Slavec.
4: Glavni razlog za podražitev goriv je rast surove nafte in naftnih derivatov na svetovnih trgih, seveda zaradi ponovne zaostritve razmer na Bližnjem vzhodu. Posledično bojo više mediteranske kotacije derivatov se bojo skladno z veljavno metodologijo iz izračun reguliranih cen prenesle tudi v malo prodajno ceno goriv v Sloveniji. Kar se tiče dobave, tako kot v minulih mesecih, kar se tiče Petrola, je redna, ne zamuja, se pravi normalno, brez kakršnih koli motenj.
1: Nove cene pogonskih goriv bodo veljale teden dni. Ameriška vojska je izvedla nov 10. zaporedni val napadov na Iran, da bi dodatno oslabila njegove zmogljivosti za napade na ladje v Hormuški ožini. Iran je v odgovor udaril po ameriških bazah v regiji ter napadel dva tankerja, ki sta poskušala prečkati ožino. Medtem jemenski hutijevci, ki so zavezniki Irana, grozijo z uvedbo pomorske blokade v Rdečem morju. Čeprav se ZDA in Iran spet približujejo totalni vojni, se nadaljujejo tudi diplomatska prizadevanja. Kot meni analitik Jason Campbell, sta se strani znašli v živem pesku, ki jo lahko zelo hitro pokoplje.
5: One of the sides needs to find some way to de-escalate.
6: Ena od strani mora najti način za omilitev napetosti in zdaj smo v situaciji, ko se lahko razmere zelo hitro zaostrijo in uidejo izpod nadzora. Smo v obdobju zelo povečanega tveganja. To stvari dodatno otežuje, saj nobena stran ni jasno izrazila svojih strateških ciljev, kaj želi doseči s tem najnovejšim zaostrovanjem spopadov. Torej gre za zelo negotovo obdobje, ko bo morala ena ali obe strani, bodi si z mediacijo, bodi si odločanjem na visoki ravni, najti način za umiritev razmer.
3: Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bodo Združene države uvedle 50-odstotne carine na uvoz iz Kanade. Veljati bodo začele v 30 dneh in sicer med drugim za hokejske palice, vino in cement. Po navedbah Bele hiše je to odgovor na kanadsko diskriminatorno obravnavo ameriških avtomobilov, alkohola in mlečnih izdelkov. Kanadski premier Mark Carney je v odzivu ameriško potezo označil za neposredno kršitev prostotrgovinskega sporazuma med ZDA, Kanado in Mehiko.
1: Vlada bo po napovedih ta teden uradno potrdila načrt dela do konca leta, predstavljen na koalicijskem vrhu. Na ministrstvu za lokalno samoupravo so med ključnimi nalogami navedli oblikovanje pokrajin. O njihovih zadolžitvah in pravnih podlagah je več strinjanja, ključni izziv pa ostaja politično soglasje o njihovem številu, sedežih in območjih. Kaj je torej realno pričakovati letos v prispevku Erike Štular?
7: Oblikovanje pokrajin je velik izziv, priznava pristojna ministrica Monika Kirbiš-Rojs. Lotili se ga bodo takoj po parlamentarnih počitnicah.
8: Moramo priti do tega, da imamo natančen plan, časovnico, na kak način se tega projekta lotiti, ker ocenjujemo, da je to projekt, ki ga je treba izvesti v prvem, drugem letu mandata.
7: Z občinskimi združeni so se o tem že pogovarjali, ta želijo biti vključena, a nimajo enotnih stališč. Predsednik Združenja mestnih občin ZMOS, nogovoriški župan Samo Turil.
9: Ministrici smo sporočili, da so pri oblikovanju pokrajin na nek način mestne občine naravni partner, kar se tiče razporejanja državnih funkcij in državnih institucij, da pa znotraj ZMOS-a enotnega stališča glede uvedbe pokrajin pravzaprav nimamo.
7: Osnova bodo med drugim trije zakonski osnutki o pokrajinah, njihovi ustanovitvi in o financiranju, ki jih je pred časom pripravil državni svet in jih je zaradi prešibke politične podpore umaknil z postopka. Upoštevali bodo tudi kakovostne rešitve iz zakonodajnega svežnja iz leta 2007 oziroma 2008 ter druge strokovne podlage, pravijo na ministrstvu. Strokovna skupina iz prejšnjega vladnega mandata je sicer predlagala nabor 12 meril za oblikovanje pokrajin, je povzel predstavnik državnega sveta za gorski župan Matjaž Švagan.
10: Skupina je ocenila, da je oblikovanje večjih in razvojno močnejših pokrajin skladno z ustavo in nujno za njihovo dejansko funkcionalnost. Manjše pokrajine bi imele namreč omejene pristojnosti in manjšo razvojno moč.
7: Ministrica je že v parlamentu dopustila tudi možnost, da projekt ustanovitve pokrajin v tem mandatu še ne bo uresničen. Pokrajine so izziv zaradi potrebnega političnega soglasja med drugim dvotretinske parlamentarne večine, pa tudi zaradi izvedbe, saj bi po nekaterih ocenah morali prilagoditi okoli 170 področnih zakonov.
3: Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi bodo danes v državni zbor vložili več kot 44 tisoč podpisov volivk in volivcev, na to bodo stekli roki za razpis referenduma. Namen novele je po mnenju pobudnikov odpraviti eno ključnih varovalk pred političnimi zlorabami parlamentarnih preiskovalnih komisij.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:07. Šahovska velemojstrica Judit Polgar je sinoči zavrnila kandidaturo za predsednico Madžarske, za katero jo je nameraval v parlamentu predlagati premier Peter Madžar. Kot je sporočila, se ne čuti sposobne poenotiti razdeljen narod. Izsiljen odstop do zdajšnjega predsednika Tamaša Šujoka in ustavne spremembe za zrušitev prejšnjega političnega sistema so sicer naleteli na mešane odzive madžarske javnosti. Sandra Krišelj.
11: Predsedniško funkcijo je začasno prevzela predsednica parlamenta Agnes Forsthofer, madžarski parlament pa ima 30 dni časa, da izvoli novega predsednika države. Zamenjava predsednika države je le ena od Madžarjevih zadnjih potez pri odpravljanju, kot pravi, mafije Viktorja Orbana. A eden od prebivalcev Budimpešte, Balint Sali Benedek, je povedal, da mu ni všeč sprejemanje zakonov za nazaj. Vlada je začela v tako imenovani operaciji očiščevalni ogen, korenite čistke v vrhu državnega aparata, med drugim je omejila premijejsko funkcijo na 8, poslansko pa na 12 let. Uvedla je tudi starostno mejo 70 let za ustavne sodnike. Nekatere nevladne organizacije in del civilne družbe so zaskrbljeni in Madžarju očitajo, da uporablja enako agresivne metode kot prej Orban. Human Rights Watch opozarja na nevarno dvoličnost. Spreminjanje ustave z namenom odstranitve določenih funkcionarjev je nevarna praksa, ki spodkopava pravno državo.
1: Novi britanski premier Andy Burnham je po včerajšnjem imenovanju na položaj začel sestavljati vlado. Opravil je tudi prve telefonske pogovore. Najprej se je pogovarjal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom ter mu zagotovil, da je varnost Velike Britanije in njenih zaveznic na vrhu prednostnih nalog.
3: Sledila sta pogovora s predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, temu je obljubil nadaljnjo polno podporo. Burnham je sicer v svojem prvem nagovoru državljanom na Downing Streetu dejal, da želi v britansko politiko uvesti največje spremembe v zadnjih 40 letih. Napovedal je, da bo še ta teden objavil ukrepe, s katerimi bo ljudem omogočil nekaj oddiha in pomoč pri plačevanju življenjskih stroškov.
1: Več kot 500 ljudi, po večini pripadnikov preganjane rohinjske manjšine, je po izginotju dveh plovil z begunci ob obali Mjanmara domnevno mrtvih. Ladji sta konec junija izpluli iz zahodne zvezne države Rakhine. Z eno so izgubili stik malo po odhodu, druga naj bi 8. julija potonila ob obali na jugozahodu države. Brodolomov in števila žrtev še vedno niso uradno potrdili. Preverjanje otežuje ta vojna in skoraj popolna prekinitev telekomunikacijskih povezav na zahodu države. Več Klara Draškovič.
11: Plovili sta izpluli v času monsuna, ko so razmere na morju posebej nevarne. Predelane in preobremenjene ribiške ladje imajo pogosto nezanesljive motorje, zato se rohinjski begunci takšnim potem v tem delu leta navadno izogibajo. Tiskovna predstavnica Visokega komisarjata Združenih narodov za begunce Eugene Byun je pojasnila, da zaustritev spopadov v Rakhinu od leta 2023 ljudi iz obupa in strahu za življenje potiska na to nevarno pot. Upajo na boljše življenje, saj številni nimajo več dostopa niti do osnovnih storitev. Rohinge so pretežno muslimanska manjšina, Mjanmar večini odreka državljanstvo. Približno 600 tisoč jih ostaja v Rakhinu, kjer jih prisilno novači hunta, a rakanski vojski, ki je prevzela nadzor nad večjim delom regije, pa Združeni narodi in organizacije za človekove pravice očitajo hude kršitve njihovih pravic. Več kot milijon Rohing živi v Bangladešu, velika večina v prenatrpanem kompleksu begunskih taborišč na jugu države. Gibanje jim je omejeno, možnosti za delo je malo, mednarodna pomoč pa se krči. Ker varnih in zakonitih poti domala ni, prostor zapolnjujejo tihotapske mreže, cilj pa je največkrat Malezija. Lani se je na morje podalo več kot 6500 rohing, približno 900 jih je umrlo ali izginilo. To je bila najvišja stopnja smrtnosti med večjimi pomorskimi potmi beguncev in migrantov na svetu. Približno četrtina rohink v Rakhinu živi v taboriščih za notranje razseljene, drugi pa v skupnostih ujetih med spopadajočimi se silami. Države v regiji kljub pozivom Združenih narodov za zdaj niso pripravljene odpreti varnejših poti. Rohinge tako ostajajo v položaju, v katerem ne morejo ne naprej, ne nazaj.
1: V Fužinah v Gorskem Kotarju na Hrvaškem se danes začenja festival Cinehil, ki je pred nekaj leti zamenjal Motovunski filmski festival. Na ogled bo nekaj vrhuncev z največjih festivalov, v glavnem programu celovečercev med drugim Mati Teone Strugar-Mitevske, Minotaver Andreja Zjaginceva, pa tudi en slovenski, Zemljo krast Žige Virca. Več v prispevku Tese Drev.
12: Na festivalu Cinehil tradicionalno velikim filmskim osebnostim podeljujejo nagrado Maverick. Lani sta bila to Jafar Panah in Katrin Breja, letos bo nagrado prejel Edvard Berger, znan po filmih Na zahodu nič novega in Konklave. Programska vodja festivala Milena Zajovič.
13: Ja, kada vidim, ko je sve bio Maverick.
12: Zelo sem ponosna, ko pomislim, kdo vse je pri nas že prejel Mavericka. Naprimer Ken Russell, Andrej Zvjagincev, Ulrich Zajdel. Edvard Berger je ustvaril več filmov, ki so prejeli Oskarje in je eno največjih imen, kar smo jih gostili pri nas.
13: Je jedno največjih imena, koje ćemo ikada ugostiti.
12: V glavnem programu celovečercev na festivalu je tokrat 18 filmov.
13: Ono što je zanimljivost ove godine je da mnogi od tih filmova pripovedajo težke teme, ali neke.
12: Zanimivo je, da imamo več del, ki se težkih ali humornih tem lotijo z zornega kota otrok. V filmu Morje, recimo, skozi otroške oči gledamo nepravičnosti, ki se dogajajo na zahodnem bregu Palestine. Imamo tudi Robin Hoodovsko zgodbo Ministranti, postavljeno v poljsko-katoliško cerkev. Otroci pripovedujejo o svetu najbolj iskreno in na festivalu si želimo prikazovati filmske zgodbe, ki niso zavite v celofan, s katerim bi poskušali olepšati sliko sedanjosti. Letos sta v fokusu festivala Cinehil kinematografiji Črne gore, odkoder prihaja vedno več odličnih filmov, in Grenlandije, ki je šele letos ustanovila svoj filmski center.
1: Okrepitev spopadov med Združenimi državami in Iranom ter tekmovanje med stranima za nadzor nad hormuško ožino sta vzroka novih podražitev pogonskih goriv v svetu. Tudi naša država ni izjema. Od polnoči je bencin dražji za več kot 6 centov, dizel se je podražil za dobrih 13 centov za liter. Strokovnjaki sicer ne zaznavajo težav pri preskrbi z gorivi. Sledi šport, euforija po končanem mundialu se počasi umirja, Združene države pa že gostijo svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah. Slovenski kajakašice in kajakaši bodo danes poskušali popraviti včerajšnji slabši vtis. Na kolesarski dirki po Franciji se po zadnjem dnevu premora začenja odločilni tekmovalni teden. Karavano s Tadejem Pogačarjem na čelu čaka edina posamična vožnja na čas na letošnjem turu. Več pa Marko Polak. Hvala za pozornost in nasvidenje.
14: Združene države Amerike po nogometnem prvenstvu letos poleti gostijo še svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah. Tekmovalni spored v Oklahomi se je včeraj začel s posamično vožnjo v kajakaškem krosu, v katerem pa je slovenska odprava ostala brez vidnejše uvrstitve. S prizorišča poroča Marko Pankrc.
15: Uvodni dan prvenstva so vsi trije slovenski čovni ostali pri repu razpredelnice po napakah Žigalin Hočevar, Eva Alina Hočevar in Leja Novak. Vsi trije so ostali brez nastopa v kajakaškem krosu, ki bo na sporedu v soboto. Veliko manj od želja in uvrstitev v prvi polovici letošnje sezone svetovnega pokala. Najhitrejša sta bila srebrn z prejšnjega prvenstva v Avstraliji Britanec Joe Clark in po izpuščenem prvenstvu na domači progi Jessica Fox. Danes popoldne bodo na sporedu kvalifikacije med kajakašicami in kajakaši za uvrstitev v polfinale, na to pa ekipne oziroma moštvene preizkušnje. Pri kajakašicah slovenske zasedbe ob odsotnosti Eve Terčeli najde Novak tokrat ne bo na startu, bodo pa kajakaši poskušali znova priti zelo visoko, kar jim je nazadnje uspelo pred 5 leti.
14: Španski nogometaši so se včeraj vrnili v domovino in drugi naslov svetovnih prvakov proslavili z veličastno parado šampionov po ulicah Madrida, ki se je končala na tradicionalnem prizorišču športnih proslav reprezentance na trgu Sibeles. Manjša športna proslava pa je bila včeraj zvečer tudi v našem glavnem mestu. Sinoči so se z evropskega mladinskega prvenstva v Romuniji vrnili bronasti rokometaši. To je bila 10. medalja slovenskega rokometa v mlajših starostnih kategorijah, morda celo malo nepričakovana, ne glede na to, da v njej igrajo igralci, ki že imajo članske klubske izkušnje. V najboljši postavi turnirja je bil celjski biser Aljuš Anžič.
16: Sicer si nas ni veliko mislil, da bomo tako visoko končali, ampak ja, mi smo nekako vse verjeli, da je to možno in smo to tudi dokazali. Ne? Seveda smo neka povezana ekipa, meni je to tudi pokazatelj nek res dobrih rezultatov, neka naša povezanost, borbenost.
14: Slovenija je v tekmi za bron premagala Dansko, zlato je osvojila Madžarska, srebro Švedska. Vsi mladinski reprezentanti bodo do prihodnjega leta dobili štipendije Olimpijskega komiteja. Vnovič k nogometu, angleško športno javnost je včeraj razžalostila vest, da je v 76. letu starosti umrl Kevin Keegan, eden od osrednjih igralcev angleške reprezentance v 70. letih prejšnjega stoletja, tudi dvakratni dobitnik prestižne zlate žoge. Nogometno kolesje se sicer po končanem svetovnem prvenstvu v Severni Ameriki ničkaj ne umerja. Nocoj se bodo nadaljevale kvalifikacije evropskih klubskih tekmovanj. Prvi na delu med slovenskimi predstavniki bodo jutri v drugem krogu kvalifikacij Lige prvakov Celjani. Slovenskega zornega kota pa bo danes v ospredju kolesarstvo, saj se bo po zadnjem dnevu premora začel odločilni tekmovalni teden dirke po Franciji. Vodilni Tadej Pogačar in tekmeci se bodo pomerili v edini posamični vožnji na čas na letošnjem turu. Kolesarje čaka 26 km dolga trasa ob Ženevskem jezeru. Ob Pogačarju med favorite za etapni uspeh spadata še aktualni olimpijski in svetovni prvak Remko Evenepoel in Italijan Filippo Ganna.
3: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednik Matjaž Trošt, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Rok Kokošinek.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: In Urban Žagar.
17: Danes bodo popoldne deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26 na Goriškem in v slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija. Po noči se bo razjasnilo, na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle. Na Primorskem bo zjutraj in dopoldne še pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 17, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri do 29 stopinj Celzija. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno, jutro bo sveže in ponekod megleno. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
18: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
3: Podatki o prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti med priključkoma Krtina in Ljubljana Šentjakob proti Ljubljani. Čas potovanja se podaljša za 15 minut. Zgoščen promet je tudi na Primorski avtocesti pred izvozom Dragomer proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru. Zaradi vozila v okvari je pred predorom Dekani zaprt pas za počasna vozila proti Ljubljani. Zaradi prometne nesreče v križišču obvozne in Saveljske ceste v Ljubljani promet poteka izmenično enosmerno.
19: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
3: Ura je 7 in 21 minut.
0: Tukaj prvi jutranji program.

postaje Radeče 14 stopinj, letališče Lesce 16, Rudno polje in Krvavec 10, na Krvavcu piha vzhodnik 24 km na uro, Jezersko 13, Rogla 12, Ravne na Koroškem, Velenje, Hrastnik in Maribor 16, Krajinski park Goričko 17, tudi Ptuj 17 stopinj, Črnomelj 15, Kočevje 13, Ilirska Bistrica 14, Koper 25, piha vzhodnik 11 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 22, park Škocjanske jame 20 in na Voglu 10 stopinj Celzija.

dobre jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Torkovo jutro na prvem prebuja.

Jutro na dlani vam ponuja prvi. Ob torkih je to jutro mednarodno. Jutranjo radijsko ekipo sicer sestavljajo tudi napovedovalka Mateja Perpar ter tonska mojstra Mitja Groznik in Rok Kokošinek. Posebna serija torkovih kvizov, v katerih bomo julija in avgusta prečesali več kontinentov in obiskali

Sedem svetovnih čudes je že postregla z novo epizodo o Taj Mahalu. Najdete jo na spletu in med našimi podcasti. Mednarodno bo spet že čez nekaj minut, ko z drugim pogledom obiščemo Tajvan. Tja nas odpelje fotograf Simon Chang, ki sicer že 15 let živi v Sloveniji. Andreja Čokl se je z njim pogovarjala v začetku zadnje drugopogledniške sezone. Ob 8:30 pa prisluhnemo še poletnemu predlogu za branje. V oddaji Sedma stran spomnimo na knjigo Ples v krogu. Kako je videti tak ples in kakšne so starodavne sibirske modrosti. Izveste v oddaji Tadeja Bizil. Sledi torej drugi pogled, ampak prej še nekaj glasbe. Aida Kurtović jo izbira za torkovo jutro. Še 2 minuti. In ura bo pol osmih. Dobro jutro z prvega.

0: just can't do it.
1: Iz Tajvana prihaja fotograf Simon Chang, sem ga je pripeljala ljubezen. Pravi, da ima dve domovini. V obeh se počuti le na pol doma in tako je tudi poimenoval svojo fotografsko razstavo, ki si jo je bilo mogoče ogledati konec lanskega leta. O Tajvanu in Sloveniji, življenju tu in tam, se je Simonom Changom lani novembra za drugi pogled pogovarjala Andreja Čokal.
2: Drugi pogled.

0: Simon Čang je bil rojen v Tajpeju. Zadnjih 15 let živi v Sloveniji in v vsakdanjem življenju že pridno uporablja slovenščino. Pozdravi pa nas v svojem jeziku, v mandarinščini.
1: Dajahao, wo jiang Zhang Yong, wo lai zi yu Taiwan, Taipei. Na wo chu zai Slovenija yijing you shi wu nian, chong 2010年到2025年, 15年.
2: Lahko prosim za prevod slovenščino?
1: Dobro jutro, moje ime je Simon Zhang, prihaja iz Taipeja, Taiwan. Živim tukaj v Sloveniji že 15 let.
2: In seveda tisto klasično vprašanje, zakaj ste prišli v Slovenijo?
1: Ljubezen. Ja, ker sem bil študent na FAMU v Pragi od 2003 do 2010. In moja, kako se reče, najlepši del, boljši del, Anja, je Slovenka.
2: Vaša boljša polovica, kot rečemo tu.
1: Tako.
2: Zdaj živite v Sloveniji že 15 let, ampak se redno vračate tudi na Tajvan.
1: Ponavadi skolaj vsak leto gremo. Enkrat na leto, samo žal, že 3 leti nisem bil tam, nismo pet tam.
2: Ko pridete na Tajvan, kaj je tisto, česar se najbolj razveselite, oziroma tisto, kar tu najbolj pogrešate?
1: Ja, mamica ima brat in seveda hrana. Ja, ker malo drugačne. Tukaj imamo kruh, krompir, tam imam riž, pa tofu, pa malo drugač. Pa jemo skupaj, govorimo skupaj, nekaj, something special.
0: Nekaj posebnega torej, seveda pa precej drugače kot tu. Pa imata Slovenija in Tajvan vendarle tudi kaj skupnega?
1: Ja, mislim, Slovenija in Tajvan sta majhna država. Nekaj cute. Ne. Tukaj imamo 2 milijon ljudi, tam pa imamo 20 milijon. Malo večje kot Slovenije. A mislim, da ljudi iz majhna država, ljudi so fejs prijazen.
2: Kaj je pa tisto, kar vas recimo najbolj moti? Kaj je najbolj drugače, pa vam tu ni všeč?
1: Aha, dobro vprašanje. I don't know, can I say in English? No, this one. I would say, I learned over the years, no.
3: Skozi leta sem se tega navadil, ampak na začetku se mi je zdelo, da ste preveč neposredni, direktni. Kultura, iz katere prihajam, pa je zelo nedirektna in moral sem najti ravnotežje med obojim. Mislim, da mi gre po 15 letih in več življenja v Evropi že kar dobro. Moram biti jaz, to je najboljša rešitev. Biti iskren do sebe in ljudi okoli sebe.
1: Right, and be honest to myself and be honest to the people around me.
2: Rekli ste, Slovenci so zelo direktni, zelo neposredni. Kakšni še so Slovenci?
1: Ja, za mene Slovenci so zelo prijazen. You just hate your neighbors, that's it.
0: Le svoje sosede sovražite, šaljivo doda Simon. Se je moral poleg naše neposrednosti navaditi še česa?
1: Giving away the gift. In Taiwan it's a very important thing.
3: Na Tajvanu je zelo pomembno obdarovanje. Ko greš na obisk k prijateljem, sorodnikom, vedno prineseš kakšno malenkost, da pokažeš, da misliš nanje, da so ti pomembni. Nekaj majhnega, na primer sadje, čaj. Tu pa to ni običajno. Tu samo prideš do prijateljev, sosedov, gremo na kavo. Pri nas pa je darilo obvezno. Dolgo je trajalo, da sem se navadil, da na obisk pridem brez darila. To me občasno še vedno muči, čeprav mi žena zatrjuje, da obdarovanje ni potrebno. Očitno se je ta tajvanska navada močno vtisnila vame. Res mislim, da moram prinesti nekaj, da pokažem naklonjenost, prijateljstvo.
2: Prej ste omenili recimo hrano, da pogrešate tajvansko hrano. Tajvan je znan po tem, da je raj za gurmane. Kaj je tisto, recimo, kar vam je pa vendarle tu všeč, kar ste pa vendarle vzljubili v Sloveniji, kar se slovenske hrane tiče?
1: Ja, mi se reč vse, ne? Except for vampi. I like potica. Ja, with this like Slovenes, you like raw things. And like you roll everything, you know, web and sweet. Yeah.
4: Potica, štruklji, everything.
1: Everything. or the spoon food. Yeah, this say you go to for hiking, you got this spoon food. Ne? This how to say liče. Ne?
2: Na
1: žlico. Na žlico. To je pa zelo všeč.
2: Ričet, jota?
1: Ja, ampak ni vsak dan.
0: Ne mara torej vampov, rad ima potico in tudi sicer mu je všeč slovenska hrana. Ga pa preseneča, kako radi zvijamo jedi, potica in štrukli so taki. Pa jedi na žlico, ki jih jemo, ko gremo v hribe, so tudi dobre, pravi Simon. Zelo pozitivno ga je presenetil tudi naš šolski sistem, saj je bilo pri njih zelo drugače, v razredih pa gneča.
1: 60 študenti enlazen. 60. Ne, učiteljica je rekla, oh, number 23. You know, but here, I think the very first day I brought our Sonja to school.
3: Ko pa sem tu prvič pripeljal hčer v šolo, sem skoraj jokal. Učiteljica je pokleknila k njej, ji dala roko, ji gledala v oči, rekla, dobrodošla v šoli. Wow, res drugače. Zdaj, ko tu opazujem odraščanje svojih hčera, sam še enkrat doživljam svoje otroštvo. To je lepo.
0: Tudi sicer je Tajvanec zelo zadovoljen z življenjem tu.
1: I'm really thankful living here because life is simple. Not just simple, and I think it's like a paradise.
3: Res sem vesel, da živim tu, saj je življenje preprosto. Tu pa je kot v raju, imate lepo naravo, jezera, gore. Država je majhna, a zelo raznolika.
1: Country, but each part is so different.
2: Ampak vse to imate tudi na Tajvanu.
1: Ja, ampak imamo karaoke, you know. Če živimo v Tajpeju, prijatelji kriča se, hej, Simon, gremo na karaoke. Vsak weekend. Kako se reče, it's too much attraction. City life, no, and it's like non-stop. The city never sleeps.
0: Velika mesta torej nudijo preveč možnosti zabave. Mesto nikoli ne spi. Simon Čank je sicer dokumentarni fotograf, avtor več knjig, večkrat nagrajen tako pri nas kot v tujini, za njim so številne fotografske razstave. Ko ga vprašam, kje najde lepše ali bolj zanimive motive, v Sloveniji ali na Tajvanu, odgovori, da so njegov motiv običajno ljudje. In vsak človek je zgodba zase. Prav vsak je lahko zanimiv motiv. Že več let hodi fotografirati v socialno-varstveni zavod Hrastovec, kjer bivajo osebe s težavami v duševnem zdravju ali duševnem razvoju. V zadnjih letih ga zanima tudi skupnost, ki jo običajno poimenujemo stojko Drag Queens, v slovenščino pa prevajamo s kraljice preobleke ali transvestiti. Njegov motiv so torej ljudje, katerih glas sicer redko slišimo, ljudje, ki jih najde globoko pod površjem vsakdana. To pojasni v prispodobi.
1: You know, you worship this, you know, the height, the greatness, and everybody say if you were never on
3: Vi častite višave, saj veste, če niste bili na Triglavu, niste pravi Slovenec. Mimo grede, sam še nisem bil gor, saj sem Tajvanec, pa tudi sicer hodim raje v jame. Želim videti, kako globoke so. Tako v Hrastovcu, kot med kraljicami preoblek, sem se počutil odlično. Dobil sem kar nekaj prijateljev. Slovenija je majhna in ljudje so slišali zanje, a dejansko so te skupnosti brez glasu, v medijih jih ne zasledite. Ko jim pridete bliže, pa ugotovite, da je toliko stvari, ki jih ne veste. In to te naredi ponižnega, saj je kljub majhnosti države še vedno toliko zgodb, ki jih ne poznaš. Take stvari se dogajajo v jamah. Namesto, da bi šel na Triglav, tako raje več časa preživim v jamah in tam sem že našel marsikaj zanimivega. Poleg tega ustvarjam fotografije za ljudi, ki jih fotografiram. In tudi, ko prejmem neko nagrado, sem tisti dan srečen, a naslednji dan se spet vrnem k fotografiranju.
1: If I won those achievement awards, I'm happy for one day, the next day I go back to photograph.
2: Kje lahko torej zdaj, trenutno, vidimo vaše fotografije?
1: Ja, če imate čas in dobrodošli, moja razstava tukaj v Kino Divor. Naslo je na pol doma. Bom tukaj do konca novembra v Kino Divoru. Pa drugi imam še enega v Cankara Duma od 4. december. To je pa ena zgodba od Drag Queens tukaj v Ljubljani, v Sloveniji.
2: Morda rečeva še kakšno besedo o tej vaši fotografski razstavi. Na pol doma gre za dvojnost med dvema državama, ki sta na nek način vsaka na pol vaš dom.
1: Right. I am constantly homesick. If I mean...
3: Ves čas me muči domotožje. Ko sem v Sloveniji, mislim na svojo družino, mamo, brata na Tajvanu. Ko sem tam, pa mislim na vse, kar je tu v Sloveniji. Ta pol-pol torej kaže na to stalno domotožje. In razstava je poklon mojemu domu, mojima dvema domama. Na njej lahko vidite podobe obeh domov in šele, ko ju sestavite, dobite celoto.
1: Once you put them together, and it becomes something complete.
0: In to je pogost občutek vseh, ki so razpeti med dvema državama.

pa za trenutek oziroma naslednje 3 minute ostanimo še v Aziji. Tole bo Rolling Car in tajvanska skupina Mayday, ki velja za azijske Beatle.

0: Dobro jutro, še 11 minut in ura bo 8. Prebujate se s prvim. No, če bo Radio Slovenija tudi v nadaljevanju dneva vaš sopotnik, boste pa med drugim slišali naslednje.
1: Radio Slovenija napoveduje.
2: Prvi. Tako spletni kot fizični prostor sta danes resnični svet. Kar se dogaja v enem, se preliva v drugega in obrnjeno. Dopoldne nas bo zanimalo, kako so se skrajne spletne diskurzivne skupnosti iz temnih kotičkov interneta prebile na časovnice družbenih in nato na naslovnice osrednjih medijev. Ali sovražne izjave ljudi na položajih moči vplivajo na širše razumevanje dinamike nasilja? Kakšno vlogo ima pri tem sovražni govor in kako se laži počasi toda ustrajno spreminjajo v resnico? Z odgovori postrižemo v Intelekti po 10. Val. Si predstavljate, da bi vsak dan poletnih počitnic preživeli na bazenu? Zveni sansko, toda poletje na bazenu za redarje pomeni veliko odgovornosti. V tokratni poletni izmeni spremljamo delo redarja, ki skrbi za red na toboganih in bazenih, ter preverjamo, kaj vse se lahko zgodi v enem samem dnevu in zakaj je njegovo delo precej zahtevnejše, kot se zdi na prvi pogled. Ne preslišite ob 10.45. Ars. Brehtovo ustvarjanje in horizont komunizma je naslov izbora teatroloških študij o Bertoldu Brehtu. Avtor študij, te so nastajale od 60. do 90. let, je hrvaški akademik in svetovno priznani brehtolog dr. Darko Suvin. 14. avgusta bo minilo 70 let od Brehtove smrti in ob tej priložnosti vas vabimo k poslušanju oddaje Oder. Njena gosta bosta teatrolog dr. Darko Suvin in avtor spremne besede, ki zdaji profesor dr. Aldo Milohnič po 14.

Wake Me Up, ki je pred kratkim, pred 4 dnevi pravzaprav, praznovala svoj 13. rojstni dan. Sledi pa pesem, ki jih bo naslednje leto dopolnila 20. Producent Stuart Price je Silu pomagal, da se je z njo po bolj organskem pop-soul obdobju vrnil k svojim plesnim koreninam zgodnih 90-ih. Uživajte!

0: Ura je 8.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Opolnoči so se občutno zvišale cene pogonskih goriv. Liter bencina na servisih zunaj avtocest se je podražil za 6 centov na 1,65 evra. Še bistveno dražji je dizel. Za liter je treba po novem odšteti 1,86 evra oziroma 13 centov več kot doslej. Kurilno olje je dražje za 14 centov, liter zdaj stane 1,46 evra. Razlog za podražitev je zviševanje cen nafte na svetovnih trgih zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Ameriška vojska je 10. noč zapored izvedla niz napadov na Iran. Kot je zapisalo ameriško centralno poveljstvo, želijo dodatno zmanjšati zmožnosti iranskih sil za napade na trgovska plovila, ki prečkajo Hormuško ožino. Iran je odgovoril s povračilnimi napadi na Bahrajn in Kuvajt. Iranska revolucionarna garda je še sporočila, da je na dveh tankerjih, ki sta poskušala po nevarni južni plovni poti prečkati Hormuško ožino, izbruhnil požar, vzrok naj bi bila eksplozija. Novi britanski premier Andy Burnham je začel imenovati ministre svoje vlade. Opravil je tudi prve telefonske pogovore in sicer z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Zagotovil je nadaljno 100-odstotno britansko podporo Ukrajini. Policija je aretirala osumljenca za umor v Vuhredu. 39-letnika so iskali včeraj ves dan, potem ko je z nožem do smrti poškodoval partnerico in nato pobegnil z kraja dejanja. Kot so sporočili, celjski policisti so osumljenca nekaj pred polnočjo prijeli v bližini kraja umora. Moški se ni upiral prijetju. Kolesarje na dirki po Franciji danes čaka dobrih 26 kilometrov dolga posamična vožnja na čas. Ob zvezdniku Tadeju Pogačarju sta med favoriti za osvojitev današnje etape še Belgijec Remco Evenepoel in Italijan Filippo Ganna. Pogačar ima sicer v boju za peto skupno zmago v skupnem seštevku 5 minut prednosti pred Evenepoelom. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme delno jasno, popoldne bodo plohe in nevihte, temperature bodo od 22 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v četrtek popoldne bodo spet plohe in nevihte, v petek bo po večini jasno. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na Vipavski hitri cesti med Rebrnicami in Barnico proti Vipavi. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri pred delovno zaporo ter od Lukovice proti Ljubljani. Promet je zgoščen tudi na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in na Dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zaradi prometne nesreče v križišču obvoz in Saveljske ceste v Ljubljani, promet tam poteka izmenično enosmerno. Slišali ste poročila, 8 bo in 4 minute.
1: Jutro na prvem.

Takšen vikend in ponedeljek bi tudi lahko rekli. Vodna tromba, meteo, cunami pri naših hrvaških sosedih je bilo pretekli vikend in v ponedeljek precej pestro. Meteorološki cunami oziroma meteo cunami je sicer pojav zelo podoben običajnemu cunamiju, vendar ga ne povzročijo podmorski potresi, ampak hitre in izrazite spremembe zračnega tlaka, če morda niste vedeli. Zdaj pa v Kolumbijo. Dobro jutro!

8:23. Avtorica knjige, ki jo v branje priporočimo po 8:30, je Olga Karitidi, rojena v Sibiriji. Ples v krogu pa njena edina knjiga, prevedena v slovenščino. V njej pripoveduje o svojem delu v psihiatrični bolnišnici. Med zgodbami o bolnikih in sodelavcih se znajdejo tudi kratki namigi o tedanjih političnih razmerah v Sovjetski zvezi. Če vas je povedano pritegnilo, ostanite, čez 8 minut poslušamo 7. stran.

Ravnateljico Tejo Živec Kavčič je knjiga Ples v krogu pritegnila že z naslovom. Kaj je ples v krogu in kaj skriva pod naslov knjige Starodavne skrivnosti sibirske modrosti? Gre za povezavo z duhovnostjo, mogoče z odkrivanjem in spoznavanjem samega sebe. Kaj želi bralcem sporočiti pisateljica, ki v svoji knjigi v ospredje postavlja šamanizem? Več izvemo v tokratni izdaji sedme strani, ki smo jo iz arhiva izbrskali kot današnji poletni bralni namig.

0: Spreletel me je leden srh. Malo zaradi občutkov, ki jih je prebudilo mrakobno, nekako preteče jutro, malo zaradi vetra in snega. Stavbe vzdolž ulice so spominjale na ogromne črne pošasti. Posamična osvetljena okna so pričevala o drobnih znakih človeškega življenja v tem kamnitem pragozdu, ki se imenuje Sibirija. Avtobusna postaja je bila 5 minut oddaljena od mojega stanovanja. Odhitela sem sklonjeno glavo, da bi se čim bolj zavarovala pred vetrom. Sneg je bil mehak in prijeten le na pogled in ko mi je prekrival obraz, roke in oblačila ter smukal na goli vrat, sem zadrgetala od mraza. Korakala sem v običajnem ritmu, ki je spremljal mojo jutranjo molitev. Besede sem izgovarjala po tihem, ritem pa povzela po čarovnih obrazcih. Danes želim dobiti prost sedež. Želim najti prost sedež. Ob tej jutranji uri bi imela veliko srečo, če bi naletela na prost sedež na avtobusu, vendar sem si močno želela še malce zadremati. Žal se ni zgodilo.
1: Sem Teja Živec Kavčič, sem ravnateljica na osnovni šoli Renče. Ples v krogu je pa to avtorica, ruska psihiatrinja Olga Karatidova. Mene je pritegnila predvsem z naslovom, kaj to je, ali je kaj v povezavi tudi z duhovnostjo, s kakšno samorefleksijo mogoče, z odkrivanjem in spoznavanjem sebe.
2: Slišali smo kratek odlomek 7 strani knjige s naslovom Ples v krogu, s podnaslovom Starodavne skrivnosti sibirske modrosti. Naša sogovornica Teja Živec Kavčič za začetek takole na kratko strne glavno misel knjige.
1: Da človek mora iskati sebe in odkrivati svoj resnični jaz, ki ga velikokrat zakopljemo prav pod strahovi. Gre za avtobiografijo tudi pisateljice same, ki je delala v psihiatrični bolnišnici, se srečevala z različnimi pacienti in njihovimi boleznimi in potem se pa podala tudi na duhovno pot.
2: Avtorica knjige Olga Karatidi je bila rojena v Sibiriji v nekdanji Sovjetski zvezi. Po sledeh starodavne modrosti, ki se je iz Sibirije razširila v Srednjo Azijo, Tibet in na Himalajo, je prepotovala Sibirijo, Uzbekistan in Kazahstan.
1: Preselila se je v Združene države Amerike, še vedno odkriva šamanizem, veliko je potovala tudi v sosednje potem države, Uzbekistan, Kirgizistan, Tibet in se s to prakso ukvarjala še naprej in pač predava. Je pa ta knjiga edina, ki je prevedena v slovenski jezik.
2: Šamanizem, ki ga spoznava glavni lik knjige, je najstarejša religija na svetu. Ne pozna ne zakonov, ne časa. Temelji na starodavni modrosti učiteljev ali mojstrov, v kateri so medicina, magija in misticizem nerazvozljivo prepleteni in že tisočletja prehaja iz roda v rod.
1: Gre za rusko psihiatrinjo, ki dela v psihiatrični bolnišnici v Sibiriji, zdravi paciente in prijateljica Ana jo povabi seboj, da gresta pod goro v Altaj, pod goro Beluho in tam se potem sreča s šamanizmom in odkriva njihove duhovne prakse in pravzaprav pozabljene modrosti tega ljudstva.
2: Teja Živec Kavčič je strastna bralka in si vedno, ko lahko, vzame čas za branje in spoznavanje novih svetov.
1: Velikokrat se sprehajam tako po knjižnici, kot pa tudi po trgovinah s knjigami in pač prelistam določene knjige in tiste, ki me potem pritegnijo, si jih tudi kupim.
3: Ker ste rekli, da radi hodite med knjižnimi policami, bi morda lahko našli kakšno usporednico s kakšnim drugim delom, na katerega ste že naleteli ali ki ste ga že prebrali.
1: Tukaj bi rekla, da lahko, podoben je tudi Camino, je pot, spet se človek podaja na iskanje samega sebe, svojih pravzaprav moči, na katerih velikokrat pozabljamo.
3: čim vidite vi posebnost te knjige, te zgodbe?
1: Mislim, da nam odpre eno širino do kulture, do pozabljenih modrosti, ne da bi jih tudi mi na ta način živeli, ker niso nekako zrasli tudi z mano, ne? Pa vendarle lahko poiščemo neke drobce, ki nam v določenih trenutkih skozi življenje lahko tudi pomagajo.
2: Naša sogovornica še pove, da se jo je knjiga Ples v krogu prav posebej dotaknila.
1: Ma tako, mislim, da v različnih obdobjih življenja, ko človek išče nove poti, ko želi vedno rasti, je prav, da poseha po različnih delih. In jaz pravim, tako kot je knjiga lahko vsaka učiteljica na samih, so tudi ljudje, s katerimi se srečujemo, lahko naši učitelji, če mle dopustimo.
3: Komu, kakšnemu bralcu menite vi, da bo ta knjiga blizu?
1: Knjiga je napisana tako, da jo lahko vsak razume, da ga vsakega nagovori, če le to dopusti. Tako da jaz bi jo predlagala kar širšemu krogu bralcev, ne samo tisti, ki jih zanimajo kulture ali neke duhovne prakse, ampak vsakega včasih je pač določeno knjigo potrebno tudi večkrat prebrati in rečemo, da ko beremo drugič, da knjiga že tebe bere.
3: Po kakšnih knjigah sicer sami najraje posegate?
1: Prav po različnih, to je pa seveda odvisno od mojega razpoloženja, kako se počutim, tudi po strokovnih, ker je prav, da si širimo obzorje, ker tudi znanost napreduje. Potem pa po takih romanih, po autobiografskih knjigah, ki ne nazadnje nas tudi nekako navdihujejo, da sploh pravzaprav vidimo, kaj je človek v določeni situaciji sposoben narediti in je ogromno.
2: Oddajo Sedma stran je pripravila Tadeja Bizil, v njej smo predstavili knjigo z naslovom Ples v krogu, s podnaslovom Starodavne skrivnosti sibirske modrosti. In še vabilo, poslušajte nas tudi jutri, po pol deveti, ko se bomo potopili med platnice mladinskega romana Osupljiva zgodba Barnabija Brocketa.

0: Če nam sledite na Facebooku, ste naročeni na naše podcaste in nas spremljate v etru, veste, da smo že pred sedmo na prvem obiskali Taj Mahal in z odgovorom na nagradno vprašanje torkovega kviza razkrili, da popolno simetrijo te zgradbe kvari grob Šaha Džahana, ki je bil v mavzoleju pokopan nenačrtovano. Za tiste, ki vas morda zanima več, kompleks je bil zasnovan tako, da je popolnoma simetričen. Še nekaj zanimivosti v zvezi s simetrijo mavzoleja, pa tudi celotnega kompleksa, zdaj le razloži Matjaž Rajh, turistični vodnik pri agenciji Oskar.
1: V originalu je bilo zamišljeno, da bo tam počivalo zgolj telo njegove pokojne žene Mumtaz Mahal. Zato je bil ta grob pomeščen torej direktno v srednji del mavzoleja samega. Tako da to simetrijo potem kasneje razbije njegov sin Aurangzeb, ki da svojega očeta Šaha Džahana potle zraven pokopati. Ampak predtem pa je bil torej na videz praktično res skoraj da popolnoma simetričen. S parimi malenkostnimi detajli, ki so zgolj torej izostrili sliko, bi jaz temu rekel. Recimo te minarete, katere omenjate, ti so dejansko na videz zdaj ravni. Če pa bi dejansko ravni bili, potle pa bi izgledalo, kot da visijo proti samemu mavzoleju navznotr. To je vizualni faktor, drugo je pa faktor zaščite. V primeru potresa, ker visijo par milimetrov navzven, na vsaki strani bi se ti podrli stran od zgradbe in ti pač prizanesli. Potle imamo še mošejo, ki stoji levo od samega mavzoleja in je obrnjena v pravo smer, torej same Meke proti zahodu. Ampak zaradi simetrije je dal Šah Džahan zgraditi v bistvu še dvojnika na desni strani, ki pa je obrnjena v napačno smer. Manjkata i mimbar, molilna niša in pa, oziroma mihrab, molilna niša in pa mimbar, kot neke vrste prižnica, v bistvu za petkov nagovor, kar sodita v vsako mošejo, tako da tudi to razbija simetrijo in pa dejansko ta de facto prava mošeja obrnjena proti desni strani, ima pač tudi v daljnih prostorih izrisana mesta za molilce.
0: Taj Mahal so gradili 22 let, na projektu naj bi delalo okoli 20 tisoč delavcev in raznih strokovnjakov, ter je eno od sedmih čudes sveta. Naročite se na podcast Torkov kviz in izvedeli boste še več, oziroma še marsikaj o čudesih, o katerih poleti pripravljamo posebno serijo oddaj. Ostanite na prvem, čez dobrih 8 minut sledijo poročila.

0: Ura je 9.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi bodo danes v državni zbor vložili več kot 44 tisoč podpisov volivk in volivcev, na to bodo stekli roki za razpis referenduma. Novela po mnenju pobudnikov odpravlja eno ključnih varovalk pred političnimi zlorabami parlamentarnih preiskovalnih komisij. Ameriški predsednik Donald Trump je uvedel dodatne 50-odstotne carine na določene izdelke iz Kanade. V Beli hiši so ukrep utemeljili z domnevno kanadsko diskriminacijo ZDA. Po navedbah visokega predstavnika ameriške vlade so carine posledica kanadskih trgovinskih ukrepov. Više carine bodo med drugim veljale za vino, hokejske palice in cement. Trump je sicer pred dnevi grozil, da bo uvedel dodatne carine proti Kanadi zaradi gozdnih požarov, ki divjajo tam in so zadimili tudi del ZDA, a carine niso povezane s požari. Jemenski hutijevci so napovedali pomorsko blokado Saudske Arabije, kar bi tej državi povzročilo težave pri izvažanju surove nafte prek pristanišč v Rdečem morju. Uporniki, sicer zavezniki Irana, so se za to potezo odločili, ker naj bi Rijad blokiral jemensko prestolnico. Saudska Arabija je obsodila napoved jemenskih hutijevcev ter sporočila, da še naprej podpira bratsko jemensko ljudstvo in njegovo legitimno vlado. Enote libanonske vojske so se začele razporejati na jugu države, potem ko so se izraelske sile umaknile od tam. Začel se je namreč projekt pilotnih območij, s katerih se bodo v okviru sporazuma med Izraelom in Libanonom umaknile sile judovske države, libanonska vojska pa bo zasegla orožje gibanja Hezbolah. Na območja, s katerih se umika izraelska vojska, se vračajo razseljeni prebivalci. Nekateri sicer trdijo, da Izrael ni zasedel številnih vasi, zato se v resnici ne odreka ničemur. Šahovska velemojstrica Judit Polgar je zavrnila kandidaturo za predsednico Madžarske, za katero jo je nameraval parlamentu predlagati premier Peter Madžar. Kot je sporočila, se ne čuti sposobna, da bi poenotila razdeljen narod. Bo pa podprla novega, neodvisnega in spoštovanega predsednika republike pri doseganju tega cilja. Koga bo Madžar predlagal namesto nje še ni znano, je pa pozval državljane naj pošljejo predloge. Po podatkih Agencije za okolje bo delno jasno, popoldne bodo plohe in nevihte, temperature bodo od 22 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v četrtek popoldne bodo spet plohe in nevihte, v petek bo jasno. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na Vipavski hitri cesti med Rebrnicami in Barnico proti Vipavi. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, predelovno zaporo ter od Krtine proti Ljubljani. Promet je zgoščen tudi na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Slišali ste poročila, 9 je in 4 minute.
1: Jutro na prvem.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

Tiste ne tako drobne ptičke lahko poleti zaznamo tudi v mestih. Galebi imajo namreč radi prod na ravnih strehah stavb, pa tudi dostopnost hrane so namreč vsejedi in zelo prilagodljivi. O tem smo tudi v preteklosti že govorili na prvem. Prvi.rtv.slo.si skriva vse informacije.

Dobrodošli na prvem, kjer zdaj zavrtimo samostojni projekt Zale Kralj, nekaj povsem drugačnega, kot je bila tista na Evroviziji leta 2019. Drugačno, čeprav podobno nežno in prav tako minimalistično.

0: 22 minut čez deveto, torkova jutranja ekipa se na tej točki počasi poslavlja. Aida Kurtović, Rok Kokošinek, Mitja Groznik, Mateja Perpar in Darja Pograjc smo bili z vami od 5. ure naprej. V torkov dan vas pa pospremi Luka Bregar. Dobar dan.
1: Dobar dan, lepo pozdravljeni, Darja seveda in poslušalke in poslušalci. Čez dan bomo na prvem bolj počitniško razpoloženi. To seveda ne pomeni, da v naši družbi ne bo zanimivih tem, recimo ob 11:30, kot je to v navadi ob torkih, vas povabimo k sodelovanju in odpremo telefonske zveze. Danes bomo v torkovem kontaktu razpravljali o tem, zakaj Hrvaška, kljub temu, da je vse dražja, ostaja najbolj priljubljena destinacija Slovencev za poletni oddih.
0: Priročna destinacija pač blizu je.

0: napredovanju, potem pa razno razna doplačila so tudi v teh splošnih pogojih oziroma malo bolj drobnem tisku. Do vseh te stvari no, je fajn prebrati, ker tudi pri nas Zvezi potrošnikov opažamo, da so te stvari največkrat vir nekega nezadovoljstva in spora.
1: Toliko za zdaj, Darja, več v nadaljevanju tega dne na prvem, ko bomo skušali ujeti pravi ritem po takšnem lepem jutru.
2: Hvala. In držim pesti, da bo tako tudi naprej. Ostanite torej spoštovani in spoštovane na prvem. Luka Bregar vas pospremi v ta malce manj vroč poletni dan kot običajno.

Jutro na prvem. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Spet jutri

0: Življenje diši, morda že po drugi kavi danes. Dobrodošli na prvem, 5 minut je čez pol deseto.
1: Danes na prvem programu.
0: Dobrodošli v imenu dopoldanske in popoldanske posadke, uravnotežene seveda, napovedovalki Mateja Perpar in Eva Longika Marušič, tonski mojster Roko Košinek ter voditelj Luka Bregar bomo z vami. Upamo, da je šlo po navadni ali železni cesti zjutraj hitreje kot ob delovnikih izven poletne sezone, ter da imate seboj dežnik zaradi napovedanih popoldanskih ploh, v vsakem primeru pa bomo na prvem vedrili, vandrali in se posvečali vprašanjem poletja. Velikokrat se po oddih od delovnih skrbi zatečemo na družbena omrežja, a kratkočasenje na spletu ni nedolžno, sploh ne v družbi zlobnih in strupenih komentarjev in o tem v Intelekti v prihodnji uri. Najbolj priljubljena poletna destinacija za Slovence ostaja Hrvaška, kljub temu, da je vse dražja. Zakaj? No, o tem želimo razpravljati prav z vami. Po 11. na prvem, ko vas povabimo, da nas pokličete. Julij je seveda tudi pravi čas za koncerte, k posebni glasbeni fuziji kvarteta pod vodstvom z gremijem nagrajenega džezovskega pianista Alona Javnaja vas povabimo po 12. Se vam je morda zgodilo, da vam je turistična agencija obljubljala veliko, a ste bili na to razočarani nad potovanjem ali pa ste ga morda celo preplačali? O tem, kaj lahko naredite v popoldanskem delu programa, ko bomo poročanju o dnevnem dogajanju med drugim preverili povezave med demenco in kvalitetno prehrano ter delili kulturne utrinke tudi z novomeških poletnih večerov in festivala Sinehal. Naj torej današnji dan mineva bolj počasi, lahkotno, sproščeno, dihajoče poletno, kot bo tudi glasba po izboru Anje Rupel.

0: sanjam.
1: Dobar dan, tu prvi. Majhen korak za človeka, a velik skok za človeštvo. Znamenite besede Nila Armstronga, astronauta, ki se je na današnji dan leta 1969 kot prvi človek sprehodil po Luni. Seveda vse od odprave Apola se na Zemlji in naravni satelit še nismo uspeli zares vrniti, zato podvig Armstronga še vedno spremljajo različne teorije zarote na spletu. Ta je sicer tudi kot tak postal nekakšna črna luknja, ki pogoltne vse. In tudi o tem v Intelekti v prihodnji uri na prvem, še prej pa vas spomnimo na naš vesoljski podcast Apollo Laika. Zanimive vsebine iz našega osončja najdete tudi na prvi.rtvslo.si. V najnovejši epizodi smo denimo govorili o vesoljski tekmi, nekoliko nižje, bolj prizemljeno, pa je v središču takšnih in drugačnih bojev še vedno nafta.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne znamke in kupujete ceneje. Tokrat v akciji 1 plus 1 gratis sončnično olje Špar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj spopolnijo.

0: Ura je 10.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: ZDA so 10. noč zapored napadale Iran. Ameriška vojska je nove napade utemeljila s prizadevanji onesposobiti iranske zmogljivosti za napade na ladje v Hormuški ožini. Iran se je odzval z napadi v regiji in ožini, kjer sta bila tarči tudi dva tankerja. Zaradi zaostrovanja razmer je Washington ameriške državljane po vsem svetu pozval k previdnosti. Novi britanski premier Andy Burnham je po včerajšnjem imenovanju opravil prve telefonske pogovore s tujimi državniki. Najprej se je pogovarjal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom ter mu zagotovil, da je varnost Velike Britanije in njenih zaveznic na vrhu prednostnih nalog. V luči napovedi ukrepov za znižanje življenjskih stroškov je nova vlada danes napovedala znižanje davka na električno energijo. V severovzhodnem delu Mehiškega zaliva je nastala tropska nevihta Berta. Po napovedih meteorologov bo v prihodnjih dneh prinesla obilno deževje, močan veter in nevarnost obalnih poplav od Floride do Luizijene. Berta je druga nevihta letošnje atlantske sezone orkanov. Veter za zdaj dosega hitrost približno 65 km na uro, a vremenoslovci opozarjajo, da se lahko krepi. Središče naj bi doseglo obalo jutri v bližini jugovzhodne Luizijene ali južnega Misisipija. V Gorskem Kotarju na Hrvaškem se začenja 28. mednarodni filmski festival Cinehil. V tekmovalnem programu je 18 filmov, predvajali bodo tudi tri slovenske produkcije. Več filmov predstavlja družbene teme skozi otroške oči, nekateri se ukvarjajo z odnosom do vere. Cinehil velja za enega najbolj znanih filmskih festivalov na Hrvaškem. Kolesarje na dirki po Franciji danes čaka dobrih 26 km dolga posamična vožnja na čas. Ob zvezdniku Tadeju Pogačarju sta med favoriti za zmago v današnji etapi Belgijec Remco Evenepoel in Italijan Filippo Ganna. Pogačar ima sicer v boju za peto skupno zmago v skupnem seštevku 5 minut prednosti pred Evenepoelom. Po podatkih Agencije za okolje bo delno jasno, popoldne bodo plohe in nevihte, temperature bodo od 22 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v četrtek popoldne bodo spet plohe in nevihte, v petek bo jasno. Podatki o prometu. Vozilo v okvari ovira promet na razcepu Koseze iz smeri Kranja proti severni ljubljanski obvoznici. Zaprt je vozni pas. Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri pred delovno zaporo ter od Krtine proti Ljubljani. Promet je zgoščen tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Slišali ste poročila, 10:03.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: 6 minut čez 10. Dobrodošli na prvem programu Radia Slovenija. V lovu na všečke, delitve, komentarje in druge valute, ki štejejo v spletnih prostorih, se je komunikacija močno zaostrila. Veliko je zmerjanja, žaljenja, izražanja sovraštva in nasilja in vse to se preliva tudi v dogajanje v fizičnem prostoru. Zakaj? In kdo so tisti, ki prilivajo olje na ogen? Kdo so najpogostejše žrtve? Kako se krepijo škodljivi stereotipi in kakšno škodo povzročajo? O vsem tem, torej o sovražnem govoru, spletnih vplivnežih tako imenovane moškosfere, o delu s povzročitelji nasilja in o pristojnostih policije v današnji oddaji Intelekta, ki jo je pripravila Urška Henigman.
1: Intelekta. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Ekonomija pozornosti omogoča ciljanje s poročili, zato spletni giganti z algoritmi določajo, kakšne vsebine se bodo prikazovale na zaslonih uporabnic in uporabnikov, glede na njihove osebne podatke, kot so na primer lokacija, starost in spol. Tako jih najdlje zadržijo pred zasloni, kot kažejo raziskave in kot razkrivajo žvižgačke in žvižgači, pa podjetja izberejo profit pred varnostjo uporabnic in uporabnikov. Rezultat je polarizirana in radikalizirana družba, saj pozornost še posebej dobro pritegnajo skrajne in sovražne objave, ki so povod za neskončne prepire o tem, kdo govori resnico in kdo laže, kdo je nasilnež in kdo žrtev, kaj je svoboda govora in kaj sovražni govor, kje se konča demokracija in začne diktatura. Tako spletni kot fizični prostor sta danes resnični svet. Kar se dogaja v enem, se preliva v drugega in obratno. V tokratni oddaji nas bo zanimalo, kako so se skrajne spletne diskurzivne skupnosti iz temnih kotičkov interneta prebile na časovnice družbenih medijev in nato na naslovnice osrednjih medijev, ali sovražne izjave ljudi na pozicijah moči vplivajo na širše razumevanje dinamike nasilja, kakšno vlogo pri tem igra sovražni govor, in kako se laži, počasi, a vztrajno spreminjajo v resnico. Ostanite z nami. Začnimo pri moškosferi, spletni skupnosti, ki temelji predvsem na sovraštvu do žensk in se je razširila po vsem svetu. Sestavljajo jo različne spletne diskurzivne skupnosti, ki jim je skupno prepričanje, da je moškost v sodobnem svetu v krizi, za kar so krive politike, ki omogočajo enakopravnost žensk, dovoljujejo migracije, prepovedujejo diskriminacijo in zagotavljajo spoštovanje človekovih pravic. Pri moškosferi gre za promocijo vračanja tako imenovane prave moškosti, ki vključuje fizično moč, finančni in poslovni uspeh ter zaželenost pri ženskah. Veliko vplivnežev zato deluje na področju fitnesa, kriptozaslužkov in svetovanja o osvajanju. Ob tem promovirajo zatekanje k manipulativnim in nasilnim ravnanjem, s katerim si podredijo in nadvladajo najprej ženske, potem pa tudi vse druge, da dokažejo svojo večvrednost in s tem potrdijo svojo tako imenovano pravo moško spolno identiteto. Te ideje se po svetu intenzivno prepletajo s skrajno desnico in vzponom neonacističnih idej in akterjev. Obrat v skrajno desno se dogaja vse povsod, tudi na Češkem, ki je še lani veljala za zelo liberalno državo, zdaj pa se to spreminja. Kaj se je zgodilo? O tem smo se pogovarjali s češko raziskovalko, ki se je marca na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani udeležila mednarodne konference o skrajnih populističnih gibanjih.
2: My name is Katarzyna Królyszowa. I'm an associate professor of international relations at Nottingham Trent University in the UK.
1: Katarzyna Królyszowa je asistentka na oddelku za mednarodne odnose na Univerzi Nottingham Trent v Združenem kraljestvu. V svojih raziskavah se ukvarja s spolom in varnostjo. Kot pravi, je opravila veliko raziskav, v katerih je iz različnih zornih kotov raziskovala, kako spol deluje oziroma ne deluje v svetovnem smislu in mednarodnih odnosih. Osredotočila se je na teme, kot sta spolno nasilje v oboroženih spopadih in spolu v zonanji politiki. Nedavno pa se je ukvarjala z anti-gender, skrajno desnimi populističnimi gibanji v višegrajski skupini držav. Najprej smo jo vprašali po razlikah v obravnavanju moškosfere v Združenem kraljestvu in na Češkem. Kot pravi, sta otok pretresla serija Adolescenca in dokumentarni film Louisa Theroux'a Inside the Manosphere.
3: Vidim, da v Združenem kraljestvu, v katerem sicer nisem delala raziskav o tem, družba zdaj prepoznava problem mladih fantov v moško sferi. Vse več se govori tudi o vlogi izobrazbe, predvsem srednjih šol, v katere so vključeni najstniki, in o tem, kako bi lahko te izobraževalne ustanove prepoznale protifeministično radikalizacijo. V Združenem kraljestvu se sicer veliko razpravlja o radikalizaciji. Ta je doživela premik od radikalnega islamskega terorizma k skrajni desnici, ki jo danes prepoznavajo kot poglavitno grožnjo za domovinsko varnost. Hkrati vse bolj pridobiva prepoznavnost tudi skrajno desna stranka Reform UK, ki po mojem mnenju sodi v kompleks oziroma omrežje skrajno desnih gibanj. Največ se sicer naslanjajo na protimigrantske razlage, vidimo pa tudi, da pridobivajo z razlagami moškosti. Hkrati pa so del teh populističnih gibanj tudi ženske. V primeri z Združenim kraljestvom nam na Češkem manjka še veliko raziskav. Razlika, ki jo vidim, je ta, da morda pri nas niso tako priljubljene enake javne osebnosti, kot so Jordan Peterson, Joe Rogan in Andrew Tate oziroma brata Tate. Mislim, da gre na splošno za jezikovno oviro, ameriški in kanadski vplivneži ne pritegnejo toliko pozornosti, tu pa je tudi družbeno-kulturni vidik. Ne vemo, ali je to poglavitni razlog, da na Češkem niso tako priljubljeni, zagotovo pa imamo popolnoma drugačno zgodovino in družbeno-ekonomski položaj. Na Češkem ljudje zelo previdno govorijo o krizi moškosti in izzivih neoliberalnega kapitalizma. Češki moški v moškosferi po mojem mnenju niso le mladi. Ko govorimo o moškosferi, mislimo predvsem na mlade, ampak po mojem mnenju je v tej skupini tudi kar nekaj odraslih moških. Blizu jim je čutenje krize moškosti in prepričanje, da ženske zdaj lahko imajo in tudi zares imajo vse. V svetovnem smislu trenutno sicer opažamo, da se mladi fantje obračajo v desno in skrajno desno, mlada dekleta pa v levo. In zdi se, da obstaja soglasno prepričanje, za katero pa ne vem, ali odseva resničnost, mladi moški želijo imeti iste stvari kot njihovi očetje in to naj bi bilo nemogoče. Ob tem mislim, da se kaže na razočaranje nad kapitalizmom, ki je bolj specifično za srednje in vzhodno evropske družbe. Doživele so namreč divja 90-ta s privatizacijo, nekateri so zaslužili zelo veliko denarja, večina pa ne. Zdaj se težko prebijajo. Da gre nekaterim zelo dobro, drugim pa zelo slabo, sicer vidimo po vsem svetu. Ampak mladi moški morda menijo, da so jih zavedli s predstavo o kapitalizmu. Žal pa ne vidijo, da gre za krizo kapitalizma, ampak iščejo nekoga, ki bi ga lahko krivili za svoj položaj. In ta nekdo so ženske, feministke, mednarodne ustanove in organizacije. To vidimo na Češkem pri ustvarjalcih vsebin, ki jim sledimo. Za vse je po njihovem kriva Evropska unija, družbeni spol oziroma tako imenovani gender, pravijo. Je uvožen koncept iz tujine in nekaj, česar ne potrebujemo, saj imamo enakopravnost že od nekdaj. Enakost spolov sega še v obdobje komunizma. Komunizem je bil sistem, ki je usiljeval enakost spolov. Po mojem mnenju je to zelo specifičen položaj. Na Češkem in morda tudi v drugih srednje in vzhodno evropskih družbah se o spolnih vlogah nikoli nismo prav zares iskreno pogovorili. Nad vsem tem še vedno bedi duh komunizma, saj smo imeli občutek, da so ženske postale enakopravne z zakonom, prisiljene so bile iti v službo, saj so vsi morali hoditi v službo, ker smo bili enakopravna, brezrazredna družba. Ne potrebujemo feminizma na isti način. Mlajše generacije žensk omenjajo strukturne težave, nasilje na podlagi spola, ki ga vidimo. Neenakost spolov je po mojem mnenju za češko družbo zelo neprijetna tema. Težko bi se o tem pogovorili odprto, iskreno, na ravni družbe.
4: I think it's very, very uncomfortable for the Czech society to somehow have an open, honest, whole society conversation about this.
1: Strokovnjakinje in strokovnjaki ugotavljajo, da lastniki družbenih medijev z algoritmi poenostavljajo, polarizirajo in radikalizirajo uporabnice in uporabnike, saj jih tako lažje razvrščajo v produkte, ki se jih lahko ciljano nagovarja s personaliziranimi sporočili. Ko na primer mlad fant pozornost namenja vsebinam povezanim z zdravim življenjskim slogom, mu algoritem v zelo kratkem času predlaga vplivneže moškosfere. Katarina Kruluševa razlaga.
4: I think we're seeing a lot of that kind of coded in the health and fitness space. And obviously,
3: veliko teh sporočil je zakodiranih v vsebinah o zdravju in fitnessu. Veliko raziskav kaže, da algoritmi delujejo tako, da vas radikalizirajo. Ne zgodi se čez noč, ne začnete kar takoj gledati Andrewa Tata. Najprej gledate nekega lokalnega vplivneža, ki na Instagramu govori o zdravju, pripoveduje o tem, kako pomembno je imeti nadzor nad sabo, kako pomembno je biti močan moški in kaj to pomeni. Vse te pripovedi in diskurzi temelijo na družbenih normah in stereotipih o moških in moškosti. In to zelo pogosto na podlagi fitnesa, stoicizma, veliko teh vsebin se nanaša na filozofsko samopomoč, pa tudi na nasvete o tem, kako zaslužiti več denarja. V večini družb velja prepričanje, da bi morali moški zaslužiti veliko denarja in da želijo biti tisti, ki preskrbijo družino, ampak to v neoliberalnem sistemu ni mogoče. Veliko jih išče pomoč. S tem ne želim opravičevati tega, kar se dogaja v moškosferi. Morda želim pokazati na širše strukturne probleme, kot je kapitalizem, ki ljudi vodi v to smer. In ena izmed stvari, ki sem jih opazila v dokumentarnem filmu Louisa Theroux-a, je, da veliko moških, ki si ponosno rečejo učenci Andrewa Tata in so globoko v moškosferi, izraža nezadovoljstvo nad kapitalizmom in ne ve, kako bi zaslužili denar. Eden izmed njih je bil brezdomec. To je torej nasprotje tega, kar počne feminizem, ki kritizira velike strukture, kot so kapitalizem, rasizem in tako naprej. Ljudje, na katere vse to negativno vpliva, bi se morda v naslednjih korakih dokopali do istega sklepa kot feminizem, ampak ne morejo, saj jim vplivneži prodajajo prepričanje, da je težava v tem, da vas ženske nočejo, ker imajo one moč, vzele so vam stvari, do katerih ste upravičeni. Zelo dobro to razloži feministična filozofinja Kate Mann. Pravi, da moški menijo, da so samoumevno upravičeni do svojega superiornega družbenega položaja, ker naj bi bil naraven. Ta logika poganja sovraštvo.
4: There's a very good feminist philosopher called Kate Mann who talks about the kind of male entitlement and how that idea of these are the things I naturally deserve and I should have kind of fuels this hate.
1: Nasilja in sovražnosti je v spletnih prostorih veliko, saj je to kot rečeno dober poslovni model. Še posebej, če so akteri skriti za anonimnimi profili. Prav tako ustvarjanje lažne javnosti z računalniškimi boti, ki jih danes poganja generativna umetna inteligenca. Prijavljanje, blokiranje, preverjanje dejstev. Vse te strategije so za boj proti nasilju različno uspešne. Kako pa moško sfero obravnavajo na policiji? O tem smo se pogovarjali z Robertom Tekavcem, vodjem oddelka za mladoletniško kriminaliteto, uprave kriminalistične policije pri generalni policijski upravi.
5: Ja, policija je predvsem kriminalistična policija usmerjena v preiskovanje kaznivih dejanj. Posebno pozornost namenjamo preiskovanju kaznivih dejanj z elementi nasilja in pa znotraj tega še posebno, kada gre za ranljive skupine, to so otroci in pa, ko govorimo o nasilju v družini in pa spolnih zlorabah, tudi ženske. Poseben spektr, oziroma poseben pogled in posebno pozornost namenjamo tudi spletnemu okolju, predvsem zato, ker to dojemamo že kot neko okolje, že nekaj časa in ker se je veliko kriminalitete ali pa skoraj vsa kriminaliteta preselila v digitalno okolje, kar pomeni tudi seveda vse oblike nasilja.
6: Zdaj, moško sfera torej je v bistvu nek spletni prostor, kjer, če gremo na neke te spletne forume ali pa poslušamo različne vplivneže, tako iz Slovenije kot iz tujine, zelo goji sovražen govor proti ženskam, proti migrantom, proti ljudem različnih barov kože. Kakšne so torej pristojnosti policije v teh primerih spodbujanja sovraštva prek spleta?
5: Ja, ko govorimo o spodbujanju sovraštva, seveda tukaj preverjamo elemente kaznivih dejanj, recimo kot javno spodbujanje sovraštva, ali če so mogoče grožnje usmerjene proti komu, tudi kaznivo dejanje grožnje ali kaznivo dejanje, ki so povezana z tehnologijami tudi, ali pa kaznivo dejanja zoper čast in dobro ime, tudi sicer pretežno preiskujejo oziroma preganjajo na zasebno tožbo in pa veliko je tudi kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, tako odraslih, še posebno pa otrok. Naša naloga je seveda, da to prepoznamo. Največkrat nas na to opozorijo drugi, vode si družbena omrežja, ko govorimo o spolnih zlorabah otrok, očividci ali pa oškodovanci sami, ki zaznajo neko tako objavo. Mi to seveda potem zavarujemo, preiščemo v smeri ugotovitve, ali obstaja elementi kaznivega dejanja in če so v smeri ugotovitve identitete tistega, ki je to napisal in po drugi strani, da ugotavljamo žrtve, če so te seveda neznane.
6: Zdaj, kako pa policija spremlja spletne vplivneže, ki ustvarjajo in objavljajo nezakonite spletne vsebine? Čakate torej na prijavo ali spletnih gigantov ali nekih posameznikov, posameznic?
5: Večino prijav dobivamo, se pravi, od družbene omrežje, ko gre za spolne zlorabe otrok in za druga kazniva dejanja od oškodovancev. Sicer pa ima policija seveda dostop do javno objavljenih podatkov, se pravi, tistih podatkov, ki so javno deljene in so dostopne vsakemu. Se pravi, če policija zazna sama tako objavo, lahko uvede preiskavo tudi na podlagi tega.

0: generirana video sporočila ali pa fotografije in tega, to je zelo razširjeno. Tudi aplikacij, s katerimi se da oblačila odstranjevati, je ogromno, tako da to je izziv, s katerim se soočamo. Predvsem se soočamo s tem pri preiskavih spolnih zlorabah otrok, kjer v bistvu so te posnetke pa fotografije že tako dobri, da praktično ne razlikujemo več, ali je pravi otrok ali ne. Naša kazenska zakonodaja prepoveduje tudi take posnetke, ukolikor so na teh fotografijah, ki so slečene osebe ali prikazujejo neko zlorabo otroka. Tu gre za kaznivo dejanje prikazovanje izdelava posesti in posredovanje pornografskega gradiva, kjer je kazen zakrožena do 8 let. Ukolikor so razširjeni posnetki odraslih oseb, gre za zlorabo osebnih podatkov, kjer je pa zagrožena kazen od 3 mesecev do 3 let.
1: Ko so se pojavili te deepfake, se spomnim, smo se pogovarjali o tem, kako bo veliko zdaj teh lažnih pornografskih posnetkov znanih oseb, ampak izkazalo se je, da morda je zelo veliko tudi neznanih oseb. Vi omenjate tukaj mladoletne otroke, gre tudi za neko maščevalno pornografijo, čeprav pravzaprav ni ne maščevanje, ne pornografija pravi izraz za te posnetke. Lahko kaj več poveste o tem zornega kota policije?
0: Tako kot ste rekli, obstaja zelo veliko teh globokih ponaredkov, ki prikazuje intimne slavne osebe. Tudi tu teh posnetkov je veliko na pornografskih straneh. Kot ste pa že sami ugotavljali, pa je teh posnetkov veliko od oseb, ki so pač čisto običajni ljudje. Verjetno z različnih razlogov, veliko namreč storilcev ali pa v policijskem postopku osumljencev tovrstnih kaznivih dejanj mladoletnikov, ki lahko uporabljajo tovrstna orodja za razgaljanje sošolkov iz različnih razlogov, bodi se to zaradi osebne uveljavitve, bodi se iz kakšnih seksualnih razlogov ali maščevanja, kakorkoli razlogov je različno, ampak to se dogaja praktično ves čas in to vrstne aplikacije so res lahko zelo škodljive.
1: Zdaj, femicid je posebna oblika nasilja, žal pogosta tudi v Sloveniji. Kakšne so pristojnosti policije pri preprečevanju napadov na ženske?
0: Vsekakor gre za kaznivo dejanje nasilja, kjer lahko pride do hujših posledic, zato je tudi to zelo pomembno, da čim prej odreagiramo takoj in da zaščitimo žrtev in da preprečujemo nadaljne nasilje. Tudi to seveda tako, da nasilje takoj ustavimo, preprečimo, izvajamo, če so za to pogoji, ukrepe zoper povzročitelje nasilja in s tem seveda preprečujemo tudi potem z zbiranjem obvestil in dokazi, da se to nasilje ne ponovi oziroma ne nadaljuje.
2: Nasilje nad ženskami se v moško sferi glorificira. Ker je moško sfera vse bolj razširjena, vidna in priljubljena, vpliva tudi na splošen odnos do nasilja v družbi in tako daje dovoljenje povzročiteljem nasilja za svoja ravnanja. Več o tem bo povedala naša naslednja sogovornica.
3: Torej, lepo pozdravljeni, sem Katja Zabukovec-Kerin, predsednica Društva za nenasilno komunikacijo, ki sva ga s kolegico Klaudijo Aničič ustanovili pred 30 leti. Ker sva delali žrtvami nasilja, pa se nama je zdelo neprimerno, da nihče ne dela nič s tistimi, ki nasilje povzročajo in da bi bilo to dobro popraviti. Od takrat delava različne stvari. Društvo je zraslo v največjo nevladno organizacijo na področju preprečevanja in ustavljanja nasilja, tako da sodelujeva z približno 40 ostalimi zaposlenimi strokovnimi delavkami in delavci in pa 60 prostovoljkami in prostovoljci.
2: Kako torej diskurzi, ki so se izoblikovali in okrepili v moško sferi, vplivajo na družbeno percepcijo nasilja? Kako se je spremenil naš odnos do nasilja v minulih desetletjih?
3: Torej, na področju nasilja se je spremenilo zelo veliko. Od časa, ko smo začeli v Sloveniji v nevladnih organizacijah delati na tem področju in je bilo treba začeti z usposabljanjem, z ozaveščanjem ljudi, zlasti ljudi na strokovnih delovnih mestih, pa tudi javnosti, se je zgodilo veliko in ocenjujemo, da je javnost vse bolj senzibilizirana za te teme, ker pa se nujno ne odraža na delovanju institucij. Zato je nastala velika razlika med tem, kaj javnost in tudi vse žrtve, ki doživljajo nasilje in ki ga morajo nekako preživeti, pričakujejo od institucij in pa tem, kaj ti realno lahko ponudijo. Čeprav smo pred nekaj leti poročale v nevladnih organizacijah, da smo zadovoljne z napredkom, zlasti z napredkom v policiji, tudi na centrih za socialno delo in drugje. V zadnjem času zaznavamo, da se ta trend nekako spreminja. Vse bolj se je začelo

0: problematizirati vedenje žrtev nasilja, vse manj se problematizira vedenje moških, ki večinoma povzročajo nasilje znotraj družin in intimno-partnerskih zvez. Vse bolj opažamo, da se na žrtve prenaša krivda za dogajanje, da se od njih pričakuje neproporcionalno veliko več kot od tistih, ki nasilje povzročajo, in pa, da obstaja vedno več pomislekov, koliko so njihove izpovedi sploh resnične, koliko se ne poskuša s tem, ko se govori o nasilju, pravzaprav prizadeti nek položaj moških, jih spraviti v nek podrejen položaj in podobno. Neumnosti, ampak to je naša realnost, to je nekaj, s čemer imamo vsakodnevno opravka. Ko delamo v šolah, opažamo sploh pri dečkih, pri odraščajočih moških, vedno več zatekanja v glorifikacijo preteklosti, kako je bilo včasih lepo, kako je bilo vse bolj jasno, kako je bilo bolje za vse, pravzaprav ne samo za moške, ampak tudi za ženske, ki so vedle, ki je njihovo mesto. Niso se matrale z družbenim udejstvovanjem in javnim življenjem, ker so to za njih uredili moški. Ob tem pa pozabljajo, da obstajajo pomembni razlogi, da se je to spremenilo. Žensko gibanje je že dolga desetletja, po večini držav več kot 100 let, si prizadevalo za te spremembe, ker za ženske ni bilo dobro. Ta položaj, ki so jim ga pripustili, jih je spravljal v podrejen položaj do te mere, da ko so doživljale nasilje, pred njim niso mogle ubežati, niso dobile nikakršne zaščite strani države in so si pač pomagale med seboj, koliko so to zmogle in znale. In napredek, ki je bil narejen, se je seveda dotaknil privilegiranega položaja moških, ampak zato, ker je bil ta položaj privilegiran, ne zato, da bi jih diskriminirali, in zahteve, ki jih imamo danes do moških, so povsem običajne zahteve za vse ljudi, torej, da naj upoštevajo in spoštujejo človekove pravice drugih, da naj si ne uzurpirajo moči, da naj moči ne zlorabijo in da ne sprejmejo odgovornost za svoje ravnanje. To se zdi preveč v teh časih. Najprej se že tradicionalno začnejo pojavljati pogovori o tem, kako nihče več ne upošteva nobenih pravil, kako si vsak lahko po svoje kreira svoje življenje. Govori se o tem, da so ženske s tem, ko so dobile nadzor nad svojim telesom, s kontracepcijo, z pravico, da odločajo o svojem telesu, o nosečnostih, o porodih in podobno, kako so dobile preveč moči, kako so zdaj moški pravzaprav nepotrebni. In dečke se to poslušajo, razmišljajo o tem in se jim dejansko zdi, da se nahajajo v nekem negotovem času, ko bi bilo za njih najbolj sigurno, najbolj lahko tudi, da se vrne tradicionalen način, kjer je moški glava družine, kjer je tisti, ki odloča o stvarih, ki dovoli ženski določene stvari, in da bi bilo tako dobro tudi za njihove družine. Ne vidijo, v čem je slabost tega, ne poznajo zgodovine dovolj dobro, da bi vedeli, kaj se je izkazalo kot številne slabosti. No, in vse to se nekako odraža, seveda na vsakodnevnem delu z žrtvami in s tistimi, ki nasilje povzročajo. Sploh pri povzročiteljih nasilja opažamo, da imajo občutek, da je feminizem največja grožnja svetu, da je svet ni ogrožen zaradi podnebnih sprememb, pa zaradi zlorabe moči strani večinoma moških politikov, ampak nekako si predstavljajo, da je feminizem tisti, in to, da bi morali se naučiti deliti moč v odnosih z ženskami, ki jih ogroža. In zato se zatekajo v neke izpovedi in navodila influencerjev, ki so izrazito škodljivi, neinformirani, prodajajo laži, prodajo stvari, ki tudi v njihovih življenjih ne delujejo, ampak se slišijo obetavno, sploh zapakirano v atraktivne TikToke, zapakirano torej na način, ki so ga mladi danes pripravljeni, sposobni sprejeti, z nekritičnim razmišljanjem in pa pomankljivim znanjem na tem področju. Tako da to je ta realnost, s katero se srečujemo in za česar je delo pravzaprav ugotavljamo vsak dan težje in za česar je težje tudi vsaki žrtvi, ne nazadnje pa tudi vsakemu povzročitelju.
1: Kako ta zaskrbljujoč trend obrniti, na kakšen način mlade odvrniti od moško sfere in njenih idej, Katja Zabukovec-Kerin razlaga.
0: Moja izkušnja po teh 30 letih dela na tem področju je zlasti to, da se stvari spreminjajo v odnosih. In ko sedimo z mladimi ljudmi in se z njimi pogovarjamo in ustvarjamo z njimi dobre odnose, odnose zaupanja in podpore, v katerih sprejemamo njihovo realnost, kakršna pač je, takrat lahko naredimo več, kot to naredijo neki influenceri daleč stran v Ameriki, je pa tist del seveda atraktiven. In s tem se bo treba v prihodnje spopasti. Mislim, da smo malo obupali nad tem, da se da kaj dosti narediti in tudi to, da pač vsi čakamo, da to naredi nekdo drug. Šole čakajo, da jih tukaj dopolnijo neki drugi ljudje, starši čakajo, da to upravi ali šola ali ne vem kdo, ne. Ampak nihče se več ne počuti kaj dosti poklicanega, da spreminja še karkoli drugega v skupnosti, a ne, da se ukvarja s to skupnostjo in tukaj se moramo soočiti tudi s to realnostjo, da vsa ta sporočila influencerjev vplivajo tudi na nas. Tudi vsi drugi, ki morda ne verjamemo, da je edini način za preživetje sveta toksična moškost, ne, smo malo obupali nad tem, da bi aktivno spreminjali stvari znotraj svoje skupnosti. To, da ne vsak skrbi zase, da ne vsak živi svoje najboljše življenje, da naj poskrbi za najboljšo verzijo sebe, je popolnoma zanemarlo ta drugi del, da pa vsi soustvarjamo razmere v skupnosti, v katerih živimo in da tudi za dovoljenje, za nasilje, za sovražen govor in za neenakosti ne nastane čez noč. Nastane, ko drugi tiho gledamo. Aktivni niso samo influencerji pa influencerke, ampak moramo postati drugače in bolj aktivni tudi ostali, no in tukaj se pa zdi, da nam malo pešajo moči, da smo pa malo obupali, ker tega kontrapunkta ni dovolj. Ne? Ko delamo z mladimi, vidimo, da če vlagamo čas in energijo v odnose z njimi, vseeno pridemo do takšnega odnosa, v katerem imamo več besede, kot tisti, ki promovirajo neenakosti.
1: Šok, jeza in ogorčenje na družbenih medijih generirajo več odziva, dlje zadržijo pozornost uporabnic in uporabnikov in prinašajo više dobičke spletnim gigantom. To je osnovni poslovni model. Ko so jih za svojo propagando začeli uporabljati politiki in političarke, pa so nespoštljiva in sovražna komunikacija, ustrahovanje in sovražni govor postali del političnega vsakdana. Potreba ali želja po regulaciji oziroma omejevanju širjenja sovraštva pa hitro zadane vzklike po zaščiti svobode govora. Kje je torej meja med svobodo govora in sovražnim govorom? To bo pojasnila raziskovalka z Mirovnega inštituta doktorica Veronika Bajt, urednica monografije Sovražni govor v Sloveniji.
2: Ja, nič nenavadnega. Ne? V bistvu vsakič, ko se opozarja na sovražni govor, slišimo, da gre za cenzuro. Ampak tukaj gre za zelo jasne zadeve. V bistvu svoboda govora je absolutno nujna. In to bi res poudarila. Mislim, absolutno je svoboda govora in izražanja nujna, ni pa nujno absolutna. In tukaj pa se mi zdi, da pogosto ljudje ne poznajo, ne vedo ali pa se mogoče pač delajo, da ne vedo, da dejansko, in to je v vseh demokracijah, da je, da svoboda govora prinaša neko odgovornost in je zamejena s pravicami in dostojanstvom drugega. Torej, svoboda govora ne pomeni, da ti lahko kar prosto govoriš stvari, ki so diskriminatorne, nasilne, žaljive predvsem do manjšin in skratka, ki potencialno pozivajo seveda tudi potem k nekemu nasilju in delovanju v realnem svetu. Tukaj je zelo jasno, ta ločnica pravzaprav podana strani Evropskega sodišča za človekove pravice, ki pravzaprav skozi svoje sodbe, nekako skozi pravno prakso pokaže, kje so te meje, ne, kaj je še dovoljeno in kaj ni. Torej, zelo jasno pravzaprav tudi pokaže na to, da se ne sme reči vse, da ni res, da je svoboda govora popolnoma neomejena. Tako zelo enostavno, ne? Zelo, zelo kratko in še enkrat ponavljam, pač zamejena je s pravicami in dostojanstvom drugih.
1: Ob tem opozarja, da se tako odvija zelo nevarna normalizacija sovražnega govora.
2: Pravzaprav ni vsaka žalitev, razžalitev sploh vulgarni govor, to ni sovražni govor. Ne? Zdaj, jaz bi rekla, da je sovražni govor v bistvu govor podrejanja. Gre za žaljiv govor, ja, ampak diskriminatoren. V bistvu govor, ki je usmerjen proti manjšinam, ker ni enakomerno usmerjen proti vsem. Torej, gre za en govor podrejanja, izključevanja, zatiranja tistih skupin, ki so že tako v bistvu v družbi stigmatizirane, marginalizirane, šibke, skratka, zato rečemo nekako brez politične moči. Zdaj, iz sociološkega vidika, ki je malo širši od teh ožjih pravnih definicij, bi tudi rekla, da je pomembno, da v bistvu na sovražni govor gledamo kot v bistvu na orodje moči, zato ker utrjuje te družbene hierarhije in neenakosti. Ne, v bistvu, ko poskušamo definirati, kaj sovražni govor je in kaj ni, je zelo pomembno, da vedno gledamo kontekst, torej kdo govori, potem da gledamo vlogo in vpliv govorca oziroma tarče, torej o kom se govori, ne, in seveda v kakšnem kontekstu moči, torej kakšne so posledice teh komunikacijskih dejanj, ker seveda ne gre zgolj za govor izrečene besede, lahko gre tudi za pisano besedo in še množico drugih v bistvu dejanj, ki bi jim rekli neko pač sovražno komunikacijo, nasilno komunikacijo, diskriminatorno komunikacijo. Meni se zdi, in to smo skušali v knjigi tudi nekako poudariti, pomembno opozoriti na to, da pravzaprav sovražni govor ni zgolj nek eksces in da nikoli ne gre pri tem zgolj za enega posameznika, eno posamezno osebo, ki recimo to konkretno pač izreka, širi in tako naprej. Skratka, gre za to, da gre za strukturni problem, no, tako bi rekla, gre za strukturni problem. In je po eni strani razumljivo, ne, da veliko se govori o tem, ni enoznačne definicije, sami strokovnjaki poudarjamo seveda, da je v pravu, kjer recimo konkretno v Sloveniji se govori o 297. členu Kazenskega zakonika, ki pač prepoveduje javno širjenje sovraštva, nestrpnosti in nasilja, ampak konkretni termin sovražni govor se v bistvu v Kazenskem zakoniku ne pojavi. Ko pa malce širše iz družboslovnega vidika se pogovarjamo o teh pojavih, pa tudi pravzaprav se nekako včasih tudi pravzaprav omejujemo s tem, da po eni strani gledamo na to, kaj pravo prepoveduje, a hkrati pač razumemo, da gre za širši družbeni pojav, ker ni vse, kar je legalno in zakonito, tudi neškodljivo. Ne? In to je tist pravzaprav kar velik vidik vsega izven tega, kar je kaznivo, kar pa je dejansko družbeno problematično. Ne? In če nekako razumemo te procese povezovanja med recimo nacionalističnimi, rasističnimi politikami, predsodki, zakoni, delovanjem nacionalne države, seksizmi, homofobijo in tako naprej, če to vse skupaj nekako povežemo v bistvu neko intersekcijo, neko presečnost, potem šele lahko razumemo, zakaj sovražni govor pravzaprav nevaren, problematičen in konec koncev tudi tako razširjen. Če sovražni govor v bistvu je generiran in izhaja iz nekih ključnih institucij v družbi, iz parlamenta, strani mnenjskih voditeljev, potem pa res nič čudnega, ne, da to pricurlja nekako v vsakdanjo komunikacijo in to je ta ključni problem, da je danes postal sovražni govor v bistvu v družbi normaliziran.
1: Normalizacija sovražnega govora pa je, kot podarja doktorica Veronika Bajt, izredno škodljiva.
2: V skrajni instanci dejansko sovražni govor lahko vodi v skrajno nasilje, v zločine iz sovraštva, v genocid. Mislim, ker pravzaprav, če mi pomislimo, saj se Srebrenica, Ruanda, holokaust niso zgodili čez noč. Ne? Torej, si zatiskati oči pred tem, da sovražni govor nima dejanskih posledic ne le na žrtve, tarče, a ne na katere leti, ampak predvsem na družbo kot celoto, je zelo zmotno. Ne? In pravzaprav je to pojav, ki povezuje ta izključevanja na zelo različnih nivojih. Pravzaprav je sovražni govor ena oblika diskriminacije in v Sloveniji imamo zelo jasno protidiskriminacijsko zakonodajo, imamo zakon in tam so, pravzaprav mi imamo tudi jasno definirane osebne okoliščine. Vsak si to lahko prebere in razmisli, zakaj je to dejansko problematično, ker v bistvu sovražni govor ne targetira nekako naključno, ampak gre po navadi znova in znova za ene in iste družbene skupine, ki so že nekako zgodovinsko bile diskriminirane, so imele manj družbene, ekonomske moči, skratka, niso naključne te tarče, ki so izbrane. In recimo preko nacionalizma, rasizma in teh procesov, pravzaprav mi kot družba definiramo, kdo so tisti drugi, in hkrati samo definiramo sebe, kdo smo mi, in sovražni govor vedno znova skozi to redefinicijo skupine, kdo smo mi, tisti, ki so ogroženi, ali jih je treba zaščititi, ali smo napadeni, ali kakorkoli, v bistvu napada te druge, kakorkoli definirane. Ne? Zdaj, lahko gre za seksistični sovražni govor proti ženskam, lahko gre za homofobni sovražni govor proti LGBTQ+, populacijam. Absolutno so žrtve sovražnega govora nebinarne osebe, trans osebe, predvsem recimo pripadniki religijskih manjšin, verskih skupnosti, v Sloveniji pa res najbolj nekako, no, raziskave kažejo migranti, LGBT skupnost, etnične manjšine, predvsem Romi, romska skupnost, ženske, zelo izpostavljeno, kot sem že rekla, in tudi, no, osebe z oviranostmi, ne, tako imenovani pač invalidi, torej tukaj, ampak manj, nekako malo v manjši skupini glede na našo raziskavo, kar pa ne pomeni, a veste, da vsaka oseba, ki je tarča, tega ne doživlja kot zelo velik problem, ne? Lahko.
1: Podobno je s pravicami. Te niso absolutne, ampak omejene s pravicami drugih. Žal pa zaradi vseh opisanih procesov ter pseudoznanstvenih predstav o tako imenovanih naravnih pravicah, marsikdo ne ve več, kaj je pravica, kaj je privilegij in kje se začne nasilje. Katja Zabukovec-Kerin.
0: V resnici to opazimo, ne, sploh pri tistih, ki imajo težave, recimo, ki ne zmorejo spoštovati pravil, ki ne razumejo, da so njihove pravice omejene s pravicami drugih ljudi in prihajajo v programe za povzročitelje. Ti recimo večkrat mislijo, da so njihove pravice ogrožene s tem, ko morajo spoštovati druge. Ne razumejo, da imajo tudi ženske pravice, da so te pravice enako vredne njihovim in da pač, da bi se lahko morda prilagodili temu spreminjajočemu se svetu, bi morali razumeti, da jim njihov privilegiran položaj je skozi zgodovino omogočal stvari, ki jih danes pač ni prav, da še omogoča in da morajo tukaj narediti neko spremembo. To, kar so bili včasih neki posebneži, no, obskurnih forumih, je danes dejansko postal mainstream, ko smo se mi tiho nasmihali, gledali strani in si mislili, da če jim ne posvečamo pozornosti, bo že minilo, ne bo dobilo pač takega odziva v javnosti, se je zgodilo ravno nasprotno, ne? V iskanju odgovorov, ki jih neki informirani forumi ne morejo ponuditi na enak način, ker pač takšni dokončni, enostavni odgovori ne obstajajo. Jih po drugi strani sicer popolnoma napačno, ampak ponujajo ti forumi, ki zato več niso obskurni, ampak imajo zelo velik vpliv na mlade v času, ko je zelo pomembno, da bi bili v stiku z drugačnimi pogledi in pa tudi na mnoge odrasle. Konkretno pri delu s povzročitelji to opažamo tako, da moški, ki so napoteni v naše programe zato, ker so povzročali ali povzročajo nasilje nad svojimi partnerkami ali otroki, pridejo sem in govorijo, da so bliže v drugih društvih, kjer so jim povedali, da si ženske poskušamo uzurpirati vso moč, diskriminirati moške, da oni niso nič krivi, nič odgovorni za nasilje, ki so ga povzročili, ker je bil to samo nehoten odziv na žensko nasilje, na nasilje, ki ga pravzaprav nad njimi povzročajo ženske in razlagajo o tem, da so moški pravzaprav veliko bolj ogroženi kot ženske. Celo do te mere, da ne želijo slišati podatke raziskav o tem, koliko femicidov se na primer zgodi in da v primerjavi z številom umorov moških je to absolutno ogromna številka. Kadar naletijo na podatke, ki jim niso všeč, jih enostavno interpretirajo kot lažne podatke, kot fake news, a ne, kot manipulacije in s tem potrjujejo ta svoja prepričanja in svet, zaradi katerih so za svoje bližnje zelo nevarni. Najbolj pa so seveda nevarni za ženske v njihovih življenjih.
1: Idejam iz moško sfere smo izpostavljeni vsi, če ne drugega ob spremljanju izjav ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Ta se je na primer pred vrhom NATO v Turčiji posmehoval italijanski premijejki Giorgi Meloni, ko je na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil fotografijo sebe in Melonijeve, nad katero je pisalo potrebna prepoved približevanja. V Društvu za nenasilno komunikacijo opozarjajo, da imajo sovražne ideje iz moško sfere že dejanske posledice v delovanju institucij.
0: Težava nastane v praksi, ko ima ta vidik te toksične moškosti svoje učinke, a ne, tak vpliv, da se ne upamo več tudi na institucijah jasno povedati, kdo je povzročitelj, kdo je žrtev, kdo potrebuje zaščito. Eden od načinov, kako to opažamo, je recimo sprememba terminologije v zadnjem času. Ko smo na začetku vendarle govorili jasno, da nasilje doživlja večinoma ženske strani moških in smo govorili o nasilju nad ženskami, v zadnjem času zaradi burnih odzivov povzročiteljev nasilja, raje govorimo o nasilju v intimno-partnerskih odnosih in družin, zato, da se izognemo temu uporu. Ne? Ampak vse to se je potem seštelo, ta relativizacija problematike se je na to seštela v preblag odziv institucij in pa v to, da začenjamo dejansko deliti krivdo. Ne? In da ne rečemo več povzročitelj povzroča nasilje nad žrtvijo, ampak rečemo, ja, veste, ima tudi žrtev pri tem svojo vlogo. Za vse sta potrebno dva. Problematiziramo odločno, asertivno vedenje žrtev. Da težko verjamemo, če so žrtve asertivne, da mislimo, da morajo biti povsem nebogljene, povsem podrejene. To so tisti učinki na posamezno strokovno delo okoli delavca, ki se lahko v praksi prevedejo v velike posledice, ki lahko rezultirajo v drugačni dodelitvi otrok, določitvi stikov, tudi v večjih pritiskih, da ne ustrajajo žrtve nasilja in ženske nasploh pri višjih preživninah, ne, ker naj bi na ta način poskušali priti do enakih možnosti za vse, ampak nažalost se na ta način samo ohranja privilegiran položaj moških.
1: Kako se s tem dejstvom spopadajo na policiji in kakšna je statistika, pojasnjuje Robert Tekavec.
3: Če pogledamo statistiko nasilja v družini, je znotraj kaznivega dejanja nasilja v družini največ nasilja med intimnimi partnerji, med zakonci in pa med bivšimi intimnimi partnerji in zakonci. Ko govorimo o nasilju v družini, je v večini primerov osumljen moški, oseba moškega spola in žrtev oseba ženskega spola. Številke pa prikazujejo, v letu 2025 je bilo nekoliko manj nasilja v družini kot leto poprej, se pravi leto 2025 1295 kaznivih dejanj nasilja v družini, leto poprej 1476, v letošnjem letu do zdaj 703, kar pomeni, da je zopet, če bo ta trend se nadaljeval, spet nekoliko več kot v lanskem letu. Prioriteta preiskovanja nasilja v družini in intimno-partnerskega nasilja, vse to obravnava policija kot kaznivo dejanje nasilja v družini, prioriteta je seveda takojšnja zaščita žrtev, zato so seveda preiskave, tovrstne preiskave prioritetne, ker je res takrat za tisti moment, ko je potrebno zaščititi žrtev in seveda preprečiti, da bi se kaznivo dejanje ponovilo, da bi pa to dolgotrajno lahko zaščitili žrtev, pa seveda moramo zbrati vsa potrebna obvestila in dokaze, s katerimi dokazujemo oziroma temeljujemo sum, da je nekdo storil kaznivo dejanje in seveda potem tudi v nadaljevanje usmerjeni ukrepi zoper povzročitelja nasilja, to pa je prepoved približevanja ali pa v hujših primerih oziroma kadar je ponovitvena nevarnost tudi pridržanje. V policiji posebno pozornost namenjamo usposabljanju policistov in kriminalistov, v zadnjem času dajemo veliko pozornost tudi na tistih prvih posredovalcih, ki prijajo prvi stik zaradi same komunikacije, zaradi samega razumevanja nasilja, še posebno pri nasilju v družini, tisti, ki želi to učinkovito in strokovno obravnavati, mora razumeti krog nasilja, dinamiko nasilja, drugače seveda tega ne bo razumel in to je izredno pomembno. Imamo tudi posebno usposabljanja za zbiranje obvestil od otrok, ki so pogosto tudi žrtve znotraj neke družinske skupnosti ob nasilju v družini in potem seveda na podlagi teh usposabljanj, te policisti potem delujejo z žrtvami na način, da upoštevajo njihove pravice, da jih razumejo in da razumejo seveda samo nasilje. Tudi osumljenci imajo svoje pravice, pa vendar seveda policija, ko so za to pogoji zoper njih, izvaja ukrepe, predvsem tiste ukrepe, ko govorimo o kaznivih dejanjih z elementi nasilja, ki, s katerimi zaščitimo žrtev in to je seveda poleg prepoved približevanja tudi pridržanje kot nek najbolj učinkovito pooblastilo, ki ga ima policija, da zaščiti žrtev.
1: Kako naprej? Ali se lahko zoprstavimo sovražnosti in zmanjšamo nasilje nad ženskami, migranti in manjšinami? Katja Zabukovec-Kerin iz Društva za nenasilno komunikacijo razlaga.
0: Je pa treba vedno znova opozarjati, ne, da se javnost vedno zgane, ko se pojavijo najhujši primeri nasilja, ko se pojavijo umori, skupinska posilstva, ko špricata, ne, če sem lahko zelo nazorna, tako kri kot sperma, takrat bi želeli, da se vse čez noč spremeni. Pozabljamo pa, da do nasilja ni prišlo čez noč in se tako tudi ne da z njim soočati. Torej ta vsakodnevna dovoljenja za ohranjanje in povečevanje neenakosti so tista, ki na koncu privedejo do najbolj ekstremnih dejanj. Če bi razumeli, da je treba preprečevati vsakodnevne neenakosti, pa benevolenten seksizem, pa to, kar je postalo do te mere normalizirano, da niti več ne zaznavamo kot prestopanje mej, s tem bi dejansko šele preprečevali ekstremno nasilje. Mi ne moramo reči, normalizirajmo to, a ne, da se ženske spolno nadleguje na delovnih mestih, da se jih pošilja nazaj v kuhinje, da se nanje prelaga skrb za otroke, starejše, tiste, ki potrebujejo več pomoči, da se jih neenako plačuje, da se problematizira njihov dostop do zdravstvene oskrbe, do kontracepcije, do abortusa in nešteto drugih stvari, a ne, to omogočati, potem pa problematizirati samo, kadar to privede do najhujših kaznivih dejanj. Tako ne gre. Vsak dan v svoji okolici se je treba zoprstaviti tem drobnim neenakostim in razumeti, da to ni nekaj, pri čemer deluje humor, da to ni nekaj, kar lahko ignoriramo, spregledamo, da je to nekaj, kar se sešteva. In vsota teh drobnih neenakosti so pa najhujša kazniva dejanja. Zato, a ne, je treba začeti v svoji okolici, vsak izmed nas in se res soočati s tem, da z vsakodnevnim nasiljem in neenakostmi ustvarjamo široko družbeno dovoljenje za to, da se povzpenjajo na položaje odločanja in moči neprimerni ljudje, z neprimerno retoriko, z neprimernimi načini, z nasilnimi načini, ljudje, ki bodo začenjali vojne, ki bodo povečali razpad med družbenimi skupinami, povečali neenakosti in da poslušajo to tisti, ki bodo morili.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, hvala za pozornost. Prevode sta brali Maja Mol in Mateja Perpar, glasbo je izbral Rudi Pančur, za ton je skrbel Janez Ahlin, oddajo sem pripravila Urška Henigman. Vabimo vas tudi v spletne arhive in aplikacije za podcaste, kjer smo v zapiske oddaje dodali zanimive povezave. Lep pozdrav!

0: Ura je 11.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so v državni zbor vložili zahtevo za njegov razpis, ki jo je s podpisi podprlo več kot 44 tisoč volivcev. Menijo namreč, da bi novela političnim akterjem omogočila neomejena pooblastila za poseganje v civilno sfero in zasebnost posameznikov. Ob tem so opozorili tudi na napovedi vladajoče koalicije, da namerava preiskovati nevladne organizacije. Parlament mora razpisati referendum v 7 dneh po vložitvi zahteve. Ameriški predsednik Donald Trump je zagotovil, da izraelski premier Benjamin Netanjahu ne bo aretiran ob morebitnem obisku v Združenih državah. Njujorški župan Zohran Mamdani je namreč sporočil, da preučuje pravne možnosti za izvršitev tiralice proti izraelskemu premierju, ki jo je izdalo Mednarodno kazensko sodišče. Netanjahu naj bi se septembra udeležil zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku. Nedavne poplave, ki so jih na vzhodu Afganistana povzročili nalivi, so terjale 20 smrtnih žrtev, 100 ljudi še vedno pogrešajo. Med njimi je tudi župan mesta Parun v provinci Nuristan, ki je bila najbolj prizadeta v nalivih. Talibanski meteorološki urad je posvaril, da se bodo močno deževje in poplave nadaljevali še jutri. Mariborski policisti so sporočili, da so prejšnji teden prijeli 3 državljane Bosne in Hercegovine, ki jih sumijo 2 ropov izsiljevanja, nasilništva in povzročitve lažjih telesnih poškodb. Za 2 aretirana je preiskovalni sodnik že odredil pripor. Osumljenci so se pod lažnim uporabniškim profilom mlajše ženske dogovorili za srečanje z oškodovanci, na katerem so jih nato napadli, jim grozili in oduzeli dragocene predmete. Nočna protidopinška testiranja kolesarjev Tadeja Pogačarja in Jonasa Vingegorja je predhodno odobril sodnik, je sporočilo francosko tožilstvo. Za to potezo je prosila Mednarodna agencija za testiranje, ki pa mora imeti po pravilih Mednarodne kolesarske zveze konkretne sume, da testiranja izvaja med 23. zvečer in 5. uro zjutraj. Nočna testiranja so naletela na veliko nasprotovanja med udeleženci kolesarske dirke po Franciji. Za nehumana jih je označil tudi vodilni Tadej Pogačar. Po podatkih Agencije za okolje bodo popoldne plohe in nevihte zajele večji del države. Možno bodo tudi močnejša neurja z vetrom, nalivi in točo. Temperature so od 22 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v četrtek popoldne bodo spet plohe in nevihte. V petek bo jasno. Podatki o prometu. Vozilo v okvari ovira promet na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom, zaprt je pas za počasna vozila. Na gorenjski avtocesti je zaradi kosov pneumatike na vozišču oviran promet med Povodjem in Vodicami proti Kranju. Zastoje so na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami pred delovno zaporo proti Ljubljani ter od Krtine proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pa so zastoji pred Postojno v obe smeri. Gost promet zastoji je tudi na cestah Lesce-Bled in Šmarje-Koper. Ura pa bo zdaj kmalo 11:04.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Polona na valovih prvega programa Radia Slovenija, 10 minut čez 11. Dobar dan. Če ste morda preslišali, so pristojni izdali oranžno opozorilo za območje Primorske ob za popoldne napovedanih močnejših nevihtah. Prehod hladne fronte naj bi jih zanesel na Balkan in tako je tudi na zahodu Slovenije popoldne in zvečer pričakovati močnejše sunke vetra in nalive, lahko bi nastala tudi toča. Kakšna močnejša nevihta lahko nastane tudi v notranjosti, še dodajajo pristojni na agenciji za okolje. Torej, po drugem vročinskem valu se bo očitno julij nadaljeval vremensko nemirno, prav v času vrhunca poletne turistične sezone. Hrvati si v tem času manejo roke, po slabšem juniju je ta mesec znova napolnil turistične namestitve pri naših južnih sosedih, tudi zaradi vedno zvestih slovenskih turistov. In prav zato bomo v torkovem kontaktu ob 11:30 vas povprašali, zakaj Hrvaška, kljub vse višjim cenam in že znanim izzivom, ostaja najljubša poletna destinacija za Slovence. Morda naslednje ni odgovor, ampak bolj usmeritev. Na Hrvaškem je namreč gorivo zdaj cenejše kot pri nas. Pri litru bencina je razlika 11, pri litru dizelskega goriva pa 27 centov. Seveda gre za primerjavo najnižjih oziroma reguliranih cen. Na slovenskih bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest boste od danes za liter bencina odšteli 1,65 evra, za liter dizla pa 1,86 evra.

0: Vreme in aktualne temperature po Sloveniji ob 11. Ljubljana oblačno 23 stopinj Celzija, zračni tlak 1018 milibarov, rahlo pada, piha vzhodnik 12 km na uro. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 22, piha jugovzhodnik 17 km na uro. Slovenj Gradec zmerno oblačno 22. Letališče Edvarda Rusija na Maribor prav tako zmerno oblačno 22, zračni tlak 1020 milibarov. Murska Sobota pretežno oblačno 22. Novo mesto zmerno oblačno 24. Letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 25, piha severovzhodnik 14 km na uro. Lisca jasno 19, Postojna pretežno jasno 24, piha severovzhodnik 13 km na uro. Letališče Portorož zmerno oblačno 28, zračni tlak 1015 milibarov, rahlo raste. Temperatura morja je 24 stopinj Celzija. Bilje pri Novi Gorici pretežno jasno 28, piha burja s sunki do 39 km na uro. Kredarica je v oblakih in tam je 6 stopinj. Še podatki samodejnih meteoroloških postaj. Rateče 18, letališče Lesce in Maribor 22, Rudno polje 14, Krvavec 12, piha vzhodnik 12 km na uro. Jezersko, krajinski park Goričko 20, Rogla 13, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Ravno na Koroškem 22, piha severovzhodnik 11 km na uro. Velenje, Hrastnik in Kočevje 23, Celje prav tako 23, piha vzhodnik 14 km na uro. Ptuj 22, Črnomelj in Dolenje pri Ajdovščini 25, Ilirska Bistrica 26, Koper 29, na Voglu pa je 12 stopinj Celzija.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
2: Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija vabita na simfonični poklon velikanom zlatih let.
3: Koncert bo posvečen skladateljskemu četvercu Adamič, Privšek, Sepe in Robežnik in njihovemu bogatemu orkestralnemu opusu, obogatenemu s popevkami.
2: Pod vodstvom Patrika Grebla bodo nastopili še solisti
3: Nuška Drašček,
2: Eva Hren,
3: Klemen Golner,
2: Lenart Krečič
3: in Tadej Tomšič.
2: V četrtek, 24. septembra ob 19.30 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.

0: Dober dan, kako ste?
1: Odlično.
2: Ne, da, na referendum Slovenija.
1: In to, kar zdaj oni odkrivajo, to toplo vodo.
2: Vse lepo in prav, da je ta digitalizacija.
3: Tako mimoidoči na ljubljanskih ulicah, kaj pa vi?
2: Jaz sem tako lepo vedel, ne. Krivi smo sami.
4: Ja, potem bo rekli, to je v redu.
0: Ja ali ne? Ja ali ne?
5: Torkov kontakt.
6: Ste že bili na dopustu? To je verjetno najpogostejše vprašanje sredi vrhunca poletne turistične sezone. Odgovor, kam gremo Slovenci najraje na poletni oddih, se ne spreminja. Ta ostaja Hrvaška, čeprav je vsako leto dražja. Inflacija pri južnih sosedih je bila maja na primer dobrih 5%,

0: prejšnji mesec 4,5%, torej še vedno občutno višja od povprečja na ravni Unije. Julij ta mesec je nekoliko popravil grenkobo po junijskih številkah za hrvaški turizem, ko so celo predstavniki oblasti v Zagrebu zažugali ponudnikom namestitev naj brzdajo cene. Prihodnje leto bodo tako zaostrili nadzor nad ponudniki turističnih namestitev, vsaka bo imela svojo registrsko številko, inšpektori pa naj bi preverjali tudi navedbe, da so v nastanitvah zgolj sorodniki. No, v apartmajih na Hrvaškem je, takole čez palec, približno 50 evrov na noč na osebo že skoraj kupčija, marsikdo pošteno preveri podražitve tudi v živilskih trgovinah, najbolj vidno za okroževanje cifr navzgor pa je na menijih restauracij.
1: Torkov kontakt.
0: Morda tudi vas v tehnih zabavajo komentatorski zapisi v časopisih v družbenih omrežjih o slovenski folklori na hrvaški obali, kot je na primer tovorjenje koles, ležalnikov, senčnikov in vsega ostalega, kar čez leto gosti prah in je nujno treba odpeljati na dopust, pa čeprav samo za enkratno uporabo. Zakaj se torej Slovenci še vedno množično odpravljamo na hrvaško obalo? To nas zanima. Je to nostalgija, tradicija, nuja ali izbira? 01 475 22 22.

Še enkrat lahko ponovimo številko 01475-2222. Vabljeni, da nas pokličete, da delite svoje mnenje o tem, zakaj Slovenci še vedno radi dopustujemo na Hrvaškem, kljub vse višjim cenam in ostalim izzivom. Sicer se trenutno potrjuje, da verjetno je večina poslušalcev prav na Hrvaškem.

Medtem ko čakamo na prvi klic na 01475-2222, tu smo na prvem in vas čakamo torej na vaš odgovor, zakaj Slovenci še vedno radi najraje dopustujemo na Hrvaškem. Lahko dodamo še to statistiko. V prvem polletju leta 2026 je bilo na Hrvaškem največ gostov Nemcev, ki so ustvarili 5,6 milijona prenočitev. Sledijo domači, torej hrvaški gost je 4,2 milijona prenočitev, na tretjem mestu pa smo Slovenci, skoraj 3 milijoni prenočitev.

0: Še vedno plujete ob prvem programu Radio Slovenije na naših frekvencah, kjer vas torej sprašujemo, zakaj Slovenci še vedno najraje za poletni oddih izberemo Hrvaško obalo. Ob tem lahko poudarimo tudi, da je bilo največ prenočitev v prvi polovici tega leta na Hrvaškem ustvarjenih v Istri skoraj 9 milijonov, sledita Dalmacija z dobrimi 5 milijoni prenočitev in Kvarner skoraj 5 milijoni. In že imamo prvo klicateljico, poslušalko, Stanka iz Savinjske doline je z nami. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Pozdravljeni, kako ste na tale torek?
1: Ja, delovno.
0: Delovno, torej še niste na dopustu.
1: Sem že bila na Hrvaškem.
0: Na Hrvaškem. Odlično, in iz prve roke nam torej lahko poveste, zakaj izberete Hrvaško?
1: Zato, ker je bližnji jezik, nimamo problemov, ker poznamo vse trgovine, vse gostilne, kjer lahko dobro jemo. In pa ker je čisto morje, ne? Otoki so le otoki.
0: Kaj pa pravite na podražitve, ki so vse bolj občutne?
1: Tam, ko mi rezerviramo, ni nobene podražitve, enako kot pa drugod. Pa če treba, malo paziti, kje boš rezerviral.
0: Stanka, vi boste izven etra zaupali vašo lokacijo, da se bomo tudi mi podružili tam, kjer očitno ostajajo cene enake. Še to me zanima, kako je kaj s tem, ko vidite znane obraze na Hrvaški obali? Je to del dopusta ali se temu izogibate?
1: Del dopusta.
0: Je del dopusta.
1: Velik Slovencev, tudi sosedov, lahko vidiš. Tako da, ja.
0: Odlično.
1: Vodarke so pa drugače ta kraj, kjer jaz hodim, kjer je mir.
0: No, še hvala za ta namik, za popotniški, da lahko izberemo. Še tole me zanima, Stanka, preden vas prepustimo delovnemu ritmu nazaj v tem torku 21. julija. Namreč, ali se boste septembra še kaj odpravili do morja?
1: Ta teden se še odpravim k Kolpi.
0: Aha, super.
1: Torej v Belo krajino. Tudi malo spremembe. Potem pa še septembra enkrat na Lošinj. Na isto mesto.
0: Odlično. Želimo vam prijeten oddih in hvala, ker ste nas poklicali in prebili led, čeprav smo sredi julija. Najlepša hvala, Stanka. Srečno.
1: Hvala tudi vam, nasilje.
0: Dobar dan pa naslednji klicateljici. Ana z Gorenjske nas je poklicala.
2: Ja, v bistvu Ani.
0: Ani, dobar dan.
2: No, jaz bi povedala tudi razloge, zakaj menim, da Slovenci radi pač hodimo na Hrvaško. Najbrž, če bi upoštevali število nizkih apartmajev in še te nočitve, bi tudi Nemce prehitel, ker imamo pač Slovenci ogromno nepremičnin na Hrvaškem. Drugač pa mi poznamo te kraje, jezikovno so nam blizu, zelo so raznoliki, a ne Maestro, Kvarner, Dalmacijo. Več tisoč otokov, nacionalnih parkov, zgodovinskih mest. Poleg tega imajo veliko izbiro različnih nastanitev, apartmaje, kampe, mobilne hiške, hotele, zasebne sobe, tudi zelo so se posodobili v zadnjih letih. Morje je tudi lepo čisto, če nisi ravno, mislim, ga že najdeš, tako je tudi malo umazano, pa blizu je.
0: To so upravičeni razlogi zagotovo. Med drugim so Hrvatje letos tudi zagnali mednarodno kampanjo za svoj turizem z Johnom Malkovičem. Slišim, da imate družbo, se vam tudi najmlajši pridružijo na oddihu?
2: Ja, tudi.
0: Vse.
2: Sambaruška.
0: Odlično. Ani, še tole me zanima, kateri del obale vam je najljubši, namreč Hrvaška ne slovi ravno po dolgih peščenih plažah?
2: Ja, krasni so ta otočja, ker je dosegljivo z jadrnicami, to je to. Vsak lahko najde svoj kotiček. Drugače nam je pa Istra, ker je najbližje, ker ne moreš prodaleč se voziti z mehnimi otroci.
0: Imate občutek, da nas mogoče Hrvati še vedno gledajo malo po strani, kar se tiče...
2: Ja, jaz mislim, da nas tako bi rekla, glede na to, koliko smo pomemben. Mogoče kje na otokih malo manj, ampak da so kje malo pocenujoči. Se vidi, jaz sem zelo občutljiva na to, je edilni list v slovenščini, oziroma koliko se potrudijo za nas Slovence. Je sam narejeno za tujce. Tako. Drugač pa recimo letos smo šli s pevskim zborom v Vrsar in smo bili presenečeni, kakšna javna plaža, kakšen standard, kakšen nivo, čudovito, res. Nimaš pripomb.
0: Če vas lahko...
2: Mesto je zagotovilo brezplačno vodenje za celo skupino in tako turistično se res trudijo, no.
0: Vidim, da ste tudi poznavalka ob tem. Me zanima še to, namreč, ali boste podaljšali to dopustniško vzdušje, boste šli še enkrat do obale?
2: Ja, ko malo manj vroče, na jesen.
0: Odlično. Vse lepo, Ani, lep pozdrav na Gorenjsko.
2: Enako, nasvidenje.
0: Nasvidenje, najlepša hvala in dober dan Toniju iz Ljubljane.
3: Dobar dan, pozdravljeni, lep dan želim.
0: Pozdravljeni, ste že bili na oddihu, Toni?
3: Ja, sem na oddihu s tem, da jaz na Hrvaško ne hodim.
0: Aha.
3: Ni ravno za same destinacije, ampak mi, recimo, da poleti more ne ustreza najbolj. Kar se tiče pa romanja Slovencev na Hrvaško, pa jaz mislim, da gre to bolj kot ne znam neko navado, ker včasih starejše generacije, ki so hodile na dopust, drugega razen Hrvaške obale skoraj da niso poznale. In potem navada, otroci še zraven, potem se to otroci odrastajo zaradi neke navade, ker kam, ker imajo mogoče prekolico, pa manjka podobnega, hodijo tja in potem se dozirajo nekako obrača zaradi neke navajenosti, ker mlajše generacije, po moje, če raziskujo svet, gre to kam drugam, ampak ta Hrvaška pa je isto nekaj, kar moreš nekam iti, pa niti točno ne znaš pojasniti, kako pa kaj. Zdaj pa pridružujem gospe, ki je klica naprej, da imajo pa ne bom rekel na osnovi naroda, so krasni ljudje naše sosedje, ampak sam dostop do Slovencev, recimo na avtocestah, obvestila vseh možnih jezikih, tudi takšnih bolj eksotičnih slovenskih meni. Meni je slovenski meni, oziroma vsaj tista črtica slovenska, bolj kot ne tema kot pravilo. Skratka, ti možni jeziki, turški, portugalski, švedski, ampak slovenščine kot najbližega soseda in tudi ljudi, ki največ pride, nas pa enostavno ne nekako tisto ignorirajo, oziroma vsaj razumejo Hrvaško, mislim, da temu ni prav tako, ampak drugače pa, kot rečeno, vedno sem bil dobrodošel, lepo sprejet in ljudje so krasni, samo to šteje. No.
0: Kakšna pa je vaša alternativna destinacija, če torej ne greste na Hrvaško?
3: Če bi me poleti vprašali, se zavedam nekomu sencu, pa čakam, da ta vročina mine in potem, ko se pa pojavi jesenski dež, pa zimski sneg, pa zaživim in potem ga maknem tja, kjer to najdem.
0: Odlično, kar nekaj nas je takšni. Hvala, Toni, in lep pozdrav. Upam, da boste imeli uspešen dan.
3: Najlepša hvala, srečno.
0: Srečno. Dober dan pa tudi Mileni iz Dolenjske.
4: Ja, lepo pozdravljeni.
0: Pozdravljeni.
4: Jaz bi povedala, da se na Hrvaški obali in sploh na Hrvaškem zelo dobro počutim kot doma. Imaš vse, kar radiš za dušo in telo.
0: Kaj bo?
4: Tudi v lahko greš še v ne vem kakšno mondeno letovišče, pa boš lahko razočaran. Pa ne boš dobil nič več kot se ne moreš krati koristiti, ne vem, 10 stvari. Eno trenutno koristiš in kar ti ustreza. Tako da vse najboljše.
0: Torej, ustrajate pri Hrvaški obali, verjetno so primerjave slovensko brezpredmetne.
4: Ja. Tudi na slovenskem, sem na slovenskem je premalo, ne?
0: Še to bi vas povprašal, vaš najljubši spomin, ko ste potovali pred leti do Hrvaške obale?
4: Ogromno jih je, bi bilo premalo časa, da bi jih naštevala.
0: Najlepše hvala, Milena, in
4: prosim,
0: srečno upam, da vas še čaka oddih. Hvala. Tako, 1475-2222, če se nam morda oglasi še kdo, morda tudi na poti do Hrvaške obale. Sicer pa hvala vsem, ki ste se nam oglasili kljub vrhuncu turistične sezone, kjer torej po raziskavah javnega mnenja večina Slovencev torej dopustuje te dni na Hrvaškem, kjer se tudi kazalniki turističnega uspeha popravljajo po prvi polovici tega leta, v primerjavi z lanskim, ki je bilo seveda rekordno. Ob tem lahko zaključimo torkov kontakt z lepim zapisom v interpretaciji Eve Longike Marušič, in sicer gre za del komentarja, ki ga je za revijo Ona Plus o dopustovanju Slovencev na Hrvaškem zapisala novinarka Danaja Lorenčič.
5: Da je Hrvaška vsako leto dražja, je dejstvo. Vprašanje je le, ali je vredna svoje cene. In kar se mene tiče, je. Ker Hrvate še vedno doživljam kot brata in sestre, saj nas v veliki meri družijo zgodovina, genetika, jezik, pop kultura. Ker je to domovina mojih najljubših glasbenikov, kolumnistk in pisateljic. Pa tudi mojih nekdanjih ljubezni in dedka. Ker se nekaj premakne v meni že, ko se približujem svojemu koščku nebes na Jadranskem morju. Kakor da sem takrat spet malo bližje sebi.
6: Torkov kontakt. Vsak torek na prvem.

Dobar dan, tu prvi. Na današnji dan se je rodil najuspešnejši slovenski igralec vseh časov. Na platno večni zlikovec, zasebno pa po navedbah prijateljev večno dobra duša Demeter Bitenc. Danes bi torej praznoval rojstni dan, rodil se je v Ljubljani 21. julija 1922 in skupno je v karieri ustvaril približno 230 filmskih in televizijskih vlog v jugoslovanski, slovenski in mednarodni produkciji. Med drugim je bil del prvega slovenskega celovečernega filma Na svoji zemlji. Poslavil se je leta 2018 in še leto prej je bil torej pri 95 letih na snemalni lokaciji. Še nekaj prelomnih dogodkov 21. julija skozi zgodovino nanizamo po 12.

0: Ura je 12.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Minister za zdravje Tadej Ostrc je ob koncu prevzemanja poslov povedal, da je bila odločitev za podaljšanje primopredaje nujna, saj ministerska ekipa ob začetku mandata ni imela na voljo vseh informacij potrebnih za realno oceno razmer v zdravstvu. Po analizi je danes sporočil, da je imelo ministrstvo na dan primopredaje 200 milijonov evrov primankljaja, bolnišnice pa so v prvih petih mesecih leta ustvarile skupno 22 milijonov evrov izgube. Po Ostrčevih besedah jim do konca leta ob nespremenjenem delu in brez dodatnih ukrepov grozi do 100 milijonov evrov primankljaja. Gospodarska gibanja so v Sloveniji aprila in maja kljub ohranjanju negotovosti ostala dokaj ugodna, ugotavlja Urad za makroekonomske analize. Cenovna konkurenčnost se je v prvi polovici leta nekoliko izboljšala. Realni izvoz in uvoz blaga sta bila medletno večja. K rasti izvoza so največ prispevali farmacevtski izdelki, cestna vozila, kovine in kovinski izdelki ter električni stroji in naprave. Razpoloženje v gospodarstvu se je junija še izboljšalo, še ugotavlja UMAR. V izraelskem napadu iz zraka na Gazo je bila danes ubita šestčlanska družina. Izraelska vojska je potrdila napad in povedala, da je bil njen cilj borec Hamasa ter da še vedno preiskuje napad. Od oktobra, ko je začelo veljati premirje med Izraelom in Hamasom, je bilo v skoraj vsakodnevnih napadih ubitih skupno več kot 1150 palestincev, večina civilistov. Izrael medtem gradi ogromno pregrado, ki ločuje več kot polovico Gaze na del pod izraelskim nadzorom in preostalo ozemlje. Japonske oblasti so sporočile, da imajo kitajske in ruske pomorske sile prvič doslej skupne vojaške vaje v vodah, ki so del japonskega gospodarskega prostora. Tokio je sporočil Pekingu, da bi lahko vaje ogrozile usmerjanje ladij, ki plujejo v bližnjih vodah. Odnosi med Kitajsko in Japonsko so se zaostrili lani, ko je Japonska napovedala posredovanje, če bi Kitajska napadla Tajvan. Agencija za okolje je za popoldne in zvečer za Primorsko izdala oranžno opozorilo zaradi možnosti močnih neviht. Hidrologi napovedujejo, da bodo narasle manjše reke in hudourniški vodotoki v zahodni in severni Sloveniji. Glavnina nevihtnega dogajanja bo sicer nad Balkanom, kjer so izdali vremenska opozorila. Nekaj močnejših neviht je že zjutraj zajelo Hrvaško Istro, kjer je padala kot oreh debela toča. V Rovinju je zaradi posledic več ljudi lažje poškodovanih, poročajo o škodi na številnih avtomobilih in uničenih kmetijskih pridelkih. Po podatkih Agencije za okolje bodo popoldne plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Temperature so od 22 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v četrtek popoldne bodo plohe in nevihte, v petek bo jasno. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi vozil v okvari zaprt pas za počasna vozila pred Logatcem proti Kopru, med Nanosom in Senožečami proti Kopru pa prehitevalni pas. Na gorenjski avtocesti je zaradi tovornega vozila v okvari oviran promet med Povodjem in Vodicami proti Kranju. Zaradi nadzora prometa je na pomurski avtocesti oviran promet med počivališčem Dolinsko in priključkom Gančani proti Murski Soboti, pa tudi na hitri cesti Nanos Vrtojba med počivališčem Šempas in priključkom Selo proti Razdrtemu. Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Prav tako je gost promet na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper in Seča-Izola. 12:04 je ura.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Dobar dan, utorek, 21. julija.
2: Na današnji dan.
0: odlična slikarka in dejavna glasbenica. Pomembno ime zamejskega literarnega ustvarjanja. Prvi kilometri samo polovične avtoceste.
1: Na današnji dan.
0: Augusta Šantl mlajša je po šolanju na učiteljišču v Gorici študirala slikarstvo v Minhnu, potem pa poučevala med drugim na šoli za otroke pomorskih častnikov v Pulju, v Slovenski Bistrici in Mariboru, v katerem je bila kot glasbenica, violinistka, dejavna pri glasbeni matici. V začetku 30-ih let prejšnjega stoletja se je z materjo Augusto in sestro Henriko, tudi ti sta bili slikarki, naselila v Ljubljani, se posvečala slikanju in sodelovala v orkestru glasbene matice. Augusta Šantl mlajša je ustvarjala predvsem v akvarelu in olju. Tematsko se je posvečala krajinarstvu, tihožitjem in figuralnim kompozicijam, veliko pa je tudi razstavljala. Augusta Šantl mlajša se je rodila pred 150 leti v Gorici.
2: Na današnji dan.
0: Pisatelj, esejist in publicist Alojz Rebula je ob Borisu Pahorju veljal za najpomembnejšega slovenskega pisatelja iz zamejstva. Po gimnaziji je študiral klasične jezike na Ljubljanski univerzi, tam je leta 1949 tudi diplomiral. Dobro desetletje poznaje je v Rimu doktoriral z disertacijo o Dantejevi božanski komediji v slovenskih prevodih. Do upokojitve je poučeval latinščino in grščino v višjih srednjih šolah s slovenskim učnim jezikom v Trstu. Tako se je vrsto let kot akademik, pisatelj in prevajalec na srečanjih skromno predstavljal kot upokojen srednješolski profesor. Leta 1945 je objavil svoje prvo prozno delo, alegorijo Vedež ob Jadranu. Prva zbirka novel, Vinograd rimske cesarice, pa je izšla leta 1956. Že v svojih zgodnih delih je nakazoval izčiščeno tematiko usode majhnega naroda, vezane predvsem na tržaško slovenstvo. Povezoval jo je z razglabljanjem o pomenu umetniškega ustvarjanja. Tole je povedal o vplivu antike in preteklosti na svoje literarno ustvarjanje.
3: Kot veste, sem bila tovariša v gimnaziji in sta se potem tudi še kdaj srečala. Enkrat sta se srečala tudi v Ljubljani. Njun odnos je bil seveda, lahko rečemo, prijateljsko, mogoče celo prisrčen. Čeprav je tukaj jasno, tukaj ne, kar se reče svetovnega nazora, da si bila meček daleč, čeprav Preširan sam nikoli ni bil antikristjan. Ne? Ampak iz njegove poezije čutiš, da on na eni strani čuti veličino krščanstva, čeprav nekako živi na njegovem robu, na drugi strani pa čuti nostalgijo po neki veri, ki bi mu dajala večji življenjski smisel, kot ga je imel.
0: Alojz Rebula je bil od leta 2009 član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Za svoje delo je prejel več nagrad, med njimi tudi nagrado Prešernovega sklada in Prešernovo. Večkrat so ga nagradili tudi v Italiji. V nekdanji Jugoslaviji je vzbudil veliko pozornosti intervju, objavljen leta 1975 v posebni izdaji revije Zaliv, brošuri Edvard Kocbek, pričevalec našega časa. V tem pogovoru z Rebulo in Borisom Pahorjem je Edvard Kocbek prvič javno obsodil zunajsodni poboj 11.000 slovenskih domobrancev, ki so jih Britanci vrnili Jugoslaviji. Pisatelj, esejist in publicist Alojz Rebula se je rodil leta 1924 v Šempolaju pri Trstu.
1: Na današnji dan.
0: Pred 50 leti so pri Celju slovesno odprli dobrih 44 km dolg polovični pas prve štajerske avtomobilske ceste med Hočami in Hudinjo pri Celju. Zgrajenih je bilo 24 mostov in 8 viaduktov. Uredili so 27 nadvozov in 12 podvozov ter izvrtali dva predora v skupni dolžini kilometra in pol. Graditev je stala 1,6 milijarde tedanjih dinarjev. Za uporabo ceste so zaračunavali cestnino. Ta je za osebni avto za celotno avtocesto znašala 12 tedanjih dinarjev. V naslednji etapi je bil zgrajen odsek od Hudinje do Arje vasi.
1: Na današnji dan.

0: Dobar dan, poslušate prvi program Radija Slovenija. 12 in 18 minut. V torkovem kontaktu v prejšnji uri smo na prvem govorili o tem, da večina Slovencev za poletni oddih še vedno izbere Hrvaško. Iz Hrvaške, Istre in severnega Jadrana poročajo o dopoldanskem neurju. Na območju Rovinja in ponekod na otoku Krk je padala toča, ponekod v velikosti oreha. In tudi pri nas se kopičijo oblaki ob začetku tega torkovega popodneva. Nevihtno naj bi bilo v prihodnjih urah predvsem na Primorskem. Morda ta prehod hladne fronte vpliva tudi na vaše razpoloženje, ampak vse to lahko izboljša dobra, kvalitetna, izbrana glasba in zato se mi je v studiju pridružila glasbena urednica Alja Kramer in pripeljala prav posebnega glasbenega gosta.
1: Ja, živjo Luka in hvala za besedo. Ja, z nama v studiju je Žiga Smrdelj, izjemen bovnar, tudi skladatelj. Žiga, živjo.
2: Živjo.
1: Kakšno je poletje, Žiga, zate delovno?
2: Zelo delovno, zaenkrat sem v četrtem zaporednem koncertu in imam še tri in me pa malo skrbi, ker grem danes v Grožnjan.
0: Aha.
2: Tako upam, da ne bomo delali orehovca danes.
1: Ampak vreme se premika, tako da hvoriš ti da.
0: Bomo držali pusti.
1: Med drugim, Žiga, si zdaj tudi del enega čisto posebnega projekta, enega posebnega kvarteta. Za kakšen kvartet gre?
2: V bistvu gre za nekako mednarodno zasedbo, ki se je zgodila v bistvu zaradi naše pozicije Slovenije, ker sem namreč marca letos spoznal libanonskega kitarista Raeda Elkazena, ki živi v Sloveniji in sicer na Vrsnem. To je mala vasica nad Tolminom, ki ima po moje tam, ne vem, če ima 100 prebivalcev. Zelo zanimiv človek, spoznala sva se v Tolminu, ko sem imel en koncert in tako je nekako preskočila iskrca in sva začela sodelovati. V bistvu naj jo je s Petrom povabil, da bi v bistvu igrali njegovo glasbo in potem po prvem srečanju, ko smo se nekako dobili, začeli, bi se reklo, džemat, ne, je v bistvu, je bil tako, je v bistvu, mi moramo nekaj skupaj narediti. In smo začeli v bistvu ustvarjati od takrat in naneslo je na to, da je v bistvu njegov dober prijatelj iz New Yorka, Red je namreč živel in delal 20 let v New Yorku, res vrhunski glasbenik in njegov prijatelj, ki je tudi živi več kot 30 let že v New Yorku, se je ravno kar preselil v Berlin in ga kontaktiral. In to je v bistvu četrti član zasedbe, ki je tudi nekako vodja zasedbe, Alon Javnaj, ki pa je izjemen izraelski pianist, dvakratni dobitnik Gremija, z zelo širokim repertoarjem in sicer že samo dejstvo, da je dobil Gremija z enim najbolj slavnih čelistov, Jojo Majem, in hkrati najbolj prepoznavnim saksofonistom v latinsko-ameriškem jazz glasbi, Paquito de Rivera, pove že vse o njegovem naboru glasbenem in ustvarjalnem. Hkrati je izjemen aranžer, še posebej za big bende ustvarja. Mislim, da že več kot 20 let sodeluje z nemškim NDR big bendom, ki vemo, da je v bistvu nekako plafon evropskega big band zvoka, tako da je zelo zanimiva zasedba, no, se ustvarila.
1: Dva koncerta sta že za vami s tem kvartetom. Eden vas čaka jutri, torej v sredo, v jazz klubu v Kazini, v Ljubljani. Pa me vseeno zanima, glede na to, da sta dva koncerta že odigrali, kakšno je vzdušje? Se mi zdi, da je to en res poseben projekt, posebna glasba, posebne izkušnje, verjetno za vas vse štiri, ne?
2: Ja, zanimivo je, da je takoj, ko smo imeli prvo vajo, se je ustvarila neka zelo sproščena energija, v bistvu zelo prijateljski pristop k ustvarjanju in izjemno sem v bistvu počaščen, da sem doživel tako, kako bi temu rekel, v bistvu, tako odnos pri ustvarjanju, ne, kot bi, človek bi si mislil z takim umetnikom, imaš tremo, tudi sam pristopi do njega oziroma začeti ustvarjati, je bil pa takoj se ustvarila sproščena energija, res nevreten človek, odprto srce in zaradi tega je v bistvu zelo enostavno bilo vse skupaj. In tudi ta dva koncerta, ki smo imeli, sta bila že zelo umirjena, tudi kot ljudje smo se ujeli in to se prepozna tudi v glasbi, je zelo stvar diha, ni ne čuti se nekih zidov med nami.
1: Kakšno glasbo izvajate? Bomo slišali potem eno skladbo Alona Javnaja. Igrate njegovo avtorsko glasbo. In kako bi jo ti opisal, predi ne slišimo?
2: Ja, večinoma igramo njegovo avtorsko glasbo, je pa on sam izraža željo, da bi igral rad tudi naše kompozicije, tako da je v bistvu program sestavljen iz kompozicij Alona, mene in Petra. In zanimivo je dejstvo, da se naše kompozicije stilsko zelo ujemajo brez predhodnega

0: neke pokrajine, umirjenosti. Glasba zelo diha in jaz mislim, da je glavna nekako istočnica je liričnost.
1: Zdaj, glede na to, da si rekel, da ste se kar precej ujeli, pa jutri je, kot sem omenila, koncert v Ljubljani, v jazz klubu Kazina, lahko pričakujemo potem še kakšne projekte skupne nadalje?
0: Definitivno. Se že kuje plan za jesen in sicer med 11. in 17. oktobrom imamo planirano turnejo in prišli bomo tudi v Slovenijo. Zaenkrat imamo planiran koncert v našem domačem kraju Ilirski Bistrici 16. oktober. Za ostalo pa bomo razkrili čez nekaj mesecev.
1: Ampak Luka, mi dva greva jutri, ne?
2: Absolutno, jazz klub Kazina v Ljubljano, kjer nas res večer čaka koncert kvarteta. Hvala obema za ta obisk, za prijeten pomenek in kot smo slišali, krasne zgodbe in godbe, ki presegajo meje pravzaprav.
1: Tako.
2: Najlepša hvala glasbeni urednici Ali Kramar, gostu Žigi Smrdelu in zdaj bomo slišali prav posebno skladbo, Human Diary.
1: Tako, Alon Javnaj. Jutri pa živo v jazz klubu Kazina v Ljubljani z kvartetom. Hvala, Žiga.

0: na prvem programu.
1: Med prvimi izzivi nove direktorice Izolskega zdravstvenega doma je vzpostavitev ginekološke ambulante. V Novi Gorici v četrtek odpiranje morebitnih ponudb za najem kavarne Epik. Notranjski regijski park gosti raziskovalni tabor mladih biologov, ki preučujejo rastlinske in živalske vrste z območja Cerkniškega jezera. V oddaji Po Sloveniji ob 13.20 na prvem.

Dobar dan v družbi Prvega ste. V prihodnji informativni uri boste med drugim slišali podrobnosti o dnevnem dogajanju, tudi o tem, kakšne naj bi bile dejanske razmere v slovenskem zdravstvu, pa o vložitvi podpisov za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ter o tem, da so pozno sinoči prejeli 39-letnega osumljenca za umor partnerke v Vuhredu. Najprej pa še nekaj slovenskih melodij po izboru Anje Rupel, ostajamo v 80-ih, tu je skladba Tina skupine Pazar iz leta 1984.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Lesk v očih,

0: Radio Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
1: Dobar dan. Slovenija bo vse kaže tudi letos odšla na referendum. Pobudo z več kot 44 tisoč podpisi voljivcev je namreč vložila koalicija civilno-družbenih organizacij, ki problematizira novelo zakona o parlamentarni preiskavi. Ta naj bi namreč koaliciji po njenem mnenju podelila pooblastila za politične preiskave in posege v zasebnost. Po mnenju enega izmed prvopodpisanih pobudnikov Pavla Gantarja bo referendum omogočil ljudem, da zavrnejo zdrs v avtoritarizem in odločijo,
2: ali bo Slovenija ostala in se borila za to, da obstajajo vsaj minimalni standardi demokracije, pravice in svobode.
1: Pobudniki pričakujejo, da bo referendum konec septembra ali v začetku oktobra. Poglejmo še k drugim temam.
3: Zdravstveni minister. Pregled pokazal večji primankljaj od pričakovanega. Komisija za preprečevanje korupcije zaskrbljena zaradi korupcijskih tveganj pri načrtovanem demografskem skladu. Iran po ameriških napadih znova obstreljuje tarče v zalivu in hormuški ožini. Popoldne bodo plohe in nevihte, na Primorskem tudi močnejša neurja.
1: Z vami sva Eva Longi Kamarušič in Rasto Pahor. Minister za zdravje Tadej Ostrc je danes s podpisom zapisnika o primopredaji dokončno prevzel vodenje ministrstva. Ugotavlja, da ima to 200 milijonov evrov primankljaja, bolnišnicam pa brez varčevalnih ukrepov grozi 100-milijonska luknja ob koncu leta. Več Katja Arhar.
4: Po temeljitem pregledu stanja, ki je bil pogoj za končanje primopredaje, je na vsebinski strani minister za zdravje Tadej Ostrc izpostavil nekatere zamude v postopkih pred sodiščem Evropske unije, enoletno neizvajanje izrednih strokovnih nadzorov, črpanje evropskih sredstev, kjer bo za izgradnjo infekcijske klinike UKC Ljubljana na voljo 20 milijonov evrov manj od predvidenega, ter zamude pri pripravi podzakonskih aktov, predvsem tistih potrebnih za izvajanje zakona o zdravstveni dejavnosti. Največji izziv bodo finance. Samo ministrstvo ima namreč 200 milijonov evrov primankljaja.
5: To, da je bilo ZZZS-jo z zakonom o izvrševanju proračuna iz novembra 2025 zagotovljenih približno 520 milijonov evrov dodatnih sredstev. Na drugi strani pa ministrstvo za zdravje za izvajanje teh obveznosti v svojem finančnem načrtu ni imelo zagotovljenih zadostnih sredstev. Manjka 100 milijonov evrov. Ob tem smo ugotovili še dodatnih približno 100 milijonov evrov razlike med prevzetimi obveznostmi in pa zagotovljenimi proračunskimi sredstvi.
4: Minus izkazujejo tudi bolnišnice. Največ na Onkološkem inštitutu v obeh kliničnih centrih in v Slovenjgraški bolnišnici.
5: V prvih petih mesecih letošnjega leta so slovenske bolnišnice skupaj ustvarile približno 22 milijonov evrov izgube. Ob nespremenjenih trendih in pa brez dodatnih ukrepov bi lahko skupni primankljaj bolnišnic do konca leta dosegel med 80 in 100 milijoni evrov.
4: Ostrc bo vodstva javnih zdravstvenih zavodov pozval k pripravi sanacijskih načrtov, da poiščejo notranje rezerve za stabilizacijo njihovega poslovanja. Revidirali pa bodo tudi financiranje nevladnih organizacij in društev ter preverili učinkovitost, namenskost in preglednost porabe javnih sredstev.
1: Pobudniki referenduma o tako imenovani politični policiji so dopoldne v državni zbor vložili skoraj 45 tisoč podpisov. Ob tem so se zahvalili volivcem, ki so zahtevo podprli in ocenili, da je referendum presega samo vsebino zakona o parlamentarni preiskavi. Kot je pojasnil prvopodpisani Franko Juri, novela zakona o parlamentarni preiskavi namreč briše ustavnopravne varovalke in omogoča samovoljo.
6: V bistvu izbriše vse tiste ustavne varovalke, ki so potencialnim preiskovancem omogočale, da predhodno zahtevajo ustavno oceno o smiselnosti in o opravičenosti preiskave. Kot veste, tudi politična večina je večkrat poudarila, da bojo preiskovali civilno družbo, da bojo preiskovali nevladne organizacije. Ne? In je bilo jasno, čemu je bila ta novela namenjena.
1: 7 dni po vložitvi mora državni zbor razpisati referendum, ta bo predvidoma jeseni. Predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu ne upošteva načel skrbnosti in odgovornosti, neodvisnosti in preglednosti ter ne zagotavlja krepitve integritete in omejevanja tveganj za nastanek korupcije in nasprotja interesov, so danes opozorili na Komisiji za preprečevanje korupcije. Po njihovi oceni predlog zakona ne postavlja okvira za nepolitično delovanje in možnosti za neodvisnost sklada. Namestnik predsednice Komisije za preprečevanje korupcije Aleš Kocjan.
7: Predlog o nacionalnem demografskem skladu je z vidika protikorupcijskih standardov velik korak nazaj. To nas skrbi in pričakujemo od Ministrstva za finance, da v nadaljevanju popravi določbe, ki nižajo strokovne standarde, standarde osebne integritete in ki hkrati povečujejo možnosti za politično kadrovanje, politično vplivanje na delovanje sklada in uveljavljanje nekih partikularnih interesov vsakokratnih vladajočih političnih strank.
1: Na komisiji še opozarjajo, da bo demografski sklad upravljal premoženje države, ki zadeva tudi prihodnje generacije. Zato upravičeno pričakujejo, da bo voden z vso skrbnostjo in da bodo pri tem upoštevana tudi strokovna merila upravljanja.
0: Danes do 13.
1: Po 10. zaporedni noči ameriškega obstreljevanja tudi Iran nadaljuje povračilne napade na države v regiji. Po navedbah iranske revolucionarne garde so tarče ameriški položaji Jordani, Bahrajnu in Kuvajtu. Medtem so se diplomatska prizadevanja za umiritev konflikta na Bližnjem vzhodu usmerila tudi na varnostno ureditev na jugu Libanona. Libanonske enote pa so prevzele nadzor v enem izmed mest, ki jih je zasedala izraelska vojska. Sandra Krišel.
8: Ameriška vojska je na omrežju X sporočila, da je v najnovejšem napadu zadela iranske vojaške poveljniške centre, položaje za izstrelitev raket in dronov, pomorske zmogljivosti in sisteme zračne obrambe. Podatki o ladijskem prometu kažejo, da je ta v hormuški ožini tako rekoč zastav. Včeraj so ožino prečkale 4 tovorne ladje, kar je še manj kot dan prej, ko jih je bilo 7. V iranskih napadih je bilo zadetih več tankarjev. Revolucionarna garda trdi, da so kljub opozorilom skušali prečkati pot, ki je Iran ni odobril. Na 2 tankerjih, eden je bil iz Katarja, drugi iz Saudske Arabije, je izbruhnil obsežen požar. Iranski zavezniki, jemenski hutijevci, pa so razglasili pomorsko blokado za Saudsko Arabijo, kar predstavlja grožnjo za nadaljno globalno oskrbo z energijo. To je tudi vzrok za vnovičen skok cen nafte na svetovnih trgih. Kljub novim spopadom pa diplomacija ni zamrla. Ameriški zunani minister Marco Rubio je zatrdil, da je Washington vedno odprt za diplomacijo glede Irana, vendar mora biti ta resnična, dogovor pa takšen, ki ga bodo pripravljeni spoštovati. Iranski notranji minister Eskandar Momeni je odpotoval v Pakistan, ki posreduje v ameriško-iranskem konfliktu. V Washingtonu pa se na zgodovinskem obisku mudi predsednik Libanona Joseph Aoun, ki se bo srečal s predsednikom Donaldom Trumpom. Glavna tema pogovorov naj bi bila vzpostavitev predlaganih varnostnih pilotnih območij, katerih cilj je ukrepiti nadzor libanonske vlade na jugu države. Libanonska vojska je sporočila, da so se njeni vojaki začeli nameščati v enem od 3 načrtovanih krajev, Zautar al-Garbijeh, potem ko so se izraelske sile umaknile v skladu z dogovorom.
3: Ameriški predsednik Donald Trump je uvedel dodatne 50-odstotne carine na nekatere izdelke iz Kanade. V Beli hiši so ukrep utemeljili z domnevno kanadsko diskriminacijo Združenih držav Amerike. Po navedbah visokega predstavnika ameriške vlade so carine posledica kanadskih trgovinskih ukrepov. Višje carine bodo med drugim veljale za vino, hokejske palice in cement. Kanadski premier Mark Carney je v odzivu sporočil, da je trgovinski spor z Združenimi državami Amerike povečal stroške za državljane obeh držav, predvsem ameriške. Kanada je zato pripravljena intenzivno sodelovati pri reševanju odprtih vprašanj in še okrepiti trgovinske pogovore. Trump je sicer pred dnevi grozil, da bo uvedel dodatne carine proti Kanadi zaradi gozdnih požarov, ki tam divjajo in so zadimili tudi del Združenih držav Amerike, toda carine niso povezane s požari.
1: Hrvaško Istro so zjutraj zajele močne nevihte. Toča je poškodovala številne avtomobile in uničila kmetijske pridelke. Iz Rovinja poročajo, da je bilo laže poškodovanih tudi več ljudi. Nestabilno vreme se bo na Hrvaškem nadaljevalo tudi čez dan.
3: Meteorologi pričakujejo nenadne krepitve severnega vetra, ponekod lahko tudi z viharnimi sunki. Ne izključujejo niti nastanka tornadov. Pri nas je Agencija za okolje izdala oranžno opozorilo za Primorsko. Tam bodo možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra, nalivi in točo.
1: Moškega osumljenega umora partnerice v Vuhredu je policija prijela nekaj minut pred polnočjo, in sicer v bližini kraja umora. 39-letni moški je 36-letno žensko ubil z nožem, po dejanju peš pobegnil in da bi zabrisal sledi, je preplaval Dravo. Policija je osumljenca iskala tudi s službenimi psi in helikopterjem, v akciji je sodelovalo približno 30 policistov, je pojasnil Boštjan Kavc z policijske uprave Celje.
9: Okoli 23. ure pa 20 minut so naši policisti v neposredni bližini kraja, se pravi pred vhodom v stanovanjski blok, opazili osebo, ki je ustrezala opisu. Na kraju so mu policisti oduzeli prostost. Osumljeni se ob prijetju policistom ni upiral, bil je razumen, priseben in komunikacija z njim ni bila, bi rekel, otežkočena.
1: Osumljenega, ki je imel neuradno duševne težave, v preteklosti še niso obravnavali zaradi kaznivih dejanj, je dodal vodja celjskih kriminalistov Aleš Slapnik.
10: Za samim prijetjem še nismo niti slučajno zaključili preiskavo, samo kriminalisti so za svojim delom šele začeli. Nekako motiv imamo na kazen, vendar trenutno ne morem govoriti o samem motivu.
1: Po pridržanju bodo zaradi suma na storitev kaznivega dejanja umora moškega privedli k preiskovalnemu sodniku. Grozi mu najmanj 15 let zapora. V zadnjem prispevku te oddaje se selimo na Dolenjsko. Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto že 23. leto izvaja počitniški program za otroke. Več kot 60 otrok od ponedeljka do petka v atriju gostišča na trgu v središču Dolenjske prestolnice ustvarja različne izdelke in se druži z vrstniki daleč od ekranov in pametnih telefonov. Včeraj jih je obiskal Jože Žura.
11: Otroški svet je tradicionalni ustvarjalni počitniški program, ki ga Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto številnimi mentori in prostovoljci izvaja v mesecu juliju. Vodja programa Maja Jelenc.
12: Naš namen je, da otroci nekako aktivno preživijo svoj prosti čas, da jih utrgamo od telefonov, tukaj dejansko jih animiramo preko ustvarjalnih delavnic, preko iger, druženja z vrstniki.
11: Med mentori delavnic, ki skrbijo za različne ustvarjalne izzive iz recikliranih materialov, je tudi Daniela Hočevar.
13: Vsak dan imamo eno novo delavnico, tudi povezano s poletjem, ne, naprimer za danes naredimo eno školjko, ki noter pač ima plažo, ne, in vse iz tankega papirja, tudi iz ostankega filca, ne, pač različne stvari uporabljamo.
11: Otroci stari od 4 do 15 let se naučijo ročnih spretnosti, rezanja, šivanja, lepljenja, barvanja, dodaja Maja Jelenc.
12: Opažamo, da nekateri otroci že vrsto let obiskujejo naš počitniški program zaradi tega, ker radi ustvarjajo, ker so tukaj našli prijatelje in se dobro počutijo.
11: Gabriel, Lara in Katarina radi pridejo na ustvarjalne delavnice.
14: Ustvarjamo, pa lepimo, pa različne stvari ustvarjamo, pa se imamo lušno.
15: Ravno ustvarjam školjko, bistveno me spominja na film Poletje v školjki. Odkar sem tle sedim za ihto mizo, pa se tako že z vsemi pogovarjam.
11: V Društvu za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto bodo letošnji otroški svet zaključili v petek.
1: Ne pozabite niti na oddajo Po Sloveniji na prvem, v kateri boste že čez nekaj minut izvedeli, katere prednostne naloge si je zadala nova direktorica zdravstvenega doma Izola. Slišali boste, da se v Krškem začenja postopek izročitve in prevzema Vipapove čistilne naprave v koncesionarjeve roke, s čimer bodo zagotovili nemoteno čiščenje odplak. In kaj vse se bo ob 70. občinskem prazniku dogajalo v Ljutomeru. Mi pa vam za zdaj želimo le še prijetno popoldne in vas vabimo, da ga še naprej preživljate v naši družbi.
3: Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednica Natalija Muršič, voditelj Rasto Pahor, napovedovalka Eva Longita Marušič, tonski mojster Matjaž Polak.
0: Vreme.
3: Popoldne bo spremenljivo oblačno, plohe in nevihte bodo od severa zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija. Po noči se bo razjasnilo, na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle. Na Primorskem bo zjutraj in dopoldne še pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 17, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri do 29 stopinj. Opozorilo, danes popoldne bodo na Primorskem možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra, nalivi in točo. V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno, jutro bo sveže in ponekod megleno. Podatki o prometu. Na Primorski avtocesti je zaradi vozil v okvari zaprt pas za počasna vozila pred Logatcem proti Kopru, med Nanosom in Senožečami proti Kopru pa prehitevalni pas. Na Gorenjski avtocesti je zaradi tovornega vozila v okvari oviran promet med Povodjem in Vodicami proti Kranju. Zaradi nadzorovanja prometa je na Pomurski avtocesti oviran promet med počivališčem Dolinsko in priključkom Gančani proti Murski Soboti, pa tudi na hitri cesti Nanos Vrtojba med počivališčem Šempas in priključkom Selo proti Razdrtemu. Zastoji so na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Gost promet je na cestah Lesce Bled in Šmarje Koper. 13 in 16 minut je ura.
0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: po Sloveniji.
1: Dobar dan. V Izoli so dobili novo direktorico zdravstvenega doma. Med drugim bi rada čim prej vzpostavila pogoje za delovanje nove ginekološke ambulante. V Krškem se je začel postopek primopredaje čistilne naprave VIPAP. Sistem čiščenja odpadnih voda bo deloval nemoteno. V Novi Gorici iščejo različne možnosti, da bi končno zaživela kavarna Epik. Mariborska občina je obnovila znamenito pešpot ob dvoetažnem mostu na Pobrežju. Gibanje po tako imenovani kači bo odslej prijaznejše. Notranjski regijski park ta teden gosti raziskovalni tabor 64 študentov biologije. Slišali boste, kaj vse tam počnejo. Ob 70-letnici občine Ljutomer tam pripravljajo številne zanimive dogodke. Med drugim bosta tja priletela tudi žirokopter in letalo, ki se bojuje proti toči. Vabljeni k poslušanju, z vami sem Sabrina Mulec. Izolski zdravstveni dom bo prihodne 4 leta vodila Maja Praček, dosedanja vršilka dolžnosti, predtem pa pomočnica direktorja. Skupaj z njo začenja novi mandat tudi strokovni direktor Radovan Radulovič. Med prvimi izzivi zdravstvene ustanove pa je vzpostavitev nove ginekološke ambulante. Več Jasna Preskar.
2: Ginekološka ambulanta je za Izolski zdravstveni dom velika pridobitev, potrjuje nova direktorica Maja Praček. V polnem obsegu bo začela delovati 1. septembra. Do takrat morajo nabaviti opremo in urediti prostor ob obstoječi ginekološki ambulanti, kadar že imajo.
3: Imeli smo kar srečno roko z razpisom, tako da smo v bistvu že pridobili specialista in pa kadar zdravstvene nege in babištva pa pridobili z notranjo reorganizacijo.
2: Zdravstveni dom v bistvu prevzema program, ki ga je vrnila splošna bolnišnica Izola in tako vsaj 4000 ženskam zagotavlja dostop do ginekoloških storitev.
3: Seveda ne samo prebivalkam Izole, ampak govorimo o programu, ki bo nekakor zagotavljal zdravstveno ginekološko skrbo za celo regijo.
2: Pomemben izziv ostaja tudi dolgotrajna oskrba. Na osnovi dosedanjih izkušenj ugotavljajo, da prihaja do podvajanja ter da sta potrebni optimizacija in reorganizacija.
3: Tako da naša želja je pravzaprav, da v nekem delu združimo tudi patronažo, ki ima vso potrebno znanje, zaupanje, pravzaprav med našimi prebivalci, uporabniki in pa to dolgotrajno skrbo na domu, ker storitve zdravstvene nege se nam zdi absolutno prav, da izvaja res strokovno usposobljen kader.
2: Odprto ostaja vprašanje prostorov, ki jih je treba še urediti.
1: Včeraj se je začel postopek primopredaje čistilne naprave VIPAP v Krškem. Čistilna naprava je bila dolga leta v lasti podjetja VIPAP Videm Krško, ki je končalo v stečaju. Na čistilni napravi pa čistijo tudi odplake prebivalcev Krškega. Mestna občina Krško se skupaj s koncesionarjem družbo Kostak pripravlja na nemoten prevzem upravljanja čistilne naprave. S tem bodo zagotovili dolgoročno in stabilno delovanje sistema čiščenja odpadnih voda v Krškem. Mariborska občina je obnovila znamenito pešpot ob dvoetažnem mostu na Pobrežju, ki jo zaradi vijugaste oblike mnogi imenujejo kača. Pristojni upajo, da bo pripomogla tudi k razvoju trajnostne mobilnosti v mestu. Bratko Zavrnik.
4: Tako imenovana pobreška kača je dolga leta klavrno propadala in privabljala številne kritične poglede. Gibanje pešcev in kolesarjev med nižje ležečim Dravskim nabrežjem in pobreško cesto ter više ležečim naseljem Grinič pa bo odslej lažje. Župan Saša Arsenovič.
5: Vsi se bojimo kač, ne? To je ena redkih, ki se jih ne bojimo, je pa res, da je zgledala že bolj modra so in gadu podobna, zdaj pa je spet belouška. Taka nežna in upam, da bo čim večkrat ta kača spet uporabljena. Gre za eno širšo sliko povezovanja spreminjanja mobilnostnih navad, čim manj avto, čim več javnega potniškega prometa in seveda peš in s kolesom.
4: Ob poti je namreč tudi eno od postajališč javnega sistema izposoje koles M-Bike. O podrobnostih obnove, ki so jo izvedli v okviru participativnega proračuna, pa vodja tega projekta Aljoša Kirič.
6: So bile zamenjane dotrajane asfaltne površine, obstoječe krinker plošče so se zamenjale z tlakocimi v isti barvi, Sanirane so bile granitne obrobe, obnovljena in na novo pobarvana je bila ograja ob stopnicah in seveda pokosili smo tudi okolico.
4: Za obnovo so namenili 73 tisoč evrov. Župan pa je med prizadevanji za spodbujanje trajnostne mobilnosti še oznanil, da bodo v prihodnjih dneh začeli urediti

0: Čič.
1: Tako da najemnina bo znašala slabih 2000 evrov, spravi natančno 1995 evrov. Posebnih pogojev pa nismo dali, ker je zelo težko dobiti gostinca. Glavno je, da ima samo registrirano gostinsko dejavnost.
0: Ob tem pa je Markočič dodal, da če tudi v drugo ne bodo uspešni, bodo iskali druge rešitve.
1: Lahko rečem, da tudi dober predlog je dala Univerza Nova Gorica, ker bi poskušali dobiti neke sinergije in morda tudi skupaj študenti in občino ta del še dodatno oživeti.
0: Konkretneje o pobudi Markočič še ni želel govoriti, sicer pa si občina prizadeva na to območje preusmeriti čim več prireditev, kar bi lahko dvignilo tudi interes za najem kavarne.
1: Novoletne prireditve, koncerte bomo letos izvali na Kolodvorske ulici, se pravi na tem območju, se pravi poskušamo na različne načine to območje še bolj oživeti kot je.
0: Zato so z Julijem tudi poskrbeli, da je kavarna vsako soboto popoldne odprta in tako bo vse do konca avgusta. In kaj obiskovalcem nudijo, direktorica javnega zavoda GO 2025 Mija Lorbek.
2: Sproščeno čezmejno druženje ob DJ glasbi in vinskih pokušinah. To bo podpiralo siceršno pestro dogajanje, ki obiskovalcem nudi tako stalno razstavo Mesto na meji, ki je prvo nedeljo v mesecu tudi brezplačna za ogled, pa galerijo v Epiku.
0: Jutri pa bo v Epiku tudi koncert udeležencev klavirskega mojsterskega tečaja z Aleksandrom Gađijevim v okviru mednarodnega glasbenega festivala Go Rise.
3: V teh dneh študenti biologije na raziskovalnem taboru spoznavajo živali, rastline in habitate Cerkniškega jezera. Organizatorji bi jim radi približali tudi naravovarstvo, boste slišali v nadaljevanju oddaje po Sloveniji. Izvedeli pa boste tudi, kako pester je program ob 70-letnici občine Ljutomer. Med drugim bodo na svoj račun prišli tudi ljubitelji letalstva. Notranjski regijski park v okviru projekta Life Tržca ves teden gosti raziskovalni tabor 64 študentov biologije, na katerem mladi raziskovalci pod mentorstvom izkušenih strokovnjakov preučujejo rastlinske in živalske vrste ter njihove habitate na območju Cerkniškega jezera in širše Notranjske. Del raziskovalnega dogajanja je v okviru terenskih dni odprtih vrat dostopen tudi za širšo javnost, tako da se lahko vsakdo za nekaj ur preizkusi v vlogi biologa in spozna različne skupine organizmov. Prispevek Marka Škrlja.
4: Projekt Life Trsta, ki bo potekal še vse do konca leta 2029, je namenjen izboljšanju stanja ohranjenosti presihajočega Cerkniškega jezera, enega najpomembnejših mokrišč ne le v Sloveniji, temveč tudi v Evropi in svetu. Del projekta je tudi tokratni raziskovalni tabor, je povedala njegova soorganizatorka, sodelavka Notranjskega regijskega parka Saša Drobnič.
5: Namen tabora je mladim približati naravovarstvo, jih spoznati s terenskim delom biologov in raziskovalcev ter jih navdušiti nad tem pomembnim in zanimivim poklicem. Udeleženci skozi praktično delo na terenu spoznavajo različne skupine organizmov, raziskovalne metode ter pomen ohranjanja našega prav posebnega koščka sveta.
4: Klara Žos, predsednica Društva študentov biologije, ki obstaja že 30 letja, je poudarila pomen tabora, ki se ga lahko vsako leto udeležijo na drugem območju.
6: In v bistvu pridobivamo terenske izkušnje in znanje, ker mogoče drugače za njega ni toliko velik časa med študijem in se lahko potem posvetiš neki skupini organizmov, torej živali, rastline ali pa gliv, ki te najbolj zanima.
4: Po besedah glavne organizatorke tabora Maruše Tomaževič je tokratni tabor še posebej zanimiv, saj imajo kar 11 raziskovalnih skupin.
7: S katerimi raziskujemo v bistvu različne organizme, kjer pa na Cerknici lahko najdemo tudi ogromno različnih habitatov. In z veliko vrsti habitat imamo tudi v bistvu lahko veliko vrst, ki jih zdaj naše skupine raziskujejo.
4: Na terenske dneve odprtih vrat se lahko še vedno vsakdo prijavi prek spletne strani Notranjskega parka, sicer pa bo vrhunec tabora v soboto od 16. naprej, ko bodo študenti v osnovni šoli Cerknica predstavili zanimive ugotovitve in prve rezultate raziskav. Obiskovalci pa bodo lahko izvedeli več o naravi Cerkniškega jezera ter delu mladih raziskovalcev.
8: Po Sloveniji.
3: Poletni dogodki v Ljutomeru vselej dosežejo svoj vrhunec konec julija in avgusta. V tem času pa letos občina praznuje svojo

0: 70-letnico. V pripravo in izvedbo tako športnih, kulturnih in raznih družabnih, pa tudi strokovnih dogodkov so vključena vsa občinska društva in organizacije. Več o prvih prireditvah, ki se začnejo že ta konec tedna, pa v prispevku Lidije Kosi.
1: V Prlekiji je seveda najbolj živahno v času trgatve, torej v jeseni. Uvod vanjo pa so vsekakor poletne prireditve, ki bodo spet zelo raznovrstne in namenjene prav vsem, poudarja ljutomerska županja Olga Karba.
2: V dobrem mesecu dni se bo zvrstilo nekaj manj kot 70 dogodkov, ki jih pripravlja več kot 25 organizatorjev oziroma soorganizatorjev, ob podpori seveda številnih prostovoljcev in pa sodelavcev.
1: Začetek bo to soboto in sicer z regijskim tekmovanjem oračev Pomurja na kmečkem dnevu, ki ga pripravljajo na Krapju. Na tamkajšnjem zletišču pa bo sočasno potekal že 21. memorial Aljaža Cafa in Jožeta Gajsarja, ki ga v spomin svojima smrtno ponesrečenima članoma pripravlja Aeroklub Prlek Ljutomer. Kot pravi njegov predsednik Jani Sagaj, bo poleg letenja domačih in zmajerjev ter pilotov ultralahkih plovil iz sosednjih klubov priletel še žirokopter iz Madžarske. Zbranim pa bo spregovoril tudi pilot protitočnega letala iz Maribora.
3: Seveda bo to letalo tudi na našem letališču in se ga bo možno gledati. Nekako se nam je tema glede na zadnje dva meseca, kakšno imamo vreme in skoraj vsaki teden toču oziroma neurja zdela primerna in aktualna.
1: Sobota bo pestra tudi v samem Ljutomeru, kjer gasilci na glavnem trgu pripravljajo četrto tekmovanje v kuhanju kisle župe, v atriju mestne hiše pa bo nastopil Tadej Toš. Nedeljo so izbrali za družinski dan in poletni kino pod zvezdami, ki bo vsak teden na dvorcu Jeruzalem. V ponedeljek pa bo v muzeju splošne knjižnice Ljutomer dopoldne filmska delavnica za najmlajše, zvečer pa pod mogočnimi hrasti v parku prvega slovenskega tabora družbeno-kritični literarni trikotnik. Pripravlja ga kulturno društvo 2020 Ljutomer, pravi Mira Rebernik-Žižek.
4: Nekako smo se odločili, da bomo dali malo poudarek našemu prvemu govorniku na prvem slovenskem taboru, to je doktorju Radoslavu Razlagu. Letos namreč poteka 200 let od njegovega rojstva v Radoslavcih.
1: Ker je pozneje pisatelj, pesnik, politik in deželni glavar Kranjske živel in umrl v Brežicah, bodo v literarnem trikotniku sodelovali tudi tamkajšnji umetniki. Kulturni, športni in družabni program se bo v Ljutomeru nadaljeval vse do konca avgusta.
0: V Ljutomeru se bo torej dogajalo. Če vam je severovzhod države predaleč, pa si lahko kakšno zanimivo prireditev poiščete tudi bliže domu. V teh poletnih dneh in predvsem ob prijetnih večerih jih gotovo ne manjka. Za konec le še lep pozdrav v imenu slovenskih dopisnikov, ki vas v svojo družbo ponovno vabimo jutri.
5: Poslušali ste oddajo Po Sloveniji. Urednik Dušan Milič, voditeljica Sabrina Mulac, tonski mojster Matjaž Polak.

情。

0: Mobiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne znamke in kupujete ceneje. Tokrat v akciji 1 plus 1 gratis sončnično olje Špar. Špar, ker mi je mar že 35 let.

Obvestila. Rdeči križ Slovenije obvešča, da bosta jutri krvodajalski akciji od 7 do 11 v kulturnem domu v Dobrovniku in od 7 do 13 v športni dvorani v Kočevju. Krvodajalci najprej obvezno pokličajo po telefonu in se naročijo. Številke so objavljene na spletnih straneh Rdečega križa Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Rdeči križ krvodajalce prosi, naj se odzovejo na prejeta vabila.

0: Ura je 14.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ministrstvo za finance je sporočilo, da bo natančno preučilo mnenje protikorupcijske komisije o osnutku zakona o nacionalnem demografskem skladu in se do njega opredelilo v nadaljnem postopku. Njegov namen je oblikovati čim boljše rešitve za prihodnost Slovenije, so zagotovili po ostrih kritikah komisije. Ta je ocenila, da osnutek zakona ni v skladu z načeli skrbnosti in odgovornosti ter ne zagotavlja krepitve integritete in omejevanja tveganja za nastanek korupcije in nasprotja interesov. Ameriški predsednik Donald Trump naj bi že ta teden uvedel nove carine za več deset držav, poroča Financial Times. Potem, ko je ameriško vrhovno sodišče odločilo, da so lani uvedene carine nezakonite, je Trump uvedel nadomestne 10-odstotne, te se iztečajo v petek. Trumpova administracija po poročanju Financial Timesa zdaj pripravlja pravne podlage, ki bi lahko zagotovile uvedbo višjih dajatev. V Indoneziji se je končalo sojenje 19 obtoženim sodelovanja v trgovini z dojenčki v Indoneziji in Singapurju, ki je vzbudilo veliko pozornosti. Vodjo mreže, 70-letno Lee Seun Luan, je sodišče obsodilo na 7 let zapora, preostale pa na kazni od 3 do več kot 6 let zapora. Dojenčke so kupovali od ljudi, ki jih niso želeli ali si jih niso mogli privoščiti. Trgovina z ljudmi v Indoneziji ostaja velik problem. V enem najhujših primerov v zadnjih letih so na otoku Sumatra leta 2022 na plantaži palmovega olja našli 57 ljudi, ki so bili zaprti v kletkah. Po podatkih najnovejšega poročila Združenih narodov se je svetovna lakota lani že tretje leto zapored zmanjšala. Razmere so se izboljšale na vseh celinah. Kot ocenjujejo, pa bi lahko naraščajoča tveganja zaradi podnebnih sprememb in motenj v trgovini ogrozila nadaljni napredek, ki ga v zadnjih letih v veliki meri poganja izboljšanje razmer v Aziji, zlasti v Indiji. Po podatkih Agencij Združenih narodov je lani trpelo lakoto približno 645 milijonov ljudi, to je skoraj 8% svetovnega prebivalstva. V Grčiji se soočajo z vročinskim valom, ki naj bi dosegel vrhunec danes, ko se lahko temperature v celinskem delu države povzpnejo tudi do 43 stopinj Celzija. Vročina naj bi postopoma popustila jutri, že v četrtek pa naj bi dele države zajelo močno deževje z možnimi nevihtami. Najvišje temperature so v zahodni Grčiji, vročinski val pa spremljajo blagi vetrovi in velika vlaga, ki še povečuje občutek vročine, zlasti v mestih in na obalnih območjih. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne spremenljivo oblačno, plohe in nevihte bodo od severa zajele večino Slovenije. Na Primorskem bodo mogoči tudi močnejši nalivi z vetrom in točo. Jutri bo pretežno jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle. Jutranje temperature bodo od 8 do 17, najvišje dnevne od 22 do 28 stopinj. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno.
1: Na naslednji pregled dnevnih novic se lahko naročite v aplikaciji za podcaste. Tam poiščite novice Radia Slovenija.
0: Podatki o prometu. Na primorski avtocesti ovira promet proti Kopru predmet na vozišču med predorom Dekani in razcepom Srmin. Zaradi nadzorovanja prometa na pomurski avtocesti je oviran promet proti Murski Soboti med počivališčem Dolinsko in priključkom Gančani. Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro so zastoji proti Ljubljani, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje pa proti Mariboru. Na primorski avtocesti pa so zastoji proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter med Vrhniko in Brezovico, med Uncem in Postojno pa proti Kopru. Na uvozu Postojna proti Kopru in Ljubljani je zaradi del popolna zapora. Krajši zastoj je tudi na cesti Lesce-Bled. Na regionalni cesti Ožbalt-Zgornja Kapla je pri spodnji kapli zaradi nadgraditve elektroomrežja popolna zapora. 14:05 je ura.
1: Intervju.
2: Mojca Lavrenčič je klasično izobražena glasbenica, pianistka, čembalistka in dirigentka. Dirigira vsem profesionalnim orkestrom v naši državi in v tujini. Februarja letos je bila sprejeta na prestižno tekmovanje La Maestra v Parizu, na katerega sprejmejo le 16 udeleženk na podlagi prijavljenih posnetkov in življenjepisa. Mojca Lavrenčič je bila sprejeta po srečnem naključju v zadnjem trenutku in zmagala. Dirigentko z absolutno zmago na mednarodnem tekmovanju La Maestra v Parizu, glasbenico z nazivom najboljše dirigentke na svetu, Mojco Lavrenčič, boste spoznali v sredinem intervjuju. Z njo se bo pogovarjala Simona Moličnik. Prisluhnite jima po 10 na prvem.

0: Dober dan, tu prvi, Deja Mušič je pela o lepotah julija, danes je 202. dan leta.
1: Danes na prvem programu.
0: Dobar dan, vam želimo napovedovalka Eva Longika Marušič, glasbena urednica Anja Rupel, tonski mojster Matjaž Polak in voditelj Luka Bregar. To torkovo popovdne bo po napovedih spremenljivo, kar je lahko tudi sprejemljivo, če ste seveda v pravi družbi. Na prvem boste še v tej uri lahko slišali o raziskavi, ki poudarja povezavo med kvalitetno prehrano in manjšim tveganjem za demenco. V prihodnji uri vas ob izbrani glasbi in informativnih vsebinah spomnimo na vzroke za porast sovražnega govora na spletu. Po 16. bomo preverili, kdaj in zakaj vam lahko turistične agencije podražijo počitnice ter kakšne so vaše pravice. V studiu ob 17. bomo z gosti razpravljali o ustanavljanju specializirane tožilske enote za pregon korupcije, znane tudi pod kratico SKOK. Po 18. pa se bomo na prvem programu Radija Slovenija sprehodili še v svet kulture, v katerem tudi o plesni predstavi Sonce in železo, filmskem festivalu Cinehill ter novomeških poletnih večerih.

Lisa Stanfield nam je delala družbo na prvem 5 minut pred 2:30. V nadaljevanju bomo govorili o pozitivnih učinkih zdrave prehrane. Najprej pa po izboru Ani Rupel še ena poletna na ta vremensko bolj kisel torek. Reka luči.

0: Aktualna tema na prvem programu Radia Slovenija.
1: Kakovost naše prehrane je povezana z manjšim tveganjem za razvoj demence. To potrjuje obsežna in dolgotrajna raziskava, ki so jo objavili v eni najbolj uglednih revij na področju medicine JAMA, o njej so poročali tudi številni svetovni mediji, med njimi CNN. Pri opazovalni raziskavi, opravljeni na Švedskem, je sodelovala tudi raziskovalka in doktorska študentka Ljubljanske biotehniške fakultete Anja Mrhar, ki opozarja pred prehitrim sklepanjem, da pač ustrezna prehrana preprečuje demenco oziroma pred posploševanjem rezultatov te raziskave.
2: Na podlagi raziskave težko rečemo, da zdaj samo zaradi prehrane bomo preprečili demenco, lahko pa pač trdimo, da je neka povezava, ki jo je potrebna še majčkan bolj raziskati.
1: Opravili so namreč opazovalno raziskavo, ki je bila sicer obsežna in dolgotrajna.
2: Se pravi, gre za opazovalno študijo, ki je rekrutirala opazovance leta 2001 oziroma med leti 2001 in 2004. Nato pa jih je opazovala, spremljala 15 let. Koliko je pa vključenih, se pravi, v samo študijo, gre za švedsko populacijo oziroma švedsko kohorto, kjer so vključenih okrog 3000 oseb, preko 3000 oseb, ampak za potrebe naše raziskave smo vključili okrog 2000 oseb, se pravi osebe, ki v začetku niso še imeli demence.
1: 12 raziskovalk in raziskovalcev je tako skoraj 15 let spremljalo večje število starejših brez demence ter proučevalo, kako so različni prehranski vzorci povezani s pojavom bolezni. Ob tem so prvič doslej omenjeno povezavo preučevali tudi pri posameznikih, pri katerih so krvni biomarkerji že nakazovali povečano biološko tveganje za razvoj Alzheimerjeve bolezni.

0: oziroma drugih nevrodegenerativnih procesov.
1: Zakaj smo se odločili za takšen pristop? Je zaradi tega, ker so neki biološki procesi v možganih, ki potencialno vodijo do demence, so prisotni že več deset let pred prvimi simptomi. Prvi simptomi pa se pojavijo nekaj let pred nastopom demence. Zato je iz kliničnega vidika smiselno prepoznati te neke spremembe, še preden se prvi simptomi pojavijo. In naše glavno vprašanje je bilo v bistvu, ali neki biološki markerji oziroma neke spremembe, ki bi vodile do nevrodegenerativnih obolenj, oziroma v našem primeru specifično do demence, ali lahko prehrana še vedno tukaj pripomore.
0: Govorimo torej o točno določeni prehrani. Na podlagi te raziskave je priporočljiv večji vnos zelenjave, sadja in žitaric, izogibajmo pa se predelanim živilom in sladkim pijačam.
1: Se pravi, kvalitetno prehrano, zdaj spet, če se specifično nanašam na našo študijo, smo mi ocenjevali z uporabo treh orodij, prehranskih vzorcev. Ta tri orodja so bila sledeča, se pravi, eno orodje je bilo, kako skladna je prehrana naših opazovalcev z mediteransko prehrano, potem drugo orodje je bilo skladno z splošnim zdravim prehranjevanjem, tretje orodje je bilo pa inflamatorni oziroma vnetni potencial prehrane. In zdaj ta tri orodja v nekem smislu so si podobna. Se pravi, vse orodje sestavljajo določene prehranske postavke oziroma neka živila, ki so si v določenih točkah podobna, niso si pa enaka. To pomeni, da z vsakim orodjem opazujemo prehrano z drugega ozornega kota.
0: Sogovornico, magistrico inženirske prehrane Anjo Mrhar sem poklical v okolico Stockholma, kjer nadaljuje strokovno izpopolnjevanje v okviru javne medicinske univerze na Švedskem na Karolinskem inštitutu. Švedska, kot pravi, ponuja večje možnosti raziskovanja.
1: Severne države zbirajo zelo dobre podatke, ki se obsegajo velike kohorte, veliko število ljudi, longitudinalni podatki, kar pomeni, da je opazovanje časovno zelo obsežno. To omogoča spremljanje sprememb vezanih na demenco, medtem ko v Sloveniji zaenkrat tovrstnih podatkov ali zbiranje tovrstnih podatkov še ni vzpostavljeno. Lahko se naredi kakšne intervencijske študije, ampak dolgotrajne študije, ampak tukaj je potrebno več 5-10 let opazovanja, da lahko pridemo do končnih izsledkov, konkretnih izsledkov.
0: Tako še dodaja sogovornica, ki se namerava v septembru vrniti v domovino in nadaljevati raznovrstne raziskave, predvsem na področju prehrane.
2: Aktualna tema. Na prvem programu Radia Slovenija.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Z več kot 44 tisoč podpisi v državni zbor vložena zahteva za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Minister za zdravje Tadej Ostrc opozarja, da bolnišnicam brez varčevalnih ukrepov grozi 100-milijonska luknja do konca leta. ZDA napovedujejo uvedbo 50-odstotnih carin na večino kanadskih izdelkov. Številni mladi poletje izkoristijo za opravljanje študentskega dela. Po večini imajo dobre izkušnje.

Saša Lešnjek in najino poletje na prvem. Srečno, če ste na poti. Verjetno ste že ujeli, da je novi britanski premier in vodja laboristov postal Andy Burnham. Napoveduje velike spremembe, čež da so Britanci siti politike. No, med tem se pa številni prebivalci Združenega kraljestva na družbenih omrežjih že sprašujejo, kakšne bodo konkretne spremembe na Downing Streetu, torej v prostorih predsednika britanske vlade. Tam je bil namreč doslej kar 16 let gospodar Maček Larry. Novi premier pa ima psa.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Bomo 1. januarja 2027, čez manj kot pol leta, dobili novo specializirano sodišče za sojenje v zadevah korupcije in organiziranega kriminala. Bo takrat začelo delovati tudi preoblikovano specializirano tožilstvo, ki bo preganjalo tovrstna kazniva dejanja. Kaj bo prinesel zakon o tako imenovanem skoku? Učinkovitejši pregon korupcije je sicer ena najpomembnejših zavez sedanje vlade. Pa so predlagane spremembe prava rešitev? O vsem tem v studiju ob 17. Val 202. Dirka po Franciji se popoldne nadaljuje 26-kilometrskim kronometrom od Eviana do Tonona. Prvi favorit za etapno zmago je Remco Evenepoel, sledi pa nosilec rumene majice Tadej Pogačar, ki bo startal ob 17:15. Pogosta oglašanja s tura se bodo v etru zvrstila med 16. in 18. uro. Ars. Nocoj bomo gostili različne mednarodne sogovornike, ki smo jih srečali na letošnjem seminarju za slovenski jezik, književnost in kultura. Medtem ko številni preživljajo oddih ob morju, so oni namenili 2 tedna spoznavanju slovenščine in slovenske kulture. Podrobnosti nam razkrijejo ob 18.

0: Wiegert, Andrej Tomšič, aranžer Steve Klee, aj med nami mogoče. Stevie.
1: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
2: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveži odščipanci z Lidl Plus 2,99 €. Instant kava klasik z Lidl Plus 33% ceneje. In slovenski krompir samo 69 centov za kilogram. Lidl, splača se.
3: Avto številka 7 je pripeljal na 7. peron.

0: trolejbusom, vlakom, avtom ali kako drugače. Če potujete, dobrodošli v družbi prvega. 12 minut je čez tretjo popoldne. Na dopoldne ste lahko na naših valovih v današnji oddaji Intelekta slišali, kako se sovražne ideje iz spletne moškosfere prelivajo v dogajanje v fizičnem svetu in tudi upravičujejo nasilje. Sovražnim idejam smo izpostavljeni vsi, saj jih širijo različni vplivneži in vplivnice, pa tudi politiki in političarke. V Društvu za nenasilno komunikacijo opozarjajo, da so posledice v Sloveniji že vidne. Zato je ključno, jasno in glasno izražanje nestrinjanja z vsakodnevnim sovraštvom in diskriminacijo. Predsednica društva Katja Zabukovec-Kerin.
1: Je pa treba vedno znova opozarjati, ne, da se javnost vedno zgane, ko se pojavijo najhujši primeri nasilja, ko se pojavijo umori, skupinska posilstva, ko špricata, ne, če sem lahko zelo nazorna, tako kri kot sperma, takrat bi želeli, da se vse čez noč spremeni. Pozabljamo pa, da do nasilja ni prišlo čez noč in se tako tudi ne da z njim soočati. Torej ta vsakodnevna dovoljenja za ohranjanje in povečevanje neenakosti so tista, ki na koncu privedejo do najbolj ekstremnih dejanj. Če bi razumeli, da je treba preprečevati vsakodnevne neenakosti, pa benevolenten seksizem, pa to, kar je postalo do te mere normalizirano, da niti več ne zaznavamo kot prestopanje mej, s tem bi dejansko šele preprečevali ekstremno nasilje. Mi ne moramo reči, normalizirajmo to, a ne, da se ženske spolno nadleguje na delovnih mestih, da se jih pošilja nazaj v kuhinje, da se na nje prelaga skrb za otroke, starejše, tiste, ki potrebujejo več pomoči, da se jih neenako plačuje, da se problematizira njihov dostop do zdravstvene oskrbe, do kontracepcije, do abortusa in nešteto drugih stvari, a ne, to omogočati, potem pa problematizirati samo, kadar to privede do najhujših kaznivih dejanj. Tako ne gre. Vsak dan v svoji okolici se je treba zoperstaviti tem drobnim neenakostim in razumeti, da to ni nekaj, pri čemer deluje humor, da to ni nekaj, kar lahko ignoriramo, spregledamo, da je to nekaj, kar se sešteva. In vsota teh drobnih neenakosti so pa najhujša kazniva dejanja. Zato, a ne, je treba začeti v svoji okolici, vsak izmed nas in se res soočati s tem, da z vsakodnevnim nasiljem in neenakostmi ustvarjamo široko družbeno dovoljenje za to, da se povzpenjajo na položaje odločanja in moči neprimerni ljudje, z neprimerno retoriko, z neprimernimi načini, z nasilnimi načini, ljudje, ki bodo začenjali vojne, ki bodo povečali razpad med družbenimi skupinami, povečali neenakosti in da poslušajo to tisti, ki bodo morili.
0: To je bil le delček današnje oddaje Intelekta. Vabimo vas, da jo poiščete v naših spletnih arhivih in se na njo naročite v svoje najljubši aplikaciji za podcaste. V nadaljevanju na prvem čez nekaj minut pa dogodki in odmevi z dopisniki po svetu in doma v srednji popoldanski informativni oddaji. Ob tem želimo srečno vsem, ki ste na poti, predvsem na primorski konec države, kamor lahko prehod hladne fronte zanese močnejše nevihte, lahko tudi s točo. Držimo pesti, da bo vremensko dogajanje čim bolj mirno.

0: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
1: To je Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
2: Dobar dan. Pobudniki za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so danes v državni zbor vložili zahtevo skoraj 45 tisoč podpisi. Sopodpisnik pobude za referendum o tako imenovani politični policiji Pavel Gantar poudarja, da ta presega samo vsebino zakona, saj gre za odnos do demokracije.
3: Ali bo Slovenija ostala in se borila za to, da obstajajo vsaj minimalni standardi demokracije, pravice in svobode?
2: Po vložitvi podpisov ima državni zbor 7 dni časa, da razpiše referendum. V oddaji tudi o tem.
4: Komisija za preprečevanje korupcije. Predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu ne omejuje tveganja korupcije. Tako na ministrstvu za zdravje kot v bolnišnicah večmilijonske luknje. Pakistanski posredniki si prizadevajo za premirje med Združenimi državami Amerike in Iranom. Danes plohe in nevihte, jutri po večini jasno.
2: Z vami sva Eva Longika Marušič in Biljana Polak. Pobudniki referenduma o tako imenovani politični policiji so, kot rečeno, dopoldne v državni zbor vložili skoraj 45 tisoč podpisov. Ob tem so se zahvalili volivcem, ki so zahtevo podprli in ocenili, da referendum presega samo vsebino zakona o parlamentarni preiskavi. Kot je pojasnil prvopodpisani Franko Juri, namreč novela zakona o parlamentarni preiskavi briše ustavnopravne varovalke in omogoča samovoljo. Več Luka Pogačnik.
5: Referendum proti tako imenovani politični policiji bo, so sporočili pobudniki, ki so danes v državni zbor vložili več kot 40 tisoč podpisov. Kot je povedal prvopodpisani Franko Juri, z referendumom skušajo preprečiti samovoljno preiskovanje civilne družbe, saj da je namen novele prav to.
6: Kot veste, tudi politična večina je večkrat poudarila, da bojo preiskovali civilno družbo, da bojo preiskovali nevladne organizacije.

0: Novela namreč med drugim omejuje možnost izpodbijanja akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem, saj ukinja več predlagateljev postopka. Juri ob tem delovanje trenutne koalicije označi za navidez paradoksalno.
1: Da ista politična oblast, ki zdaj preprečuje ustanovitev komisije o ključnem vprašanju, vprašanju delovanja tuje paraobveščevalne agencije Black Cube in to preprečujejo na podlagi sedanjega zakona.
0: Pri zbiranju podpisov so poleg nevladnih organizacij in sindikatov pomagale tudi opozicijske stranke. Tem koalicija očita, da obstoječi zakon, ki velja pod pogojem, da ne bo obveljala sporna novela, onemogoča kakršnokoli preiskavo prvaka svobode Roberta Goloba. Sopodpisnik referendumske pobude Pavel Gantar meni, da jih v naslednjih mesecih čaka težka naloga.
2: Da seveda še enkrat animiramo ljudi, državljanke in državljane, da grejo na referendum, da se odeležuje in da seveda glasujejo proti temu zakonu.
0: Po vložitvi podpisov ima zakonodajalec 7 dni časa, da razpiše referendum. Ta bo verjetno jeseni, konkretnejši datum bi bil pa lahko znan že po seji državnega zbora, ki je predvidena za četrtek.
3: Predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu ni v skladu z načeli skrbnosti in odgovornosti, neodvisnosti in preglednosti ter ne zagotavlja krepitve integritete in omejevanja tveganja za nastanek korupcije in nasprotja interesov, so danes opozorili na Komisiji za preprečevanje korupcije. Opozarjajo tudi, da gre za velik korak nazaj pri protikorupcijskih standardih. Ker bo sklad upravljal premoženje, ki zadeva tudi prihodnje generacije, pričakujejo, da bo voden nad vse skrbno in ob upoštevanju strokovnih meril upravljanja. Ministrstvo za finance je v odzivu na kritike komisije sporočilo, da je osnutek zakona še v javni obravnavi. V nadaljem postopku pa bodo vsa mnenja in komentarje preučili in se do njih opredelili. Kot so dodali, je njihov namen oblikovati čim boljše rešitve za prihodnost države. Prispevek Roberta Škrjanca.
4: Predvidene rešitve v zakonu nižajo standarde strokovnosti in osebne integritete za vodilne v skladu oziroma njegove nadzornike ter odpira možnost za korupcijska tveganja, uveljavljanje političnih vplivov in partikularnih interesov vladajoče politike, pojasnjuje namestnik predsednice KPK Aleš Kocjan.
5: Hkrati pa zakon odpravlja tudi sankcijo za kršitelje integritete, ki po sedanji zakonodaji ne morejo postati člani uprave ali nadzornega sveta v Slovenskem državnem holdingu ali v podjetjih iz portfelja državnega holdinga.
4: Medtem ko zakon o SDH vključuje varovalke, razvite skozi čas, se zdi Kocjanu presenetljivo, da osnutek zakona o nacionalnem demografskem skladu
5: te standarde niža, namesto da bi jih vsaj ohranjal ali pa nadgrajeval.
4: Ih pa, tako Kocjan, na KPK veseli, da je ministrstvo včeraj podaljšalo javno razpravo o osnutku zakona za 14 dni do 5. avgusta, da bodo imeli tudi drugi deležniki in strokovna javnost možnost podati svoje mnenje.
5: Kajti ne pozabimo, da bo nacionalni demografski sklad, ko bo ustanovljen, upravljal z 17 milijardami vrednim preostankom državnega premoženja, ki zadeva prihodnost slovenskih generacij. Zaradi tega pričakujemo, da bo tak organ upravljan z vso skrbnostjo in da bodo pri tem upoštevani neki strokovna merila upravljanja.
4: Na KPK tudi opozarjajo, da je bil predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu v parlamentarnem postopku že leta 2020 in je bil v parlamentarnih branjih dopolnjen z določenimi standardi kakovosti, strokovnosti in odpravljanja korupcijskih tveganj. Zdajšnji osnutek besedila pa je bliže osnovnemu, torej v državnemu zboru nedopolnjenemu besedilu, kar je za KPK presenetljivo, saj je bil takrat in je tudi danes na čelu strokovne službe, ki je pripravila to zakonodajo, isti človek.
3: Na komisiji pa se bodo v prihodnjih dneh opredelili tudi do zakona o skoku, saj jim ga je v presojo poslal državni zbor. Opozarjajo pa, da v pripravo zakona niso bili vključeni. Namestnik predsednice KPK Aleš Kocjan.
5: Menimo, da bi tovrstne spremembe morali sprejemati v sodelovanju s strokovno javnostjo in pristojnimi organi, kar se v tem primeru ni zgodilo. Pozdravljamo pa, da je pristojno pravosodno ministrstvo razumelo pozive, da sta za učinkovit boj proti korupciji potrebna tako njen program preprečevanja, kot tudi pregon na drugi strani. In upamo, da si bodo prizadevali za učinkovito delovanje obeh, torej tako preventivnega dela kot tudi pregona.
3: O zakonu o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, tako imenovanem skoku, ki naj bi po prepričanju predlagateljev ustvaril ekosistem za uspešen in učinkovit pregon organizirane kriminalitete, kaznivih dejanj belih ovratnikov in korupcije, bomo govorili tudi v današnjem studiu ob 17. na prvem programu. Vabljeni k poslušanju. Minister za zdravje Tadej Ostrc je z ekipo končal pregled položaja na ministrstvu, ki mu ga je zapustila predhodnica Valentina Prevolnik Rupel, in podpisal zapisnik o izročitvi in prevzemu. Kot največja problema je omenil finančno stanje ministrstva, pri katerem so ugotovili za približno 200 milijonov evrov primankljaja in poslovanje javnih bolnišnic. Te bi namreč lahko do konca leta skupaj ustvarile do 100 milijonov evrov primankljaja. Več Domen Anderle.
6: Novembra lani, ko je zdravstveni resor še vodila prejšnja ministrica Valentina Prevolnik Rupel, je ministrstvo javni zdravstveni blagajni zagotovilo 520 milijonov evrov težko finančno injekcijo proračunskih sredstev. A po besedah novega ministra Tadeja Ostrca, prejšnja ekipa vseh obljubljenih sredstev na črtu ministrstva ni predvidela.
7: Manjka 100 milijonov evrov. Ob tem smo ugotovili še dodatnih približno 100 milijonov evrov razlike med prevzetimi obveznostmi in pa zagotovljenimi proračunskimi sredstvi.
6: Valentina Prevolnik Rupel stanja, ki ga je zapustila nasledniku, ne komentira, Ostrc pa pravi, da bodo primankljaj sprva skušali pokriti z lastnimi rezervami. Slabo je tudi poslovanje nekaterih javnih bolnišnic, ki so od januarja do maja skupaj zabeležile za približno 22 milijonov evrov primankljaja. Ob nespremenjenih trendih bi ta konec leta lahko znašal tudi do 100 milijonov evrov. Lani je 64 milijonov evrov za pokrivanje primankljaja pristavila država, letos se bodo takšnim finančnim pomočem skušali izogniti.
7: Zato bom vodstvom javnih zdravstvenih zavodov naročil pripravo sanacijskih načrtov, da poiščejo notranje rezerve za stabilizacijo njihovega poslovanja.
6: Največji minus so beležili Ljubljanski in Mariborski klinični center, Onkološki inštitut, pa tudi Slovenjgraška bolnišnica. Tam ocenjujejo, da bo primankljaj do konca leta znašal že 9 milijonov evrov. Razloga sta plačna reforma in drage podjemne pogodbe, ki jih zaradi pomankanja kadra sklepajo zunanimi sodelavci. Pomočnik direktorja Ksandi Javornik.
8: Bolnišnica kot taka, mislim, da trenutno ni sposobna sama, bom rekel, pokriti to izgubo. Bo pa morala verjetno z neko sanacijo priti tako daleč, da bo začela na mesečni ravni pozitivno poslovati, medtem ko izgubo bo treba pa pokriti na drugačen način.
6: Po temeljitem pregledu stanja, ki je bil pogoj za končanje primopredaje na ministrstvu, je Ostrc izpostavil tudi enoletno neizvajanje izrednih strokovnih nadzorov, rast sredstev za nevladne organizacije in zamude pri pripravi podzakonskih aktov.
3: Eno večjih težav v zdravstvu pomeni kadrovska stiska. Glede na demografsko sliko bo še posebno v zdravstvu ter dolgotrajni oskrbi najverjetneje dodaten pritisk. Leta 2024 je pričakovana življenjska doba Evropejca dosegla 81,5 leta. Ob staranju prebivalstva in omejenem naboru kandidatov bo iskanje ustreznega kadra vse zahtevnejše. Delodajalci bodo morali ponuditi več kot le objavo razpisa, če bodo želeli zapolniti prazna delovna mesta. Več Urška Valjavec.
9: Podatki zaposlitvenega portala mojedelo.com kažejo na izrazito rast povpraševanja po poklicih, kjer dela ni mogoče avtomatizirati. Med njimi so številni zdravstveni. Vodja projektov na omenjenem portalu Ajda Sazonov.
10: Zdaj število teh oglasov za zdravnike specialiste se je povečalo za 112%, za radiologe recimo je zrastel za 100%, za zdravstveno nego pa 39%.
9: Glede na raziskavo Zavoda za zaposlovanje se je v preteklih 6 mesecih s pomankanjem delavcev soočila skoraj polovica delodajalcev. Direktorica Greta Metka Barboš Krbinc.
11: Če bi rekli, ki je najbolj izrazita problematika pomanjkanja delovne sile, pa to res zdravstvo, socialno varstvo, nastanitvene, gostinske dejavnosti, dejavnost javne uprave, obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti.
9: Ker se delodajalci potegujejo za omejen krog enakih profilov zaposlenih predvsem v zdravstvu, proizvodnji in logistiki, samo objava prostega delovnega mesta za privabljanje zaposlenih ne zadostuje več.
12: Ključnega pomena postajajo konkurenčni delovni pogoji, možnost razvoja, izobraževanja, prilagodljiv delovni čas, recimo tudi tam, kjer je mogoče, pa ugled delodajalca. In podjetja bodo mogla veliko več pozornosti nameniti tudi zadrževanju obstoječih zaposlenih.
9: Dolgotrajne rešitve po besedah sogovornice sezonov ne morejo temeljiti zgolj na zaposlovanju kadra iz tujine. Potrebno bo večje vlaganje v izobraževanje domačega kadra ter v ukrepe, ki bodo Sloveniji pomagali privabiti in zadržati visoko usposobljene strokovnjake.
3: Študentsko delo je za številne mlade prvi stik s trgom dela, poleg zaslužka pa prinaša tudi prve delovne izkušnje. Kakšne so razmere na področju študentskega dela in kakšne izkušnje imajo mladi? Tinka Gergič.
13: Za številne študente je poletje čas intenzivnejšega študentskega dela. Višja minimalna urna postavka je dobrodošla sprememba, vendar ni več edini razlog, zaradi katerega se mladi odločijo za delo. Kot pravijo na študentskem servisu Maribor, mladi danes vse več pozornosti namenjajo tudi delovnim pogojem in pridobivanju izkušenj. Predstavnica študentskega servisa Dunja Kalohmom.
14: Višje plačilo je seveda pomembno, vendar samo po sebi ne odtehta slabih pogojev ali nejasnih pričakovanj.
13: Največ povpraševanja je poleti predvsem v gostinstvu, turizmu, trgovini in logistiki, medtem ko je zanimanje za fizično zahtevnejša dela manj.
14: Mladi so danes seveda veliko bolj selektivni kot včasih. Ne iščejo samo zaslužka, ampak tudi predvsem korekten odnos, fleksibilnost in delo, ki jim koristi pri nadaljni karierni poti.
13: In kakšne izkušnje imajo s študentskim delom mladi v Mariboru?
15: Zanimivo, mislim, lahko si ful dosti izkušnja bereš.
16: Delo sem je, da so me klicali ob 4 zjutraj, če lahko pridem ob 6 v službo, kar se meni zdi nehumano za študentsko delo.
17: Pač pisali me niso okaj, pa imela sem tudi slabo izkušnjo glede plačila.
18: Pa mislim, imam same pozitivne izkušnje.
19: Pa mi se zdi super, ja.
20: S plačilom je bilo vedno vse vrejo, nisem imel dobenih pritožb.
18: Ja, dejansko nikoli nisem imela dobenih težav, da ne bi bilo dogovorjenega plačila.
19: Ja, vedno je bilo vse okaj, pač vse je špedno štimalo.
13: Na študentskem servisu opozarjajo, naj mladi pred začetkom dela vedno preverijo, ali imajo urejeno napotnico. Saj delo na črno pomeni manjšo pravno zaščito in več tveganj. Dunja Kalohmom.
14: Mladim svetujemo, da si sproti zapisujejo opravljene ure, da hranijo komunikacijo z delodajalcem, pri tem pa je seveda pomembno ločiti med slabo komunikacijo, med posameznim konfliktom in med mobbingom v pravnem smislu.
13: Ob težavah s plačilom in neprimernim odnosom delodajalca pa svetujejo, da se čim prej obrnejo na študentski servis.
21: Dogodki in odmevi.
3: Po 10. zaporedni noči ameriškega obstreljevanja tudi Iran nadaljuje povračilne napade na države v regiji. Revolucionarna garda je napadla ameriške vojaške objekte v Jordaniji, Bahrajnu in Kuvajtu. Pakistanski posredniki medtem poskušajo doseči dogovor o 10-dnevni prekinitvi ognja. Nadaljujejo se tudi diplomatska prizadevanja za varnostno ureditev na jugu Libanona. Libanonski predsednik Joseph Aoun je na obisku v Združenih državah Amerike. To je prvi obisk voditelja te države v Beli hiši po letu 2009. Sandra Krišelj.
22: Iran je razglasil popolno vojno z Združenimi državami. Spopadi se širijo, ladijski promet v Hormuški ožini je skoraj povsem zastav. Revolucionarna garda je v ožini zadela dva tankerja, ki ju je zajel obsežen ogenj, zaradi česar so morali reševati posadko. Proiranski jemenski hutijevci pa so razglasili pomorsko blokado proti Saudski Arabiji, kar še dodatno ogroža nadaljno globalno oskrbo z energijo. Iranski notranji minister Eskandar Momeni je odpotoval na krizne pogovore v Pakistan. Ameriški zunanji minister Marco Rubio je pred odhodom na srečanje držav ASEAN poudaril, da mora Iran končati blokado ožine in napade na ladje. Menim, da smo vedno pripravljeni na diplomacijo, vendar mora biti ta resnična, dogovor pa takšen, da ga bodo pripravljeni spoštovati. Ena od zahtev Teherana je tudi končanje izraelskih napadov na jug Libanona. Libanonski predsednik Joseph Aoun, ki se mudi na zgodovinskem obisku v Washingtonu, bo predsedniku Donaldu Trumpu predstavil načrt za razorožitev skrajnega gibanja Hezbolah. V skladu s tristranskim dogovorom z Izraelom je uradna libanonska vojska danes začela namestiti nameščati svoje vojake v kraju Zautar al-Garbijeh, enem od treh pilotnih območij, kjer bo prevzela nadzor od izraelske vojske. A med stranima ostaja nesoglasje, saj Izrael ustraja, da se ne bo umaknil iz tako imenovane varnostne cone in od Libanona zahteva naj začne uničevanje Hezbolahove infrastrukture izven okupiranega območja. Prebivalci na jugu Libanona se ne počutijo varne. Tukaj je popolno uničenje, več kot polovica vasi je povsem porušena, preostale hiše pa so močno poškodovane, pravi župan Zautar al-Garbijeha. Po podatkih Libanonskega centra za nacionalne raziskave je Izrael v času prekinitve ognja popolnoma ali delno sistematično z buldožerji uničil 60 vasi in požgal kmetijska zemljišča.
1: Rusija je sporočila, da je v stiku z Indijo po ruskem raketnem napadu na tovorno ladjo v Črnem morju, v katerem so bili ubiti štirje indijski mornarji. Po navedbah Ukrajine je bilo v napadu ubitih 10 ljudi. Moskva je še sporočila, da je napadla pristanišče v Odesi, iz katerega je izplula ladja, in da so zavzeli še eno izmed vasi v regiji Harkov. Po danes objavljenih podatkih Združenih narodov je bilo v prvi polovici letošnjega leta v Ukrajini 37% civilnih žrtev več kot v enakem obdobju lani, v Rusiji pa 121%. Število civilnih žrtev v obeh državah zaradi napadov z droni kratkega dosega se je zvišalo za skoraj 2/3.
3: Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal uvedbo 50-odstotnih carin na večino kanadskih izdelkov. To naj bi bil odgovor na kanadske protiukrepe zaradi prejšnjega vala ameriških carin. V carine bodo vključeni tudi nekateri izdelki, ki jih sicer izrecno navaja proti trgovinski sporazum med Združenimi državami Amerike, Kanado in Mehiko. Kanada zato odgovarja, da gre za očitno kršitev tega sporazuma. Špela Novak.
2: 50-odstotne carine naj bi veljale za večino kanadskih izdelkov. Bela hiša med drugim omenja vino, hokejske palice in cement. Ne vključujejo pa energije, kritičnih surovin in rib. Trump je pred dnevi napovedal carine na kanadske izdelke zaradi dima, ki se zaradi gozdnih požarov v Kanadi širi tudi nad Združene države. Vendar po pojasnilih Washingtona ta ukrep vseeno ni povezan z dimom, pač pa naj bi šlo za odgovor na diskriminatorne ukrepe Kanade proti ameriškim avtomobilom, alkoholu in mlečnim proizvodom. Vendar je Kanada zaščitne ukrepe sprejela kot odgovor na Trumpovo zvišanje carin, ki jo je argumentiral z domnevno kanadsko odgovornostjo za tihotapljenje fentanila v ZDA. Te carine je sicer ameriško vrhovno sodišče razglasilo za nezakonite. Kanadski premier Mark Carney je poudaril, da je njegova vlada predstavila predlog razreševanja konflikta z Washingtonom in da Trumpova napoved pomeni kršitev severnoameriškega trgovinskega sporazuma. Carine naj bi uveljavili v 30 dneh, kar pomeni, da je še nekaj časa za pogajanja. Združene države pa z jutrišnjim dnem uveljavljajo tudi 25-odstotne carine na večino brazilskih izdelkov, z izjemo kave, govedine, pomaranč in nekaterih zelo specifičnih industrijskih proizvodov, kot so deli za vesoljske rakete. Ameriška administracija uvedbo carin utemeljuje s trditvijo, da je brazilska zunanja trgovinska politika slaba za ameriška podjetja in to, čeprav imajo Združene države v trgovinske menjavi z Brazilijo, presežek.
3: Južni del Istre je danes zajelo močno neurje, ki ga je ponekod spremljala toča. Najhuje je prizadelo Rovin, v katerem je padala toča v velikosti orehov. Več ljudi je laže poškodovanih, velike količine dežja pa so ohromile promet. Toča je prizadela tudi območje Krka, Sinja in Imotskega v Dalmatinskem zaledju.
1: Nevihte bodo popoldne potovale čez Dalmacijo, Južno Bosno in Hercegovino ter Črno goro vse do Srbije. Za celotno hrvaško obalo velja oranžno opozorilo pred nevihtami. Najhujše vremenske razmere bodo po napovedih v splitski regiji, v kateri velja rdeče opozorilo zaradi neviht, ki jih bodo lahko spremljali viharni veter, obilno deževje in toča. Za jugozahod, jug in jugovzhod Srbije ter Kosovo prav tako velja rdeče vremensko opozorilo zaradi možnosti skrajnih vremenskih pojavov. Fronta bo oplazila tudi Slovenijo, za Primorsko danes velja oranžno opozorilo. V Grčiji se medtem spoprijemajo z vrhuncem vročinskega vala. V celinskem delu države se temperature danes lahko povzpnejo tudi do 43 stopinj Celzija. Vročina naj bi postopoma popustila jutri, že v četrtek pa naj bi dele države zajelo močno deževje.
3: Slovenija je dežela, ki jo pogosto opisujemo kot zeleno, raznovrstno in aktivno. Na razmeroma majhnem prostoru ponuja številne možnosti za doživetje v naravi. Prav zato daje aktivni oziroma tako imenovani outdoor turizem pri nas izjemne priložnosti. Ne le v obliki rekreacije, temveč kot pomemben del turistične ponudbe, ki povezuje naravo, lokalne skupnosti, kulinariko, nastanitve, vodnike in avtentična doživetja. Prispevek Nataše Kuhar.
0: Kakovostna outdoor ponudba se ne zgodi sama od sebe, za njo stojijo ponudniki, ki morajo skrbeti za varnost, dobro organizacijo, trajnostni odnos do narave in dobro zgodbo, ki nagovori gosta. In kakšna je danes to vrstna ponudba Slovenije? Predsednica Združenja Aktivna Slovenija Valerija Pučko.
4: Kolesarstvo je v tem obdobju mogoče tudi zaradi vrhunskih športnikov v ospredju, ravno tako pohodništvo. Imamo pa seveda druge oblike športa, kot so vodni športi, padalstvo, jadralno letalstvo in tako naprej.
0: Vsekakor je outdoor turizem veliko več kot le gibanje v naravi. Je način, kako lahko obiskovalci našo deželo doživijo bolj pristno, aktivno in odgovorno.
4: Dejstvo pa je, da nekatera območja v Sloveniji so že preobremenjena in ravno tukaj je naloga vseh nas, da preusmerjamo turistične tokove
0: v manj obiskane kraje. V začetku junija je zaživela nova pohodna pot Pohorje-Kozjak trail, ki predstavlja enega največjih skupnih razvojnih projektov partnerstva za Pohorje. Vodja sektorja za turizem pri regionalni razvojni agenciji Podravje Maribor, Carmen Razlak.
21: Verjamem, da tudi v Sloveniji še veliko ljudi ne pozna Pohorja. Kozjak je pa, bi rekla, še manj prepoznaven, je pa izjemno razgleden, razgiban.
0: Predvsem pa je pomembno, da narava ne postane samo kulisa za turistične aktivnosti, ampak vrednota, ki jo vključujemo v premišljene turistične zgodbe.
3: Še enkrat povejmo, da je v državnem zboru vložena zahteva za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Zdaj ima zbor 7 dni časa, da ga razpiše. Protikorupcijska komisija opozarja, da predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu ne omejuje tveganja za nastanek korupcije. Na ministrstvu za finance v odzivu na kritike poudarjajo, da je osnutek zakona še v javni obravnavi. Njihov namen pa je oblikovati čim boljše rešitve za prihodnost države. Minister za zdravje Tadej Ostrc ob prevzemu resorja ugotavlja, da ima ta približno 200 milijonov evrov primankljaja. Več milijonske luknje ob koncu leta grozijo tudi bolnišnicam. Sledi šport, z vami bo Uroš Vauk. Prijetno popoldne želim.
23: Španska nogometna reprezentanca je zmago na mundialu skočila na vrh Fifine lestvice. Argentina je druga, Slovenija je kljub neigranju 56. tri mesta više kot nazadnje. Tretje uvrščeno Francijo naj bi do leta 2030 vodil Zinedine Zidane. Že več kot 260 tednov pa je na vrhu kolesarske lestvice Tadej Pogačar, ki bo na današnjem posamičnem kronometru na dirki po Franciji znova eden osrednjih favoritov. Dogajanje na prizorišču spremlja Dare Rupar.
24: Ja, in Tadej Pogačar je tudi tisti, ki bo danes vozil zadnji na kronometru tule ob Ženevskem jezeru med Evianom in Tononom pred nadaljevanjem, pred zadnjimi šestimi etapami letošnjega 113. tura pa ima slovenski kolesarski šampion 5 minut prednosti pred Belgijcem Remkom Evenepoelom. Mnogi danes razmišljajo, da bi Remko lahko pridobil kakšno sekundo uprit proti Tadeju Pogačarju, ampak Tadej Pogačar in njegova ekipa je odločena, da se to ne bo zgodilo. Poslušajmo, kaj je po preizkusu dopoldan na progi povedal športni direktor Emiratov Andrej Hauptmann.
25: Kronometer je taka disciplina, da se treba, hočeš nočeš posebno pripraviti. Tudi mi smo si podrobno ogledali traso, ker je zelo specifična. Prvi del je bolj važen, koliko imaš moči, vožnja v klanec, potem pa res tehničen spust, ki ga je treba naštudirati, le majhna napaka, pa lahko sesanje v turu končajo.
24: In prav ta del, torej spust po najvišji točki na današnji trasi, bo tudi najbolj zahteven. Tadej Pogačar bo na progi ob 17. uri in 15 minut, preostala Slovenca Jan Tratnik in Matej Mohorič sta že v cilju, nista v spredju pa Bruno Armirel Francoz, ki ima nekaj sekund prednosti pred Britancem Joshua Darlingom, na tretjem mestu pa Filippo Ganna. Vse skupaj iz tura danes pospremimo tudi na valu 202.
23: Na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v večeru dve končni odločitvi, in sicer v ekipnih preizkušnjah. Moška kajakaška zasedba bo na startu, ženske ne bo, še prej pa se bodo pomerili v posamičnih kvalifikacijah. Včerajšnji nastopi v individualnem krosu se niso izšli po pričakovanjih.
5: V slovenskem taboru so si za uvod prvenstva želeli precej boljši izplen, a po napakah so bili vsi trije slovenski predstavniki izločeni iz boja za vrh in pa tudi za uvrstitev v sobotni spored kajakaškega krosa. Ker je prvenstvo na olimpijski progi prvo v seriji tekem, na katerih se zbira točke za uvrstitev na naslednje olimpijske igre in se tudi prek prej omenjene discipline zbira točke, začetek za slovensko reprezentanco tako ni bil uspešen. Eva Lina Hočevar bo imela nov nastop že kmalu. Iz kvalifikacij se bo potrebno najprej uvrstiti v polfinale. Med kajakaši pa bodo nastopili Peter Kauzer, Martin Srabotnik in Lanto Minc. Vsi trije tudi v posamičnih kvalifikacijah. Peter Kauzer si je želel, da se po treningih čim prej začne že tekmovalni del.
6: Uživam tlene tako na treningih, pač kakor gre, gre res super in pač ja, je taka proga, da težko narediš dve iste fore. Ampak ja, tako kot sem rekel, pač zdaj čim bolj se ta dan pa jutri še spočiti, pa čim bolj pripraviti, pač podelati kvalifikacije moštva in pol se pripraviti za četrtek.
5: Predvsem pa so se morali tekmovalci navaditi na visoke temperature, ki jih bodo spremljale ves čas prvenstva. Za dogodke in odmeve iz Oklahome, Marko Pangerc.
23: Najboljša slovenska teniška igralka Veronika Erjavec je hitro končala nastope na turnirju WTA 250 v Hamburgu. V prvem krogu jo je premagala Leire Romero Gormaz iz Španije. Slovenski košarkarski reprezentant Vlatko Čančar je podpisal enoletno pogodbo s klubom San Pablo Burgos. Za ta španski prvoligaški klub je 29-letnik že igral v letih 2018 in 2019, preden se je preselil v Denver. Francoski motociklist in nekdani svetovni prvak v razredu do MotoGP Fabio Quartararo pa bo po osmih sezonah Yamaho zamenjal za Hondo.
1: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Biljana Polak, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Matjaž Polak.
7: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
1: Spremenljivo oblačno je, plohe in nevihte bodo od severa zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature so od 22 do 26, na Goriškem in v slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija. Po noči se bo razjasnilo, na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Jutri bo sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle. Čez dan bo nato pretežno jasno z nekaj plitve kopaste oblačnosti. Na Primorskem bo zjutraj in dopoldne še pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 17, najvišje dnevne od 22 do 25, na Goriškem in v slovenski Istri do 28 stopinj. Opozorilo. Danes pozno popoldne bodo predvsem na Primorskem možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra, nalivi in točo. V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno, jutro bo sveže in ponekod megleno.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet proti Ljubljani na odstavnem pasu med Vrhniko in Dragomerjem. Na cesti Vodice-Moste je pred križiščem v Mostah zaradi okvare tovornega vozila promet urejen izmenično enosmerno, nastal je daljši zastoj. Na pomorski avtocesti je zaradi živali na vozišču oviran promet proti Mariboru na izvozu Lenart. Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro so zastoji proti Ljubljani, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje pa proti Mariboru. Na primorski avtocesti so zastoji proti Kopru med Kozarjami in Vrhniko ter med Uncem in Postojno, proti Ljubljani pa med Razdrtim in Postojno ter na več odsekih med Vrhniko in Brezovico. Zastoj je tudi na cestah Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. 16:02 ura.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Zgodbo o ljubezenskem trikotniku iz meščanskega okolja na začetku 20. stoletja lahko slišite v romantični radijski igri z naslovom Antonija Zvonimira, prirejeni po kratki zgodbi Milana Puglja. Na sporedu bo v torek ob 21.05 na prvem.

Nikaj, vreme ostaja izven človeškega nadzora. 10 minut čez 16. Dobrodošli v družbi prvega. Dele države so zajele padavine, ki se pomikajo nad Slovenijo z severozahoda in to bi lahko povzročilo preglavice tudi organizatorjem številnih poletnih festivalov. Na dolenjski prestolnici poletni kulturni utrip bogatijo novomeški poletni večeri, ki bodo po napovedih nocoj ponudili predstavo Oma in Jelka tisoče let. Pri južnih sosedih v Gorskem Kotarju poteka filmski festival Cinehill, na njem gostuje tudi slovenski film Žige Virca Zemljokrast. V posebnem programu pa bo na ogled tudi dokumentarec Oho film Damjana Kozoleta. In o vsem tem podrobneje oddaji Svet kulture ob 18. uri in 10 minut. V nadaljevanje tega popodneva pa vas Eva Longika Marušič, Bernard Stramič, Matjaž Polak in Luka Bregar vabimo ob glasbenem izboru Ani Rupel, tu je Pepelka.

Vreme in aktualne temperature po Sloveniji ob 16. Ljubljana oblačno, dežuje 22 stopinj Celzija. Katarina nad Ljubljano dežuje 17. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno, manjša ploha 20, piha vzhodnik s sunki do 36 km na uro. Slovenj Gradec oblačno 19, piha severovzhodnik s sunki do 47 km na uro. Letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno 21, piha severovzhodnik 15 km na uro. Murska Sobota pretežno oblačno 20, Novo mesto pretežno oblačno 24, piha severovzhodnik 14 km na uro. Letališče Cerklje ob Krki pretežno oblačno 26, piha vzhodnik 18 km na uro. Na Lisi je pretežno oblačno in 17 stopinj Celzija. Postojna pretežno oblačno 24, piha burja s sunki do 36 km na uro. Letališče Portorož jasno 29, bil je pri Novi Gorici jasno 31, piha burja s sunki do 41 km na uro. Na Kredarici je oblačno in 7 stopinj Celzija. Še podatki samodejnih meteoroloških postaj. Rateče 19, letališče Lesce 20, Rudno polje 14, Krvavec 9, piha severovzhodnik 16 km na uro, Jezersko 18, na Rogli in na Voglu je 12 stopinj, Ravno na Koroškem 21, piha vzhodnik s sunki do 39 km na uro. Velenje in Kočevje 23, Celje 24, piha vzhodnik 12 km na uro. Hrastnik tudi 24, Maribor 20, piha severnik 12 km na uro. Krajinski park Goričko 17, Ptuj 22, piha severnik 11 km na uro. Črnomelj 26, Ilirska Bistrica 28, Koper 27, piha zahodnik 12 km na uro. Dolinje pri Ajdovščini 28, piha burja s sunki do 41 km na uro. In park Škocjanske jame prav tako 28 stopinj Celzija, piha vzhodnik 12 km na uro.

0: Nina Pušlar je bila z nami na valovih prvega programa Radija Slovenija ob 16:30 popoldne. Ob napovedanem prehodu hladne fronte čez Balkan, ta bi lahko zanesla močnejše nevihte tudi na zahod Slovenije oziroma Primorsko, so na jugu Hrvaške, v Srbiji ter v Bosni in Hercegovini izdali najvišje rdeče vremenska opozorila pred neurji. Opozarjajo predvsem na dogajanje na območju Splita v Hercegovini ter na jugu Srbije. Že dopoldne je sicer neurje s točo doseglo območje Rovinja ter otoka Krk. Nič kaj spodbudno ob vrhuncu turistične sezone.
1: Aktualna tema na prvem programu Radia Slovenija.
0: V času poletnih dopustov marsikoga preseneti obvestilo turistične agencije, da se je cena že plačenega turističnega paketa zvišala. Kdaj je podražitev zakonita? Kdaj jo lahko potrošnik zavrne in v katerih primerih lahko brez stroškov odstopi od pogodbe? O pravicah, obveznostih in najpogostejših težavah, s katerimi se soočajo popotniki, se je kolegica Simona Rogl pogovarjala s Petro Lovišček Zveze potrošnikov Slovenije. Najprej je govornico poprašala o tem, ali lahko turistična agencija zviša ceno turističnega paketa po sklenitvi pogodbe.
2: Osnovna funkcija pogodbe je, da zavezuje obe strani v takšni vsebini, v takšni obliki, kot pač je sklenjena. Je pa res, da zakon o varstvu potrošnikov določa neke izjeme, ko se cena turističnega paketa po tem, ko je pogodba že podpisana, lahko tudi poviša, ampak mora biti izpolnjenih kar nekaj različnih predpostavk. Ne mora se povišati kar iz katerega koli vzroka, lahko pa se poviša zaradi sprememb cen goriva recimo ali pa zaradi kakšnih sprememb menjalnih tečajev valut, recimo za neko namensko destinacijo, kamor potuje nek potrošnik. Oziroma kakšne drugi davki, pristojbine in turistične takse. Spravi, iz teh treh razlogov se lahko tudi poviša cena naknadno po sklenitvi turističnega paketa. Potem

0: pa so še neke druge predpostavke, ki morajo biti izpolnjene. Zdaj sem govorila o nekih vzrokih, zakaj se lahko poviša. Ostalo pa je tudi, da lahko agencija zahteva plačilo, če mora obvestiti potrošnika najmanj 20 dni pred pričetkom potovanja. Če o tem obvesti potrošnika kasneje, ne more zahtevati plačila. Kar je tudi pomembno, da mora biti v pogodbi oziroma v splošnih pogojih tudi zapisano, da je ta možnost sploh obstaja, se pravi, da se lahko cena naknadno zviša, ampak da se lahko pa tudi zniža. Recimo, če se spremeni cena goriva, recimo, da se to poceni, bi se morali potem tudi celoten turistični paket poceniti v tem razmerju. Poleg tega je v pogodbi potrebno tudi to, da se določi. Mislim, da je razvita neka metodologija izračuna te spremembe, zato da ima potrošnik neko predvidljivost, neko varnost in v tem obvestilu, kar sem že rekla, ne vsaj 20 dni prej, mora tudi biti jasno navedeni razlogi, zakaj se je nekaj povišalo in tudi viden izračun.
1: Pa se pogosto dogaja, da se v bistvu tik pred potovanjem cena turističnega paketa zviša, s kakšnimi vprašanji se pravzaprav potrošniki obračajo na vas?
0: Ja, moram reči, da v zadnjih letih vedno več, se tudi situacija v svetu je precej spremenljiva, napeta, dogajajo se velike spremembe, tako da moram reči, da v zadnjih dveh letih imamo precej več nekih vprašanj naših članov, tako da ja, je pa ponavadi to ali da agencija prepozno obvesti oziroma da poviša neko, ne vem, da poviša ceno iz nekega neutemeljenega razloga, potem pa poskušamo za svoje člane ali jim svetovati, če ne gre samo svetovanjem in pomagamo tudi s tem, da se neposredno vklopimo v komunikacijo.
1: Kaj pa lahko potrošniki storijo, če agencija zviša ceno brez utemeljenega razloga ali ne upošteva zakonskih pravil?
0: Nadzorni organ je tržni inšpektorat, pravi v takih primerih mi svetujemo, da se prijavi ta kršitev na tržni inšpektorat. Seveda se prej tudi pisno obrnemo na turistično agencijo, se pravi moramo se najprej z agencijo poskušati zmeniti, če pač se to ne gre, seveda tržni inšpektorat. Kar pa še mogoče pomembno tukaj dodati, da je nekako zakonska meja ta 8% od celotne kupnine. Se pravi, če se poviša cena turističnega paketa več kot 8%, potem potrošnik ni dolžan plačati tega povišanja, ampak lahko te pogodbe odstopi brezplačno, se pravi, brez da bi plačal neko odstopnino. Če pa je povišanje manjše od 8% celotne kupnine tega aranžmaja, potem pa ali potrošnik mora plačati, ali pa lahko sicer odstopi od pogodbe, ampak mora plačati odstopnino od pogodbe. Odstopnina je določena v sami pogodbi, različne so od agencije do agencije. Ponavadi, če je to, ne vem, par tednov pred odhodom, so ti zneski že kar visoki. No? Ampak, se pravi, meja je ta 8% celotne kupnine.
1: Kaj bi lahko v bistvu potrošnikom nekako svetovali v zvezi s tem?
0: Vedno svetujemo, da naj si le preberajo pogodbo oziroma splošne pogoje, če to delajo prek spleta, ker se tam skriva običajno kar precej enih hakeljcev oziroma nekih takih pomembnih podatkov, ki so za potrošnika pomembne, pa običajno tega ne preberejo, ne dobijo informacije, ki tega ne preberejo. Zdaj, če gre prav samo za povišanje, naj seveda najprej pogledajo pogodbo, ali je to sploh določeno v sami pogodbi, ta možnost zvišanja, pa tudi znižanja. Pogledajo, kdaj je agencija jih obvestila, se pravi, a so upoštevali ta 20-dnevni rok, kolikšno je to povišanje, pa da o vseh težavah, reklamacijah, vprašanjih vedno z agencijo komunicirajo pisno, da imajo potem v morebitnem postopku pred tržnim inšpektoratom oziroma mogoče celo na sodišču tudi dokaze o tem.
1: Pa še zadnje vprašanje, omenili ste, se pravi, splošne pogoje, ki jih ponavadi potrošniki ne berejo, kateri pa so še tisti, v bistvu nekako skriti v drobnem tisku, na katere bi morali biti pozorni.
0: Ja, običajno pride do kakšnih težav, ko pride do dni tega potovanja. Ne? Recimo, če imamo potovanje za 7 dni, potrošniki dosti krat pričakujejo, da bo to 7 polnih dni na destinaciji. Veliko krat se zgodi, da sta 2 dneva namenjena izključno potovanju. Potem pa razno razna doplačila so tudi v teh splošnih pogojih oziroma malo bolj drobnem tisku. Do vseh te stvari no, je fajn prebrati, ker tudi pri nas Zvezi potrošnikov opažamo, da so te stvari največkrat vir nekega nezadovoljstva in spora.
2: Odgovore na vprašanja povezana s turističnimi aranžmaji je v pogovoru s Petro Lovišček Zveze potrošnikov Slovenije poiskala Simeona Rogelj.
3: Aktualna tema na prvem programu Radia Slovenija.
4: C'est fini, mon chéri.
5: Sauvignon, Chardonnay, 6 paquets. Ben, spit, spit. Alia. Yeah. Hey, yo, pogledam ogledalo, vidim sebe, a nobenga za mano, nobene le.

Dobar dan z prvega programa Radija Slovenija. 12 minut je ostalo do 5. popoldne, ko bomo na naših valovih razpravljali o vladnih načrtih o boju proti korupciji. V studiju ob 17. se bomo namreč spraševali, ali bo tako imenovani skok oziroma načrtovana specializirana tožilska enota za pregon korupcije oslabila ali okrepila neodvisnost tožilcev. O tem torej v nadaljevanju. Z vami bosta ostala tonski mojster Matjaž Polak in napovedovalec Bernard Stramič. Luka Bregar dodajam oziroma pošiljam pozdrav brez slike. Sliko brez pozdrava pa bodo dodali Rock'n'Band.

17. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Odločitev o vsebini osnutka zakona o nacionalnem demografskem skladu je v pristojnosti vlade in državnega zbora, so danes dejali v Slovenskem državnem holdingu. Komisija za preprečevanje korupcije je namreč ocenila, da osnutek ni v skladu z načeli skrbnosti in odgovornosti, neodvisnosti in preglednosti. V SDH se bodo do posameznih predlaganih rešitev opredelili v okviru zakonodajnega postopka. Iranska revolucionarna garda je potrdila, da je v sklopu današnjih napadov na ameriške cilje v zalivskih državah obstreljevala tudi infrastrukturo ameriškega tehnološkega velikana Amazona v Bahrajnu. Šlo naj bi za povračilni ukrep za ameriški napad na gradbišče načrtovane jedrske elektrarne v Iranu. Bahrajnsko notranje ministrstvo je Teheranu predtem očitalo obstreljevanje civilnih ciljev. Mačarski toživci so danes nenapovedano preiskali strežnike stranke Fidesz, nekdanjega premijeja Viktorja Orbana. V stranki, ki je bila do aprilskih volitev na oblasti 16 let, menijo, da tožilstvo s tem poskuša prevzeti nadzor nad njenimi komunikacijskimi in podatkovnimi bazami. Mačarski premijer Peter Madžar je dejal, da čaka na pojasnila tožilstva o tem, kaj preiskuje in kaj je zaseglo. Evropska unija prekinja financiranje Beneškega bienala zaradi udeležbe Rusije na njem, so danes sporočili iz Evropske komisije. Za prekinitev podpore filmskim producentom in sodobnim tehnologijam v vrednosti 2 milijonov evrov so se odločili na podlagi pravne ocene in mnenja, da morajo projekti, ki jih sofinancira Brusel, varovati demokratične vrednote ter spodbujati odprt dialog, raznovrstnost in svobodo izražanja. Rusija pa da tega ne počne. Na Štajerski in Primorski avtocesti ter na Vipavski hitri cesti bo od 1. avgusta podaljšana časovna prepoved prihitevanja za tovorna vozila, katerih teža presega 7 ton in pol. Zdaj velja od 6. do 18. ure, po novem pa bo do preklica veljala vsak dan od 5. do 20. ure, navajajo na Darsu. Po podatkih Agencije za okolje bodo plohe in nevihte od severa zajele večji del države. Predvsem na Primorskem so mogoče močnejše nevihte s sunki vetra, nalivi in točo. Po noči se bo razjasnilo. Jutri bo sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj megla. Jutranje temperature bodo od 8 do 17, dnevne od 22 do 28 stopinj. V četrtek se bo od severa oblačilo, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno, jutro pa bo sveže in ponekod megleno. Prometne informacije. Zastoji so na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in Predorom, Pletovarje proti Mariboru, na Primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cestah Lesce-Bled in Bohinjska Bela-Bled. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Na Primorski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko. Pokvarjeno vozilo ovira promet proti Ljubljani na Primorski avtocesti med predorom Kastelec in počivališčem Ravne ter na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Slovenskimi Konicami prav tako proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti bo do jutri, predvidoma do 5. zjutraj, zaprt voz Postojna proti Ljubljani. Trenutno je odprt samo izvoz iz smeri Ljubljane. To so bila poročila 17 in 4 minute.

0: Studio ob 17.
1: Bomo 1. januarja 2027, čez manj kot pol leta, dobili novo specializirano sodišče za sojenje o zadevah korupcije in organiziranega kriminala. Bo takrat z delom začelo tudi preoblikovano specializirano tožilstvo, ki bo preganjalo tovrstna kazniva dejanja. Kaj bo prinesel zakon o tako imenovanem skoku? Učinkovitejši pregon korupcije je sicer ena najpomembnejših zavez aktualne vlade, pa so predlagane spremembe prava rešitev? O vsem tem v studiu ob 17. Z mano v studiu sta minister za pravosodje Mihael Zupančič in nekdani sodnik, tožilec, vodja takrat še vladne službe za boj proti korupciji, predhodnice današnje komisije za preprečevanje korupcije, odvetnik Boštjan Penko. Lepo pozdravljena, dobrodošla oba.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: No, naj povem čisto na začetku še to, da sem v oddajo povabila tudi predstavnike sodstva in tožilstva, tudi komisijo za preprečevanje korupcije. Povsod so sodelovanje danes odklonili, čež da so za zdaj povedali o predlogu zakona vse, kar so imeli povedati, da so pravzaprav šele včeraj videli končno verzijo predloga in da upajo, da bodo kaj več lahko povedali takrat, ko bo zakon obravnaval državni zbor. Vsi seveda poudarjajo, da pri pripravi predloga zakona niso sodelovali. Zato, gospod minister za pravosodje Mihael Zupančič, za vas vnovič vprašanje, ki ostaja brez odgovora že od prejšnjega četrtka. Kdo vam je torej pomagal pomagati zakon? Kateri strokovnjaki?
2: Hvala lepa za povabilo najprej. Zakon je aktivno nastajal zadnje 3 mesece. Še pred tem pa se veste, da je bil to en ključni projekt stranke Demokrati, naše stranke. Skozi leto 2025 smo podarjali potrebo, da ustanovimo nek nov mehanizem za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Tako da ta proces ni nastal skozi noč, ta zakon ni bil napisan v roku parih ur. Je bil res rezultat enega temeljnega razmisleka. Zdaj, konkretno, kdo ga je pisal? Jaz sem držal penkalo in pisal, je pa res, da sem se pri tem posvetoval z marsikaterimi strokovnjaki. Že dolgo pred samim začetkom pisanja je marsikdo imel kaj zapovedati na to tematiko, ljudi, ki se spoznajo. Tako da ja, če je stvar, kdo ga je pisal fizično, vam lahko povem jaz. In sem preživel ure in ure in dneve in noči, da smo pisali fizično, ampak tipkali, sem tipkal. Tako da ja, to je tak dolgotrajen oziroma dolg projekt, ki se je zdaj konkretiziral.
1: Dobro, zakon je zdaj tu, besedilo predloga je tu, predstavili ste ga, kot sem rekla, v četrtek, zdaj odzivov je že veliko, predlagate pa nujen postopek. Zdaj, na eni strani takšna velika skrivnostnost, vsi deležniki pravijo, da niso bili sodelovali v postopku priprave, da so za zakon izvedeli takrat, kot vsa ostala splošna javnost. Zdaj pa še nujen postopek. To pomeni, da ne bo neke velike razprave, splošne razprave v parlamentu, da bo šlo vse zelo hitro. Zakaj?
2: Zakon ni nastajal v tajnosti, kot slišim pogosto. Zakon je res nastajal za zaprtimi vrati. Razlog deloma za to je bil v tem, ko sem jaz gledal, kako je nastajal zakon, ki nosi ime gospoda Šutarja. In sem se zgrozil. Jaz sem gledal, kako je to potekalo v državnem zboru. Amandmaji na odborih, potem na plenarnem zasedanju. Na koncu niso vsi vedeli točno, zakaj glasujejo. Torej, ni bilo stvar, da bi bilo to skrivanje, ampak enostavno zaprti vrati, ker je bil to najbolj učinkovit način, da naredimo en zakon, ki bo naslovil vse te probleme, ki jih danes mi vidimo v naši družbi. Torej, to je bila tako, ne, zakaj pa nujni postopek? Zato, ker je korupcija velik problem naše družbe. Ogromen problem naše družbe. Tega se je nabralo v zadnjih 15-20 letih ogromno. In enostavno se ne samo, da se del najtežjih primerov še dviguje, še zvišuje v našem sodstvu, ampak enostavno rabimo čim prej postaviti en mehanizem ali pa en ekosistem, kot smo povedali, ki bo uspel res učinkovito zajeziti korupcijo. Zdaj, kar se nam očita, da ne bo razprave. Bo razprava. bo razprava. Že zdaj konc koncu poteka razprava. Slišim kritike. Kritike so dobrodošle. Jaz jih ne bojim. Jaz sem zdaj slišal v teh parih dneh kar nekaj kritik, nekaj pripomb. To je v redu. Jaz se s tem strinjam. Prav je, da se vsak izrazi in da pove svoje mnenje, tudi da kritizira, ampak tudi debata v parlamentu bo. Bomo imeli debato na odboru za pravosodje, tudi debata na plenarnem zasedanju bo. Postopek bo samo malček skrajšan, ampak v tem času, recimo, je že dobivamo včasih predloge od raznih skupin, kaj mislijo o zakonu in s tem izražajo mnenje in podajajo nove predloge. Tako da, reči, da ne bo debate ali pa da bomo šli to na hitrco, ne drži, ampak res ne drži.
1: Dobro, torej razprava bo, zagotovo je nekaj bo, ampak če ste omenili Šutarja in to, da je bilo veliko dopolnil, potem računate, da bo zakon sprejet takšen, kot je predlagan, da ga ne boste veliko spreminjali v parlamentarni razpravi?
2: Jaz bom v tem času poslušal res, kaj ima kdo zapovedati. Res, jaz si želim slišati vse, nekaj sem že slišal, poslušal sem predsednika Vrhovnega sodišča v petek, pa tudi generalno državno tožilko v petek, pa konec tudi gospod Penko je povedal že par stvari na televiziji. Želim slišati in če so kakšni predlogi, ki so smiselni, ki so dobri, bomo skušali videti, kako jih lahko na nek način upoštevamo. Jaz nisem a priori proti temu, da kar rečemo, to je pa vse slabost, to, kar je drug naredil. Ne. Obratno, dajmo poslušati, jaz bom poslušal in če so neki smiselni, ki lahko še izboljšajo ta zakon in še izboljšajo konec koncev boj proti korupciji, potem je to dobrodošlo.
1: Gospod Boštjan Penko, vi se s problemom korupcije ukvarjate že koliko? 30 let bom rekla, ali pa skoraj 30 let. Ali je korupcija zdaj v tem trenutku res takšen problem, da je treba z enim takim zakonom, kot je ta zakon o skoku, vse obrniti, ne bom rekla na glavo, ampak zdi se, da postaviti na novo tisto, kar pravzaprav že obstaja?
3: Najprej bi rekel, da v tem pogovoru danes ne zastopam nikogar, torej tukaj sem izključno kot posameznik, kot zainteresirana strokovna javnost. Bi bilo pa po mojem mnenju prav, da bi tukaj sedeli tudi predstavniki institucij, ki se jih ta zakon tiče, a ne, na katere se nanaša. Malce nenavadno je, da se v bistvu zdaj mi dva z ministrom torej pogovarjava o nekaterih zadevah, o katerih bi se zagotovo morali pogovarjati tudi nekateri drugi, pa bom rekel, pa tudi marsikateri predstavnik širše javnosti iz različnih področij, ki bi po moje morali biti zainteresirani in bi morali povedati svoje mnenje.
1: Absolutno se strinjam z vami. Ker,
3: Če hočemo, da je pač nek zakonski projekt uspešen, mislim, da mora biti podprt z neko demokratično legitimiteto, ne, z nekim ozadjem, dejansko vsaj približnim konsenzom tistih, ki se jih tiče, oziroma tistih, ki se na to tematiko spoznajo. Ne. In v tem kontekstu se mi ne zdi prav, da je zakon nastajal na tak način, kot je. Tudi ne verjamem, da ga je minister sam pisal. Zdaj, čudno bi bilo v bistvu, jaz sem bil kar nekaj let tudi na ministrstvu za pravosodje, vodja oddelka za kazensko pravo in sektora za mednarodno sodelovanje. In če je pač ministrstvo za pravosodje prišlo tako daleč, da mora minister sam pisati zakon, a ne potem se mi to res ne zdi dobro za našo državo. No. Ampak pustimo to ob strani, pač očitno se ne želi govoriti o pač strokovnih sodelavcih na gradivu vlade. Piše, torej predlogu, ki je bil pripravljen za gradivo vlade, piše, da pač zunani strokovnjaki pri tem niso sodelovali. Zdaj, jaz bi rekel, da verjetno so, a ne, in bi bilo prav, da se pač pove z imenom in priimkom, kateri so ti strokovnjaki in da se tudi oni vključijo v debato. Ne. Namreč poslati ministra v ogen za govor projekta, ki dejansko je po moji presoji nastajal, bom rekel, v nekem krogu strokovnjakov in verjetno tudi zainteresiranih ljudi za samo realizacijo tega zakona, se mi ne zdi najbolj korektno. Ne. Dejansko gre zdaj tukaj v bistvu za izpeljavo neke politične obljube, ki jo je dal Anže Logar in njegova stranka pred volitvami in med volilnim, torej v predvolilni kampanji in tudi po volitvah in je vsaka taka politična pobuda seveda je dobrodošla. Vsaka pobuda, ki se nanaša ali pokvarja s tem, da se v naši državi spremeni stanje na področju korupcije, da se izboljša stanje na področju korupcije, je absolutno dobrodošla. In jo mora vsak, bom rekel, državljan, ki mu je do tega, da žive v neki zdravi državi in da bo tudi vsaj približno nekaj zdravega zapustil svojim otrokom in potomcem za njimi, a ne, mu mora biti v interesu, da se priključi in da podpre tak projekt. Ne. Seveda je pa vprašanje potem v nadaljnih korakih, v realizaciji. Ne. In jaz enostavno ne vidim dobrega razloga, zakaj se Anže Logar, demokrati in v končni fazi ta vlada in tudi ministrstvo za pravosodje niso odločili, da v trenutku, ko so pač dobili to možnost, a ne, ko so pač postali vlada in ko so začeli upravljati z državo, da odprejo diskurs na to temo, da nas povabijo k sodelovanju, da pač gremo skupaj skozi vse te, torej bom rekel, problematična vprašanja, da analiziramo skupaj stanje korupcije v Sloveniji, da ugotovimo, v čem je problem, a ne, ali je problem zakonodajne narave, ali je problem institucionalne narave, ali gre za to, da v praksi ne znamo izvajati pač tega, kar že imamo, a ne. Ali morda niso pravi ljudje na pravih mestih, pa nam zato stvari ne tečejo. A ne. Torej, to bi dejansko morali skupaj definirati na nek strokoven način. Ne. In potem, ko bi to definirali, bi po moji presoji morali pač ugotoviti, kateri ukrepi, torej kaj je treba storiti, da se bo zadeva spremenila. Konceptualno in dolgoročno. Ne. In to ni bilo storjeno, pač zakon je bil napisan, bom rekel, niti ne tako na hitro, ampak dejansko smo bili postavljeni tisti, ki nas to zanima, pred dejstvo. Ne. V četrtek pred sejo vlade je bilo pač objavljeno na enem od spletnih portalov je bilo objavljeno besedilo in takrat smo lahko potem na nek način šele reagirali in povedali, kaj o tem mislimo. Ne. In ni dobro, ni prav v bistvu v demokratični državi, da smo državljani postavljeni pred dejstvo glede neke zakonodajne rešitve, ki se nanaša na vse nas, ne, ki se vseh nas tiče.
1: Če vas tule prekinem, gospod Penko, res je to, ne, minister, tudi nekdani predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Florjančič je že kmalu po volitvah opozoril na to, da pravzaprav ni narejene neke resne analize ali pa nam je niste predstavili, na podlagi katere bi lahko rekli, da vse to, kar zdaj imamo, Nacionalni preiskovalni urad, specializirano tožilstvo, 4 oddelki na specializiranih sodiščih in Komisija za preprečevanje korupcije, ki je zdaj ostala zunaj tega zakona, ne, skratka, kaj je narobe, da je treba zdaj vse to preformirati? Prav to, kar je govoril gospod Penko. Ali jim tega ne omogoča zakonodaja, ali te organe vodijo napačni ljudje, ali so postopki povsem napačni. Ali ste opravili neko tako analizo?
2: Hvala, sem da se vrnem za trenutek glede pisanja. Ne. Minister ni bil minister 3 mesece nazaj. Ne, je bil samo Mihael Zupančič, privatna oseba, ki ima kot marsikater državljan poln kufer korupcije v naši državi. Ne. In ta privatna oseba, kot mnogi drugi, ki sem jih spoznal v času kampanje, so mi rekli, poln kufer imamo, da se dogajajo stvari, kot se dogajajo. Ne. Tako da samo povem, da ni minister začel pisati, ne. Minister je bil Mihael Zupančič, ker je še danes, by the way, ne, in ker je že približno 53 let in ta razmisle, ki smo ga mi začeli pri demokratih, smo začeli že od momenta, ko smo ustanovili našo stranko novembra 2024, ko smo postavili boj proti korupciji kot osrednjo tematiko naše stranke. To, kar mene skrbi in to, kar vi sprašujete. Ne, kar naenkrat je zdaj glavna tema, a smo naredili analizo. Ja, ljubi Bog, a rabimo ta zakon zdaj, da začnemo razmišljati, a je kaj narobe na področju korupcije, znamen boja proti korupciji v naši državi. A se je doslej noben ni vprašal v teh letih, če že ne, od novembra 24, ko smo mi dali to tematiko v ospredje, da bi se nekdo rekel, pa dejmo razmisliti, kva to demokrati predstavljajo. In zdaj kar naenkrat vsi hočemo analizo narediti, mi smo jo naredili, naša stranka je naredila to analizo interno. Mi smo jo slišali na terenu v času kampanje. Hodili smo, jaz sem delal kampanjo. Zdaj pa kar naenkrat, da zdaj gotovimo, da je treba neko analizo, da gotovimo, ali je problem ta ali ta. ljudje imajo poln kufr tega, ljudje hočejo imeti rezultate. Če gledate, nam korupcija, mene že to strese, nam korupcija vsako leto vzame 3,5 milijarde evrov iz našega BDP-ja. 3,5 milijarde. To je natanko 10 milijonov evrov na dan.
1: Ja.
2: Danes večer, ko bomo šli spat, bomo zgubili 10 milijonov v BDP-ju.
1: Tudi ta podatek smo enkrat slišali in ga zdaj vsi ponavljamo. In ni...
2: To je metodologija Evropskega parlamenta. To ni izmišljotina demokratov ali pa koga drugega. To je metodologija Evropskega parlamenta. Pa samo še to. V petek je dala komisija ven svoje poročilo, ne, ki je v izredno, napisano v izredno diplomatskem jeziku. Ne. Pač vem, kaj taka poročila sem videl v Bruslju, ko sem delal, in ki ugotavlja, to je, ne, komisija ugotavlja naslednjo sežen je bil omejen nadaljni napredek pri zagotavljanju dosedanjih rezultatov. Vsem, že to je težko razumeti v slovenskem jeziku, še v angleškem je težko napisano. Ne.
1: Tako, preiskav... in novi dodatni ukrepi za izboljšanje kazenskega pregona korupcije. In vi ste zdaj to naredili, preden dam vam besedo, gospod Penko. To, o tej analizi, ne, sem vas vprašala zato, ker zdaj bodo nastali neki novi organi, o tem bomo še govorili, z nekimi ljudmi, ki bodo to morali delati. Mi pa govorimo o kadrovskem bazenu, ki je tu omejen. Sodnik ne postane, kar vsak trenutek lahko nekdo, sploh ne za tako zelo zahtevne zadeve. Tudi ne kriminalist, tudi ne tožilec in tako naprej. Skratka, ljudi, ki bodo to delali, boste verjetno morali iskati v bazenu, ki ga zdaj že zasedajo ti ljudje.
2: Zato obstaja predhodna obdobje, ki smo jih določili v našem zakonu, oziroma predlogu zakona. Ne? Tožilci, ki danes delajo na SDT-ju, specializiranem državnem tožilstvu, tisti, ki so trajno tja premeščeni, bodo delali za nov skok. Sodniki, ki delajo zdaj x primere, spravi, ki na štirih višjih sodiščih delajo zdaj že te primere, se bodo v bodoče skoncentrirali samo na težje oblike korupcije in organiziranega kriminala, s tem, da je ta rok, da se dopolni sodišče, mislim, da je 1. januar 28, se pravi, to ni eno in pol, to ni čez noč, ne, pri tožilcih, tako da je nek čas, nam rekel, da je to zdaj časa na pretek, ne, ampak tudi mi ga nijemo na pretek. Vsak dan, zapomnite si, vsak dan, ki mine, Slovenija izgubi 10 milijonov v BDP-ju. To je na letni ravni 3,5 milijarde, če bi od tega pobrali davke, samo 10%, je to 350 milijonov več za poračun, več za vrtce, šole, bolnišnice, dome za ostarele, za mlade.
1: Uh-huh.
2: In tako da, ne, je razlog, da malo pohitimo.
1: Mislim, vsej temelj imate, korupcija je v resnici problem, gospod Penko.
3: Maja, lejte, tako le bom rekel, torej boj proti korupciji se ni začel z demokrati leta 2024 in se tudi z njimi upam ne bo končal. A ne, mi smo torej, ko sem se sam vključil v ta projekt, je bilo to leto 2001, ko nam je organ Sveta Evrope priporočil, da ustanovimo samostojen neodvisen organ za boj proti korupciji. To smo takrat tudi naredili in jaz sem bil pač prvi njegov predstojnik takrat in sem se ves čas trudil in zauzemal za to, da bi v Sloveniji torej oblikovali takšno institucionalno in zakonito zakonsko okolje, a ne, da bi se dejansko lahko uspešno borili proti korupciji. Mi smo takrat naredili številne analize, vsako leto so bile narejene torej analize stanja na področju boja proti korupciji, ves čas so potekale ankete, ves čas se je v bistvu delovalo na področju, bom rekel, na znanstvenem področju ugotavljanja vzrokov, razlogov za korupcijo, vrste korupcije in tako naprej. To, kar zdaj počne tudi Komisija za preprečevanje korupcije v nadaljevanju. Ne? In moram reči, da smo takrat kar dobro diagnosticirali stanje, ne? In tudi povedali smo, kaj se bo zgodilo, če se Slovenija temu ne bo uprla, če ne bomo želeli sprejeti pač ukrepov, ki jih je treba sprejeti. Ne? Lahko rečem zdaj v tem trenutku, da se je točno to, kar smo takrat prognozirali, se je zgodilo. In točno to takšno stanje je v sedanjem trenutku. Jaz si ne bi nikdar predstavljal, da bodo ti standardi, bom rekel, tolerance do korupcije in razumevanje tega, kaj je koruptivno ali ni, ali kaj ni, da bodo padli tako nizko. Da se bomo zdaj pogovarjali o nekih osnovnih zadevah in ugotavljali, ali je to korupcija ali ni korupcija. Ne? Ko bi morali to že zdavne vedeti in ko bi morali... Torej, mi imamo, še to bom rekel, mi imamo že dolgo vse institucije, torej ustanovljene in vse te institucije imajo tudi zakonsko podlago, če bi delovalo vse normalno, tako kot pač so njihove pristojnosti in tako kot bi pač moralo delovati, a ne, potem se mi zdaj tudi ne bi pogovarjali o ustanovitvi nekega novega organa, ki bo zdaj moral povezati vse to delovanje in ga narediti bolj učinkovitega in uspešnega. A ne. Specializirano državno tožilstvo je bilo namenjeno tudi temu, a ne. Ima oddelek za pregon korupcije, torej NPU, Nacionalni preiskovalni urad, je namenjen tudi temu. A ne? Komisija za preprečevanje korupcije bi morala dati po moje presoji več od sebe. Imajo analitično službo, imajo, ne vem, 50-60 zaposlenih ljudi, za katere točno niti ne vem, kaj počnejo. Žal moram biti kritičen do tega, a ne? To, da taka institucija, ne vem, od sebe da mnenje, da je nekdo kršil integriteto ali pa ne, je po mojem mnenju zelo, bom rekel, pod učinkom, ki bi ga pač nek tak specializiran organ moral dati od sebe. A ne? In te stvari bi mi že zdavne lahko aktivirali in povezali drugače. Ne? Ampak je en osnoven problem tukaj. A ne? Večina vlad in večina, bom rekel, posameznikov, ki upravljajo z našo državo, dokler prihajajo na oblast ali pa dokler so v opoziciji, imajo polna usta boja proti korupciji. Ne? Potem, ko pa zavzamejo oblast, ko zavzamejo funkcije, se pa zadeva precej spremenja. Ne? Potem pa se vzpostavi položaj, ko se nekako nadzorne institucije skušajo spraviti pod nadzor, ko se jim nekako omejuje avtonomija oziroma se jih, bom rekel, nekako spravi v položaje, ko ne morejo več delovati avtonomno in ne morejo več upravljati svoje funkcije. Ne? Ali se bojijo za svoje stolčke, ali, ne vem, politično zamenjajo pač vodje teh institucij in tako naprej. Torej, vsakokratna oblast si praviloma, ne bo leva ali desna, skuša podrediti institut, podredi tudi tiste institucije, ki ne bi se borile proti korupciji. In potem, koncu koncev, glede na to, da se korupcija seveda dogaja v oblasti, vse korupcije ni, bom rekel, v opoziciji ali pa nekje, kjer ni moči odločanja. Ne? Korupcija je v oblasti. Oblast korumpira, absolutna oblast korumpira absolutno. To večkrat rečemo. Ne? In to je, bom rekel, znana sintagma. Ne? In zdaj, torej, verjel bom takrat, ko bo oblast, tista oblast, ki bo prišla, dovolila in omogočila, da se preiskuje tudi njo, da se pač po enakih kriterijih obravnavajo, ne vem, tisti, ki so na oblasti in tisti, ki so bili morda prej na oblasti. Ne? Brez vsake selekcije, bom rekel, z neko polno neodvisnostjo, objektivnostjo in tako naprej. Takrat bomo pa imeli boj proti korupciji. Ne?
1: Moje podvprašanje, gospod Penko. Zdaj, v tem zakonu bo ta organ STKOK, ne, se pravi specializirano tožilstvo za pregon organiziranega kriminala in korupcije, vodjo tega tožilstva bo imenoval državni zbor, tako kot imenuje generalnega državnega tožilca, recimo. Ali pač vsakokratna oblast ima v državnem zboru večino in to izvoli z navadno večino, ne, generalnega državnega tožilca. Ali je to lahko

0: ki imajo takšno moč, ni nobenega problema v bistvu, če je postopek vzpostavljen na tak način. Ne? Ker vemo, da mislijo pošteno vsi, od prvega do zadnjega. Ne? Seveda, čim pa se pojavi dvom, da je v zadju lahko že nek interes, recimo nek, ali strankarski, ali interes, da se zaščiti naše in pač obravnava druge, ne? Potem se pa seveda pojavijo določeni dvomi v to, ali je to dovolj uravnoteženo, oziroma ali se ne pojavlja prevelika moč, bom rekel, torej neke politične opcije ali pa izvršilne veje oblasti in večine v parlamentu v razmerju do avtonomnega organa, kot je državno tožilstvo, ne? Ki sicer ni povsod avtonomno, ampak pri nas smo ga tako pozicionirali, da pač se ne sme vplivati na njihovo delo. Ne?
1: Je in, nekako vmes, ne?
0: Lejte, in enako velja v bistvu za vse družbene sisteme. Ne? Sej, če smo mi prepričani, da je minister za notranje zadeve, recimo, ne? Ki ima velik vpliv na to, kdo bo generalni direktor policije. Generalni direktor policije seveda ima vpliv na to, kdo bo direktor MPU-ja, a ne, in tako naprej. Če smo mi prepričani, da je tam vse v redu, a ne, potem je tam vse v redu, potem nimamo problema s tem, da se postavi učinkovit sistem. Če se pa pojavijo dvomi v to, da se želi pač nek lasten interes ali pa nek ožji interes peljati preko teh mehanizmov, a ne, po eni strani preko pravosodnega mehanizma, po drugi strani preko mehanizma ministrstva za notranje zadeve in policije in tako naprej, če pustimo zdaj ob strani specializirano sodišče, ki je pač posebna tema, a ne, a veste, potem se pa, bom rekel, vsaj opozicija, recimo, ki mogoče razmišlja, jaz ne razmišljam na tak način, ampak opozicija pa mogoče razmišlja na podoben način. Se pri nas je problem ta polarizacija, ki nas vodi v neke radikalne, mogoče včasih tudi neprimerne položaje, ne pogovore. Ampak na drugi strani se sigurno lahko takoj pojavi, a ne, zdaj pa bomo imeli pa politično policijo, pa politični pregon, pa ne vem kaj, zdaj bodo pa po nas udarili, sebe bodo pa zaščitili, a veste.
1: Kar končajva tukaj, le zdaj le ta trenutek. V studiju ob 17. se pogovarjamo o zakonu, ki ga je v četrtek potrdila vlada, torej zakonu o tako imenovanem skoku, ki vzpostavlja med drugim novo preoblikovano specializirano tožilstvo, novo sodišče specializirano in prejšnji teden so se na ta zakon že odzvali, smo rekli v sodstvu, v tožilstvu, tudi na KPK-ju, danes v tej oddaji ni želel sodelovati nihče, čeprav so bili povabljeni. Zato predlagam, da zdaj v tem trenutku poslušamo en majhen delček tega, kar je prejšnji teden povedal, torej v petek, predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Uroš.
2: Sodni postopki, ki jih naslavlja predlog zakona o skoku, so izjemno zahtevni in tudi dolgotrajni. Zato iskanje rešitev v sodstvu podpiramo. Ustanovitev specializiranega sodišča prve stopnje in določitev višjega sodišča v Mariboru kot izključno pristojnega sodišča za odločanje o pritožbi pa sicer ni modra odločitev in bi jo sam odsvetoval. A samo po sebi združevanje sedanjih štirih specializiranih oddelkov prve stopnje za sodstvo načeloma ne more biti sporno, važno pa je, da se ohrani spoštovanje načela neodvisnosti sodnika in se sledi cilju, to je hitro reševanje zadev. Pomembno je, na kakšen način in v kakšnem časovnem obdobju je to mogoče urediti. Namen mojega javnega odziva je torej, da na ta način skušam prepričati predlagatelja zakona in državni zbor, da vendarle nekatere zakonske rešitve ponovno premisli. Če ne sedaj, kolikor vem je zakon v nujnem postopku, pa o priliki za prvo spremembo zakona, ki upam, da bo čim prej sledila.
1: To je bil predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Uroš, tole je povedal v petek na zakon. Gospod minister Mihael Zupančič, zdaj, gospod Uroš je med drugim tudi dejal 1.1.2027 to novo sodišče še ne bo moglo začeti z delom. Koliko bo tega mrtvega teka? Kaj bodo do takrat delali te specializirani oddelki? Vi ste rekli, da bodo pač reševali to, kar rešujejo zdaj, ampak če sem jaz prej prav razumela gospoda Uroša, to ne bo šlo tako enostavno.
3: Jaz upam, da tega mrtvega teka ne bo veliko, oziroma da ga ne bo. Zakon namreč predvideva, da sodnik, ki danes že dela na X oddelku, spravi na da bojo poslušalci in poslušalke razumeli, to so

0: eni oddelki za, za organiziran kriminal in korupcijo.
1: In korupcijo, ja. Bodo nadaljevali z delom v okviru specializiranega sodišča, se pravi, ne začenjamo od nule, ampak oni nadaljujo, samo razlika je v tem, da bodo od prvega prvega delali samo še na teh zadevah, samo še na najhujših primerih korupcije in kriminala. Ker doslej, ker je treba vedeti, zakaj smo mi ocenili, da je določene mere sistem, kot je danes, štiri teh tako imenih X oddelkov, nekoliko oziroma neučinkovit. Sodniki, ki tam delajo, dobivajo naloge po eni strani, ki so vezane na korupcijo in boj proti kriminalu, ampak krati tudi običajne zadeve, običajne kazenske zadeve. In odvisno od urgence delajo malo na X, tako imenih X najhujših zadevah, ali pa, če je druga urgenca ali pa kakšen rok, ki bo zastaral, prehendlajo oziroma prešaltajo, po domače povedano, na normalne kazenske zadeve. Rezultat stvari stojijo. Ne bom rekel, da posod stojijo ali pa da je to praksa, ampak dejstvo je, da odvisno tudi od pritiska javnosti včasih, delajo mal, se jih malo več dodeli na tako imane X zadeve, potem pa mogoče nazaj na običajne kazenske. Rezultat, nimamo konsistentnosti. Nimamo konsistentnosti, da bi en sodnik delal 24 ur na dan, mislim, seveda, govorimo o normalnem delovnem času, delal samo na področju boja proti korupciji in zaradi tega tudi nimamo mogoče enotne sodne prakse. Če imamo pri eno sodišče, eno vertikalo, eno sodno upravo, potem imamo možnost, da imamo bolj koherenten sistem, bolj koherentno judikaturo na tem področju in seveda konsistenten boj in neprestan boj proti korupciji, ker bo sodnik, ko bo dobil zadevo, bo dobil samo to zadevo.
0: No, ampak sej, tisti, ki spremljamo to področje že dalj časa, se spomnimo, da je takrat pred letom 2011 je bil poskus ustanovitve enega samega oddelka, ki bi imel sedež v Ljubljani, pa sploh ni dobil sodnikov. Sodniki se sploh niso prijavili. Zato so tudi nastali potem ti štiri oddelki v Ljubljani, Celju, Mariboru in Kopru. Zato, da sodniki delajo dislocirano. Sej, vi ste rekli na predstavitvi, da bodo lahko delali na različnih lokacijah. Sedež sodišča bo pa v Ljubljani. Ampak vseeno, upamo ali verjetno računate, da se bo večina teh sodnikov, ki delajo zdaj na teh specializiranih oddelkih, odločilo, da bodo delali na tem specializiranem sodišču. A bodo morali biti še enkrat imenovani? Pa verjetno bo treba postaviti najprej predsednika tega sodišča in vse ostalo. Ker to bo popolnoma samostojno sodišče s predsednikom, tajnico, fikusom in vse ostalim.
1: Mislim, ne preveč fikusov upam, ne? Ampak ja, tako je. Samostojno sodišče, absolutno. Prvostopensko sodišče, kot je predvideno, sodniki, ki danes delajo v okviru teh tako imenovanih X oddelkov, bodo prišli na specializirano sodišče in tam nadaljevali, dokler ne bo sestava sodišča popolna na podlagi razpisov in dopolnjevanja mest, ki je rok je 1. januar 28, če se ne motam, tako da načeloma ne bi smelo biti kakšnega mrtvega teka, jaz stresne računam na to, razumem pa, da so mogoče bolj tehnični vidiki, kaj je z unimi drugimi zadevami, s katerimi se je sodnik ukvarjal.
0: Te bodo morale biti predodeljene in gospod Oroš je dejal, da bo tu zagotovo nastal zaostanek.
1: Sem slišal njegove pripombe, to je nekaj, kar moram preučiti, je dejansko, se mi zdi, pomembna pripomba, ampak ja, jaz upam, da ta sistem, ki ga zdaj postavljamo, da bo res od sodnikov, seveda, ker govorimo potem še o skoku, pa NPU-ju, ker to celotna veriga, zdaj govorimo samo v specifičnih delih, yeah, da bo začela delovati s 1.1.27, ker je to mišljen kot en ekosistem.
0: Dobro, gremo še kar na tožilstvo, na ta STKOK. Poslušajmo, kaj je v petek povedala generalna državna tožilka Katarina Bergant.
2: Vsebina predloga po naši oceni presega cilj, ki naj bi ga zakon zasledoval, torej boj proti korupciji in organiziranem kriminalu, saj ne spreminja le organizacije in postopka imenovanja vodstva in tožilcev na tako imenovanem skoku, temveč spreminja način imenovanja vseh državnih tožilcev v Republiki Sloveniji. Uvaja se namreč sprememba splošnega člena, ki velja za vsa državna tožilstva, s katero minister pri oblikovanju predloga za imenovanje vseh tožilcev ni več vezan na mnenje državnotožilskega sveta. S tem se sistemsko slabi strokovno avtonomijo tožilstva in krepi možnost, da minister kot nosilec politične odgovornosti vpliva na vse kadrovske odločitve glede tožilstva. Ocenjujemo, da so predlagane spremembe zakona, predvsem organizacijske, in njihova vsebina ne bo dosegla cilja, ki naj bi ga zasledovale spremembe. Po vsebini se v predlogu zakona ne oža kataloga kaznivih dejanj iz pristojnosti skoka, katerega izbor niti ni strokovno, niti analitično obrazložen. Hkrati se uvaja tako imenovana neprava tožilska preiskava, kar brez drugih nujno potrebnih sprememb kazensko-procesne zakonodaje ne bo bistveno prispevalo k pohitritvi postopkov. Uvedba dveh različnih sistemov preiskave bi namreč zahtevala oži in zaprt katalog kaznivih dejanj, ki jih bo obravnaval skok, brez možnosti dodelitev in odstopa zadev na okrožna tožilstva, saj se bodo dokazi pridobivali različno glede na to, katero tožilstvo bo vodilo zadevo. Ni prehodnih določb, kaj bo z vsemi odprtimi zadevami preiskavi na sodišču, za katere se uvaja tako imenovana tožilska preiskava. Zato morajo biti tako veliki posegi v same temelje kazenske procesne zakonodaje premišljeni in jasno ter celovito urejeni. Predlog zakona ne omenja oddelka za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili, ki kot samostojna notranja organizacija enota deluje pri specializiranem državnem tožilstvu. V prehodnih določbah določa le, da dodeljeni državni tožilci pa ustanovitvi skoka nadaljujejo delo do izteka obdobja, za katero so bili dodeljeni. Ker ob tem ostaja ureditev, da na posebnem oddelku delujejo le dodeljeni in ne imenovani državni tožilci, torej ta sprememba ostaja nespremenjena, bodo z iztekom obdobja dodelitve prenehale dodelitve vseh državnih tožilcev, ki trenutno delujejo v tem oddelku.
0: No, vas bom samo nekaj v zvezi s tem, kar je generalna državna tožilka povedala, vprašala, gospod minister. Zakaj niste še zožili kataloga kaznivih dejanj, s katerimi se bo ukvarjal ta SDKOK? Skratka, da bi res omejili na osko korupcijo, organiziran kriminal, najhujše oblike gospodarskega kriminala. Verjetno bi bili potem res lahko še bolj učinkoviti.
1: Svi smo.
0: Mislim, tožilci.
1: Svi smo. Ne. Svi smo. Jaz sem povedal na tiskovni konferenci v četrtek, prejšnji četrtek, ko smo bili na Litijski, da sem sam predlagal na seji vlade dva popravka. Namreč v nastajanju zakona sem se jaz sam spraševal in sem bil bolj naklonjen ideji, da bi recimo bili del skoka, bila kazniva dejanja, ki se kaznujejo nad 5 let, oziroma pač nad 5 let. Pol nekako sem razumel, da bi to zabasal ali pa zamašil
0: tožilstvo.
1: Ne? In je potem šlo do nad 8 let, pa od 1 do 10 za marsikatero kaznivo dejanje, recimo. Ne? In še dan pred sejo vlade sem ravno na to tematiko razmišljal in ker nisem pa razumel, koliko recimo je poslovnih goljufij v Sloveniji. Mm-hmm. Kvalificiranih poslovnih goljufij. Kvalificirana poslovna goljufija je goljufija nad 50 tisoč evrov. Ne? In sem šel pogledati poročila Vrhovnega sodišča in sem ugotovil, da teh primerov je bilo lansko leto, če se ne motam, ne me držati za besedo, 713. In ko sem to videl, sem se zgrozil. Ko sem rekel, 713 dejansko zamašiš delo tožilstva, še prej nas pa začneš. In smo popravili na seji vlade, na moj predlog, to, ko sem povedal, da se izločijo kvalificirane poslovne goljufije, ravno zato, da ne prije do zamašiti. Tako smo zožali ta katalog kaznivih dejanj z namenom, da je res skok učinkovit od prvega dne.
0: Gospod Penko, mislite, da bi bilo to treba še zožiti ali ti specializirani tožilci in sodišča obravnavajo preveč in se zato tako vleče?
3: Jaz bi najprej rekel, da mislim, mogoče se ni najbolj smotrno odzivati na vsako določbo zakona, ki je lahko samo po sebi pač problematična. In je, jaz bi rekel, da upam, da se bo minister zavzel, da se v postopku sprejemanja zakona zdaj pred državnim zborom, da se odpre, kljub vsemu, odpre javna debata in da se da možnost zainteresirani javnosti in deležnikom, na katere se ta zakon nanaša, da se v okviru rednega zakonodajnega postopka torej nekako pridružijo temu in da poskušamo skupaj oblikovati nekaj, kar bi bilo recimo lahko, bom rekel, bolj racionalno, boljše, bolj primerno za dosego cilja, ki ga pač ta zakon zasleduje. Jaz imam tukaj pač en kup pomislekov glede ureditev, glede zakonskih ureditev določenih področij, določenih vprašanj, ki, bom rekel, me vodijo v zaključek v bistvu, da bo ta reorganizacija, ta predvidena sprememba vodila bolj v težave, kot pa odtehtala koristi, ki bi jih od tega pričakovali.
0: Torej, a je med njimi tudi uvedba tožilske preiskave in odprava, recimo, sodne preiskave?
3: Lejte, tukaj je en kup problemov. Jaz iz tega lahko razberem, da zakona niso pisali tisti, ki se dejansko ukvarjajo za bom rekel, pregonom, sojenjem, preiskovanjem korupcije ali pa recimo neposredno, bom rekel, z zakonodajo in predpisi z tega področja, torej, ki so osko specializirani. Mogoče je bil kdo zraven, tega ne vem, ampak generalno gledano pa jaz tega ne vidim, ker je že stvarna pristojnost skoka, kot je sedaj določena, ne, je za moje pojme povsem nejasna. Zdaj, minister je rekel v bistvu, da bodo kvalificirane poslovne goljufije izključene iz pristojnosti skoka, ampak po drugi strani, če se ne moti, minister, imamo določbo, ki določa, da skok obravnava vsa kazniva dejanja z področja gospodarstva, pri katerih je predpisana kazen nad 8 let zapora, če se ne moti, je ta določba.
4: Kvalificirane poslovne goljufije.
3: No sej, za to vrstno poslovno goljufijo je kazen 10 let zapora. Tako da, zdaj, seveda, a veste, problem je v tem, ker se zdaj v bistvu sistem spreminja zaradi korupcije. Namreč, jaz bi razumel, da bi skušali zagrabiti, bom rekel, organiziran gospodarski kriminal. Ne? Oziroma, da bi skušali sploh razumeti, kakšna je razlika med tema dvema pojmoma, kje je pač stičišče teh pojmov korupcije in gospodarska kriminala in kaj je tisto, kar mora, za kar bi res potrebovali specializiran organ, ki bi po moji presoji moral staviti izven sistema. Ker jaz ne vidim recimo zdaj nobene dodane vrednosti, če znotraj sistema povečujemo pristojnosti in torej spreminjamo določene relacije med NPU-jem, skokom in specializiranim sodiščem in tako naprej, če nam pa že zdaj sistem ne deluje, če nam res ne deluje. Ne? In je v bistvu določiti, torej, da bo skok obravnaval korupcijska kazniva dejanja. Pri tem moramo vedeti, da imamo v kazenskem zakonu nekaj korupcijskih kaznivih dejanj, ne, se pravi sprejemanje, dajanje podkupnine, sprejemanje daril, dajanje daril za nezakonito posredovanje, potem imamo korupcijo pri volitvah, a ne, in pa še dajanje in sprejemanje daril v zasebnem sektorju, a ne, torej korupcijo v zasebnem sektorju in to je vse, kar imamo korupcijskih kaznivih dejanj. Ne. Teh korupcijskih kaznivih dejanj je po statistiki vsako leto odkritih približno reko, recimo tam nekje okrog 100. A ne. Od teh 100 jih je ogromna večina, pretežna večina, bom rekel, te drobne korupcije, kot je recimo, ne vem, poskus podkupovanja preglednika na tehničnem pregledu, da ti za 50 evrov spusti avto skozi pregled in podobno. Ne. Tiste, ali pa recimo tudi ta zadeva, ki se je zdaj pojavila v medijih, a ne, enega od funkcionarjev, če se ne motim, Nove Slovenije, demokratov?
4: Resnice.
0: Ne, vem, no. ne, Nove Slovenije, ne to neplačevanje.
3: Mislim na državnega sekretarja.
0: Tudi
3: ta rank, recimo, tam se govori nekoliko 50 ali 60 tisoč evrov. To ni rank, ki bi ga moral obravnavati skok. Mogoče je rank zaradi tega, ker gre za visokega državnega funkcionarja, ne? Ampak tukaj bomo morali določiti, da ja želimo, jaz bi veliko raje videl, če bi, a veste pa tudi pri teh korupcijskih kaznivih dejanjih vse gredo skozi sistem, ne? Imamo, ne vem, na leto recimo 30 obtožb in pa nekje 10-20 sodb, govorim približno, ampak zaradi tega volumna korupcijskih kaznivih dejanj sigurno ni potrebe po ustanavljanju takšne institucije, takega organa, kot ga zdaj ta zakon predvideva. Ne? Niti ni torej, potrebe po specializiranem sodišču, da bo to obravnavalo. Ne? Mi imamo, bom rekel, mi bi se morali dejansko vrniti par korakov nazaj pa ugotoviti, kaj je pravzaprav tisto, kar nam uničuje, kar nam dejansko razjeda Slovenijo v tem smislu, da se je zažrlo v vse pore, a ne, in da dejansko pomeni, da države, da pač se države več ne upravlja v skupno dobro. Ne. In če tega ne znamo torej, določiti in če tega ne znamo odkriti, torej mi moramo to odkriti, mi moramo to na nek način sploh spraviti v postopek pred policijo, pred pristojne organe. Jaz mislim, da postopek potem, ko pride do odkritja in ko pride do definicije, torej do tega, da se ugotovijo okoliščine, zakonski znaki kaznivega dejanja in da začne MPU delati, ne, in da ga potem že sedaj pač specializirano državno tožilstvo ga usmerja in potem pač zadeva pride v obliki obtožnice ali pa prej še zahteve za preiskavo na sodišče in tako naprej. Tam noter jaz ne vidim problemov, dejansko jih ne vidim, oziroma so problemi bolj splošne narave, kot pa samo na področju preiskovanja korupcije, a ne, in pregona korupcije. In problemi splošne narave, verjemte mi, so pa ogromni, ne. Mi imamo zadeve gospodarskega kriminala, jaz sem zdaj pač na drugi strani. Jaz kot odvetnik se v končni fazi ne bi smel pritožvati, če mi primer zastara po 20 letih, če ga pravosodni sistem v 20 letih ni sposoben sprocesirati. Ampak, veste, to ni en primer. To, mi imamo praktično že vzorec, a ne, teh težkih zapletenih zadev, ki mogoče niti niso pod ingerenco SDT-ja oziroma bodočega skoka, ali pa tudi so v tem kontekstu gospodarskega kriminala, ne? Ampak ne gre sploh za to materijo, v bistvu, ki jo zdaj tukaj s tem zakonom nekako poskušamo nasloviti. Jaz sploh nisem prepričan, katero materijo želi zakon nasloviti. Če želi nasloviti ta korupcijska kazniva dejanja, potem je to popolnoma nepotrebno. A veste, če pa želimo dejansko poseči globlje, potem pa mislim, da moramo poskuša to narediti na drug način. Ne? Pa samo še besedo bi rekel, zdaj, glede preiskave prihaja do nekih napačnih interpretacij, torej, mi imamo pri nas sodno preiskavo, ne? In uredba o Evropskem javnem tožilstvu iz leta 2017, na katero se v bistvu zakon o skoku smiselno sklicuje, enostavno ne more spremeniti našega sistema sodne preiskave, ne? Ker pač se uredba uporablja v skladu z nacionalnim pravom, tako da v tem kontekstu bo tožilec pri nas še vedno lahko samo vodil preiskavo v smislu vodenja predkazanskega postopka in usmerjanja policije. Ne? Ne bo se pa mogel zdaj državni tožilec usesti na mesto preiskovalnega sodnika, pa upraviti preiskave, zasliševati prič, a ne, odločati o predlogih strank, o dokaznih predlogih strank, odločati o pritožbah strank zoper sklepe preiskovalnega sodnika oziroma, zdaj bi rekel, smiselno sklepe tožilca. Ne. Mi tega sistema nimamo in ga enostavno na tak način, kot se je zdaj razlagalo, ga ne moramo implementirati v naš sistem. Ne. In je, torej, tukaj tudi ne vidim pravzaprav nobene smiselne spremembe, da se torej evropski delegirani tožilci, s katerimi imamo opravka kot odvetniki, ne deluje popolnoma nič drugače kot pač naši tožilci. Ne? Tako da,
0: to bo še nekaj zadev tukaj, treba premisliti.
5: Če lahko samo dodam. Zato, ker pogosto, ko gledamo ta zakon, gledamo zelo po silosih. Ne? Gledamo, sej NPU dobro deluje, sej SDT dobro deluje, sej X oddelki dobro delujejo. Ne? Naš cilj ni bil, da mi gledamo posamezno te tri elemente. Mi smo hoteli spostaviti in želimo spostaviti en ekosistem, v katerem je vse to povezano, seveda upoštovaje, pristojnosti in dolžnosti vsakega. Ampak recimo ne moram se strinjati, če slišim, da je odnos na ravni SDT-ja, specializirana državna tožilca in NPU-ja bil doslej dober. Ne, ni bil dober. Ni bil. Vi pravite, da SDT usmerja NPU. Ne? Ni res.
1: Zgodilo se je lahko, da je NPU zavrnil, zato ker v svojem katalogu kaznivih dejanj ni imel tega kaznivega dejanja, ki ga ima SDT. In so bila oba kataloga neusklejena med seboj. Zakaj? Ker SDT ima svoj katalog in NPU ima katalog, ki ga vsako leto definira generalni direktor policije. In zgodi se, da ta dva kataloga nista usklejena med seboj, ne se zgodi se. To je redno. Rezultat NPU lahko zavrne danes, NPU lahko zavrne SDT danes. Zdaj govorimo o karticah, upam, da, yeah. da je več ali manj jasno. Ideja je bila, da postavimo en ekosistem, da gremo izven teh silosov, ko danes obstaja, ker jaz slišim, recimo, ta ni zadovoljen, pa tožilci niso zadovoljni. Ideja tega zakona je, da naredimo en ekosistem, v katerem imamo celo branšo usposobljenih ljudi, ki delajo samo na teh najhujših primerih. To ima stvar. Pa še nekaj glede sodne preiskave z tožilske prave. Sprve čujem, a res moram dodati.
0: Samo še 3 minutke ja. Imamo, tako da in, prosim na hitro.
1: Sama študija, ki je bila narejena v okviru EPO, Evropski javni tožilstva, mislim, da je to naredila vso komisije, če se ne motam, moram zdaj preveriti. Govori v tem, da je sodna preiskava ovira za njih. Ovira za njih. In seveda, vi imate prav, mi s tem zakonom ne bomo vsega rešali. Ne, ne, ne. Zato je tudi moj namen, da odprem ZKP, zakon o kazenskem postopku, kjer začnemo govoriti o tožilski preiskavi, kjer začnemo govoriti o instančnem odločenju temu, da se non-stop vrača na prvo stopnjo, kadar se na drugi stopnji ne, pač sodišče odloči, da ni bilo pravilno odločeno. Da gremo mogoče na sistem discoverja, mogoče na sistem kabinet, okrepljen sistem, kabinetni sistem, kjer ima sodnik eno močen kabinet, ki mu pomaga, recimo. Vse to lahko naslovimo v okviru ZKP, ki ga lahko odpremo, mislim, da od 1.1.27 naprej zaradi drugih zadev, recimo. In to je moj namen.
0: In to mislim, gospod minister, da ta javnost, ki se je zdaj bolj negativno v večini odzvala na ta vaš predlog zakona o skoku, je prav to naslovila, ne? Predvsem ZKP, predvsem postopek kazenski, ki bi lahko pohitril vse te zadeve. Gospod Penko, minutka.
3: Ja, lejte, se strinjam povsem s tem, kar je zdaj, s čimer je zaključil minister in tudi vi, ne. ZKP je tisti, ki je ključni problem tukaj pri torej, hitrosti in učinkovitosti naših kazenskih postopkov. Ne. ZKP seveda, ki ga poskušamo spremeniti že odkar jaz delam na tem, ne vem, že 30 let, ne, pa nobenemu do zdaj še ni uspelo. Jaz upam, da nam bo zdaj uspelo. Minister, dajte to speljati, to bi bila odlična zadeva. Ne. Za drugače bi pa sam to rekel, lete, tudi v obstoječem sistemu, jaz dejansko ne vidim, recimo, kaj bi jaz naredil. Konkretne policiste, konkretne tožilce in konkretne sodnike bi zadožil za konkreten primer. Ne. Dal bi jim ustrezno, to se lahko v ZKP-ju, prednostna obravnava se lahko določi, lahko se določi obdobja, torej v katerih je treba določeno stvar rešiti, odločiti. Ne? In konkretno odgovornost teh oseb za konkretno zadevo. Ne? In potem pa da vidimo na koncu, kaj in kako bi izpadlo. Ne? In sem prepričan, če bi se stvari tukaj konkretizirali, identificirali z imeni in priimki odgovornih oseb in če bi tudi nekdo na svojem žepu občutil, mogoče tudi zmanjšanem plače, če ima eno zadevo 2 leti v predalu ali pa še s kakšno drugo sankcijo. Ne? Da ne bi bili, ne vem, posebnih sprememb, reform, bom rekel, organizacija. Ne? Vse vemo, kdo to dela. Ne? In vse to bi že zdaj tako lahko potekalo.
0: Pri in policistih zelo... in tožilcih bi verjetno šlo, pri sodnikih, kaj pa pravilo naravnega sodnika?
3: Ne, sej ne bi bilo pravilo naravnega sodnika v ničemer kršeno. Ne? Ampak
1: tole je zadnja točka, ne? Premoženje. Ne? Ker tudi so, kar najbolj boli enega kriminalca. Ne?
0: Oduzem.
1: Oduzem. Jaz sem slišal večkrat, ko so rekel, gremo v zapor za 5 let brez problema. Samo da zadržim tisto, kar imam. Ne? Ampak to je tisto, na točno to, kar smo začeli delati na pravosodnem ministrstvu. Namreč mi moramo zdaj implementirati direktivo Evropske unije, ki se nanaša na odzem in upravljanje premoženja.
0: Upravljanje z odzetim premoženjem.
1: Tako je.
0: Premoženje.
1: In moje navodilo je bilo se naredni način, da je to na najlažji možen način. Ker dejansko, lejte, so signali, da se premoženje kriminalnega izvora seli v Slovenijo, ker je tukaj dobro zaščiteno. In moj namen je, da to spremenimo, tudi kot nadaljevanje sprejema skoka.
0: Dobro, Tu bomo zdaj zaključili, dve minuti do šestih je ura. Povedali smo že nekaj, verjetno bo še nekaj časa za razpravo. Torej, zakon se seli zdaj v parlament, v obravnavo, jeseni bo na vrsti, verjetno se sprejemom zagotovo mudi, če želite, da bi te organi začeli delovati s 1.1.2027. Bomo videli, kaj se bo še zgodilo z zakonom, ali se bo kaj spremenil ali ne. Skratka, razprava se je šele začela. Hvala minister za pravosodje Mihael Zupančič, hvala gospod Boštjan Penko za sodelovanje v oddaji Studio ob 17. Hvala poslušalcem, če ste bili z nami, oddajo sem pripravila Jolanda Lebar, urednica je Nataša Lang. Kmalu pa bo Studio ob 17. tudi na spletu prvega programa Radia Slovenija in med podcasti. Lep pozdrav!

danes v radijskem dnevniku. Na Ministrstvu za zdravje ob izročitvi in prevzemu poslov približno 200 milijonov evrov primankljaja. V javnih bolnišnicah bi ta do konca leta lahko dosegal 100 milijonov evrov. Novi angleški premier Burnham na prvi seji vlade z ministri o mogočih virih financiranja za zmanjšanje življenjskih stroškov otočanov. Velenjska občina in republiški stanovanski sklad podpisala pogodbo o graditvi 200 javnih najemnih stanovanj. Začetek graditve čez približno 2 leti. Kolesarska dirka po Franciji. Pogačar v vožnji na čas zaostal samo za Evenopulom. Lipovic spadal in končal dirko. Zvečer plohe in nevihte, jutri pretežno jasno z nekaj plitve kopaste oblačnosti. Temperature v večini države bodo do 25 stopinj. Prometne informacije. Zastoji so na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarja proti Mariboru. Upočasnjen promet je na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cestah Lesce-Bled in Bohinjska-Bela-Bled. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja proti Mariboru. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti bo do jutri, predvidoma do 5 zjutraj, zaprt uvoz Postojna proti Ljubljani. Trenutno je odprt samo izvoz iz smeri Ljubljane.

No, osad spregovori, reče dve, tri reči, jaz pa bodem proti driski. Driska? A driska?

0: Svet kulture na prvem.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Poletje je tudi čas festivalov. V dolenjski prestolnici poletni kulturni utrip bogatijo novomeški poletni večeri. Pogledali pa bomo tudi v Gorski Kotar, kjer poteka filmski festival Cinehil. Na njem gostuje tudi slovenski film Žige Virca Zemljokrast, v posebnem programu pa bo na ogled dokumentarec Oho film Damjana Kozoleta. Od danes do nedelje v Gorskem Kotarju na Hrvaškem, natančneje v Fužinah, poteka filmski festival Cinehil. Ta je pred nekaj leti zamenjal motovunski filmski festival in kot pravi direktor festivala Igor Mirković, je obisk tudi na novi lokaciji dober. Programska vodja Milena Zajović je v pogovoru s Teso Drev povedala, da sta letos v fokusu kinematografiji dveh evropskih dežel, ene severne in ene južne.
2: Ove godine smo odlučili staviti geografski fokus na jednu zemlju sjevera, jednu zemlju juga.
3: Letos smo se odločili, da damo geografski poudarek na eno deželo severa in eno deželo juga. Ker se je geopolitično znašla v fokusu Grenlandija, nas je zanimalo, kaj se v filmskem smislu dogaja tam. Imeli bomo igrane in dokumentarne filme. Obiskalo nas bo tudi nekaj aktivistov, ki bodo povedali, kako je živeti pod okupacijo in kakšna je grenlandska kultura. Drugi fokus bo na Črni gori. Kinematografije na našem jugu postajajo vedno močnejše, tudi na Kosovu, v Makedoniji, v Albaniji. Črna gora pa ima nekaj filmov, ki zdaj potujejo po največjih svetovnih festivalih. Črna gora letos slavi 20 let od ponovne vzpostavitve neodvisnosti, Grenlandija pa je prav letos ustanovila filmski center, tako da bomo videli, kaj se dogaja na teh dveh koncih Evrope.
2: Programske celine, kjer ćemo videti, šta se događa na tim krajevima Evrope.
4: Na festivalu tradicionalno velikim filmskim osebnostim podeljujejo nagrado Maverick. Lani sta bila to Jafar Panahi in Katrin Breja, letos bo nagrado prejel Edward Berger, oskarjevec znan po filmih Na zahodu nič novega in Konklave.
2: Ja, kada vidim ko je sve bio Maverick od Kena Russella, od Andreja Zvjaginceva...
3: Zelo sem ponosna, ko pomislim, kdo vse je pri nas že prejel Mavericka, naprimer Ken Russell, Andrej Zvjagincev, Ulrich Zajdel. Edward Berger je ustvaril več filmov, ki so prejeli Oskarje in je eno največjih imen, kar smo jih gostili pri nas. Prikazali bomo denimo njegov film Jack iz leta 2014, ki je bil velik festivalski hit. Pri nas pa do zdaj še ni bil prikazan. Nagrado za 50 let ustvarjanja na področju filma bo letos prejel igralec Zijah Sokolovič in na festivalu bomo imeli retrospektivo njegovih del.
4: V glavnem programu festivala Cinehil bo tokrat 18 filmov, med temi tudi Zemljokrast Žige Virca.
2: Da, virali smo, što nekako nam jako važno, da svake godine imamo barem jedan slovenski film.
3: Pomembno nam je, da imamo vsako leto v glavnem programu kakšen slovenski film. Imeli smo dolgo debato, katerega izbrati letos. Meni je zelo všeč humor, s katerim Žiga Virc pristopa k težkim temam. In Zemljokrast je odličen. Lahko bi celo rekla, da pogovori, ki smo jim priča v filmu, zelo spominjajo na pogovore, ki jih ima naša ekipa, ko se odločamo glede filmov za festival. Zanimivo je tudi, da imamo tokrat med 18 filmi v glavnem programu celovečercev kar več del, ki se težkih ali humornih tem lotijo zornega kota otrok. V filmu Morje, recimo skozi otroške oči, gledamo nepravičnosti, ki se dogajajo na zahodnem bregu Palestine. Imamo tudi Robin Hoodovsko zgodbo Ministranti, postavljeno v poljsko-katoliško cerkev. Otroci pripovedujajo o svetu najbolj iskreno, in na festivalu si želimo prikazovati filmske zgodbe, ki niso zavite v celofan, s katerim bi poskušali olepšati sliko sedanjosti. Zato se mi zdi to tokrat posebej posrečeno.
2: V današnjice tako nam se to ove godine učinilo posebno zanimljivim.
1: Dolenjski prestolnici tudi letos poletni kulturni utrip bogatijo novomeški poletni večeri. Ti obsegajo pogovorne in literarne večere, predstave za otroke in odrasle ter koncerte. Drevi ob 20. bo pred knjigarno Goga v središču Novega mesta predstava Uma in Jelka tisoče let. Več pa Jože Žura.
5: Nocojšnja predstava je namenjena odraslemu občinstvu, pove vodje prireditvenega programa pri založbi Goga Vesna Kelbel.
6: Danes bomo poslušali v bistvu eno tako zelo lepo, intimno predstavo Nataše Kramberger in Sama Kutina, in sicer Uma in Jelka. Po tej predstavi bo nastala tudi knjiga Nataše Kramberger, ampak je v bistvu pripoved babice, ki se sooča z vsemi možnimi preprekami, zakaj ne more ostati, pa vendarle potem na koncu ostane, tako da je taka zelo močna predstava o človeškem duhu.
5: Novomeške poletne večere bodo nadaljevali že ta četrtek.
6: Tednom bomo imeli večinoma pogovorne literarne večere. Pogovarjali se bomo z Vinkom Mederndorferjem, Mitjo Sadkom, Matjažem Štihom, Igorjem Harpom, Niko Nikolič, ponovno bo z nami Aljoša Harljamov, pa tudi Aljoša Pužar, Primož Kraševec, Lijo Zakrajšek. Potem bomo pa konec avgusta zaključili z malo bolj mednarodno zasedbo, in sicer pride ena zelo uveljavljena kitajska pesnica Dai Weina, ki bo v Novem mestu tudi 6 tednov na rezidenci, in Elisa Shua Dusapin, ki je prejemnica prestižne ameriške prevodne nagrade. Tako da bomo imeli v bistvu zelo še razborljiv program do konca avgusta.
5: Novomeške poletne večere dopolnjujejo koncertni dogodki in predstave za otroke ter festival pripovedovanja Reku Reku.
6: V delovanju z festivalom Novomeško poletje bomo imeli še koncert Ane Popedan, pa v bistvu ta današnji dogodek je glasbeno performativen, no? Tako da Samo Kutin v bistvu kot glasbenik spremlja Natašo. Imeli bomo še 3 otroške predstave, in sicer Grem kar iz zadnjega konca, Zlatolaska in 3 medvedki, Zrcalce in pa Čarobni rojstni dan v sobotah ob 10. zjutraj. 25. do 27. avgusta bomo pa tukaj gostili mojstre govorjene besede, kjer nam bojo zaupali zgodbe v nam ljubem formatu pripovedovanju.
5: V založbi Goga so zadovoljni z obiskom dosedanjih dogodkov.
6: Mislim, da obisk je bil izjemen, še posebej na pogovornem večeru s Tadejem Golobom, Vladom Kreslinom in Cirilom Horjakom, kateremu je sledil tudi koncert Vlada Kreslina. Tako da v bistvu trenutno smo zelo zadovoljni z obiskom in mislim, da so tudi ljudje zelo zadovoljni z vsebinami.
5: Je še povedala vodja novomeških poletnih večerov Vesna Kelbel.
1: V ljubljanskem kinu Šiška nocoj napovedujejo premiero plesne predstave Gašperja Kunška Sonce in železo. Biti in plesati je eno in isto, pravi večkrat nagrajeni plesalec in pedagog mlajše generacije, ki ga ples spremlja od mladih nog, kot je povedal producent predstave Žiga Predan iz društva Pekinpah.
7: Celo njegovo življenje je zelo prepleten s plesom, kjer je štartal v bistvu z hip-hopom. Zelo uspešno, in potem šel naprej raziskovati naprej nove plesne forme, kjer bi zdaj noter, in ta predstava, ki je danes premiera, je v bistvu prvi del trilogije, tako da je ena taka širši projekt preobrazbe, v bistvu čisto lesne ali pa tudi družbene v tem svetu.
1: Ko beremo opis predstave, se zdi, da gre za neko izrazito fizičnost, neko preskušanje meja telesa, mogoče celo kako to lahko razumemo.
7: Ja, del te preobraze v bistvu izhaja iz teh jogijevskih načinov, ki so v bistvu testirali načine ekstremnega bivanja ali pa kako s telesom lahko delaš, tako da si tudi Gašper vsakič predpredstavo zadal neke posebne naloge. Zdaj v tej predpremjero si je zadal nalogo, da je v tišini zadnjih 5 dni in da v bistvu ne je. Tako da v bistvu pliva to čist na nek ta zadnji del procesa, ali kako vstopaš v bistvu to predstavo. Tako da predstava se v bistvu začne že preden gledalci pridejo pogledati, in se tudi nadaljuje potem, ko je že konc. To je del tega procesa.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, s tem smo prišli do konca današnje oddaje, ki sem jo uredila in vodila Iza Pevec, posnel pa Damjan Rostan. Vabljeni v Svet kulture spet jutri.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Minister za zdravje Tadej Ostrc je postregel s slabimi podatki o poslovanju ministerstva. Ob 200 milijonov evrov visokem primankljaju napoveduje, da se bo poskušal izogniti finančni pomoči javnim bolnišnicam, ki bodo letos predvidoma imele 100 milijonov evrov primankljaja. Ustanovam bo naročil pripravo sanacijskega načrta. Na Onkološkem inštitutu so ga že pripravili, po besedah direktorice inštituta Zlate Štiblar-Kisič, pa med drugim obsega.
2: Racionalno porabo materijala, uvedbo novih načinov zdravljenja, strožji nadzor tudi nad nadurami in pojačanje elektronskega poslovanja.
1: Bolnike naj bi tako obveščali elektronsko, podrobneje po preostalih podarkih oddaje.
3: Podpisi za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi v državnem zboru. Glasovanje predvidoma jeseni. Plovba po Črnem morju zaradi napadov med Ukrajino in Rusijo vse nevarnejša. Tadej Pogačar drugi v vožnji na čas. Florjan Lipovic po padcu odstopil od kolesarske dirke po Franciji. Na Primorskem možne močnejše nevihte z nalivi in točo. Jutri bo pretežno jasno.
1: Z vami sva Bernard Staramič in Benjamin Jeram. Minister za zdravje Tadej Ostrc je z ekipo končal pregled položaja na ministrstvu, ki mu ga je zapustila predhodnica Valentina Prevolnik-Rupel in podpisal zapisnik o izročitvi in prevzemu. Kot največja problema je omenil finančno stanje ministrstva, pri katerem so ugotovili za približno 200 milijonov evrov primankljaja in poslovanje javnih bolnišnic. Te bi namreč lahko do konca leta skupaj ustvarile do 100 milijonov evrov primankljaja. Več Domen Anderle.
4: Javne bolnišnice so od januarja do maja skupaj zabeležile za približno 22 milijonov evrov primankljaja. Ob nespremenjenih trendih bi konec leta ta lahko znašal tudi do 100 milijonov evrov. Lani je 64 milijonov evrov za pokrivanje primankljaja pristavila država, letos se bodo takšnim finančnim pomočem skušali izogniti.
5: Zato bom vodstvom javnih zdravstvenih zavodov naročil pripravo sanacijskih načrtov, da poiščejo notranje rezerve za stabilizacijo njihovega poslovanja.
4: Največji minus sta beležila oba klinična centra. V Ljubljanskem opozarjajo, da stroški rastejo predvsem zaradi plačne reforme, hkrati pa so zdravstvene storitve letos slabše plačane kot lani. Globoko v rdečih številkah je tudi slovenjgraška bolnišnica. Tam ocenjujejo, da bo primankljaj konec leta znašal že 9 milijonov evrov. Pomočnik direktorja Ksandi Javornik.
6: Bolnišnica kot taka, mislim, da trenutno ni sposobna sama, bom rekel, pokriti to izgubo, bo pa morala verjetno z neko sanacijo priti tako daleč, da bo začela na mesečni ravni pozitivno poslovati, medtem ko izgubo bo treba pa pokriti na drugačen način.
4: Podobne razloge za primankljaj naštevajo tudi na Ljubljanskem onkološkem inštitutu, kjer so sanacijski program že pripravili. Med drugim bodo varčevali pri materialu, strože nadzirali nadure in prišli na elektronsko komunikacijo z bolniki.
2: Ampak vsi ti ukrepi suma sumarum bi nam prinesli približno 2,5 milijona. Se pravi, toliko mi lahko sami stisnemo zobe in naredimo.
4: Ob tem pa, pojasnjuje direktorica inštituta Zlata Štiblar-Kisič, pričakujejo tudi sistemske ukrepe, sicer bo konec leta zmanjkalo denarja za plače zaposlenih.
1: Pobudniki za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so danes v državni zbor vložili zahtevo, ki jo je podpisalo skoraj 45 tisoč volivk in volivcev. So podpisnik pobude za referendum o tako imenovani politični policiji, Pavle Gantar, je povedal, da pričakujejo, da bo referendum v

0: začetku oktobra.
1: Tam se bo odločilo o tem, ali Slovenija pada v obliko avtoritarne in represivne države, ali bo Slovenija ostala in se borila za to, da obstajajo vsaj minimalni standardi demokracije, pravice in svobode.
0: Po vložitvi podpisov ima zakonodajalec 7 dni časa, da razpiše referendum. Datum bi bil lahko znan že po seji državnega zbora, ki je predvidena za četrtek.
2: Radijski dnevnik.
0: V vojni med Rusijo in Ukrajino se nadaljujejo medsebojni napadi, ki so se v zadnjih 2 tednih razširili še na Črno morje. Po današnjih ruskih napadih na ukrajinska mesta je več mrtvih, izstrelek je zadel tudi ladjo, ki je v Črnem morju plula z zastavo Liberije. Incident pa se je zgodil tudi nedaleč od britanske obale, kjer naj bi ruska vojaška ladja izstrelila opozorilni strel. Več Matej Hrastar.
3: Ruski napadi na ukrajinska mesta so danes terjali 3 življenja v Zaporožju, izstrelki in brezpilotni letalniki so poškodovali tudi Sumi in Odeso. V Černigovu pa so zadeli občinsko stavbo. Slišala sem hrup, kot da bi se približevalo nadzvočno letalo, je povedala prebivalka Černigova Nadja. Še celo rekla sem si, spet nekdo leta naokoli, nato pa sem ugotovila, da se približuje. Nato je treščilo, vsa stavba se je stresla, skočila sem po konci in bežala kot zmešana. Plovba po Črnem morju je v zadnjih 2 tednih postala zelo nevarna, nedolžne žrtve pa so tuji mornarji. Ukrajinci trdijo, da so v tem mesecu zadeli že okoli 200 ruskih plovil, izstrelki pa so po noči pred romunsko obalo zadeli tovorno ladjo, ki je pod zastavo Liberije plula iz Egipta proti Ukrajini. Žrtev ni bilo, nekateri mornarji se z opeklinami zdravijo v romunskih bolnišnicah. Kdo je kriv za napad, še ni znano. Novi britanski obrambni minister Wes Streeting je danes obtožil Rusijo namerne provokacije pred britansko obalo. Ruska fregata naj bi namreč 45 mil pred Plimutom izvedla opozorilni strel.
4: Vse učenje, vse dejstva
3: naše. Vse vaje in operacije naših vojaških ladij so skladne z mednarodnim pomorskim pravom, je povedal govorec Kremlja Dmitrij Peskov. Seveda pa prihod novega predsednika vlade, ki je v prvi izjavi izrazil brezpogojno podporo Ukrajini, kaže namero Združenega kraljestva, da se vojna nadaljuje. To jemljemo na znanje, je še dodal Peskov, ki je povedal tudi, da je sobotni ukrajinski napad na logistična centra spletnega trgovca Wildberries povzročil znatno škodo podjetju in drugim manjšim in srednjim podjetjem v Rusiji.
0: Iran je danes napadel več ciljev v zalivskih državah. Iz Kuvajta poročajo o vnovičnem napadu na termoelektrarno in napravo za razsoljevanje morske vode. V Jordaniji in Bahrajnu pa so napade prestregli. Ti sledijo že 10. zaporedni noči ameriškega obstreljevanja Irana. Ladijski promet v Hormuški ožini je skoraj popolnoma zastal, zato je Mednarodna agencija za energijo znova opozorila, da sovražnosti lahko močno vplivajo na energetsko infrastrukturo v regiji in dobavne verige z energenti. Združeni narodi med tem opozarjajo, da so prebivalci Gaze ujeti na vedno manjšem območju, saj se izraelski napadi stopnjujejo. Uradni govorec Urada Visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice, Tamin Al-Ketan, je dejal, da 9 mesecev po sklenitvi premirja za Palestince v enklavi še vedno ni nikjer varno.
5: From the 13th to the 20th of July alone.
6: Samo od 13. do 20. julija je izraelska vojska ubila najmanj 57 palestincev, vključno s 6 otroki in 8 ženskami. Med temi žrtvami jih je bilo 34 ubitih daleč od izraelske rumene črte.
0: Ob tem je dodal, da izraelska vojska strelja na ljudi, ki se le približajo črti, do katere se je izraelska vojska umaknila v skladu s premirjem, ter da je po mednarodnem pravu namerno napadanje civilistov vojni zločin. Novi britanski premier Andy Burnham je danes v Londonu vodil prvo zasedanje ministerskega kabineta nove vlade. Napovedal je spopad s krizo zaradi naraščajočih cen življenjskih stroškov. Med drugim je tako napovedal rez v davke na energente.
7: We made the announcement about removing
8: Naznanili smo umik davka na dodano vrednost z računov za elektriko, ki jih prejmajo gospodinstva. Ni veliko, to da kaže na našo odločenost, da nekaj ukrenemo glede življenjskega standarda. Nakazuje pot za prihodnje ukrepe, ki jih želimo sprejeti, da bi razbremenili ljudi.
0: Kot je povedal novi finančni minister John Healey, bo to od oktobra naprej, ko bo sprememba začela veljati, pomagalo 29 milijonom gospodinstv.
2: Mažarski tožilci so danes nenapovedeno preiskali strežnike stranke Fides, nekdanjega premijeja Viktorja Orbana. V stranki, ki je bila do aprilskih volitev 16 let na oblasti, menijo, da tožilstvo s tem poskuša prevzeti nadzor nad njenimi komunikacijskimi in podatkovnimi bazami. Mažarski premier Peter Madžar je dejal, da čaka na pojasnila tožilstva o tem, kaj preiskujejo in kaj so zasegli. Po navedbah medijev naj bi tožilci izvedli preiskavo v zvezi s primerom Nacionalnega sklada za kulturo glede poneverb in drugih kaznivih dejanj.
0: Likvidnostne težave Radiotelevizije Slovenija so bile edina tema popoldanske seje Sveta javnega zavoda, ki je bila sklicana na zahtevo peterice predstavnikov zaposlenih v nadzornem organu. Ker RTV še ni prejela sredstev predvidenih v 30. členu zakona o RTV Slovenija, zaposleni opozarjajo, da so razmere izjemno resne. Ilinka Todorovski je bila ob tem kritična do po njenem premajhne dejavnosti uprave pri reševanju nastalih razmer.
9: Imamo omejevanje stroškov, restriktivno kadrovsko politiko, odpuščanje honorarcev, ustavljene vse naložbe, krnjenje produkcijskih in drugih poslovnih procesov in o vsem tem svet RTV ve komaj kaj.
0: Predsednica uprave Natalija Gorščak je očitke o pomankanju dejavnosti zavrnila, ob tem pa poudarila, da imajo pripravljen tudi scenarij, če država denarja ne bo izplačala.
10: Seveda obstaja pravna pot, ki se jo lahko potem v tem primeru pač poslužimo. In treba je pa nekaj vedeti, da scenarij, ki je v tem trenutku najbolj realen, je, da se pač zadolžimo, ker ta denar pač glede na zakon moramo dobiti.
0: Predsednica uprave je ob tem potrdila, da RTV še vedno proučuje osnutek pogodbe, ki ga je Ministrstvo za kulturo posredovalo javnemu zavodu kot osnovo za izplačilo sredstev, namenjenih za delovanje glasbene produkcije. Ali oziroma kdaj bodo pogodbo podpisali, za zdaj ni znano. Stanovanski sklad je pridobil zemljišča za več kot 500 javnih najemnih stanovanj na 10 krajih po Sloveniji. Največje je v Velenju, v katerem načrtujejo graditev 200 javnih najemnih stanovanj. Prav danes so tam podpisali dogovor o sodelovanju pri graditvi nove stanovanske soseske Selo. Prispevek Metke Pirc.
11: Stanovanja so umestili na območje Sela v Velenju, kjer bi po načrtih čez kaki 2 leti začeli graditi 5 več stanovanskih objektov. Predsednik uprave Republiškega stanovanskega sklada Črtomir Remec.
12: Namreč najemnine morajo biti dostopne in te najemnine, ki bomo tukaj z to pozidavo, sem pripričan, da bomo uspeli spraviti tudi stroške gradnje v neke normalne meje, kar je danes zelo težko ob teh splošno visokih stroških gradnje.
11: Naložbo ocenjujejo na okoli 30 milijonov evrov. Občina bo uredila komunalno opremo na več kot 15 tisoč kvadratnih metrih velikem zemljišču. Velenjski župan Peter Dermol.
13: Seveda je naša želja, da čim več teh stanovanj gre mlajši generaciji, torej mladim do 35 let, seveda kar bo preostalek tega tudi vsem ostalim. Seveda, pri tem ne izpuščamo tudi ne starejših oseb.
11: Direktor Energetske agencije za Savinjsko, Šaleško in Koroško, Boštjan Kranc, je ob tem izpostavil trajnostni vidik.
14: Mi želimo, da bojo tudi ta nova stanovanja, ki se nastajajo v Velenju in tudi že obstoječa stanovanja, so naravne, da bojo tudi njihova raba energije čim manjša.
11: Da bi nadaljevali val graditve neprofitnih stanovanj tudi v prihodnje, pa je Remec poudaril, da bo treba več nalog predati na lokalno raven.
0: Zdaj pa še pregled današnjega športnega dogajanja, tudi razpleta vožnje na čas ob začetku zadnjega tedna kolesarske dirke po Franciji. Z vami bo Sandi Škvarč, jaz pa vam želim prijeten večer.
15: Kolesarska dirka po Franciji se je nadaljevala s kronometrom ob Ženevskem jezeru. Še drugi dan zapored je zmagovalec Belgije Remco Evenepoel, ki je na dobrih 26 km dolgi razdalji vodilnega v skupnem seštevku Tadeja Pogačarja premagal za 28 sekund. Dirko spremlja Dare Rupar.
16: Remko Evenepoel je upravičil nastop v majici svetovnega prvaka in je bil najhitrejši na celotnem kronometru. Tudi v prvem delu, ko se je nabralo kakih 500 višinskih metrov. Zelo natančen je bil tudi na najbolj tehničnem delu trase in je prednost našega šampiona v cilju znižal za slabe pol minute. Tudi nastopu Tadeja Pogačarja ni kaj očitati. Ob taki predstavi bi bil zelo konkurenčen, tudi takrat, ko gre zgolj in samo za tekmovanje v vožnji na čas. Zdaj pa so kolesarji imeli v nogah 2 tedna obračanja pedal. Pogačar je imel v glavi še misel, da se danes zagotovo ne bo odločalo o zmagovalcu letošnjega tura. Na to nas je v cilju spomnil tudi njegov športni direktor Andrej Hauptmann.
17: Ko se je začel spust, smo mu rekli, da je v bistvu najbolj važen, da cel prije v cilj, da ne gre po pameti v spust. Se mi zdi, da ni preveč razkeril. Je šel tudi že bolj na glavo.
16: Tretji je dokaj presenetljivo končal Danec Matijas Kjelmoze. Skupno tretji ostaja Mehičan Isaac del Toro, ki ima tudi belo majico. Osmoljenec dneva je zmagovalec dirke po Sloveniji, Nemec Florian Lipovic, ki je po padcu končal letošnji tur.
15: Na svetovnem prvenstvu v slalomu na divih vodah drugi tekmovalni dan ponuja 2 končni odločitvi. V prvem delu današnjega sporeda pa so v Oklahomi v ospredju kvalifikacije v kajakaški konkurenci. Svoje so že opravila dekleta, podrobneje Marko Pangrc.
18: Ni bilo lahko, pa vendarle je Eva Lina Kočevar kot prva ujela mesto med četrtkovimi polfinalistkami svetovnega prvenstva. Vožnja brez napake, v prvi polovici izredno hitra, a v nadaljevanju si je nabrala zaostanek, a ujela želeno mesto. Proga na prvi pogled izgleda nezahtevna, pa vendarle je.
19: Moram reči, da se mi zdi, da je pri nas na štartu tako sigurno 40 punc, torej tudi tista, ki ima številko 40, je na taki progi pač še čist konkurenčna, da bi zmagala te kvalifikacije in pač to se danes bo znal, ker bi šel, da si se uvrstil naprej, si mogel biti znotraj 7 sekund zaostanka, kar je za slalom v bistvu zelo malo. Ja, se gremo v stotinke, ampak ponavadi je 7 sekund skor dost, da se uvrstiš v finale ali pa da recimo top 15. Zdaj je bilo pa v bistvu toliko sekund, da si se uvrstil v kvalifikacije in...
18: Lea Novak je ostala brez polfinala in bo jutri iskala pot v polfinale v kanuju. Najhitrejša Nemka Ricarda Funk. Na prvega slovenskega kajakaša v kvalifikacijah še čakamo. Lan Tominc, Martin Srabotnik in Peter Kauzer bodo nastopili in tudi oni lovili polfinale. Na to pa sledijo še moštvene preizkušnje. Torej v drugem tekmovalnem dnevu 2 končni odločitvi v ekipnih oziroma moštvenih kajakaških preizkušnjah.
15: Mundial odmeva in bo še odmeval. Po oceni Mednarodnega združenja športnih novinarjev je najboljši nogometaš 23. svetovnega prvenstva Argentinec Lionel Messi. V glasovanju 472 novinarjev iz 121 držav je bil drugi Francoz Kylian Mbappé, tretji pa Anglež Jude Bellingham. V reprezentanci novih svetovnih prvakov Špancev je bil najboljši Lamine Yamal na 5. mestu. Njegov reprezentančni soigralec Rodri, ki mu je zlato žogo za najboljšega igralca turnirja podelila FIFA, je bil na tem glasovanju šele 6.
2: Poslušali ste Radijski dnevnik, urednica Barbara Cujnik, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Jernej Pogačnik. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. V prvem delu večera bodo plohe in nevihte od severa zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter v vzhodni smeri, ob morju pa bo ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Ponoči se bo razjasnilo. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Jutri bo sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle. Čez dan bo nato pretežno jasno z nekaj plitve kopaste oblačnosti. Na Primorskem bo zjutraj in dopoldne še pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 17, najvišje dnevne od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Opozorilo. V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V petek bo večinoma jasno, jutro bo sveže in ponekod megleno. Prometne informacije. Ponekod po Sloveniji nevihte ovirajo promet. Na štajerski avtocesti je zaradi nesreče med predorom Podmilj in priključkom Blagovica zaprt vozni pas proti Ljubljani. Nastal je zastoj. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor. Za osebna vozila je možen obvoz po stari cesti na relaciji Trojane-Blagovica. Na štajerski avtocesti je med priključkoma Domžale in Šentjako promet proti Ljubljani oviran zaradi predmeta na vozišču. Zastoji na posameznih odsekih nastajajo na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani in na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Zastoji so tudi na cesti Šmarje-Koper. Ura je 18 in 49 minut.
20: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
21: Intervju.
20: Mojca Lavrenčič je klasično izobražena glasbenica, pianistka, čembalistka in dirigentka. Dirigira vsem profesionalnim orkestrom v naši državi in v tujini. Februarja letos je bila sprejeta na prestižno tekmovanje La Maestra v Parizu, na katerega sprejmejo le 16 udeleženk na podlagi prijavljenih posnetkov in življenjepisa. Mojca Lavrenčič je bila sprejeta po srečnem naključju v zadnjem trenutku in zmagala. Dirigentko z absolutno zmago na mednarodnem tekmovanju La Maestra v Parizu, glasbenico z nazivom najboljše dirigentke na svetu, Mojco Lavrenčič, boste spoznali v sredinem intervjuju. Z njo se bo pogovarjala Simona Moličnik. Prisluhnite jima po deseti na prvem.

Vreme po Sloveniji ob 19. Ljubljana pretežno oblačno 21 stopinj, piha vzhodnik 18 km na uro. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 20, piha vzhodnik 15 km na uro. Letališče Lesce dežuje 18, Slovenj Gradec dežuje 15. Letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno 17 stopinj, piha severnik 12 km na uro. Murska Sobota pretežno oblačno 19, piha severozahodnik 12 km na uro. Novo mesto pretežno oblačno 22, piha severovzhodnik 12 km na uro. Letališče Cerkje ob Krki pretežno oblačno 23, Listca pretežno oblačno 15 stopinj, piha severnik 18 km na uro. Postojna pretežno oblačno 20, letališče Portorož jasno 28, piha burja s sunki do 42 km na uro. Bilje pri Novi Gorici oblačno 23, Kredarica v oblakih 5 stopinj, piha severozahodnik 16 km na uro. Rateče 15, Rudno Polje 12. Krvavec 9, piha severovzhodnik 13 km na uro. Jezersko 15, Rogla 9, Ravne na Koroškem 16, Velenje 17, Celje 20, Hrastnik 20, Maribor 17, piha severnik 14 km na uro. Krajinski park Goričko 16, Ptuj 19, Črnomelj 24, Kočevje 21, Ilirska Bistrica 24 stopinj, piha severovzhodnik 14 km na uro. Koper 28, piha severovzhodnik s sunki do 40 km na uro. Dolenje pri Ajdovščini 24 stopinj, park Škocjanske jame 21, piha burja 12 km na uro in Vogel 11 stopinj.

Zgodbo o ljubezenskem trikotniku iz meščanskega okolja na začetku 20. stoletja lahko slišite v romantični radijski igri z naslovom Antonija Zvonimira, prirejeni po kratki zgodbi Milana Puglja. Na sporedu bo v torek ob 21.05 na prvem.

0: zjutraj na prvem.
1: Lepo pozdravljeni in povabljeni, da jutri skupaj prebudimo sredo, 22. julij. Pred sedmo nas bo povzetek nedeljskih napotkov znova odpeljal na morje. Obiskali bomo koprsko tržnico, kjer je, kot bi za tak kraj pričakovali, na voljo tudi sveži dnevni ulov.
2: Hobotice, škampe, kozice, tigraste kozice domače, kalamare domače, patagonske ribe, kurade, brancine, cipli, škrpene, hirnija, predvsem divji ribon, male škrpence, male uradice, sveži škombri, ki se zdaj lovijo, sardele. Zdaj, trenutna sardela je največ popularna, tako da to je to. Kakšen škombro je zdaj domač, gre specifično bolj sardela, no, iz Ardon. Pač, kar je pač tle, kar se da loviti, se lovi. Lahko enkrat več, enkrat manj. Enkrat zdaj so pač samo skuše, druge so lahko gledam samo rade. Odvisno od lune, od morja, od toplote, od vsega.
1: Tako je povedala prodajalka Emina, mi bomo 15 pred sedmo dodali še nagradno vprašanje. V sredini radiosferi bo vroče, ne samo do 30, kar do 80 stopinj bodo kazali termometri v savni. Vrtenje brisače na taki temperaturi.

0: ga potisneš potem proti gostu.
1: V savno gremo znova po pol osmih, o pol devetih pa še enkrat skupaj z Nino Jelen preberemo mladinski roman Osupljiva zgodba Barnabija Brocketa. Vabljeni, da dan začnete na prvem, od petih dalje bom z vami Ana Skrt.

Tokrat vas v zgodbi za lahko noč čaka ena užaljena pravljica. Ja, čisto zares. Muhasta in užaljena dela preglavice pisateljici Mateji Reba. Leta 1999 jo je pripovedovala igralka Violeta Tomič.

0: Pravljica je muhasta. Včasih jo zaman čakam dneve in dneve, posedam pred praznim listom in se zaman skušam spomniti kaj zabavnega. Drugič spet pride vsa neučakana in mi naenkrat pripoveduje 10 pravljic, da komaj utegnem zapisovati in mi mora kar naprej ponavljati. Zadnjič sem jo čakala. Bil je tak krasen dan za pisanje pravljic. Jesensko listje se je osipalo z dreves, sivi oblaki so ležali nizko in kazalo je na dež. Sedim in sedim s praznim listom papirja in dobro ošiljenim svinčnikom, pravljice pa od nikoder. In iz dolgega časa začnem čečkati po papirju. Majhen, siv oblaček, napišem, ko gledam skozi okno. Kaj se rima na oblaček? Kolaček, seveda. Majhen siv oblaček, puhast kot kolaček. Kako pa naprej? Ja, naprej ne gre. Kaj se rima na kolaček? No, lepa reč, tedaj zaslišim ob sebi godrnjav glas. Pravljica, seveda. Sede na stol poleg mojega in se kuja. Če me le za hip nije vse narobe, pravi jezno. Kje pa si bila tako dolgo? Vprašam. Že nekaj dni te čakam. Misliš, da nimam drugih opravkov kot to, da sedim pri tebi in ti pripovedujem pravljice? Motiš se, draga moja, zelo sem zaposlena. Sicer pa ti očitno ni bilo dolgčas. Začudeno jo pogledam. Seveda mi je bilo dolgčas. Pa ne dovolj. Očitno si imela kratkočasne obiske. Kakšne obiske neki? Tu sedim, strmim v ta papir in te čakam. O, zdaj boš še lagala, kaj? Vzroji pravljica. Ne, nikdar mi ne laži, jaz vse vem. Govoriš kot kak star policaj, sem jezna. Če ti rečem, da ni bilo nikogar. Seveda je bila, saj sem jo videla, vzklikne pravljica. Ja, koga si videla? Sem radovedna. Povej mi. Mojo sestrično pesmico vendar. Sedela je na mojem stolu in ti pripovedovala pesmico. Pesmica je bila tu? Nisem je videla. Ja, kaj pa piše na listu? Sumničavo vpraša pravljica. Majhen siv oblaček puhast kot kolaček, pa saj znaš sama brati. No, in kdo si je to izmislil? Ja, jaz seveda, sem huda. Ne, to ti je povedala pesmica. Misliš, da brez pesmice ne bi zmogla tega napisati, rečem užaljeno. Vse vidiš, da sem napisala samo na pol, naprej mi ni šlo. Pravljica je užaljena, zaviha nos in me obtožujoče gleda. Mislila sem, da sva prijateljici, reče in zasmrka. Saj sva prijateljici, rečem in ji ponudim robček. Ja, seveda. Tisti hip, ko odnesem pete, pa pokličeš pesmico, kaj ne? Nisem je klicala. Morda je prišla, je jaz nisem videla. Sama sem napisala ti dve vrstici.
1: Res je nisi videla?
0: Vpraša pravljica radovedno. Nisem je videla in pika. Se zasmeje pravljica.
1: Zato je tako užaljeno gledala, ko sem prišla.
0: Užaljeno?
1: Seveda. Sedela je zraven tebe in ti hotela povedati pesmico do konca, ti pa je nisi videla, zato je nisi mogla napisati.
0: In pesmica je bila užaljena, zato je šla, se smeje pravljica. Skrči se na stolu in potegne kolena k sebi.
2: A boš zdaj pisala tudi pesmice? Vpraša počasi.
0: Majhen siv oblaček, puhast kot kolaček. Ali ni to neumno? Jo vprašam.
2: Seveda je malo neumno. Kolački niso puhasti, ampak sladki, se strinja pravljica.
0: A očitno ji nekaj ne da miru.
2: No, boš zdaj pisala tudi pesmice? Še enkrat previdno vpraša.
0: Ne, ne bom pisala pesmic, odvrnem. Pravljica zardi od veselja, čeprav nič ne reče.
2: Hočeš potem kakšno pravljico?
0: Seveda že nekaj dni te čakam.
2: Povedala ti jo bom. Ampak prosim, vzemi nov kos papirja.
0: Vzamem nov kos papirja. Bel je kot gosje perje. Pravljica pa vzame list s pesmico, ga zmečka in vrže v koš. Da se ve, kdo je tu glavni.

Ura je 20. Na sporedu je ponovitev oddaje Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Ob svetovnem mesecu Alzheimerjeve bolezni smo pripravili cikel oddaj Vse ta uštne ljete moje, ki odstira pomen ljudske pesmi in kulturne dediščine pri ljudeh z demenco. Svojci oseb z demenco in zaposleni v domovih so tudi za to oddajo z nami delili pomenljive pripovedi. V ospredju bodo zgodbe, pregovori, običaji, praznovanje praznikov, pogovori o hrani in podobno. Obiskali smo tudi molitveno uro in se s predšolskimi otroki, ki so prišli na obisk, pogovarjali o prvem šolskem dnevu. Želimo vam prijetno poslušanje.

0: Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Vse tauštne ljete moje. Tretji del. Spomini na otroštvo in hojo v šolo, pesmi, zgodbe, kraji in predmeti narišejo pri ljudeh z demenco prijeten nasmeh na obrazu. Prebudijo jim še tako globoke plasti spomina in jih obdajo z občutkom domačnosti in varnosti. Prav tako pa nasmeh na obrazu narišeta vonj in okus domačih jedi.
1: Mi smo v glavnem vsi radi imeli krompir. V raznih oblikah krompir.
2: Mi se je zdelo, da če nisem dvakrat na dan krompir jedla, nisem sita bila. Z začetka res grozno rada sem ga imela. Kuhali smo pa doma, skozi pač domačo, tako pa prej. Tudi mož je pol kuhu, ko je že v penziji šel, jaz sem še delala. Mama moja je že stara bila, pa sta skup pol kuhala. Če smo pa šla ven, smo pa navadno šla na ribe, pa na žabe, tja, kam smo hodili v Zenico, ali ki so žabe imeli, dokler so jih lahko lovili.
3: Žabe?
2: Ja,
3: žabe krake.
2: Ja, kako dobri so bili.
3: Moja mama je zelo dobro kuhala, kuhala je pa take stvari, ki se pač, ki so tu domače, ne, ne? Da bi tak neke posebnosti, to ne, ampak tis, kar pa je kuhala, pa je bilo vedno zelo dobro. Od mesa, recimo, je zelo dobro delala divjačino, ker je oče bil lovc in je znala odlično pripraviti, tako da to je bila že njena specialnost. Kruh ohren, resen krompir.
2: Zdaj smo tate kuhali, zdaj pa gledam tam, ko kuhajo, pa vse neke zdevajo na en krožnik, tato pa ono, pa tretjo, ne vem kaj, vse navrk še neke rože, pa zelenjavo. Čist drugat servirajo, ko smo počasih.
3: V nedeljah je bila običajno goveja juha z rezanci, resen krompir, pečenka, solata.
0: Tako so se najljubših domačih jedi in priprave hrane spominjali svojci ljudi z demenco, ki se družijo v medgeneracijskem centru Brinjevka. Ena od aktivnosti oseb z demenco v domovih je tudi pogovor o tedenskem jedilniku, ki pa ga udeleženci še dodatno začinijo s svojimi recepti in spomini na mladost. Aktivnost v Koroškem domu starostnikov, enota Črneče, vodi organizatorka socialne mreže Maja Praper.
4: Kaj je že v ponedeljkih na vrsti? Jedilnik, ja. Zdaj smo ga mihno prestajili, pa bom potem mi povedala, kak recept. Mi vsak ponedeljek preberemo jedilnik.
5: Za cel teden.
4: Za cel teden naprej. Pogledamo, kaj bo dobrega za pojest. A naj, ker je vsak teden kaj dobrega. Pol sem pa jaz čudno radovedne sorte, taka firpčna sem. Pa me zanimajo recepti, pa kaj imate vi najrajš za jest. Tako da jaz računam spet na kak nov recept. Ne glede na to, kaj je na jedilniku.
5: A
4: v redu? O, malo so se zmotli. Tu gor piše, da bojo štručke, šunka, sir za zajtrk. Kaj pa je bilo dan za zajtrk?
5: Pašteta, ribja.
4: Ribja, pašteta.
6: Jaz pa tu varam.
4: Zato, ko ne marate paštete, ali? Ja. Pa po dolgem zajtu vzemam prvič, kar si jaz tu ste murke dobili zraven.
5: Ja, tam si jih je nosilo, do zdaj.
4: Ja, nikoli ja. Še ni bilo, ali? Murke, evo, smo že tam. Smo že tam, ko sem jaz radovedne sorte. A ste vlagale svoje murke, gospe? Gospodje?
7: Ja.
4: Ja?
7: Jaz
4: ja
7: sem tudi.
4: Vi ste tudi, gospa Mojca?
7: Jaz sem.
4: Vlagali, včasih jih nimo zakupiti, ali?
7: Čekaj, postoji.
4: Čekaj, smo že A res, ko ste jih pa nastavljali?
5: So pa prišli, enkrat etne, enkrat drugi, pa je šlo. Pa samo jaz delala, pa dejte še vi probat.
4: Ja.
5: Pa so poskusile ene, vse pa ne, no kako pač.
4: Aha, okej, okay,
5: super. To je čisto enostavno.
4: Super, gospa Ida, vi tudi pravite, da ste jih vlagali?
7: Ja, ja.
4: Ja, a ste?
7: Čerke so vlagali.
4: Ampak kam pa prej, dokler še čerke niso znali, da ste pa vi?
7: Ja.
4: Ja, ste vlagali murke. Kak ste, kak je bil recept za murke vložiti? Gospa Ida?
7: Kis pa, sol pa, pa cukr.
4: Ja?
8: Kumna.
4: Kumna, pravi gospa Jelka.
8: Poper, cel poper.
4: Poper?
8: Poper pa obvezno.
4: Olja malo, samo da so tu na vrha, ne? Ja. Da malo tudi naredi.
7: Pa poper pa tako, pa sol pa.
4: A ste dajali, zdaj ne vem, kje sem videla, čula za tot recept, trtin list gr na vrh.
5: Ja.
4: Poznate to?
5: Ja, ja.
4: Zakaj se je to naredilo, gospa Jelka?
8: To smo navadno, tako je bil tudi okrasek, ampak malo okus.
4: Okus je
8: okus
4: dal,
8: je dal ja, ja. Ja.
4: Tudi to, da je v bistvu bilo neko varovalo.
5: Ja,
4: ja, ja super.
7: Varovalo pa okus.
4: Mhm. Morge ste pa na gardino zrasle.
5: Večji del.
8: Ja, pa smo vedno tam male pobirali, a ne?
4: Mhm.
8: Skrb smo imeli, da smo tam male vedno.
4: Vsak dan?
8: Ja.
4: Vsak dan, da ja niso prerasle.
8: Tako.
4: Pri Murkah se to zgodi, ali? Da so lahko grenke.
5: Ja, tisto moraš pa gledati, kak jih olupiš.
4: Aha.
5: Če je tisti rumen delež, gar je prezrela že.
4: Aha.
5: Tisto je grenko, mora biti zelena.
4: Mhm.
5: Pol pa tisto olupiš, naribleš, osoliš, ven stisneš, nekateri ne. Pravi, da tisto pol vse vitamine stran vržeš. Jaz sem jih ožela, pa sem jih naredila, pa sem jih zelo rada imela. Če ni bilo druge solate, je bilo pa to.
4: Evo, prišli smo sem do današnjega zajtrka. Delše pa ne. Za kosilo ocvrt kotlet, peteršiljev krompir pa solata, za malco bo jogurt, za večerjo neka dorega, prežganka z jajčko.
8: Tudi
4: vredo. Ja, gospod Marjan. Pa in štikl kruha zraven.
7: Ja.
4: A ste pogosto kuhale kake prežganke?
5: Ja, se moje
8: mame. Ma, jaz sem navadno enkrat na teden, ko je že bil suh kruh.
4: Aha.
8: Tako da sem suhi kruh uporabila za prikuho, a ne, oziroma za zravno.
4: Odlično, evo. Naprej, jutri za zajtrk boste dobili ajdov kruh z orehi, tis ga imamo radi, ali? Ker bomo mazali paramo pa marmelado. Za malco jutr bo sadje, za večerjo pa skutin za vitek. Aha, gospodinki so se kar roke zasvetile. Kje še drugi ste doma najbolj pogosto delali?
7: Krumpir pa jabolčni.
4: A skup zmešano?
7: Ne.
4: Ne, posebej? Ne. Posebej. Kaj pa gospa Anica?
9: Ja.
4: Kje še drugi je ta boljš?
9: Ja. Kje ga doma narediš?
4: Ja. Kje ga ste pa doma delali?
9: Tistega na...
4: Kaj ko ste imeli jabke jabolčnega?
9: Drugač pa...
4: Skutinga
9: pa... najboljši je črnicev pa... še en...
4: Češnje so tudi.
9: Ja, tudi.
4: Tudi češnje.
9: Tudi
4: češnje. Se pravi, imate paradi take, bo bolj zakomplicirane.
9: Ja, komplicirane.
0: Z domačimi jedmi so povezani tudi obredi praznikov in običajev.
2: V cerkev nismo hodili, je pa tak pust, pa dan žena, pa tako, pa ne, pa 29. november, pa tisto je bolj bilo pri nas zanimivo. Ja, drugače smo pa tak, pa zastave, ko sem venesla, ne, obesi, da sem povedala praznik je, stavo je treba obesi.
3: No, mi posebej tih cerkvenih praznikov nismo obeleževali doma, ker pač nismo praznovali. Smo pa obeležili vedno bivši Jugoslaviji državni praznik, 1. maj obvezno. Pa pri nas tam pravzaprav pri mami doma in tudi pol še tu je mama to prinesla. Pusta smo zelo imeli v čislih.
10: Jo, mi smo ob teh cerkvenih praznikih se pravzaprav držali te navade, sta, kar je pač kar bilo, a ne. Ob veliki noči jajčka, pisana jajčka, pa potica, za božič tudi potica. Najrajši smo pa imeli 1. maj, ko smo vsako leto lahko šli potem na kremžarco, ne? Prebivanje v naravi, pa malco, pa ni bilo treba kuhati tisti dan. Vse crkvine smo pa seveda praznovali, ne take, na primer, kot so Binkošči ali pa kaj. Sicer smo malo natrgali malo zelenja, pa dali tistmu, ko je bil Binkošni čoli, malo trave, kaj drugega pa tudi ne.
4: Bomo zmolili častitljivi del rožnega venca, na koncu pa še zapeli dve pesmi, tako običajno. Teda vas lepo povabim, pa začnimo. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Verujem Boga Očeta, vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega, edinega Gospoda našega,
0: Molitveno uro v Koroškem domu starostnikov enota Črneče vodi etnologinja in prostovoljka Brigita Rajšter.
11: V bistvu sem se odločila za prostovoljstvo, to je pa tudi moja taka narava, da zmeri rada pomagam. In ker je moja mama oskrbovanka oddelka oseb z demenco, in takrat sem se v bistvu odločila, da bom tudi prostovoljka. Prav zaradi tega, da nekako malo povrnem so oskrbo, ki jo oni nudijo moji mami. In sem potem razmišljala, kaj bi bilo tisto, ki bi jaz najbolj pomagala. Imam pa že izkušnje z mojo mamo, ko se je ta bolezen začela pojavljati, pa ko se demenca poglabla. V bistvu sem opazila, da kadar smo prišli v stik, se moja mama ni več zanimala ne za mene, ne za moje življenje, ne za vnuke, ne za pravnuke. Se pravi, nismo je več zanimali in takrat sem tudi jaz, da sem želela imeti z njo stik, sem vedela, da moja mama, ki je bila v celo življenje verna, da bom prišla preko molitve. Moje mami to zelo pomaga, da je bolj skoncentrirana, da ima bolj jasne misli in da je po molitvi malo drugačna. In tudi mene je ta molitvena skupina pravzaprav zelo presenetila. Ljudje, ki se z njimi težko pogovarjaš oziroma ni več nobene konverzacije, ampak ostaja pa to globoko uvedenje, a ne, oziroma ta to znanje molitve. Danes že par tednov z nami ne moli ena gospa Jožica, ki nas je naučila recimo še Zlati oče naš, na zelo staro molitev in to sem jaz tudi kot po strokovni plati tudi v bistvu zabeležila. Učimo se tudi novih pesmi, tudi pesem jim je ostala in pesem in molitev tem dementnim osebam. Jo imajo nekje globoko v spominu in z lahkoto grejo v molitev in tudi pozorni so, se pravi, imajo od začetka do konca pozornost, a ne, in so prisotni, v bistvu so tu in zdaj in zelo prisotni. Tudi smo upeljali to, da se na koncu, ko zapojemo, pa primemo za roke in v bistvu sklenemo krog. V bistvu se razpoloženje kar spremeni, se še bolj povežejo in pojejo kot eno. Tudi pri pesmi vem, da pol prva, druga kitica še, tretja, četrta kitica gledajo v usta, ne? Zato jih jaz pogledam in pojem in časih kdo že pozabi vmes tudi molit, ko ga jaz pogledam, pa se spet spomni, da mora moliti. Kot etnologinja je meni zelo jasno, da so to še generacije. Moja mama je stara 94 let, se pravi osebe rojene pred drugo svetovno vojno in takoj po vojni, da so bile vzgojene v krščanski veri, v katoliški veri in da je verska vzgoja bila zelo močna in tudi prisotno, versko življenje zelo prisotno še v njihovih družinah in družine so tudi skup molile in imele to kulturo molitve. In zdaj, ko jih samo spomnimo, jim je to enostavno. Oni imajo te molitve, te obrazce, še zmeri tu in prisotne. A ne sploh, ko skupaj pol zmolimo, recimo, sveti angel varuh moj, zrecitiramo v en glas. To je res taka manifestacija njihove prisotnosti, a ne, tako da so tu in zdaj. Jaz mislim, da je ta krog postane tudi zdravilen krog. Zelo je lepo, ko se pridružijo tudi svojci in tudi imamo že ozdravitve, ne pride gospa in jo boli vrat in potem, ko mi odmolimo in ne boli več. Ne, da so se vsi kar mogli malo nasmejati. Ne. Zagotovo pa ta energija, ki se skup ustvari, zelo blagodejno vpliva na vskro, ki ga ustvarjamo. Mogoče bi pa to še povedla, kak je repertuar smo zbirali. Ne. Celo leto smo v bistvu molili rožni venec in smo se pač pol glede na leto prilagajali, recimo ob božičnem času, ta veseli del rožnega venca, ob postu, žalostni del po veliki noči, pa smo tik pred poletjem tudi zaključili z častitljivim delom rožnega venca. Prilagali smo tudi pesmi, a ne, tako da smo nekakr en tak repertoar pesmi, ki ustrezajo letnemu ciklusu, tudi prilagodili in zapeli. Zdaj bomo še enkrat pa vsak za sebe zmolili Oče naš, prosite za sebe, za svoje potrebe, za svoje zdravje, za svoje rajne, za svoje bližnje, kar si vi želite, kar je vaš namen.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesi, tako na zemlji.
11: Pa dejmo še našo otroško molitev. Sveti angel.
12: Sveti angel, varuh moj, bodi vedno blizmej moj, sojni noči.
11: Zdaj bomo pa še zapeli, tako znamo.

0: Demenca je večplasten izziv, ki vpliva na različne vidike posameznikovega življenja, vključno s kognitivnimi, vedenskimi in čustvenimi funkcijami. V tem okviru se umetnost in kulturna dediščina kažeta kot pomembno orodje in inovativna praksa za izboljšanje kakovosti življenja in splošnega počutja ljudi z diagnosticirano demenco in posameznikov, ki se soočajo z oskrbovanjem teh oseb.
1: Jaz ne vem, kaj bi lahko povedala, edino dokler da je še hodil lahko, je zelo rad šel zrav na te razstave v kulturnem domu, ko so bile, pa v muzeju, pa to. Miren je bil tam, zagledal se je v ta predmet, drug predmet, govoril pa ni več, ne. Prej pa tudi v kino, te prireditve, abonmaje, pa to. Pa knjige je dolgo bral, kar vzel je knjigo, pa bral, če glih ni mogel govoriti, pa ne vem, a si je kaj zapomnil ali ne. Ampak tak je sedel, pa tak bral, da sem naprav začudena.
2: Ja, no si to bi povedala, moja mama je tudi zelo rada brala. Ko je prišla v penzion, na primer, je najprej začela začetka do konca časopis prebirati. Potem je hodila v knjižnico, dolgo sama, pol je mene pošiljala in je zelo rada brala. Pol, ko se je pa zgleda nje ta bolezen začela, sem pa jaz opazila, ko sem ji prinesla knjigo, pa je rekla, veš kaj, ta knjigo ne bom brala, nesi jo nazaj. Pa sem ji drugo prinesla in pol sem videla, da tudi tiste knjige ni brala in pol sem začela razmišljati, da najbrž več ne sledi vsebini, ki jo bere. Moram reči, da neke zelo, zelo lahke literature mama ni prebirala. Da bi pa imela neko posebno temo, ali same zgodovinske, ali recimo to, to pa ne.
3: Moja mama je bila pa izredno aktivna skos. Od pevskega zbora, gledališke skupine je hodila, brala knjige, brala časopise, vodila, ko so imeli upokojenci izlete. Tudi recimo v starih običajih, ona je vedno govorila, ko so imeli doma gostilno, kak so bile ohceti in tak naprej. Ampak zdaj pa vedno manj. Zdaj teh stvari več ne govori. Včeraj recimo, ko je bila pa pri nam, pa je taki dam neki, da jo malo zaposlim, sni pa včeraj, ko sem jaz nekaj delala, sni pa prinesla knjigo dvojčici. In je tak fajn občutek imela, zdaj, koliko si je ona zapomnila, ne vem, je rekla, fajn knjiga je in jo je kar brala, ne. Tak da, jaz mislim, da mladinska literatura tudi ne bi bila slaba. No, pa te ljudske pesmi, tak ali tak, s tem, da ona je pri Mohorjanu, ko so oprevala, bili tisti koncerti, ona na tiste koncerte hodila. Še lansko leto smo šli na operno noč v Maribor, je bila tudi navdušena, recimo, ne. Je glasba za njo, no, je.
0: Branje knjig in poslušanje zgodb osebam z demenco aktivira spomin in ustvarja teme za pogovor. Zelo pozitiven učinek ima glasno branje, saj ritem in intonacija delujeta pomirjujoče, čeprav ljudje z demenco vsebini težje sledijo. V Koroškem domu starostnikov, enota Slovengradec, vsako sredo bralno aktivnost vodita knjižničarki Darja Hribernik in Alenka Obertan-Mestek iz knjižnice Ksaverja Meška, Slovengradec.
4: Radi imajo smeh, radi imajo ljubezenske, radi imajo take, ki pobrskajo po njihovem spominu, zato ker za nazaj se spomnijo marsikaj. In nama je všečno to, da se približamo njihovemu otroštvu, da jih tam podrezamo, da jih tam najdemo. Še bolj všeč pa nama je, če se kaj spomnijo, če kaj povejo, kako prigodo iz njihove mladosti, iz njihovega otroštva. Tudi ljubezenska sploh, kako vasovanje, kako so srečale, koga. Tudi družinske zgodbice njihove, sploh če so kake take lepe. Zato mi je tudi petje ljudskih pesmi všeč, ker pač radi imajo dogajanje. Mislim, da so tudi zaradi tega reakcije drugačne. Bolj se vidijo mogoče v starih pripovedih, zaradi tega, ker so živeli z njimi.
5: No in glede na to, da pač izvajamo mesečno te naše bralne urice, ne, je zanimivo, da so res radi prisotni ti ljudje z demenco in redno prihajajo. Jaz opažam, da njim se gre predvsem za to, da je en znan obraz, ena toplina, ena srčnost. Vedno se čuti tista povezanost med nami. Še posebej lepo je delati s temi ljudmi, ki imajo demenco. Se mi zdi, da njim to res, res veliko pomeni in tudi pokažejo to navdušenje, to spoštovanje do vsega, kar jim nudimo. predvsem so pa navdušeni, tista navdušenost njihova, to je meni to pomeni, da se oglašajo, da sodelujejo, pa mogoče včasih povejo kaj neumestnega, ampak nič narobe. Glede na to, da nisva v tej smeri izobražena, ne, se nekako skozi vse te aktivnosti učiš.
4: Toliko, kolikor midve dajeva, dobiva dvakrat nazaj. Ogromno pridobiva v predelu z njimi.
5: Zanimivo je recimo meni to, da ko jim bereva zgodbice ali pa ištevanke, sploh ištevanke, pesmi, da tudi oni zraven govorijo. Se pravi, poznajo ta besedila. Veliko primerov je bilo, ko so poznali besedila in smo pol kar skupaj družno mi to deklamirali. In res se vidi, da so prisotni pri sami dejavnosti in da sodelujejo.
4: Če ne dodajajo, prikimavajo. To pomeni, da poznajo. Mogoče se ne spomnejo besedila, ampak vidiš jim po izrazu na obrazu, da vejo.
5: Recimo naju tudi vidijo, ko prideva s knjigami, vsaka
4: ja, svoj knjig. In je knjiga tist knjig, prepoznal, ne? To si jaz pomislila.
5: In že tisto navduša, o, bomo brali. In tudi se je že zgodilo, ker mi pač vedno še kaj zapojemo. Ne? Pol rečejo, a bomo danes tudi peli, to ti da.
4: Poznajo proces.
5: A ste kaj slišali, kak lomastijo medvedi tam po kočevskih gozdovih, pa še kje, a ne? Ja, in prav nevarni so. Ampak jaz pa poznam enega zelo, zelo prijaznega medveda. Ja? No, pa prisluhnite tej koroški pripovedki z naslovom Hvaležni medved. Na slovenskem Koroškem so si pripovedovali ob zimskih večerih za toplo pečjo tole resnično zgodbico iz starih, starih časov. Visoko v hribih je kraj gozda stala bajtica. Mladi gospodar je drvaril in oglaril, mati pa je doma kuhala, pospravljala in negovala prvorojenega sinka. Nekega jesenskega popoldneva je mati postavila pisano zibelko na trato pred bajto, jo poganjala z nogo, zraven pa šivala in pela, da bi dete uspavala. Aja tutaja, sinek zaspi, sonček na nebu zate bedi. Aja tutaja, sinek zaspi, zvezdica zlata zate bedi. Na vsem lepem je zašumelo in razmaknilo se je grmovje na gozdnem robu. Mati se je ozrla, od strahu sta ji zastala noga in glas v grlu. Skozi grmovje se je kobacal velik rjav medved. Mati ni kriknila, le z drgetajočimi rokami je segla po otroku in ga stisnila k sebi. Medved pa je počasi šantal proti prestrašeni ženi. Ko je kosmatinec prišel do zibelke, je počasi dvignil sprednjo levo šapo. Iz nje mu je kapljala kri. Črn trn se mu je zadrl v živo meso. Godrnjal je, kot bi prosil, in milo gledal prestrašeno ženo. Ko je videla ranjeno šapo, je položila sinka v pisano zibko. Nato je vzela šivanko in previdno prijela ranjeno šapo. Kosmatinec je vzdihoval, žena pa mu je skrbno izdrla ostri črn trn. Medved je zadovoljno godrnjal, ter se že obrnil proti gozdu. Toda, glej, bistro umnega kosmatinca. Priracal je nazaj k zibelki in jo močno zazibal. Mati je spet dvignila sinka v naročje, medved pa je zgrabil zibelko in jo mahnil z njo proti gozdu. Kako se je mati začudila, kaj neki barjavi nerodneč počel z otroško zibelko. Ta je pa lepa, jaz je mislila. Zdaj jo pa imaš, pravo medvedjo hvaležnost. Dete je zaspalo v naročju. Sonce je tonilo za gore, ko se je kosmatinec spet prikazal iza grmovja. Po zadnjih dveh je hodil, v sprednjih šapah pa je nosil zibelko, polno rumenih hrušk drobnic. Postavil jo je na tla pred začudeno mater in odracal nazaj v goščavo. Poglej no, se je razveselila mati. Kakšen hvaležen medved! Zvrhano zibelko sladkih hrušk mi je prinesel za en sam izdrt trn. Aluš, nane?
3: Ja.
4: Pa gremo v kraljestvo palčkov in škratov. In sicer škratovemu fantku razbijajo skledico. Škratelj prebiva tudi v jamah. Še celo v takih najraje, ki nimajo dna. Enkrat so pa

0: pokazal na kakega od fantičev, bi škratelj njega odnesel seboj v jamo. Od takrat se pastirji še vedno bojijo v jamo kamenje metati.
1: A so vam bile všeč?
0: A so vam bile v redu?
1: Ja. No, ponavadi mi še kako zamojemo, a ne da? Ha? A bi dan studeno zapeli? Kjer pa vi? A ima kdo kako željo ali pa idejo, kjer bi zapeli?
2: Veliko pesmi.
1: Eno pesem, a ne?
3: Ja. Sinoči sem na vasi bil, na

0: podoben vpliv kot knjige, imajo na ljudi z demenco tudi stare slike in fotografije. Te so sredstvo za vračanje v preteklost, zatekanje v podzavest in navezovanje povezav z globoko zakopanimi spomini, mislimi in občutki, ki jih samo verbalnim raziskovanjem ni mogoče odkriti.
1: Mi imamo veliko starih slik. V bistvu je mama začela. Ona je svoje starše slikala tiste slike, pa smo pol dali jih razvit. In sem jaz njo pa sestro njeno enkrat vprašala pred leti in sem na slike zraven napisala, kdo je gr in mogoče kako zgodbico. To rada gleda, ampak tudi že pozabila. Tudi se ne spomne več tak davč nazaj. Tudi je to že začela pozabljati. Tako da zdaj mene ona sprašuje, kdo je njena mama, recimo me je zdaj vprašala, kdo je njena hčerka, koliko otrok imam, kam je hodila v službo. Ne? Sem pa naredila album, en album o hiši, kjer ona na koncu živela in sem naredila prav album, da sem ji kazala, ampak tudi tega zdaj več ne, ker niti ne sprašuje o tem domu. Vrača se pa v rojstno hišo, tudi tam sem naredila slike, tja pa grema. Reče, ko pa grema tja, je pa najbolj fajn, tja pa rada gre. Zanimivo, ne? V tisto mesno obdobje pa ne. Tudi recimo vpraša, kdo je bil njen mož in moram razložiti, kdo je bil njen mož, ki je živel. Ona je včasih ogromno razlagala v svojem otroštvu. Zdaj pa čestno, zdaj razlagam tisto. Pa nekaj sem si zapisala, ko je imela v kroglo obletnico, sem tudi kar naprej, ko smo hodili kam na obisk, sem tako malo izvala, jo da je kako zgodbico povedala, pa sem napisala. Tako da zdaj jo jaz spominjam na te stvari.
2: Ja, mi smo tako po zimi, zdaj smo navadno diapozitive gledali, ko imamo veliko tistih, a ne. Pa je tako sledil je, zelo, pa tiste, ko smo bila ne zletih, ali pa v otrocih, ali karkoli. Tako z obnašanjem je kazal, kot da ima interes ta gleda, ne.
3: Mi smo zelo veliko gledali stare slike, ker imamo dosti starih slik in ob tistih slikah je pol mama vedno pripovedovala, kako je bilo tam pri njih doma, pa o sosedih in tak naprej. Pol smo gledali tudi zelo veliko diapozitivo, ko sem jaz za maturo dobila Jašikov fotoaparat in sem na veliko slikala in smo imeli ogromno diapozitivo, tako da smo se recimo za vse rojstne dneve ali pa kaj smo se pol tak

0: skupaj sedli pa malo projecirali tiste diapozitive. Zdaj pa moja mama slik tudi teh iz zdajšnjega časa ne more gledati, ker ima težave z očmi, ima rumeno pego in ne vidi. Jaz si večkrat na telefonu kažem slike od nečakin pa od otrok, pa reče, da ne vidi, tako da to zdaj več nima smisla.
1: Ja, pri nas smo tudi imeli ogromno slik, ne sicer kakih posebnih slik, ampak raznih spotovanj, pa raznih rojstnih dni, pa to smo vse še veliko krat pregledovala. V prejšnjih časih bi jaz rekla, da je mogoče celo 50 let nazaj, no zdajle, ko je pa mož tak ne vidi, ne moremo več. Imam sicer na vsaki sliki napisano, kaj in kje je to bilo. On se tega zdaj sploh ne spominja več.
2: Tema pogovorov v sklopu vodenih aktivnosti za starostnike so pogosto tudi stari pregovori, ljudske modrosti in pratika. V času našega snemanja se je vodja socialne mreže Maja Praper z oskrbovanci Koroškega doma enota Črneče pogovarjala o mesecu juniju.
3: Ja, v mesecu juniju še nismo pa čist neč rekli. Kak se reče mesecu juniju po starem? Kak je staro ime?
4: Rožnik.
3: Rožnik, gospa Jelka se takoj spomne, da vam povem pomen imena junija. Juni je dobil ime po boginji neba Junoni, ki je bila žena Jupitra, najvišjega rimskega boga. Še po eni boginji, mesec maj je bil pa po maji, a ne? Zakaj pa se rožniku reče rožnik?
4: Zato, ker je takrat največ rož, travničnik, a ne, travniki ozelenijo, potem pa da je cvetlice zasvetijo tako prekrasne.
3: Ja. Pregovore meseca junija, da se malo spomnemo, kaj v pratiki piše, a prav? Rožnik, deževen, viničar, reven, kaj bi to pomenilo?
5: Je zato kovinska trta ne obrodi.
3: Če fejs dež pada v mesecu juniju. A je dež? A imamo, zdaj, ni ga tako grozno, malo neka ga je, ni pa tako hudo, ali? Ja. Sveti vit je češen sit.
5: Ja. Tudi to.
3: Tudi to. Naslednji pregovor, Urbanovo sonce in videl dež, na dobro letino upati smeš. Do kresa suknjo oblači, po kresu jo pa sabo vlači. Samo je že vroče. Se mi zdi, da zdaj ta pratika ne drži več, ali?
5: Ne popolnoma.
3: Ne popolnoma. Se je malo spremenilo vse skupaj.
5: Poglejte, kako so čas rekli za svečan ali pa za svečnico.
3: Ja.
5: So vedno rekli, da more prej od sveče kaniti, ko pa od strehe. Pol bo pomlad zgodna. Če pa od strehe prej kane, kot od sveče, je še pa ena zima.
6: Ja.
5: In to drži.
3: Ok, en pregovor še, pol pa imam še eno idejo jaz. Pred kresom prosi naj deži, potem prositi treba ni. Kupiš samo od sebe, ali pa ne, pa tudi pol bo že pa lepo raslo. Pol bo že pa lepo raslo. Zdaj pa, mi najrajš imamo telovatko za pljuča. In glede na to, da se mesecu juniju reče rožnik, bi jaz prosila zdaj, da malo vklopimo možgane, naredimo res fajn telovatko za možgane, pa se probamo spomniti čim več ljudskih pesmi, ko imajo nadal kakrkoli omenjene rože, ne rabe biti v naslovu, ali pa tudi takih povezani z ljubeznijo, tako smo rekli, ali pa z srečo, ampak probimo jih najti čim več, enih par jih bomo pa zapeli. Vredo? Pa smo veseli, pa dobro je bolje, če pojemo, ali?
5: Ja.

0: Odlično.
1: Ja, kolikor moremo.
0: Kolikor moremo, toliko damo.
2: Poleg pogovorov pa si starostniki bivanje v domovih lepšajo tudi z recitiranjem pesmi in pripovedovanjem zgodb. Poslušajmo zgodbo o breskvah, ki jo je interpretirala gospa Ivanka, oskrbovanka slovengraške enote Koroškega doma starostnikov.
3: Gospa Ivanka, zakaj bi mi samo peli, vi nam bi nekaj povedali? Tisto zgodbo o breskvah.
4: Letos v tej pomladi vse je čudežno lepo. Pa tudi breskve najine kot nekdaj spet cveto. Kot nekdaj za hišo ob stezi sva tiho šepetala sred veznate noči. Jaz komaj fant in ti dekle, ki grudi od priznanja ji prvega mehko vzdrhte, ko se srce razsanja. Takrat sem droben breskov cvet, slovo ti dal v roko, veš, če se spomnim, se mi zdi, kot včeraj bi bilo. A ti si omožila se, postala mati že in se spomin ti name je izbrisal iz glavi. Priznam ti tudi jaz, že davno nisem več držal, kar sem obljubil ti, ko cvet sem breskve ti podal. Nebroj korakov sem razdal brezmiselnim potem, in mnoge deklice privil k sebi sem objem. Če ljubil vse sem, vedi Bog, mladost je nerazsodna, dokler vihrava ne prehodi svoja pota blodna. A zdaj na poti bi se rad za hip tu sredi dela na dom tvoj, ki pod njim zlato se breskev je razcvela. Ne v poznem mraku, ko takrat in s plahimi koraki z menoj bi sonce vriskalo in gnali se oblaki. In zbav se ne bi, ko te vzrem, otrok in ne moža, in dal bi ti kot tisti krat poljub iz dna srca.
3: Bravo! A ne, da to je pa odlično.
5: Kako lepo recitirate.
4: Ja, vidite, kaj sem še krbo navajena. Kar naprej so me ponucali za take, za take kozlarije, ste rekli. Jaz sem tak tumasta, za zmerno ohko, kaj pojim.
3: Pa povejte, kaj tumastega.
5: Kako bejžo pojete?
3: No,
4: prosim.
5: Kako bejžo nam pojete, ko včasih pravite, kake bejže ste na porokah peli ali pa gavdah?
4: Same take kozlarije, da se bom, ko se bom vsem kop zdel tumasto. Take reči so vse bolj za hejce. Zdaj eni jemljajo za heče, eni jemljajo za traparijo, eni za različni ljudje smo.
2: V domovih za starostnike pripravijo tudi medgeneracijska srečanja in aktivnosti. Priča smo bili obisku otrok iz vrtca Kidričevo, pogovor pa je tekel o prvem šolskem dnevu.
6: Ena ptička prileteva, ena droga. In je pralepo zapela, ena drobna ptičica.
7: In je pralepo
6: zapela, podobnezno spletala, pomodroca zelenela, zelenela lipica.
8: mogoče se kdo od vas, stanovalcev, spomni, kako ste pa vi šli prvič v šolo. Mogoče ve kdo to. Se spomnite, še to.
1: Jožica, se spomnite, ne?
8: Jožica, vi zivajte
1: nam.
9: To je bilo leta 1945.
8: Bravo, in kako je to zgledalo?
9: Ja, peš, vse peš.
8: Kako pa prvi šolski dan, ko ste spoznali učiteljico pa sošolce?
9: Ne vem več.
8: Se ne spomnite?
9: Ne.

0: Bravo!
1: Se kdo spomni svoje prve torbe?
2: Smo na tablice pisali kamenčkom take, pa gobico gor, pa smo zbrisali, pa smo domov pa prišli, pa nismo nič vedeli. To je bilo 38. leta.
3: Kako je pa te to izgledalo, če ste si na tablicu nekaj napisali, pa ste imeli dosti zapisati, te ste mogli nekaj dol brisati, ali kako ste to delali?
2: Napisali, pa si mogel zapomniti na malo, vse tu pa tam.

naša. Ljudska pesem in kulturna dediščina sta most, ki nas povezuje s preteklostjo in vodi v prihodnost. Ohranjata zgodbe in občutke, ki bi drugače zbledeli v času. In ostaneta tudi, ko spomin ugasne.

zadnji oddaji iz cikla Vse ta uštne ljete moje smo slišali, kakšen pomen ima kulturna dediščina pri ljudeh z demenco, pomenljive pripovedi svojcev in prostovoljcev, stare zgodbe in pregovore. Obiskali smo tudi molitveno uro, ki je poleg glasbenih zelo zaželena aktivnost v domovih, in se družili s predšolskimi otroki v enoti Kidričevo Koroškega doma starostnikov. V pogovorih in pri aktivnostih so sodelovali stanovalci Koroškega doma starostnikov, doma starejših na Fari Prevalje ter doma upokojencev Ptuj, svojci skupine za samopomoč iz Slovengradca, Brigita Rajšter, Darja Hribernik, Alenka Obertan-Mestek, Maja Praper in predšolski otroci vrtca Kidričevo. Terenske posnetke je prispevala Mojca Kamnik, urednica oddaje je Tina Žun, bral Renato Horvat, tonski mojster Vito Plavčak. Oddajo lahko znova slišite na spletni strani Prvega in na multimedijskem portalu RTV 365.

0: 21 je ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Združene države z Iranom še zdaleč niso opravile, je danes dejal ameriški predsednik Donald Trump in napovedal napad na iranski podzemni jedrski kompleks Pecex Mountain. Iranska revolucionarna garda pa je med tem sporočila, da bo nadaljevala blokado Hormuške ožine, dokler se bodo ameriški napadi v regiji nadaljevali. Odstavljeni vodja največje turške opozicijske ljudske republikanske stranke Özgür Özel je danes napovedal ustanovitev nove politične stranke. V poslovilnem nagovoru je dejal, da je Turčija na zgodovinskem razpotju, nova stranka pa bo po končanih postopkih postala glavna opozicijska sila v parlamentu. Koliko od 135 poslancev ljudske republikanske stranke naj bi se ji pridružilo, še ni znano. Po ocenah pa naj bi jih k Özlu prestopilo približno 80. Pred obalo Mauretanije je umrlo ali izginilo več 10 beguncev, ki so iz Gambije poskusili prepluti nevarno in dolgo pomorsko pot do Kanarskih otokov, je danes sporočila Agencija Združenih narodov za begunce. Mauretanske oblasti navajajo, da so obravnavale ladjo s 160 ljudmi, ki je iz Gambije izplula pred 3 tedni. Našli so truplo enega begunca, 37 so jih rešili, 122 ljudi pogrešajo. V drugem primeru so mauretanske oblasti rešile vseh 179 ljudi iz čovna, ki je izplul iz Senegala. Slovenijo in Monako povezujejo odlični odnosi in številni skupni interesi, sta ob 20. obletnici vzpostavitve diplomatskih odnosov poudarila ministrici obeh držav pristojni za okolje Celine Caron Dagioni in Polona Rifel. Ta je dejala, da državi združujejo prizadevanja za varstvo okolja, ohranjanje biotske raznovrstnosti, prilagajanje podnebnim spremembam in trajnostno upravljanje naravnih virov. Občina Brda je danes podpisala pogodbo z izvajalcem del za zagotovitev nujne prevoznosti ceste Peternel-Belo, ki so jo v lanski ujmi zaprli 3 zemeljski plazovi. Pogodba vključuje odstranitev plazečega materiala z vozišč, čiščenje odvodnih sistemov, sanacijo poškodovane ceste in utrditev brežin. Kot so pojasnili, gre za nujne sanacijske ukrepe in ne za nadgradnjo infrastrukture. Vozišče bodo utrdili, da bo po njem lahko vozila tudi težja mehanizacija, ki jo bodo potrebovali pri poznejši sanaciji drugih prizadetih območij po lanskih ujmah. Po podatkih Agencije za okolje bodo zvečer še krajevne padavine s posameznimi nevihtami. Ob morju bo ob nevihtah lahko zapihal okrepljen veter severni smeri. Po noči se bo razjasnilo. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 17 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle. Čez dan bo nato pretežno jasno z nekaj plitve kopaste oblačnosti. Na Primorskem bo zjutraj in dopoldne še pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Opozorilo. V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V petek bo večinoma jasno, ponekod bo pihal veter severnih smeri, jutro bo sveže in ponekod megleno. V soboto se bo nadaljevalo sončno vreme, zapihal bo jugozahodnik, prehodno bo nekoliko topleje. Prometne informacije. Na Primorski avtocesti bo predvidoma do 5 zjutraj zaprt uvoz Postojna proti Ljubljani. Trenutno je odprt samo izvoz iz smeri Ljubljane. Na Dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Obvoz za osebna vozila je možen prek priključkov Višnja Gora ali Bič, za tovorna vozila pa prek Biča. Na Gorenjski avtocesti je zaprt izvoz Kran vzhod proti Ljubljani. To so bila poročila 21 in 5 minut.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Intervju.
1: Mojca Lavrenčič je klasično izobražena glasbenica, pianistka, čembalistka in dirigentka. Dirigira vsem profesionalnim orkestrom v naši državi in v tujini. Februarja letos je bila sprejeta na prestižno tekmovanje La Maestra v Parizu, na katerega sprejmejo le 16 udeleženk na podlagi prijavljenih posnetkov in življenjepisa. Mojca Lavrenčič je bila sprejeta po srečnem naključju v zadnjem trenutku in zmagala. Dirigentko z absolutno zmago na mednarodnem tekmovanju La Maestra v Parizu, glasbenico z nazivom najboljše dirigentke na svetu, Mojco Lavrenčič, boste spoznali v sredinem intervjuju. Z njo se bo pogovarjala Simona Moličnik. Prisluhnite jima po 10. na Prvem.
0: Vabimo vas k poslušanju radijske igre Antonija Zvonimira, ki jo je avtor Tone Peršak oblikoval za radio po noveli Pokojnik slovenskega pisatelja in sodobnika moderne Milana Puglja. Napisal jo je v svojem zrelejšem obdobju, v katerem je z naturalistično natančnostjo opisoval življenje preprostih ljudi, zapletenih v erotične ali zakonske odnose. Peršakova dramatizacija je ohranila značilnosti Pugljevega izvirnika, ki v romantični fabuli predstavlja srečanje, preplet in tragičen razplet ljubezenskega trikotnika z začetka 20. stoletja, hkrati pa like prodorno psihološko razčleni. Leta 1993 je režiser Tugo Štiglic po isti noveli posnel celovečerni film Nasmeh pod pajčolanom. Mi pa tokrat poslušajmo radijsko verzijo v vrhunski igralski izvedbi.
2: Ta čas, ko začenja naša kronika, je bil privatni uradnik Tone Pušnik srednjih let. Predebel ni bil in tudi presuhne. Sodil je vsekakor med dobro ohranjene samce z dovolj visokimi dohodki, ki jih matere svojim zamožito primernim hčerkam rade upisujejo kot zelo dobre partije. Kljub nekaterim slabim izkušnjam v ljubezenskih zadevah je bil družaben. Pri večini je veljal za veseljaka. Tistega večera je sedel v kavarni, poslušal pesem, ki so jo peli v sosednji sobi že nekoliko vinjeni gostje. Okrog 11. ure sta stopila v kavarno moški in ženska. Ženska je bila jako mlada, polnega in lepega života, črnih oči. On je bil bled, suh, prav gotovo bolan. Pokašljeval je, gledal zmedeno po ljudeh, na njene besede se ni odzival. Na Pušnika je napravila mlada ženska nenavaden vtis. Gledal jo je skoraj nepretrgoma, in tudi ona ga je opazila.

0: Kome gleda, skoraj domaček, kot bi bila že davno znana, drug drugemu pa bi zdaj samo zaradi tega bledega kašljača ne mogla sesti skupaj, pritisniti koleno ob koleno in položiti dlani na dlan. Tako nenavadno je podobna ženski, o kateri sanjam. Sočna je in mlada, tako uginjene oči ima in polne roke. Kaj niso bile te sanje nekakšna duševna napoved tega srečanja? Ženska, ki se mi je prikazala v sanjah, sedi nocoj pred mano, gleda vame s svojimi mokrimi pogledi in misli z mano. Kaj pa mu je? Čemu je ostal kašljač, pa mi ja ne bo naredil scene?
1: Dobar večer. Povabim vas, izvolite k najni mizi.
0: Oprostite, hvala. Prav rad se vam pridružim. Dobar večer, gospa, poljubim roko. Dovolite, da se predstavim, privatni uradnik Anton Pušnik. Gospod...
1: Aha, kaj je to, Peter ali Pavel, kaj mene briga?
2: To je moj mož. Sedite, prosim vas. Nekoliko je vznemirjen. Oprostite.
1: Fraze, kdo je vznemirjen? Jaz? Kaj še vidva?
2: Nekoliko je bolan. Oprostite.
1: Ne, nekoliko. Na smrt sem bolan. Jetiko imam. Čemu bi mi to oproščali?
0: Kakšen čudno večer. Ta človek je res bolan, kakšno roko ima, suho in bledo in krili z njo kot zlomljenim plesom.
1: Takole je, takole. Kogar ima pri sebi, tistega več ne vidi. Vse mimo njega in vpričo njega pod drugih. Kakor nocoj, tako vedno, ako vas vabi njen pogled. Ah, kaj le. Vsakega gleda enako. Ravno to je Ahilova peta.
0: Oprostite, kdo?
1: Vi ste duhoviti, vi ste res duhoviti. V vas tiči nekaj nenavadnega. Pardon. Moje ime je Julius Rupnikus. Nekdaj hotelir na Bledu, zdaj pa takole...
0: Ali kako?
1: Vi ste izreden človek.
2: Ne zamerite, gospod, on je bolan. Ne zamerite. Tudi pil je nekoliko in kadar pije, je vedno tako.
1: Mene izredno veseli, da ste vi privatni uradnik, to ne Pušnik. Sediva in pogovoriva se dalje. Preko sem rekel, da kogar ima pri sebi, tistega ne vidi in tako dalje. Sem mislil tole, tukaj, mojo velecenjeno soprogo. Ali mislite, da mi je zito? Ne. Nocoj je gledala vas in jaz sem stopil k vam. In vas povabim.
2: Zagotavljam vam, dragi gospod, on je prav res vedno tak. Vedno in to je izborno.
1: Vidite, od vsega tega, tudi od tega smeha, dobi človek jetika.
2: Ah, pogledajte, gospod, on me žali. Tebi nič, meni nič, on me žali. Na um pridejo besede, ki so kakor puščice.
0: Prosim, gospa, jaz sem prišel med vaju na gospodovo povabilo. Ali tu je vse tako čudno? Nekako...
1: Da, nekako čudno je, nekako nepojmljivo. Ali izvolite se, nalesti jetike, dragi moj. Garantiram vam, ne bo nič več čudno in vam bo vse razumljivo. Blagovolite se nagniti malo bliže, iz mene marširajo pa cili kakor cesarska vojska. In prav mogoče je, da zvem po sreči priti s tem ali onim v dotiko in da se razvije med vama majhen dvobojček.
2: Sej ni vedno tak. Blag je, naravnost mil človek. Meni je kakor oče.
1: Dovolj je bilo. Pojdiva domov.
0: Kakor je bilo vse to čudno, ali verjemite mi, meni je bilo drago, gospa.
2: Ali ne bi gospoda povabila, da naj jo obišče v stanovanju? Danes smo vsi tako onstran resnove. Ali takrat bi se pomenili kaj pametnega?
3: Počakajmo toliko, da se jaz prej preselim.
0: Kam se nameravate preseliti?
3: Na drugi svet.
2: Ah, danes ni nič z njim. Lahko noč, gospod, in nasvidenje.
0: Nasvidenje. Pravzaprav je prekrasno, če je človek star komaj 30 let. Čuden bolnik, tako lepo ženo ima. Kaj vse bom še učakal v življenju? Kaj vse? To je bila ona iz mojih sanj.

0: Najbrž ni potrebno posebej poudarjati, kako zelo je nenavadno srečanje presunilo duha našega junaka. Celo med službo, med listanjem po aktih, med prebiranjem dolgočasnih apelacij, prošn in tožb, je nenehoma mislil na žensko s polnimi lakti in mokrimi očmi, a včasih tudi na njenega moža. Čez nekaj dni, ob 6 popoldne, ko so potekle ure njegovega uradovanja, se je napotil v kavarnico. Čim je vstopil, je zaslišal znano pokašljevanje.
1: Dobar dan, gospod. Lahko prisedem?
2: Če lahko prisedite. Na prazen prostor lahko tukaj vsak dosede. No, prosim, kar dajte. Torej.
1: Vi se me gotovo še spominjate.
2: Da. S kakšno ljubeznijo, Lahko si mislite, kako me vse v življenju veseli. Še posebej kaj takega, kako je srečanje z vami.
1: Zagotavljam vas, moj namen ni zloben. Sploh ne vem, če se lahko govori tu o kakšnem namenu. Po mojih mislih...
2: A vi me hočete zaplesti v nekakšne svoje misli. Govorite o nekakšnih namenih. Ali jaz nimam več časa za to, da bi se zapletal v vaše misli in se pečal z vašimi nameni. Še ne veste tega, ne? Nad mano, morda, ko ležim v postelji, ali pojdem preko sobe, raztegne smrt svojo dlan.
1: Vaša milostiva gospa soproga je izvolila zadnjič povedati, da ste samo včasih taki, tako rekoč prepirljivi, rekel bi, cinični.
2: Ženska laže. Ali še niste tega spoznali? Vi mi imponirate svojo srečo. Dovolite mi predrzno vprašanje, ali vi ste tudi socialist? Takole, krščanski socialist, kaj?
1: Sem socialist, a ne ravno krščanski.
2: To je vseeno, zakaj vse skupaj je fraza. Bogati ljudje imajo posestva, premoženje, vsega dovolj. Revi že današnjih časov imajo svoj blagi socializm. Ko bi meni rekel premožen gospod, da je socialist, bi ga udaril po ustih. Pri moji veri, verjemite mi to.
1: Oh, kaj ne griste malo predale?
2: Ne, nikako. Poglejte, kako ti ljudje okoli mene kadijo, kako prižigajo cigareto za cigareto, kako vlečejo z njih dim in puhajo, kako stroji. Kaj mislite, da me niso videli, ko sem vstopil, ali ko so oni vstopili? Mislite, da ne vedo, kako je z menoj? Da bi rajši prenašal, da bi nikdo kožo strojil, kakor da sedim v dimu in se prekajam, kakor stara svinska gnjat. Na, vi bi morali čutiti to, samo za hipe bi morali to občutiti. In takoj bi vedeli, kakšen je socialni duh. Kakšna prevara sedanjosti.
1: Gosti se ozirajo k nama, kaj ko bi kar šel. Kako težko diha. Zakaj se mi tako pikro ironično smehlja?
2: Na, vi ste prišli, kaj ne, vi? Vi ste prišli, dragi moji, zaradi moje spoštovane soproge. Kako se ji godi, ste me hoteli vprašati. Kakšno je njeno velecenjeno počutje? Zagotoviti vam moram, da je prav takšno, kakor bi bilo vaše. Če bi bili vi slučajno mlada ženska in bi živeli ob strani etičnega moža. Ali, dragi znanec, vse preide. Grom v oblaku, nalivi in sneg in cvet mlade rože. Milejše zvezde bodo nam sijale.
1: Oprostite, moj čas je potekel, iti moram...
2: Da, oproščal ne bi, da se razumem. Meni samemu je nerodno, če se gledamo za salo.
1: Nasvidenje, gospod. Kako neverjetno ciničen je ta človek. Bolezen mu je izruvala ves življenjski smisel, ves takt občevanja in vso dobrohotnost do svojih bližnjih. A tako lepo mlado ženo ima. Ne pojdem več v to kavarno, ne morem ga gledati.

0: Kar nekaj dni je naš junak držal besedo, ki jo je dal samemu sebi. Toda da si ravno gospodu Pušniku nikakor ne manjka trdne volje, je nazadnje vendarle popustil in kakor slučajno prišel mimo kavarne. Imel je srečo. Prav takrat so trije natakari nesli bolnega rupnika iz kavarne do izvoščka, ki je stal pred vhodom. Pretreseni Tone Pušnik je prisluhnil zbranim pasantom.
1: Ima ženo in otroke.
2: Pa imajo pa še kakšno ženo. Kakor češne je.
3: Revica, sama bo ostala.
2: Tako je, sama bo ostala.
4: Do zadnjega se ni dal pregnati iz življenja. Hodil je v kavarno, čeprav je vedel, da mu zrak v njej škoduje. Uboga Antonija, za njo bo to težko, vsa ta zmeda.
0: Naslednje dni je pretreseni privatni uradnik Anton Pušnik vsak dan najprej odprl časnik na tisti strani, kjer so objavljene osmrtnice. Preveril je vsako posebej, oziral se je v strop nad seboj, premišljeval. Sedmi dan je čital, kakor vsako jutro.
4: Umrli so Ana Ahčin, mestna uboga, gospod Ignacij Lukman, sodni svetnik v pokoju, gospod Julij Rupnik, hotelier v pokoju, gospod Julij Rupnik.
0: Presunjeni privatni uradnik Anton Pušnik si je odahnil. Ni mogel v sebi zatreti neke čudne misli in občutka, da je najtežje zdaj mimo.

0: Oprostite, gospod, bi mi lahko povedali, kje stanuje zasebnik Julij Rupnik?
1: Lahko, gospod. Ali v kakšni zadevi vas zanima ta naslov?
0: Privatno, gospod.
1: Stanuje na vodovodni cesti številka 50. Vendar ne živi več. Včeraj je umrl. Zapušča...
0: Tako, kaj zapušča?
1: Ste njegov sorodnik ali prijatelj?
0: Ne, tako rekoč daljni znanec.
1: Zapušča vam vdovo jagodico.
0: No, veste kaj, gospod. Nasvidenje.
2: Naslednji dan se je užaloščeni gospod Anton Pušnik zelo skrbno opravil. Oblekel je svojo najboljšo temno obleko, lastnoročno si je zloščil čevlje in zavezal si okrog vratu novo, nalašč za to priliko kupljeno kravato. Umešal se je v mali sprevod na pokopališču in oddaleč opazoval vdovo.
3: Pomni, človek, da si prašen, da se v prah povrneš. Vzemi zemlja, kar je tvojega, in daj Bogu, kar je Božjega.
4: Kakšen dan, megla, kot da bi vse mesto oblilo sivo morje. Ona pa kar stoji tam ob jami in si tišči tisti robec na obraz. Kako je zaihtela, ko so padle prve grude prsti na krsto. Močno je navezana na spomin tega svojega pokojnega moža. Če pojde to tako naprej, je sleherno bližanje lahko nevarno in kočljivo. Opreznosti je treba, velike opreznosti.

0: Četrti dan po pogrebu ni mogel več strpeti in šel je ob šestih, ko so se iztekle tiste njegove uradne ure, na vodovodno cesto in poiskal hišo številka 50. Že je stal pred vrati z napisom Julij Rupnik. Iz vrat je molel majhen meden gumb, ki ga je bilo treba zasukati v desno, da je pozvonil. On ni tega storil.
1: Vedem se, kakor bi bil zaljubljen.
2: To je škandalozno, takšno vedenje. To je nedopustno. Sej sem smešen, kakor kakšen šolarček.
1: Kaj moral bi nekako... Kaj, ko bi recimo jutri pred uradnimi urami šel tja? Vdova pojde zjutraj gotovo po kakšnih opravkih iz hiše.
0: Privatni uradnik Anton Pušnik je prebil zelo nemirno noč. Vstal je zelo zgodaj, se odpravil do vodovodne ceste in se začel poln sočutja sprehajati po pločniku v bližini hiše številko 50. Ljudje hitelo mimo več in več. Vznemirjeni gospod Pušnik pa je čakal. Kadar je stopil kdo iz hiše številka 50, je pomežiknil in pogledal ostreje. Dih mu je zastal, da je moral dihniti globlje in siloma in vedno bolj toplo mu je bilo. Po 8 uri enkrat je stopila iz hiše številka 50 črno oblečena in jako sta sita dama. Šla je sama in, kdo ve zakaj, se je napotila naravnost preko ceste na pločnik ob nasprotnih hišah.
3: Gospa Antonija, dovolite?
4: Vi ste... Čakajte.
1: Ne spominja se me. Črnina je izvrstno pristaja. Njen obraz pod pajčolanom je zanimiv, kakor umetniško delo iz kamna.
3: V kavarni smo se sestali in...
4: Da. Tam smo se videli in... Glejte, jaz sem po tistem srečanju mislila, če bi vas kje srečala, da bi se oprostila zaradi svojega soproga. On ni bil v resnici tak, on je bil blag človek. V njegovi duši je bilo nekaj velikega.
3: Nisem mislil na tisti slučaj. Videl sem vas z one strani ulice, spoznal sem vas in hotel sem kondolirati, da... Moje sožalje, gospa.
4: Hvala, gospod.
3: To ne Pušnik, gospa, privatni uradnik.
4: Hvala, gospod Pušnik. Zdaj že teden dni od takrat, ali verujte mi, meni se zdi še vedno, da ni res. Oprostite mi, ali niste bili tudi na pokopališču, ko so pokopavali mojega moža?
3: To se pravi, da bil sem, slučajno sem šel tam mimo in stopil sem bliže.
4: Oprostite, ali meni se zdi, da ste šli tudi za pogrebom?
3: Da. Vidite, ta prekleta zadrega, jaz sem čudak, to ste gotovo že sami uganili, potajujem in izdajam se obenem. Ali čemu, vprašam vas?
4: Vi ste jezni, zakaj?
3: Ta zadrega, to je moje prekletstvo. Vidite, zardel sem kakor študent. Vrag vidi, kaj mi je.
4: Res ne vem. Znemirili ste se kar hipoma.
3: To je zaradi vas, gospa. Doma hodim po sobi in mislim na vas, da? Na vas mislim.
4: To je šala, kaj ne?
3: Sej me vidite, v zadregi sem in roden vrag me vzemi, to je resnica. Kaj mislite, da sem vedno tak? Ne, pardon, prosim, nisem.
4: Ali gospod, saj ste čisto bledi, ustnice se vam tresajo, ali vendar kaj govorite? To ne gre tako.
3: Sej vidite, da gre. Vame je prišlo nekaj. No, poglejte, saj sami vidite. Tresem se, vrag me odnesi. Jaz, oprostite mi, mislim na vas. Vi ste napravili name vtis, čuden vtis, povem vam odkrito. In zdaj je tako. Bil sem že v hiši številka 50, kjer stanujete, pred vrati stanovanja, a si nisem upal pozvoniti. Da, tepec sem. In danes vas čakam od 7, zares. Hodim po trotoarju, sem ter tja.
4: Čakajte, sej to je...
3: Nič molčite, sej vidite, kakšen sem nervozen do skrajnosti, skočil bi iz kože, kar takole za nič. To se pravi zaradi vas. A vi gledate tako prece skozi pajčolan po trotoarju in nič. Zdi se mi celo, da ste precej mirni, ali je to prav, to bi rad vedel.
4: Ali ste v pamet? Kaj?
3: In zdaj... To je sramota. Vi vidite kakšno sem uznemirjen do skrajnosti, a vi rečete o pamet. Ne, ne. Kaj sem hotel reči? Koliko je ura? Zdaj je 9, poglejte, 9 v urad moram, takoj. A kje se vidiva, to sem hotel videti, to mi povejte. Ali vas lahko obiščem jutri? Ne, danes.
4: Ali lahko me obiščete? Veselilo me bo. Danes in jutri ne pojdem nikamor.

Naslednji dan jo je obiskal v stanovanju. Nekaj dni kasneje ponovno. Nazadnje sta se shajala vsak dan. Pričela sta hoditi skupaj na sprehode, v gostilne in v kavarne. Poleti

0: široki gladini, kjer se je zlatil odsev razžarjenega neba.
1: Midva z mojim prvim možem sva se mudila na svatbenem potovanju ob morju. Vsak večer, ko je zahajalo sonce, je on stal na bregu in gledal. Joj, navdušil se je, resnično.
2: Kaj ga je navdušilo?
1: Kaj? Morje, sonce in tista luč, ki je blestela po daljnih valovih. Bil je čudovit človek, rekel je, poglej do obzorja, luč, brezkrajnost.
2: Moral je biti smešen.
1: Ne, jaz sem smešna, ko ne znam povedati. Ali on, moj dragi, on je izbiral prave besede. Bil je naravnost veličasten. V njegovih očeh je sijalo v črnini zenic nekaj svetlega in skrivnostnega. In tudi v njegovi duši je živelo nekaj blagega in nenavadnega.
2: Ti se šališ, to se ne spodobi. On je mrtev.
1: Ne šalim se. Čemu bi se šalila? Kako to? No, da boš razumel, poslušaj še tole. Ko sva imela na Bledu hotel, je on hodil po sobah in po vrtu z debelimi in zlato obrezanimi knjigami in jih prebiral. Navadno so bile pesmi in vanje se je zatapljal. Der Triebestrom ist mein Leben, das Schwanken der Rohr bin ich, des Schicksal schäumende Wogen, sie beugen, erdrücken mich.
2: Ni čudno, da je naglo do gospodaril, ni čudno. Pesništvo pa hotelirstvo ne sodi skupaj.
1: Po noči, ko sem se zbudila iz spanja, je gorela na njegovi nočni mizici sveča. On je sedel na postelji in se sklanjal nad knjigo Ključi. Ko je opazil, da čujem, je rekel, poslušaj, kako lepo je to. Kako nenavadno, poslušaj te besede. Dan jasni, dan oblačni v noči mine. Srce veselo in bolno trpeče, upokojile bodo groba globočine. Ha?
2: To je lepo rečeno, da?
1: Kaj?
2: Tisti stihi, dan jasni, groba globočine.
1: Da, da, imel je smisel za umetnost. Rad je kupoval slike, a nad vse ljuba mu je bila ena, kupil jo je od nekega slikarja, ki je prišel iz tujine. Naslikana je bila krajina. Zadaj gore, oblak, košček neba, a sredi polja siva pot bežeče naprej, na njej popotnik. Deseti brat z rdečimi nageljni za starim klobukom, skrivo palico v roki, ščevli na rami in bos. A vas obraz se mu sveti v jutranjem soncu, žari se in se smeje.
2: Le čemu toliko govori o njem, kakor da ni ničesar med nama, o čemer bi bilo treba govoriti. Naselil se je med naju, mrlič, in ona ga ima zdaj rajši, kakor ga je imela prej.
1: Kaj ti je? Zakaj si tako tiho? Je kaj narobe?
2: Pojdiva večerjat.
1: Hrana je tukaj zares izborna.
2: Da.
1: Večerje so morda nekoliko preobilne, ali slastne so.
2: Da.
1: Kaj je, dragi? Tako si tih nocoj?
2: Da.
1: Ali sem te užalila danes? Oprosti mi, ne bom več pravila o tem. Spomini so me zanesli. Danes, sploh v zadnjem času, se mi je življenje nekako odprlo. Vidim, česar prej nisem videla. Veš, med mano in mojim pokojnikom je prišlo včasih do nesporazuma. Mislil je, da gledam po drugih, da rada govorim z drugimi, ali to ni bilo res? Koliko praktična sem morda bila, to je vse.
2: Za božjo voljo, ti si bila samo praktična in mi vsi drugi samo nekakšne lutke in zdaj si se poročila z menoj.
1: Ne, ti si mi drag, ne razumi me napačno. Kako sem ti hvaležna. Mislila sem na hotel, na svoje prejšnje gospodarstvo. Joj, kdo bi zahajal k nam, če ne bi bili z gosti prijazni, če bi se bavili samo s pesništvom in slikami, ja? Ne bodi tako občutljiv. Kdo te je hotel žaliti?

0: To so spomini, vele misli o preteklosti, Rupnikove pesmi.
1: Da, da. Ali čudno je nekaj pri tem? Kaj veš, kako se jaz spominjam tvojega pokojnega moža? Ti smem povedati vtis svojih spominov?
0: Da, zakaj ne povej mi ga, prosim te.
1: Če se zamislim nazaj, ga vidim, ali odurno je, odurno, kakor pretirana maska, obraz so kosti oblite ali zamazane z lojem, roke isto tako in štiri oglata, prevelika brada, štrli nekam naprej in visijo ob enem čudno od obraza.
0: Ne, ne, to so bili njegovi zadnji časi. To je bila smrt, to ni bil več on. Ne po zunanjosti, ne po besedah. Takrat je bilo v njem nekaj ostrega, ost smrti. On je bil blag in lep človek. Poglej, tu imam njegovo fotografijo. To je bil on in ne tisti, ki ga poznaš ti.
2: Čemu zveni v njenih besedah ta ponos? Že ves dan govori samo o njem, kot da bi ves čas stal med nama.
0: No, kaj meniš, a?
1: Spravi to, prosim. Nasula si med naju besede, celo kopo besed, da. Le kako pojdeva preko njih?
3: Tista noč je bila prva, v kateri je novoporočeni privatni uradnik Anton Pušnik hlinil spanec in težko premišljal dolge njene ure. Nastanila sta se v njenem stanovanju. Mladi mož je vse bolj verjel, da ga žena vara. Zdelo se mu je, da ga v tem prepričuje njen lahki in prostodušni smeh, njena brezbrižnost, njena govorica, celo njene pesmi, ki jih je pela po sobah, ko je brisala prah in urejala pohištvo, so ga prepričevale o tem.
4: Nekaj zagonetnega je v njej. To njeno površno govorjenje vsem, na kar napiljem jaz besedo, skriva pod sabo tihe, neznane tajne in je kakor plašč, ki zagrneš z njim tisto, kar nočeš, da bi videl tujec. To ni dobro. Vse noči ne spim, hujšem. Le kje je bila ondan, ko sem prišel iz službe in zakaj se je tako smejala, ko sem jo vprašal, kot je hodila? Kako površen je bil njen smeh, kako razbrzdan njen glas.
0: Bila sem... ne, ne povem ti. Ti bi se mi smejal.
4: Poznam te. Moram priti do spoznanja, naj stane, kar hoče. Šel bom do konca. Na to odprem bukve življenja na pravem mestu in preverem pravo stran. Tukaj, izvoli to prebrati, črno na belem je, kakor na dlani. Napiše mi pismo. Spremenim svojo pisavo in predstavim se ji kot Rudolf Gruden, zasebnik. Takole. Velecenjena gospa, rotim vas, nikar ne vrzite mojega pisma stran in ne sežgite ga. Prečitate ga, prosim vas, do konca in šele potem odločite. Moje ime je Rudolf Gruden. Ko sem vas prvič videl na ulici, je bilo, kot da bi doživel razodetje. Ljubim vas, kakor ljubi luna morje, v katerem se koplje vsako noč, tako, kakor je zapisano v pesmih. Hrepenim po vas. O, da bi mogel vsaj enkrat seči v vašo dlan. Sem zasebnik, denarja imam dovolj, ali sreče nimam, ker nimam vas. Dovoljujem si staviti vam predlog. V četrtek 20. januarja bo maškaradni ples v Kazinski dvorani in tam vas bom čakal. Oblečen bom v črn domino in na prsih bom nosil tri rdeče nageljne. Pridite, prosim vas, obvestite me o vaših namirah, nesrečnika s kratkimi vrsticami, ki jih pošljete poštno ležeče. Hrepenim po vas. Rudolf Gruden, zasebnik.

0: čez dva dni je stal na pošti pred Lino, vasrdeč in vprašal, ali ni mogoče prišlo kakšno pismo za Rudolfa Grudna. Prišlo je. Stisnil je pismo v žep, zbežal iz mesta in na samotni sneženi cesti je pismo odprl in čital.
1: Dragi, čakajte me. Zagotoviti ne morem ničesar. Če bo mogoče, pridem. Antonija Zvonimira, poročena Pušnik. Toda kako to? Ali je in pride? Kako misli to napraviti?
0: V mestu je kupil zase kostum, ga spravil pri prijatelju in se odpravil domov. Tu je bilo vse kakor po navadi. Ženica sladka in zgovorna. On bled, razmišljen, vse bolj čuden. Naslednji dan opoldne, po kosilu, je spregovorila.
2: Ti, bodi tako dober in me pusti, da grem danes večer k svoji sorodnici, ki je jako bolna. Stanuje v predmestju in za danes večer me prosi.
3: Ali mislil sem, da se udeleživa maškarade v kazinski dvorani?
2: Oh, vse lahko greš sam. Tu nekje imam njeno pismo. Poglej.
3: Draga Antonija, z mano je zelo hudo, ne morem se držati po konci, rada bi, če le moreš, da prideš na svoj k meni, ker bom sama doma. Vinko in Vili bosta oba z doma in Genovefa Ahačič. Kdo je to? Nikoli doslej nisem slišal za kakšno Genovefo.
2: Sestrična, revna je. Poročila se je železničarjem in zapustila dom. Leta in leta nisva bili v stikih, pred kratkim sem jo srečala.
3: Da, če je tako, kdo ti brani, pojdi, Genovefi, prosim te, pojdi.
2: Si hud? Lahko tudi?
3: Ne, nikakor ne, bolni imajo prednost.
0: Popoldne se ni vrnil domov, preoblekel se je in se z izvoščkom odpeljal na maškerado. Obstal je pri vhodu in čakal s tremi žarečimi, rdečimi nageljni na prsih. Okoli 10 ure se je ustavila tik ob njem jako elegantna Turkinja.
2: Jaz sem tukaj.
1: Ona je. Torej je res. Kako je lepa.
3: Vse življenje vam bom hvaležen, gospa, za vašo naklonjenost.
2: Čemu se pačite? Bodite naravni, kot sem jaz.
0: Zaplesala sta valček. Plesal je in je ves čas šepetal, da je srečen. In na zadnje več sam ni vedel, ali govori v imenu zasebnika Rudolfa Grudna ali v svojem lastnem. V glavi je čutil vročico, kakor bi se mu spremenili možgani v žerjavico. Po plesu sta sedla za mizo v stranskih prostorih.
1: Glejte, od sreče ves strepečen. Kako ste lepi. Ta kostum vam prekrasno pristaja.
2: Piva, gospod Gruden. Na najno zdravje.
1: Le kje je nabavila tako hitro ta krasni kostum? Ti atlasne hlače, rdeči jopič iz šumeče svile. Kako se uspenja ta njen beli vrat iz rdeče svile. Kako labodi.
2: Močite, gospod Gruden. To ni lepo.
1: Povejte mi, vi ste poročeni, kaj ne? In sicer drugič.
2: Kdo si tako nalegal? Enkrat sem poročena. Enkrat, samkrat. Pa mi je še to preveč?
1: Pijte, moja prekrasna, do dna.
2: Kaj vas je zmamilo na meni? Povejte,
1: a? Vse. Očarali ste me kakor čarodejka, kakor da bi... Ali jako ljubite svojega moža?
2: Oh, ljubim. spiva, veste, vsak na svojem koncu stanovanja. On je mrzl in mrtv.
3: Kako to mislite, gospa?
2: Joj, pozno je že, hitro, prekasna bom. Bežati moram.
3: Trenutek, gospa. Vas smem obiskati na domu.
2: A? Ta moj mož, veste, plete nekaj v svojih mislih, res. Vse skupaj nič, a on plete in plete. Seveda me lahko obiščete na stanovanju. Moj mož gre vsak dan ob 8 v pisarno in se vrne v povdne. Ob 2 gre zopet in se vrne ob 6. Nasvidenje.

0: Skoraj do jutra je ostal izneverjeni in obupani privatni uradnik Anton Pušnik na maškeradi. Vino ga je razgrelo in mu razlilo po duši lahkotno in veselejše razpoloženje. Nazadnje se je že smehljal sam sebi v brado, a izpod maske mu je pritekla tudi solzica. Ena sama, vendar grenka. Domov se je vrnil šele proti jutru. Žena je še spala, a zbudila se je in ga prijazno in zadovoljno pozdravila.
1: Kam si se pa ti danes zatekel?
2: Malo sem se dobrovolil.
1: Bravo, ta je prava. Kot si vse hodil?
2: Bil sem po gostilnah, kavarnah. Ne naštejem ti vseh imen, toliko jih je. In kje sem še bil? Po predmestnih beznicah. In kje še? Draga moja, povsod me je bilo dosti. Ojo, kaj pa je to?
1: Kaj pa je? Čemu si sedel? Ne greš spat?
2: Kar naenkrat se mi je skalilo v glavi, neka šibkost me je obšla.
1: A ti je slabo? On si pil?
2: Notri čutim nocoj meglo, vse po mojih prsih leži nekaj, kakor dim, da... Jaz sem vse povedal, kot sem hodil. Zdaj pa še ti povej,
1: no? Oh, meni ni bilo tako prijetno, kakor tebi. Pri bolnikih je žalostno, veš?
2: No, vseeno, pripoveduj malo.
1: Prežalostno je. No, pa naj bo, povedala bom. Pridem tja in ona, sama kost in koža. Prvo njeno vprašanje je bilo, zakaj te ni bilo tako dolgo? In potem smehljaj, tisti upadli, bolni smehljaj in pritiska vlažne, bolne roke. Lahko si misliš.
2: Zdaj misli nam. Ali kako je zbolela?
1: Kdo to ve? Ona sama ne. Taka bolezen pritiple kakor senca. Saj se vsega spominjam, kako je bilo pri nas. Neko noč je pač pričela kašljati in potem je šlo dalje.
2: Kakor jaz prejle. Zadravil bi te.
1: Kakšna ljubezen je to. Ali so to pokloni? Lezi vendar.

0: Maja je šel pušnik k zdravniku, ker je čutil v sebi oslabelost in šibkost. Izvedel je, da mora hoditi mnogo na sprehod in to po soncu. Vzel je dopust in začel se sprehajati. Na dom in ženo je pričel misliti nekako oddaleč, kakor bi bilo vse tisto nekje za gorami in že davno mimo. Nekega večera jo je našel na pokopališču ob grobu bivšega moža. Oddaljil se je od nje brez besede.
1: Ona in on, to je eno, nerazdružljivo, odvratno, zoprno. On pokojnik je delal po noči isto, kar počenjam sedaj jaz. Ko bi znal pisati, razložil bi ljudem, kakšno čustvo je to, ko najde mož v svoji ženi prednika, ki je že užival vse to, kar uživa zdaj sam, že davno pred njim, ko je bilo vse še mlajše, bolj sveže, novo in brez vsakdanjosti. Dobro, da sem se preselil v to sobo. Ne bi več mogel z njo. Tu sem sam. In ta razgled na gozd in polje za mestom. Oh, jutro je tu.
2: Kaj je? Moj bog, samo objela sem te.
3: Oprosti, kakor bi stal pri vratih on.
2: On, kdo?
3: On, kakor da bi stal tam in gledal.
2: Kaj ti je vendar?
3: In ko si me objela, kakor bi ne bile roke, ki so se me oklenile tvoje, ampak njegove. Začutil sem tisto vlažnost in kosti oblite zgrbljeno in razpadajočo kožo.
2: Oh, moj ljubi, peli me včasih kam. Ne morem več prenašati te samote in zapuščenosti.
3: Kam?
2: Med ljudi. Ne morem živeti tako, brez družbe.
3: Bolan sem, šel bi s teboj, če bi mogel prenašati dim, ampak dim, ne, tega ne prenesem.
2: Jaz tudi ne te samote, te zapuščenosti. Saj imaš prijatelje, znance. Peli me, da jih bom slišala vsaj govoriti. Ali pa me peli v gostilno, v kavarno, da vidim ljudi in družbe vsaj oddaleč.
3: Da, da, bom.
2: Prav, dragi moj, zvečer greva.
3: O, moj bog, zraka. Zraka tega krasnega, svežega, jutranjega zraka.

0: Z boleznijo, ki se je razpredla v njem, so se polagoma razpredale tudi niti mreže, ki je priklepala njegovo dušo k življenju. Razmerje je razpadlo. Pričel je živeti nekako na sredi med življenjem soljudi in onim neznanim. Nekoč je opazil, da se spogleduje z nekim visokim, bledim gospodom. In v njem se je vzdramil spomin.
1: Kam pa greš?
2: Takoj pridem. Dobar večer, gospod.
3: Dobar večer.
2: Vabim vaše blagorodje k svoji mizi.
3: Ali gospod jaz...
2: Prak vedi, ali niste malo čudni? Najprej koketirate z mojo ženo, ako vas človek povabi, da blagovolite sesti k njej, se kujate. Prosim vas, pridite vendar. Kako sem vas vesel.
3: To je za me res posebna čas.
2: Pojdiva, boste to vse njej povedali.
3: To je za me res posebna čast. Jaz sem Davorin Cestar, notarski kandidat.
2: No, pomirite se.
1: Me veseli. Oprostite, moj mož se nekoliko slabo počuti.
3: Nekoliko ste bolni? Od česa, prosim, vam je to prišlo?
2: Od vsega tega. In še zlasti od svetega zakona.
1: Oprostite, gospod Cestar. Oprostite, nekoliko ciničen je postal za voljo bolezni.
3: Včasih je naše življenje...
2: Tako bedno, dragi moji. Prepričan sem, da boste tudi vi to kmalo spoznali.
1: Kako moraš biti tako neprijazen z gospodom?
3: Nekako ne, gospa, prav nič. Le zagrenjeni ste, gospod Inde.
2: Vse se ponavlja, dragi moj gospod Cestar, vse. Pojdimo, ne vzdržim več tukaj.
1: Gospod je bil jako ljubezniv. Ali ga ne bi povabila na čaj?
2: Počakaj. Prav v kratkem umre. Poti.
0: Privatni uradnik Tone Pušnik je res prav v kratkem umrl. Ljubeznivi gospod Davorin Cestar je v težkih dneh požrtvovalno pomagal vdovi in tako rekoč sam uredil vse potrebno v zvezi s pogrebom. Nekaj mesecev kasneje sta se gospod Davorin in Antonija Zvonimira in ponovem tudi Tončka poročila. Seveda sta se po poroki odpeljala na svadbeno popotovanje. Nastanila sta se ob Gardskem jezeru in prve dni uživala samo lepoto okolja in srečo izpolnjenih sanj. Čez nekaj dni sta si začela pripovedovati spomine.

To je bila radijska igra Antonija Zvonimira, ki jo je po noveli Milana Puglja z naslovom Pokojnik napisal Tone Peršak. Zasedba vlog. Napovedovalec je bil Juri Sovček. Julij Rupnik, Danilo Benedičič, uradnik Srečo Špik, Tone Pušnik, Kristjan Muk, Antonija Zvonimira, Iva Zupančič, Davorin Cestar pa Boris Juh. Sodelovali so še Marjan Hlastec, Dušan Škedl in Milan Brezigar. Tonska mojstrica je bila Metka Rojc, asistentka režije Filipina Jerman, dramaturg Pavel Lužan, režiser pa Hinko Košak. Posneto v studijih Radio Televizije Ljubljana marca 1980. Igro lahko še 30 dni najdete na spletni strani prvega programa in programa Ars ter na spletni platformi RTV 365.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Tomaž Polak. Pobudniki referenduma o tako imenovani politični policiji so dopoldne v državni zbor vložili skoraj 45 tisoč podpisov. Kot je pojasnil prvo podpisani Franko Juri, novela zakona o parlamentarni preiskavi briše ustavnopravne varovalke in omogoča samovoljo. Več Luka Pogačnik.
2: Kot je povedal prvopodpisani Franko Juri, z referendumom skušajo preprečiti samovoljno preiskovanje civilne družbe, saj da je namen novele prav to.
3: Kot veste, tudi politična večina je večkrat poudarila, da bojo preiskovali civilno družbo, da bojo preiskovali nevladne organizacije.
2: Novela namreč med drugim omejuje možnosti spodbijanja akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem, saj ukinja več predlagateljev postopka. Pri zbiranju podpisov so poleg nevladnih organizacij in sindikatov pomagale tudi opozicijske stranke. Tem koalicija očita, da obstoječi zakon, ki velja pod pogojem, da ne bo obveljala sporna novela, onemogoča kakršnokoli preiskavo prvaka svobode Roberta Goloba. Po vložitvi podpisov ima zakonodajalec 7 dni časa, da razpiše referendum. Ta bo verjetno jeseni, konkretnejši datum bi bil pa lahko znan že po seji državnega zbora, ki je predvidena za četrtek.
1: Komisija za preprečevanje korupcije je danes opozorila, da osnutek zakona o nacionalnem demografskem skladu ne ustreza načelom skrbnosti in odgovornosti, neodvisnosti in preglednosti. Po mnenju KPK tudi ne zagotavlja krepitve integritete in omejevanja tveganja za nastanek korupcije, kar je po njenem velik korak nazaj glede obvladovanja korupcijskih tveganj. Namestnik predsednice KPK Aleš Kocjan.
4: Ne pozabimo, da bo nacionalni demografski sklad, ko bo ustanovljen, upravljal z 17 milijardami vrednim preostankom državnega premoženja. Pričakujemo, da bo tak organ upravljan z vso skrbnostjo in da bodo pri tem upoštevani neki strokovna merila upravljanja.
1: Ministrstvo za finance je odzivu na kritike sporočilo, da bo osnutek zakona še do 5. avgusta v javni obravnavi. Vsa mnenja in komentarje bodo po lastnih navedbah preučili in se do njih opredelili med postopkom. Minister za zdravje Tadej Ostrc je z ekipo končal pregled razmer na ministrstvu. Kot največje problema je omenil finančno stanje, pri katerem so ugotovili za približno 200 milijonov evrov primanjkljaja in poslovanje javnih bolnišnic. Domen Anderle.
5: Javne bolnišnice so od januarja do maja skupaj zabeležile za približno 22 milijonov evrov primanjkljaja. Ob nespremenjenih trendih bi konec leta ta lahko znašal tudi do 100 milijonov evrov. Lani je 64 milijonov evrov za pokrivanje primanjkljaja pristavila država, letos se bodo takšnim finančnim pomočem skušali izogniti. Največji minus sta beležila oba klinična centra. V Ljubljanskem opozarjajo, da stroški rastejo predvsem zaradi plačne reforme, hkrati pa so zdravstvene storitve letos slabše plačane kot lani. Globoko v rdečih številkah je tudi slovenjgraška bolnišnica. Tam ocenjujejo, da bo primanjkljaj konec leta znašal že 9 milijonov evrov.
1: Države imajo tudi na Ljubljanskem onkološkem inštitutu, kjer so že pripravili sanacijski program, s katerim pa, kot trdijo, lahko prihranijo največ 2,5 milijona evrov. Pričakujejo tudi sistemske ukrepe, sicer bo konec leta zmanjkalo denarja za plače zaposlenih. Združene države z Iranom še zdaleč niso opravile, je danes dejal ameriški predsednik Donald Trump in napovedal napad na iranski podzemni jedrski kompleks Pickax Mountain. Po njegovih besedah bo Iran potreboval še več kot 20 let, da si opomore od napadov. Iran medtem združenim državam očita kršitev zavez iz memoranduma med državama. Iranska revolucionarna garda pa je sporočila, da bo nadaljevala blokado Hormuške ožine, dokler se bodo nadaljevali ameriški napadi v regiji. Ameriški predsednik Trump je napovedal tudi 50-odstotne carine na uvoz številnih izdelkov iz Kanade, kot povračilni ukrep za neenako obravnavo ameriških avtomobilov, mlečnih izdelkov in alkohola, kot je dejal. Carine naj bi začele veljati čez mesec dni. Kanadski premier Mark Carney je napovedal okrepljene pogovore, a namignil tudi na možnost povračilnih ukrepov. Ameriški trgovinski predstavnik Jamison Greer je sicer dejal, da kmalu pričakuje tudi carinske ukrepe proti drugim državam. Že jutri pa bodo začele veljati ameriške carine na uvoz iz Brazilije, češ da se država poslužuje nepoštenih trgovinskih praks. Brazilija je carine označila za nepravične in zagrozila s povračilnimi ukrepi na ameriške izdelke. Združene države sicer beležijo 42 milijard dolarjev velik trgovinski presežek v blagovni izmenjavi z Brazilijo. Na kolesarski dirki po Franciji je današnjo preizkušnjo, 26 km dolgo vožnjo na čas, dobil Remko Evenepoel, drugi je bil Tadej Pogačar, ki je zaostal 28 sekund.
6: Noge so bile kar super, ne morem se pritoževati, res sem se dobro počutil, ampak Remko je pač aerobullet, roket, tako da je še enkrat potrdil, da je najboljši na svetu na kronometru.
1: Tadej Pogačar ostaja v rumeni majici vodilnega, njegova prednost pred Evenepoelom zdaj znaša 4 minute in 32 sekund. Danes je zaradi padca odstopil Florijan Lipovic, ki je bil pred vožnjo na čas na skupno petem mestu. S tem oddajo končujemo, hvala za pozornost in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil je Duš Tomaž Polak, tonski mojster Jernej Pogačnik. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Sprva bodo še krajevne padavine s posameznimi nevihtami. Ob morju bo ob nevihtah lahko zapihal okrepljen veter severnih smeri. Ponoči se bo razjasnilo. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 17 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle. Čez dan bo nato pretežno jasno z nekaj plitve kopaste oblačnosti. Na Primorskem bo zjutraj in dopoldne še pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Opozorilo. V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V petek bo večinoma jasno, ponekod bo pihal veter severnih smeri. Jutro bo sveže in ponekod megleno. V soboto se bo nadaljevalo sončno vreme. Zapihal bo jugozahodnik. Prehodno bo nekoliko topleje. Podatki o prometu. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med Uncem in Rauber Komando proti Kopru. 22 in 8 minut bo ura.
7: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

Poslušate oddajo 41 stopinj vročine. Za uvod smo slišali temo Zaporel, Atija Sosa, ki je bil tudi solist. Oddajo pa nadaljujemo skladbo Jutro Jožeta Privška. Posnetek je nastal leta 1980, na njem pa sta solista, saksofonist Andy Arnold in bobnar Ratko Divjak.

Slišali ste skladbo Jutro Jožeta Privška. Solista sta bila saksofonist Andy Arnold in bobnar Radko Divjak. Pred nami je skladba Slow Funk Boba Mincerja. Solista bosta saksofonist Adam Klem in pozavnist Klemen Repe. Big Band RTV Slovenija pa bo vodil Tadej Tomšič.

To je bil slow funk Boba Mincerja. Solista sta bila saksofonist Adam Klem in pozavnist Klemen Repe. Zdaj poslušamo skladbo I Do Care Patrika Bomana z aranžmajem Aleša Avblja, ki jo je ob Big Bandu RTV Slovenija aprila 2018 v City teatru v Ljubljani zapela Marina Martinson.

Slišali smo skladbo Ajduke Patrika Bomana z aranžmajem Aleša Avblja, ki jo je ob Big Bandu RTV Slovenija leta 2018 zapela Marina Martenson. Solista sta bila še pianist Gregor Vtičar in kitarist Miha Koretič. Oddajo 41 stopin vročine bomo nocoj končali skladbo The Three Marias Wayna Shorterja z aranžmajem Milka Lazarja, ki bo tudi solist.

0: 41 stopinj vročine. Ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Kmetijski inštitut za biotehniška in veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani so končali petletni projekt digitalizacije podatkovnih zbirk v živinoreji in jih danes predali Ministrstvu za kmetijstvo. Rejcem in strokovnim službam je odslej na voljo novi informacijski sistem DigŽiv, ki bo omogočil hitrejši pretok informacij, zmanjšal administrativna opravila ter odprl možnosti za naprednejše analize in natančnejše odločanje v živinoreji. Novi informacijski sistem namreč podatkovne zbirke povezuje v enotno platformo, izboljšuje njihovo kakovost in povezljivost z nacionalnimi registri ter digitalizira rodovniške knjige in drugo pomembno strokovno dokumentacijo. Iransko zunanje ministrstvo je danes opozorilo Bolgarijo naj Združenim državam Amerike ne dovoli uporabe svojega ozemlja za vojaške operacije proti Iranu. Bolgarska vlada je namreč sporočila, da bo parlament zaprosila za odobritev namestitve največ 8 ameriških letal v enega od bolgarskih letalskih oporišč. V Teheranu menijo, da vsakršna pomoč ameriškim silam pomeni sostorilstvo pri napadih na Iran. Ameriško tehnološko podjetje Microsoft je sklenilo več milijard dolarjev vredno pogodbo s francoskim razvijalcem umetne inteligence Mistral. Kot sta v skupnem sporočilu navedli podjetji, bo pogodba Microsoftu omogočila dostop do Mistralove računalniške infrastrukture grafičnih procesorjev, s čimer bodo lahko povečali zmogljivosti za svoj razvoj umetne inteligence in podprli zagotavljanje svojih storitev v oblaku. Upravljalec nemških železnic Deutsche Bahn bo do jeseni na vseh 5400 postajah in peronih v državi postopno uvedel prepoved uživanja alkohola, ki ponekod že velja. Kot so danes zapisali na svoji spletni strani, želijo s tem povečati red in izboljšati varnost tako za potnike kot za zaposlene. Navajajo, da se je ob uživanju alkohola povečalo število nasilnih incidentov. Ministrstvo za lokalno samoupravo je odobrilo evropska sredstva za projekta izboljšanja stanja vrst in habitatnih tipov na območju Pohorja in Bari, ki ležijo na območjih Natura 2000. Za projekta, ki bosta prispevala k obnovi ogroženih habitatov in ohranjenju biotske raznovrstnosti, bo Evropski sklad prispeval 5,75 milijona evrov. Po podatkih Agencije za okolje bodo plohi in nevihte od severa zajele večji del države, ponoči se bo na to razjasnilo. Jutri bo sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj kratkotrajna megla. Čez dan bo tudi nekaj plitve kopaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 8 do 17, dnevne od 22 do 28 stopinj. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti krajevne plohe in nevihte. To so bila poročila 23 in 3 minute.
1: Prvi program Radio Slovenija je ves čas z vami. Tudi po noči vas razvajamo z dobro glasbo in zanimivimi pogovori. Pridružite se nam od polnoči do 5 zjutraj na nočnem programu Radio Slovenija.
0: Škotski predromantični pesnik Robert Burns se je rodil leta 1759 v kmečki družini in prav kmečko življenje ima v njegovi poeziji posebno mesto. Ob tem pa še narava in ljubezen. Zaradi skromnega izvora mu ni bilo tuje ubesedovanje glasu Škotov, tudi tistih, ki so bili revnejši in so živeli na obrobju. Zavedal se je družbenih razredov in neenakosti in si je s svojim peresom prizadeval za boljši, enakopravnejši svet. za literarni nokturno, v katerem se spominjamo 230. obletnice pesnikove smrti, smo izbrali njegove pesmi Ratarjevo življenje, Tam v hribih, Srečanje in Pesem. Pesmi je interpretiral Milan Štefe pred 7 leti. Poslušajmo.

ratarjevo življenje. Ko jutru po mladnem strmel sem v nebo, sem slišal orača, ki pel je tako, da nihče ne živi tako kot orač, kadar maj se budi. Škrjanček iz gnezda se v svitu bo uspel in v zraku od rose na prsih blestel. In skupaj z oračem bo pel v tihi mir in v gnezdeca svoje se vrnil zvečer.

Tam v hribi Highlanda. Tam v hribi Highlanda je moje srce. Tam v hribi Highlanda, kjer srne beže. Tam srne lovi in jelene sledi. Tam v hribih je moje srce. Tu ga ni. O, z Bogom, moj Highland, o, severni svet, ti zibka junakov in zvestih deklet, kjerkoli po svetu me vodi korak, spomin na moj Highland, izmerom je drag. O, z Bogom, ve gore, ki krijeva sneg, o, z Bogom, doline šumeče od rek, o, z Bogom, gozdovi vrh divjih strmin, o, z Bogom, slapovi iz kamnitih višin. Tam v hribi Highlanda je moje srce. Tam v hribi Highlanda, kjer srne beže. Tam srne lovi in jelene sledi. Tam v hribih je moje srce. Tu ga ni.

Srečanje. Naj staro znanstvo, star spomin, za zmerom se zgubi? Naj gre v pozabo star spomin na mlade dni? Za tiste dni, moj drug, za tiste dni izpila bova iz srca. Za tiste dni. Ti za pol litrčka boš dal in jaz bom dal kot ti in pila bova od srca. Za tiste dni. Po bregu sva nabirala marjetic, beli si, a mnogo kje sva vandrala od tistih dni. Po reki čofotala sva od jutra do noči, a morje vode steklo je od tistih dni. Na, roko, ti moj stari drug, in svojo daj mi ti. Pa piva zdaj za tiste dni, za mlade dni.

pesem. Moj ranki oče bil je kmet tam blizu škotske meje. Od mladih nog me vzgajal je v poštenju, zapoznaje. Učil me je, ne bom možat, če tudi brez beliča, saj kdor ni bil pošten, ni tam bil vreden pol hudiča. Potem nameril v širni svet sem svoj korak hlastavi. Bogatstva nisem si želel, a sanjal sem o slavi. Talentov nekaj sem imel in šole, tudi malo pa sem dejal, da bi postal gospod, če bi se dalo. Iz dneva v dan sem vas zagnan za manj usodi dvoril, saj izmeraj, kaj prišlo je vmes in vzelo, kar sem storil. Zdaj, kak nasprotnik me je zmlel, zdaj me prijatelj ranil. In kadar najbolj upal sem, sem najbolj se ukanil. Že ves potrt in mrk in strt od upov lažne sreče, zavrgal sanski sem načrt in sklenil sem sledeče. Preteklost je bila za nič, prihodnost je dvomljiva, sedanjost pa imam v rokah, zato jo bom užival. A bil sem sam in lahek plen pohlepnim grdobijam, zato putim se in garam in z delom se prebijam. Moj oče zgodaj je učil orati me in žeti, saj kdor to zna, je pravi urat, ta zmožen je živeti. Tako neslaven in ubog bom skozi življenje taval, dokler teh trudnih rok in nog mi ne prerase trava. Kaj jutri bo, mi ni nič mar. Čim dlje od slabe volje, brez ciljev, brez skrbi živim, kot se pač da najbolje. A vendarle sem le vesel, vesel kot kralj v palači, pa naj usode zlobna pesme tudi kdaj potlači. Za kruh že prigaram, to že. A dlje moj trud ne vodi, pa ker le kruha si želim, se le smehljam v sodi. Če se z garanjem kupček kron mi kdaj le malo zveča, takoj nad mene pripodi, pogoltna se nesreča. Površno, zmota, kdo ve, kaj pobere moje pare. A naj karkoli se zgodi, prav nič me ne potare. Vsi vi, ki za bogatstvom vam oko pohlepno bega, čim bolj strmite v ta vaš blišč, tem dlje pogled vam sega. Če bi imeli tudi vse zaklade na tem svetu, pred vami vsemi prednost dal, poštenemu bi

Slišali ste pesmi škotskega barda Roberta Burnsa v interpretaciji Milana Štefeta. Po Sloveniji jih je Janez Menart.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobar večer, želim Luka Štibel. Pobudniki referenduma o tako imenovani politični policiji so včeraj v državni zbor vložili skoraj 45 tisoč podpisov. Kot je pojasnil prvo podpisani Franko Juri, novela zakona o parlamentarni preiskavi briše ustavnopravne varovalke in omogoča samovoljo. Komisija za preprečevanje korupcije je včeraj upozorila, da osnutek zakona o nacionalnem demografskem skladu ne ustreza načelom skrbnosti in odgovornosti, neodvisnosti in preglednosti. Po mnenju KPK tudi ne zagotavlja krepitve integritete in omejevanja tveganja za nastanek korupcije, kar je po njenem velik korak nazaj glede obvladovanja korupcijskih tveganj. Minister za zdravje Tadej Ostrc je z ekipo končal pregled razmer na ministrstvu. Kot največja problema je omenil finančno stanje, pri katerem so ugotovili za približno 200 milijonov evrov primankljaja in poslovanje javnih bolnišnic. Združene države z Iranom še zdaleč niso opravile, je včeraj dejal ameriški predsednik Donald Trump in napovedal napad na iranski podzemni jedrski kompleks, tako imenovano Krampovo goro. Po njegovih besedah bo Iran potreboval še več kot 20 let, da si opomore od napadov. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal 50-odstotne carine na uvoz številnih izdelkov iz Kanade kot povračilni ukrep za neenako obravnavo ameriških avtomobilov, mlečnih izdelkov in alkohola. Veljati naj bi začele čez mesec dni. Kanadski premier Mark Carney je napovedal okrepljene pogovore, a namignil tudi na možnost povračilnih ukrepov. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Sandi Škvarč.
2: Na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Oklahoma Cityju je slovenska moška kajakaška ekipa postavi Žiga Linhočevar, Lanto Menci in Peter Kauzer osvojila zlato medaljo na moštveni tekmi, kar je prva slovenska ekipna zlata medalja na svetovnih prvenstvih. Tomic in Kauzer sta z 12. in 15. časom uspešno opravila tudi s kvalifikacijami med posamezniki. V ženski konkurenci je z 29. mestom polfinale ujela Eva Alina Hočevar. Danes bodo tekme v kanuju. 16. etapo kolesarske dirke po Franciji vožnjo na čas je ob Ženevskem jezeru dobil Belgijec Remco Evenepoel, ki je na dobrih 26 km dolgi razdalji vodilnega v skupnem seštevku Tadeja Pogačarja premagal za 28 sekund in za ostanek zmanjšal na 4 minute in pol. Po oceni Mednarodnega združenja športnih novinarjev je najboljši nogometaš 23. svetovnega prvenstva Argentinec Lionel Messi. Španec Rodri, ki je prejel Fifino zlato žogo, je bil na tem glasovanju šele šesti. Košarkarski reprezentant Vlatko Čančar bo v prihodnji sezoni igral pri španskem Burgosu, kjer bo soigralec Žige Samarja. Na evropskih univerzitetnih igrah v Salernu je ženska reprezentanca v namiznem tenisu z drugim mestom osvojila prvo medaljo za Slovenijo. Pod vodstvom trenerja Mirana Kondriča so tekmovale Lea Paulin, Katarina Stražar, Gaja Mauri in Kim Kastelic, ki zastopajo Ljubljansko univerzo.
1: Vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno z nekaj kopaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 8 do 17, dnevne od 22 do 28 stopinj. Jutri se bo oblačnost povečala, možne bodo krajevne plohe in nevihte. V petek in soboto bo po večini jasno.

Dober večer v družbi nočnega programa Radia Slovenija. Do petih zjutraj smo za vas izbrali oddaje Sotočja, Med štirimi stenami in Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Vmes novice vsako uro in glasba po izboru glasbenega urednika prvega programa Žana Plohla.

0: Julijske oddaje posvečamo dokumentarnemu podcastu Radija Trst A z naslovom Kdo se boji zamejskih Slovencev, ki pripoveduje o sodobnih pojavih protislovanstva in nasilja do slovenske manjšine. Spodbuda za pripravo te šestdelne serije sta bila dva dogodka. Maltretiranje župnika v Bardu v Terskih dolinah, Dona Renca Kaligara, ki so mu karabinjeri prepovedali procesijo ob 15. avgustu leta 2024. In policijska racija na muzeju Peršman. Tam je julija lani potekal antifašistični tabor. Mladi, ki so sodelovali na tem taboru, pa so bili po raciji vidno traumatizirani. Prav s travmami se soočajo generacije tako koroških kot beneških Slovencev. In o njihovem prenosu pripoveduje tretja epizoda, ki jo slišite v nadaljevanju. V njej sodelujejo psihoterapevtka, klinična in zdravstvena psihologinja Gitka Opetnik, Đorđo Bankić, novinar in beneški kulturni delavec, ter predstavnice mlajše generacije beneških Slovenk Vida Rukli, Dora Čikone, Sara Simončič, Katja Kanalac in Ilarija Bankić. O svojih občutkih pa spregovori tudi koroški Slovenec Bernard Sadovnik, potomec umorjenih na Peršmanovi domačiji, kamor se vračamo v nadaljevanju.
1: Kdo se boji zamejskih Slovencev? Šestdelna serija o novih pojavih nasilja in protislovanstva do manjšin.
2: Z vami smo Lucija Tavčar, urednica in režiserka slovenskega programa iz Devina pri Trstu.
1: Helena Lupinc, diplomantka študija manjšin in večjezičnosti ter študentka človekovih pravic iz Šempolaja pri Trstu.
3: In Ana Grilc, pisateljica Zile na avstrijskem Koroškem.
2: Tretja epizoda. Medgeneracijsko prenesene travme in retraumatizacija.
3: Nad mahovitimi gorami počasi zahaja sonce in z rdečim in rumenim čopičem barva nebu. Auto pod teboj prede, ko se s kolegico peljete nazaj v Bardo. Še vedno čutiš nemir v sebi. Ko si v cirkvi svetega Jurija zagledala policiste ali karabinjere, kot jih tukaj imenujejo, ti je za trenutek zastal dih. Spet policisti. Spet v kraju, ki si ga imela za varnega in spet z razlago pri roki, da ste vi tisti, ki kršite pravila, ki provocirate in motite sožitje. In spet ste slovenski manjšinci in manjšinke postali tarča domnevne policijske samovolje. Ozreš se k kolegici za volanom, a njen pogled je strogo uprt v cesto. Auto zapelje v gost, ki hipoma požre svetlovo. Veje dreves se prepletejo in tvorijo streho nad vama. Glavo nasloniš na šipo in utrujenost zleze vate. Za trenutek zapreš oči.

ko ich spät odpresch, stojíš s obema nogama na tlakovanem dvorišču. Kot da bi nekdo povečal glasnost radija, se zvoki okoli tebe zaostrijo. Veslaja, rotor helikopterja bobni, nekdo upije ukaze. Na Peršmanovi domačiji si in policijska racija še vedno poteka. Čutiš telesa blizu sebe in nenadoma se gruča premakne. Pogledaš navzgor in nebo nadomesti pobeljen strop. Slišiš, kako se vrata zaprejo. Nekdo kriči. Začudena si, zmedena. A nimaš časa za razmislek, saj policija že vdira v prostor. V eni izmed razstavnih sob muzeja si. Sredi prostora stoji razstavni steber za ugrajeno vitrino. V njej vidiš zelenkasto rjav plašč s karirastim vzorcem. Spomniš se, da ti je muzejska vodnica povedala, da je to plašč koroške Slovenke Marije Hadalap, ki ga je nosila ob osvoboditvi koncentracijskega taborišča Ravensbrück, kamo so jo nacionalsocialisti deportirali. Okoli sebe zaznaš številna razstavna platna s slikami in besedili. A ko stopiš bliže, se besede razlijejo pred tvojimi očmi in ne uspeš prebrati niti črke. Soba je polna. Udeleženci tabora se stiskate ob stene. Med vami stojijo policisti. Nad sabo slišiš korake, izmenjavo besed. Na to prostor pripeljajo še več ljudi. Zdi se ti, da zmanjkuje zraka. Skozi režo v vratih vidiš vodjo policije. V eni roki drži liste, označene z rumenim flomastrom. Drugo roko je malo prej držal na pištoli. Zaslišiš ukaz, da naj vsi pokažete osebne izkaznice. Napetost okameni tvoje ude. Nihče ne ve, kaj storiti. Od zunaj se razlegajo glasovi drugih udeležencev antifašističnega tabora in organizatorjev, ki zahtevajo, da se jim pokaže sodno odločbo. Slišiš tudi glas odvetnika. Pravi, da je dejanje policije nezakonito, a da se naj kljub temu izkažete. Trije ljudje poziv zavrnejo in policija jih aretira. Policisti se približujejo. Eno osebo zagrabi strah in se odloči, da se bo izkazala. Drugi dve ženski ustrajata pri nezakonitosti kontrole. Uniformirani varuhi reda ju preiščejo in odpeljejo. Čutiš, kako se ti roke trese. Ne razumeš, kaj se dogaja. Bojiš se. Ko se policist približa tebi, panično iščeš svojo izkaznico. Ko jo končno najdeš v žepu, mu jo izročiš. Vzame jo in jo trešči na najbližjo podlago, da jo fotografira. Na majhen predal, izvlečen iz razstavnega stebra. Poznaš vsebino tega predala? Ko si si ogledovala razstavo, te je ta eksponat najbolj pritegnil. Gre za seznam gestapa o tako imenovanih izseljenih politično nezanesljivih elementih z Koroške. Torej za imena koroških Slovencev in Slovenk, ki so jih nacionalsocialisti deportirali. In med temi vrsticami zdaj leži tudi tvoje ime. Ozreš se okoli sebe in povsod vidiš isto. Majhna fotografija udeležencev tabora, pred črno-belo podobo taborišča na Celovški Žrelski cesti, pred besedili o mladinskem koncentracijskem taborišču, pred informacijskimi tablami z življenjskimi podatki deportiranih. Ko nekdo glasno potrka na vrata, se tvoje telo zdrzne. Pogled ti plapola po prostoru in zdi se ti, da se tla nagibajo. Stopiš k steni, da bi se oprla na kamen. Pogled se ustavi na fotografiji umorjenih in preživelih članov in članic družin Sadovnik in Kogoj. Tistih, ki so jih 25. aprila leta 1945 na tem kraju ubili pripadniki SS-ovskega in policijskega regimenta 13. In nenadoma se ti zazdi, da se podobe premikajo, da se preteklost zliva v sedanjost. Avto se sunkovito ustavi. In glavo ti rahlo zadene ob šipo. Prispeli sta v Bardo.
Skozi zaspane oči vidiš rumeno fasado etnografskega muzeja in na sončnem hribčku štirikotni zvonik. Kolegica previdno zapelje na prazno parkirišče. Nasloniš se nazaj v sedež. Doživljaji Julija na Peršmanovi domačiji te še vedno preganjajo. V podzavest so se naselile tudi pripovedi drugih ter zgodovina tega kraja, pokoj družin Sadovnik in Kogoj. Čutiš, kako ti vse to leži na prsih in poskušaš se otresti strahu in tesnobe. Ako zagledaš uniformo občinskega redarja, se vsi ti občutki znova ugnezdijo vate. Sprašuješ se, zakaj me ti strahovi ne zapustijo? Zakaj me je racija tako globoko prizadela? Zakaj se v meni vse to prepleta s podobami preteklosti, v kateri je moja skupnost doživela toliko nasilja?

0: Spominski muzej Peršman je več kot le muzej. Je kraj globokega zgodovinskega in čustvenega pomena. Bernard Sadovnik, zastopnik koroških Slovencev, sicer župan sosednje občine Globasnica in obenem potomec umorjene družine Sadovnik, je takoj po raciji izjavil, da ga je policijski poseg na Peršmanovi domačiji pretresel in retraumatiziral.
1: Mi je šlo mrzlo preko celega trupa in dejansko sem bil v situaciji, da nisem mogel sprejeti in verjeti, da je to res mogoče, da 80 let po pokolu, takrat, ki je bila odgovorna SS policijska enota, da so se spet vrnili policaji k Peršmanu s takšno vehemenco, s takšno zasedbo in bi rekel s takšno brutalnostjo. In ko sem potem prispel sam na licu mesta, sem videl te mlade, ko so se jokali, ko so bili šokirani in se z njimi pogovarjal in enostavno odkrito povedano, skozi in še zdaj so mi se lile same solzi iz oči in kot potomcu so mi prihajale slike, o katerih sem mislil, da smo to že obdelali. A veste, kaj to pomeni? Če ugotoviš, da pridejo mladi, ki se bavijo z antifašističnem odporu pri Peršmanu in nekateri so prav gotovo prvič slišali o tem, da je tam bil pokol in da je prišla policijska enota med naše sorodnike, med naše domače. In potem danes, včeraj, pride policijska enota in izvede takšno akcijo zaradi tega, ker je sum, da napačno kempirajo in da je to prepovedano. Te travme so še vedno pri nas, pri potomcih. In spominjanje, ki ga jaz organiziram s potomci in z vidnimi predstavniki Republike Avstrije in Republike Slovenije, to spominjanje je tudi zaradi tega, da mi to travmo obdelamo. In s včerajšnjim dnevom so te rane spet odprte. In zato sem že pri Peršmanu začutil in bil prepričan, da se peljem takoj domov, da soočam s tem nevidne predstavnike od predsednika države do pristojnih ministrov v teh zadevah in da jim sporočam ne samo moja prizadetost osebno kot potomec, ampak prizadetost, ki jo občutimo kot slovenska narodna skupnost, ker to je bil tudi tako rekoč napad na slovensko narodno skupnost, na pravno državo, na človekove pravice. To ima dejansko razsežnost, ki je enostavno škandal, v katerem noben ni več razmišljal, da bi se lahko dogajal.
0: Tako o individualnih in kolektivnih travmah psihoterapevtka ter klinična in zdravstvena psihologinja Gitka Opetnik.
2: Travma je psihična rana in kadar doživiš, da je življenje ogroženo, se lahko pojavijo potem travma simptomi. Razni simptomi so to in so različne oblike travme možne. Po eni strani so individualne travme, ki posamezni človek doživi in kolektivne travme pa doživijo tipične skupine kot manjšine, kot druge skupine, ki so doživele travme v drugi svetovni vojni. Reakcije so povsem različne, kot smo pri zadnjih dogodkih videli, tudi močno prizadenejo mlajšo generacijo, ker kolektivne in individualne travme ni mogoče dobro oblažiti, dokler se bo protislovenska agresija nadaljevala. Na travme prve generacije se odzovejo potomci tudi povsem različno. Nekateri zavračajo travmatično zgodovino, klonijo pritisku in se asimilirajo in pri nekaterih tudi celo opažamo sovraštvo proti slovenščini. Ta zavrnjeni del identitete oziroma svojih korenin jih pa ne ščiti pred transgeneracijskem prenosu travme. To opažamo tudi v terapiji, ko nemško govoreči potem nekako se začenjajo spominjati prednikov in travm prednikov. Spet drugi se pa v raznih oblikah angažirano borijo za obstoj slovenščine na Koroškem. V eni in v isti družini se lahko pojavijo čisto različne reakcije in soočanje s travmo.
0: Antifašistični tabor na Peršmanu je organizirala skupina mladih pod geslom Učimo se, gradimo, branimo. V Špetru na Videmskem v Italiji so prav tako na pobudo mladih organizirali skupinsko branje v slovenščini in italijanščini knjige Mračna leta Benečije o delovanju tajnih organizacij v Benečiji, o katerih smo poročali v prejšnji epizodi. Spet gre torej za dejanje spominjanja, ki je hkrati priložnost za predelovanje doživetih ali podedovanih travm. O tem skupnem branju novinar in beneški kulturni delavec Giorgio Bankič, dolgoletni predsednik Inštituta za slovensko kulturo v Špetru, tako pravi.
3: Ja, me je presenetila prisotnost mladih na tem srečanju, ker Oni niso živeli teh mračnih let in ne razumejo, zakaj smo prišli do takega stanja v Benečiji. Pomembno je, da poznamo našo zgodovino, da mladi jo poznajo, ker iz tega se razume današnje stanje. Pomislimo, kako smo živeli mi v tistih mračnih letih, ko smo imeli naše vasnjane, naše bližnje, s katerimi smo govorili vsak dan, smo delali skupaj, so bili poštari, so bili oštjeri, so bili učitelji, so bili uradniki, da ne govorimo o karabinjerih in drugih vojaških sil, ne? So bili naši prijatelji, ki so delali proti nam, recimo proti samim sebi.
0: Mladi torej niso doživeli tistih mračnih let Benečije. A psihoterapevtka Gitka Opetnik nam pojasnjuje, da travme ne pogojujejo le tistih, ki so protislovenska preganjanja doživeli v prvi osebi, pač pa tudi njihove potomce in potomke.
2: Žrtve nasilja prve generacije prenašajo svoje travme in ranljivosti na drugo, tretjo in celo četrto generacijo, čeprav je ta proces le delno zavesten ali pa sploh podzavesten. Preko čustev, kot so žalost, nemoč, ponižanje, strah ali panika, prevzame naslednja generacija ta nepredelana in potlačena čustva. In na to poskuša rekonstruirati starševsko travmo. To nedokončano žalno delo imenujemo tudi nedokončan posel ali pa unfinished business. Preko sporočil, kot na primer ne hodi v prvi vrsti pri demonstracijah, bo prišel črn avto in vas odpeljal, ali pa ne vmešavaj se v politiko, ali pa kar mnogokrat slišamo, je tiho bodi ali pa pazi, kar pomeni, da se podzavestno posreduje strah, da je nevarno spregovoriti slovensko. Čustva se ne prenašajo le z verbalno komunikacijo, temveč tudi z držo telesa, s kretnjami in mimiko, s pogledom, z glasovi, z odobrenim ali zavrnjenim dotikom v posebnih scenah ali situacijah. Znanstveniki raziskujejo pa tudi biološki ali epigenetski prenos ranljivosti, kjer se kaže, da se epigenom spremeni po travmatičnih dogodkih. Po travmatizaciji se naj bi pojavilo olajšanje, da je konec travme. Vendar to se ni zgodilo, po drugi svetovni vojni proti slovenska drža in politika nista izginili. Policijska akcija pri Peršmanu lani julija je bila precej pretresljiva za koroške Slovence in Slovenke. Retraumatizacija se izraža v nočnih morah, v paničnih napadih, v nespečnosti ali pa v stanjih šoka. Retraumatizacija in transgeneracijski prenos travm so izrazi za izjemno boleče poškodbe in spremembe v psihičnem počutju ljudi, ki so bili posamezno ali pa kot družina izpostavljeni nasilju. Žrtve nasilja, kot so na primer pregnane družine, se lahko tudi leta po strašni travmi vrnejo v prejšnje stanje groze. Če na primer nepričakovano doživijo dele ali elemente travme, ki jih spominjajo na staro grozo. To so lahko uniforme, deli govora, kot na primer opitje, žaljivke, zvoki, kot na primer sirene, von, ponižujoče geste, orožje ali pa nepričakovano trkanje na vratna. Temu pravimo tudi triggeri, sprožilci, ki v hipu lahko povzročijo simptome retraumatizacije in se v hipu znajdejo v travmi prejšnjih generacij. Predvsem pretresljivo in šokantno je pa dejstvo, da se ravno na tako ranljivem in zgodovinsko obremenjenem kraju kot pri Peršmanu ponovijo podobne scene agresije in nasilja. Predstava o katastrofi je v mnogih biografijah zakoreninjena v tem, da oboroženi, uniformirani moški nepričakovano obkrožijo domačijo, da bi agresivno zbrali otroke in odrasle in jih odpeljali. Deli tega dogodka so se ponovili julija 25 in so s to policijsko akcijo zadeli v srce čim več koroških Slovenk in Slovencev in s tem sprožili retraumatizacijo.

0: Pobliže nas je zanimalo spoznati, kako se mladi soočajo s podedovanimi travmami. Kaj čutijo? Kako se telo odziva na dražljaje oziroma triggerje? Sprejele so nas kulturno aktivne predstavnice mlajše generacije iz Benečije, Vida Rukli, Dora Čikone, Sara Simončič, Katja Kanalac in Ilarija Bankič.
1: V bistvu jaz se zavedam, da te zgodbe se začnejo pojavljati in se pojavljajo v oči, ker se pojavljajo preko nekega zelo, recimo nekontroliranega seveda, joka včasih. In na zadnjem, ko se je zgodilo, je bilo tudi v resnici zelo lepo in je bilo med eno delavnico, ki smo jo imeli v Smoju, ki jo je vodila Elena Tuan, v kateri smo v bistvu se pogovarjali o identiteti, o jeziku in smo morali nekaj pisati. In v bistvu vse te teme se pri meni pojavijo v odnosu oziroma v razmisleku do narečja in v tem, da se zavedam, da ga ne znam in da bi ga hotela znati in da nažalost slovenščina, predvsem v kontekstu naše skupnosti, sem se zavedala, da se je zelo oddalila iz recimo tega, da bi bil jezik identitete, intime, lahko poezije, kot je za veliko ljudi tukaj v Benečiji in poznamo vse te naše pesnice, ampak se zavedam vedno več, da slovenščina zame je jezik institucij in institucionalnosti, kar me ogromno boli, ker se mi zdi, da nismo dosegli nič kot skupnost, če smo se naučili jezik kot jezik formalnosti, namesto bi se naučili jezika kot jezik poezije, notranjosti, duše in konc koncu identitete in da potem identiteta postane nekaj formalnega in formaliziranega. Tako da v bistvu znotraj te delavnice, kjer smo tudi malo eksperimentirali z pisanjem, mi je prav s tem, da

0: zgodovine, moj vidik, tako da in tudi v tem zadnje čase mi je bilo lepo, da lahko preko tega, da je to muzej, je institucija, tudi če seveda ni najboljši način, ampak je tako en predlog, da greš in zbiraš malo bolj natančno osebne zgodbe ljudje, ne preko intervju za razne tako projekte ali na razne tematike in začneš dati skupaj eno tako zelo fragmentirano zgodbo, ampak vsaj jo lahko slediš, jo lahko delaš tvoj, mojo, soma, jo lahko delam mojo in jo lahko tudi prepovedujem naprej malo bolj tako jasno seveda, ampak ja, iz enega vidika, ki je tudi v korenini, ne, ki stoji v mojo telo.
1: Meni je to vprašanje res težko, še posebej, če mislim na jezik identiteta kot travma. Mogoče še posebej to me boli, ker ne vidim to. Prav mislim, da sem se v mojem življenju sem se trudila, da odstranim to asociacijo z moje identitete. Če moram prav pomisliti na bolečino, bi rekla nekje na dnu možganih, mogoče prav tam, kjer so tiste pozabljene stvari, besede, izrazi, ki mogoče sem se jih pozabila, ker jih ne slišim dovolj pogosto, ali mogoče, ker jih ne poznam, ker jih nisem nikoli slišala. Ja, kako potem se trudim to situacijo menjati, sprobrniti, mogoče prav s tem, da poslušam osebe, ki govorijo narečje bolj sproščeno ali pa tudi, da preberem mogoče poezije, tudi pišem včasih, pesmi ali poezije včasih pridijo prav po v narečju, ker se mi zdi, da je tisti jezik, ki je nekako bolj povezan na mojo identiteto, na korenine, bi rekla prav.
2: Če bi mogli izbrati, mislim, da bi bilo prsa, rame, ker meni največja travma je v tem, ker mogoče jaz tega nisem nikoli doživela v družini, je to, da a priori sodiš neko osebo, ker, ne vem, ker obiskuje določene prostore, ali ker govori na določen način, ali ker so mi dali vedno možnost, da jaz razumem, če je določena oseba, določen kontekst, mi je všeč, mi je primeren, s katerim se lahko družim, torej, da tako tudi jaz rastem, ne? Tako da doživljam ne samo pri sebi, ampak tudi, kadar vidim pri drugih, da sodijo določene kontekste a priori, ker jaz mogoče nisem sploh upletena, ampak to poslušam, meni prav rečem, mislim, me ne zaboli, ampak me tiščino, to pa ja. In mogoče bolj kot v nekem umetniškem delu, mogoče bolj profesionalnem, vsakdanjem, skušam prav to tudi v našem prostoru, tudi recimo imeti nek dialog z osebami, ki recimo naš prostor, slovenski prostor, bi a priori pač dal na stran. Ne toliko pač, ker vem, da vsekakor tista oseba ima zelo veliko globoko ljubezen do prostora, v katerem živi. In torej pač razumeti, kako on doživlja ta prostor. Potem to, kar smo osebno, se ne spuščam in je stvar osebnosti. Ne? Tako da skušam se prebiti skozi ta led s tem, da imam nek dialog pač z vsakomor, ki pride, ne, na moji poti, ali pa sploh tudi samo posluša, se ni važno, se jaz s to osebo ali osebami pogovarjam, ampak pač da poslušam to, kar imajo in to, kar čutijo.

Jaz mislim, da bi izbrala trebuh oziroma želodec, ker jezik je tudi za me kot hrana, ne? Uživaš v jeziku, so lepe besede, so dobre besede, ne? Sem govorila v italijanščini, sem rekla mele gusto, ne? In torej to me boli, ko me boli in me tudi jezi, ko ne vem kakšne besede izbirati v slovenščini in kako uporabiti ta jezik in me jezi, da naši predniki niso ustrajali, ne? Niso rekli, ta je naš jezik, ki mi govorimo na tem območju v slovenščini, pika in konec. Ne? So se tako prilagodili, ker je šlo tako, ni nobeden kriv, ne? Je prav šlo tako. Torej vsak dan, ko govorim v slovenščini, zame je en sukces, ne? Si rečem, ok, ta jezik ne bo umrl zaradi mene, ne? Ker jaz govorim ta jezik. Ne? In tudi to mi jezi, ker mi se čujemo kot generacija, mislim, ne vem, kako se počutite vi, ampak jaz se čutim odgovorna, ne? Za ta jezik. Da je naša odgovornost, da ta jezik ne bo umrl. Torej vsakič, ko govorim v slovenščini, sem zadovoljna.

0: A kako se lahko pravzaprav obdela kolektivne medgeneracijsko prenesene travme? Gitka Opetnik, psihoterapevtka ter klinična in zdravstvena psihologinja, pa tudi koroška Slovenka.
1: Kolektivne in individualne travme so medsebojno pogojene. Louise Redeman pa pravi, da kolektivne rane in travme rabijo dalj časa, da lahko celijo. Individualne travme so rane, ki šele tedaj lahko celijo, kadar se človek počuti varen. V terapiji je zato en pomemben del stabilizacija in graditi notranjo varnost. In potem se šele lahko posvetiš travmatičnimi dogodki. To terapevtsko delo je pa samo možno, kadar čuti človek zunanjo varnost tudi. Torej je pomembno, da na družbeno-politični ravni zasigurajo koroškim Slovencem in Slovenkam in manjšinam, da bodo izvedli člen 7. Tem bolj pomembno je tudi dejstvo, da so društva in ustanove finančno zavarovane in da finančna podpora ne bo zmanjšana ali celo ukinjena. Kar se je izkazalo, je tudi zelo važno, da se je policijska akcija pri Peršmanu v širši javnosti zavrnila in to tudi preko koroških meja. Nato se je komisija strokovnjakov ukvarjala s to akcijo in v obširnem poročilu jasno zavrnila to akcijo in dala jasna priporočila na pot. Večina aktivnosti prihaja pa iz manjšine same, ki si prizadevajo ohraniti jezik, bodi si, da se kulturna društva že desetletja aktivno in inovativno trudijo, da bi omogočili dostop do jezika vsaki novi mladi generaciji, da bi tako omogočili ohranitev in učenje jezika. Doslednji dvojezični pouk v ljudski in v srednji šoli naj bi tudi prekinil ta prelom znanja in aktivne rabe slovenščine po ljudski šoli. Imamo mnogo učiteljev in učiteljic, ki so zelo angažirani in inovativni. To pa privede tudi k tem, da se je treba vedno spet boriti za demokracijo, da se ohrani demokracija in s tem tudi slovenščina. Demokracija ni samoumevna in je treba vedno znova poudariti človekove in manjšinske pravice.

Kolegica rahlo potrka na šipo avto. Odpreš oči in zagledaš njen utrujen nasmeh. Stopiš na prosto in usedeta se rama ob rami na toplo haubo avta. Občinski redar je že zavil za vogal in tvoj pogled počiva na nežnih linijah gorskih grebenov. Kolegica ti položi roko na ramo in počasi, pridušeno, ji začneš pripovedovati o svojih sanjah. Ne prekinjate, le prekima in ko končaš reče, da se odkar sta zapustili pokopališče, tudi v njenih mislih mešajo podobe racije z doživljaji v zavahu. Prijetna tišina vaju obdaja, medtem ko znova usmerita pogled proti goram. Misliš, da je dobro, da v tem trenutku nisi sama. V levem kotičku očesa ujameš dvojezični napis na rumeni steni muzeja in začutiš, kako se ti srce spet umirja. A prav takrat zazvoni telefon in dosežejo te prva sporočila z

0: Poslušali ste tretjo oddajo niza Kdo se boji zamejskih Slovencev? Tokrat smo se posvetili razumevanju medgeneracijsko prenesenih travm in retraumatizaciji. Uvodno in zaključno sceno je zapisala Ana Grilc, za strokovni del je skrbela Helena Lupinc, Lucija Tavčar pa podpisujem uredništvo in režijo oddaje. Gosti oddaje so bili Gitka Opetnik, psihoterapevtka ter klinična in zdravstvena psihologinja, Đorđo Bankić, novinar in beneški kulturni delavec, dolgoletni predsednik Inštituta za slovensko kulturo v Špetru, ter kulturno aktivne predstavnice mlajše generacije iz Benečije Vida Rukli, Dora Čikone, Sara Simončič, Katja Kanalac in Ilarija Bankić. Slišali ste tudi izjavo župana občine Globasnica in potomca umorjenih na Peršmanovi domačiji Bernarda Sadovnika. Posneto leta 2026 Raj Radio Trst A. Podcast oddaje je na voljo na platformi Raj Play Sound pod naslovom Kdo se boji zamejskih Slovencev. V opisu najdete tudi bibliografijo, ki je služila pripravi oddaje.
1: Slišali ste tretjo epizodo, ki je pripovedovala o retraumatizaciji. V četrtem delu, objavili ga bomo čez teden dni, pa se avtorice posvetijo pomenu vidne dvojezičnosti. K poslušanju vas vabiva Liam Samsa in Mateja Železnikar. Nasvidanje in srečno do prihodnje oddaje.
2: Sotočja.
3: Prvi program Radia Slovenija.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. V izraelskih napadih na Gazo je bilo včeraj po poročanju tamkajšnjih zdravstvenih oblasti ubitih 12 ljudi. V enem napadu je umrlo 6 članov iste družine, pri čemer izraelska vojska trdi, da je ciljala člana palestinskega gibanja Hamas. Spodnji in zgornji dom francoskega parlamenta sta včeraj potrdila zakon, ki otrokom mlajšim od 15 let prepoveduje uporabo družbenih omrežij. S tem je Francija postala prva država članica Evropske unije, ki je storila tak korak. Prepoved bo začela veljati septembra za nove oziroma prihodnje leto za obstoječe račune na teh platformah. Več kot 600 gasilcev in vojakov ter 29 letal se že 6 dni bori z ogromnim požarom v naravi severno od Madrida. Po navedbah španskih oblasti je to eden najbolj zahtevnih požarov, s katerimi so se spopadli v zadnjih letih, evakuirali so 1200 ljudi. Na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Oklahoma Cityju je slovenska moška kajakaška ekipa v postavi Žigalin Hočevar, Lanto Minc in Peter Kauzer osvojila zlato medaljo na moštveni tekmi. To je prva slovenska ekipna zlata medalja na svetovnih prvenstvih. Tominc in Kauzer sta z 12. in 15. časom uspešno opravila tudi s kvalifikacijami med posamezniki. V ženski konkurenci je z 29. mestom polfinale ujela Eva Alina Hočevar. Vremenska napoved, danes bo pretežno jasno z nekaj kopaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 8 do 17, dnevne od 22 do 28 stopinj. Jutri se bo oblačnost povečala, možne bodo krajevne plohe in nevihte. V petek in soboto bo po večini jasno.

Matija Bregar vodi bralni krožek za slepe in se ukvarja s treniranjem showdowna, namiznemu tenisu podobnega športa. V življenju se je večkrat počutil prikrajšano, pravi, se mu življenje že v zgodnji mladosti ni prizanašalo, rodil se je slep, pri 11 letih je doživel kronično ledvično odpoved, čez nekaj let presaditev ledvice. Zaradi bolezni je bil večkrat osamljen in se je težje vključeval v družbo. Kako so vse te okoliščine vplivale na njegovo življenje, kako danes živi polno življenje, je Matija Bregar govoril v oddaji Med štirimi stenami. Z njim se je pogovorila Petra Medved, slišali boste ponovitev oddaje.

0: štirimi stenami.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober dan želim. Matija Bregar, lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Med štirimi stenami na prvem programu Radija Slovenija.
2: Pozdravljeni.
1: Vaši prijatelji vas najbolj poznajo po vodenju bralnega krožka v kulturno-prosvetnem in športno-rekreativnem društvu slepih in slabovidnih Karel Jeraj. Koliko časa že vodite bralni krožek in zakaj ste se odločili za to dejavnost?
2: Ja, tako, tudi bralni krožek vodim že v bistvu zdaj slabi 2 leti. Vodim ga preko aplikacije Zoom. Bralni krožek poteka tako, da se dogovorimo za določeno knjigo, jo vsak zase prebere, potem pa se na mesečnem srečanju pogovarjamo o tem. Več načinov je, kako slepi beremo knjige. Trenutno je najbolj uporabi audio način. V knjižnici slepih pri nas obstaja aplikacija Blinda, kjer si knjige naložimo na aplikacijo in jo poslušamo oziroma beremo, mi rečemo.
1: Kaj vam pomeni vodenje tega bralnega krožka?
2: Jaz sem si pač od nekde želel nekaj prispevati za druge, neke zaposlitve, nekak nisem našel še in sem si želel pač ene izpolnitve, rad berem knjige in mi je to v bistvu zelo dobro, no, se dobro počutim, ko to počnem.
1: Ste slepi od rojstva z ostankom vida, koliko vidite oziroma kaj lahko zaznavate?
2: Tako, ja, sem slep od rojstva, imam 0,5% ostanka vida na obe očesi. Ločim svetlobo in temo, vidim posamezne obrise, tudi kakšno živo barvo od blizu, rdečo recimo, mi je najljubša, sploh zdaj odvisno tudi kakšna je svetloba. Pa vidim, če je zunaj oblačno vreme ali je sončno, tako da nekaj mi ostaja. Bi pa težko rekel, da mi ta vid omogoča neko uporabnost.
1: Otroštvo in mladost ste preživeli v vasi Znojile pri Krki na Dolenjskem. Vaši starši so vas zaradi slepote vpisali v vrtec v takratni zavod za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani. Danes se imenuje Center Iris. Kakšne spomine imate na ta del svojega otroštva?
2: Ja, v bistvu tako starši so me približno 4-5 letih vpisali v vrtec. Najprej to ni bilo vsak dan, ni bilo sem nekaj dni na teden, potem pa če dalje več. V bistvu, zelo sem bil tih, zelo sem bil zadržan z drugimi otroki, si k nekaj časa trajal, da sem spregovoril. Spomnim se, da mi je varuhinja v bistvu želela vključiti v skupino otrok, ki so sestavljeni igrat in jaz v bistvu nisem v pojma, kaj ne počnem. Težko mi bilo, nisem znal nič reči, nisem vedel, kaj bi. Sem pa imel enega prijatelja Benjamina, pred katerim pa sem spregovoril in sva večino časa preživela skupaj, tako da to mi je bil nek prvi stik z drugimi, ja.
1: Osnovno šolo ste do 4. razreda obiskovali v zavodu. Ste se vsak dan vozili v Ljubljano v šolo z avtobusom ali so vas vozili starši?
2: Ja, šolo sem pre 4 leta obiskoval zavodo za slabovidno mladino, zdaj Center Iris. Ja, v bistvu najprej so me vsak dan, vsakodnevno vozili starši tja in nazaj. Potem pa smo se dogovorili, da sem tudi enkrat ali dvakrat na teden prespal v Ljubljani. Se pa spomnim, da tisti dnevi niso bili preveč prijetni zame takrat.
1: Zakaj?
2: Nekak se nisem mogel čisto vključiti v njihovo družbo, slepih in slabovidnih. Nisem se počutil sprednjega, velik sem bil osamljen s svojimi mislimi.
1: Kakšna pa je bila vaša mladost? Odraščali ste na kmetiji?
2: Ja, odraščal sem na kmetiji. Pač kmetija je pač velik dela. Kolikor sem lahko, sem se tudi jaz vključeval v kakšna lažja dela. lušenje fižola, graha, tudi pri pobiranju krompirja sem pomagal, kadar, ko sem to lahko, ali pa ne vem, recimo tudi pol, ko sem imal starejš že pri zlagundaru iz prikolice, ki so jo pripravljali skozi te izgozda. Tako da sem se kar vključoval, no, ko sem starejši se imal zakomplicir, ampak sem bi pa sploh v poletnih mesecih veliko sam, ker je bilo veliko dela na nivi in podobno, ker sem jaz težji upravljal, tako da ja, nekak sem se naučil zelo sam živeti, no, s svojimi mislimi. Tako je bilo tudi, ko sem ostajal v šoli, no, v zavodu. Malce čko sem se vključil tudi, varuhi, učitelji niso tako poskrbeli za nas, oziroma veliko smo bili prepuščeni sami sebi. Zdaj, tisti, ko se se lahko vključili v družbo, je bilo mogoče za njih to še prednost. Jaz sem se pa kar težko, no, od nekde.
1: Kako težko je bilo to za vas, za odraščajočega mladega človeka, da se niste mogli ali znali vključiti v družbo?
2: Bilo precej težko, no. Mislim, jaz samo sebi nisem čutil, da je bil kaj veliko narobe z mano, je pa težko bilo, ja, ker pogosto sem bil v svojim mislimi, ki jih nisem znal izraziti. V bistvu sem se želil, ne, sem bil tudi, ne vem, sem imel kakšne simpatije in je bilo kar težko, ja.
1: Rekli ste, da ste bili tudi upornik, da ste imeli izpade jeze. Če zdaj pogledate na to obdobje, kateri dejavniki ali okoliščine so prispevali k takemu vedenju?
2: Kot sem omenil, se nikoli nisem čutil preč sprejetega med svojimi vrstniki v zavodu. Pošel sem že v prvi razred, v razred, kjer je bila v bistvu sošolka, ki je bila precej psihično in tudi fizično nasilna do drugih, tudi do mene. Potem se je pa v bistvu še en sošolc pridružil in v bistvu je bilo precej poniževanja. V bistvu sej jaz ocene sem imel v bistvu prav dobro, vzem odličen in nekako sem kar visoko popreče v razredu in je bil tudi to mogoče razlog za nesprejemanje. Precej sem zbadal tudi, jaz sem bil zmerno malo poseben otrok, imel sem veliko tikov, bil sem precej počasen, zamujal sem na pouk, pri športni sem bil zmerno nekak zadnji in ja, v bistvu vse je pol to vpliva na to, da sem se tudi v bistvu začel zapirati vase.
1: Potem pa ste se prešolali v peti razred, ste šli v osnovno šolo Stična?
2: Ja, tako. Skupaj v bistvu starši smo se odločili za vključitev v redni program med običajne učence. Takrat je bilo veliko govora o tem, v bistvu je ta inkluzija, ko se reče, postala aktualna, tudi glede na to, da se jaz nisem čutil dobro v razredu in sem pač to tudi nekak nosil domov. Je bila pač ta odločitev na mestu, tako da ja, s petim razredom sem počel šolo, v osnovni šoli Stična.
1: Kdaj pa so se začele težave z ledvico?
2: Težave so se začele že v četrtem razredu, novembra, decembra, ko so izvidi na sistematskem pregledu pokazali na močno slabokrvnost. Na naslednji kontroli se stanje ni nič izboljšilo, tako da hitro sem potem tudi hospitalizirali. Tako da v bistvu sem bil en mesec v bolnici, a takrat so ugotovili, da se nekaj dogaja v mojih ledvicah. Po hospitalizaciji sem potem moral obiskovati mesečne kontrole, stanje se je počasi izboljšalo, no, ravno ob vstopu v redno šolo v petem razredu so se pa izvidi spet močno poslabšali. V bistvu z oktobrom sem bil znova hospitaliziran. Tako da v novembru sem bil potem že na dializi, v bistvu izdal sem mi diagnozo kronična odpoved ledvic in to je bilo to.
1: Bili ste še otrok, kako ste to sprejeli, takšno diagnozo? Ste sploh vedeli, kako se vam bo življenje spremenilo?
2: Ne, nisem vedel, niti nisem hotel verjeti, da je res to tukaj narobe z mano. Že ko so mi povedali, da bom mogel iti v bolnico, te prvič v četrtem razredu, sem se seveda jokal, nisem hotel priznati tega. Potem pa ja, bil je kar zelo velik šok za me, ja, v bistvu hudo mi je bilo. No.
1: 3 leta ste hodili na dializo, po pouku, 3krat na teden ste rekli. Kako utrujajoče je bilo to za vas? Kako vas je to zaznamovalo, vplivalo na vaše odraščanje?
2: Ja, seveda 3krat na teden sem hodil na dializo. Ponedeljek, sredo, petek, kar je pomenil, da sem po tistih dnevih v bistvu cele popodneve poleg šolskih obveznosti dopoldne preživel na dializi. To je pomenilo, zdaj, če sem ob 7 zjutraj ali pa že prej mogel stati za šolo, sem potem takoj po šoli po 13 in mogel na dializo. Zdaj dializa traja tam približno 4 ure, tako da sem domov zvečer prihajal tam ob 7, 8 in bilo je zelo naporno, ja, ker bistvu v tistih dnevih se ponoviti nisem mogel več učiti, ker niti nisem energije za to, niti v bistvu nič mi še ni šlo v glavo, če sem se proval za kakšen tjes učiti ali pa kaj tazga. Zelo, zelo je vplivalo vse skupaj na me, tudi na funkcioniranje v današnjih razmerah, ker v bistvu sem pač bil prikrajšan za druženje z otroki, ne vem, po šoli je pač normalno, da se malo družiš, da kam skupaj greš, ne vem, da komu na obisk prijatelju. Jaz pa tega v bistvu nisem imel in s časom so se pol tudi sošolci začeli umikati od mene in potem tudi tiste dneve, ko bi pa to lahko, nekako ni bilo tega, ne.
1: Povedali ste mi tudi, da ste se že v tem obdobju morali spopadati z depresijo.
2: A ja, seveda. Vse to pač izove stiske, izove frustracije in prede do depresije. Sem bil že od nekdaj zelo občutljiv človek. Otrok, pač kot majhnega so me zelo vegli ga zavrkavali zaradi tiko, zaradi nekih določenih posebnosti sem bil velikrat tača nekih zbrljivk od šolcev, od drugih otrok, pa včasih tudi od učitev, od varhu. No.
1: Ste imeli ob takšnem zdravstvenem stanju sploh še dovolj moči za šolsko delo?
2: Moči samo, kakor pač sem jo imel, sem se trudil maksimalno ob njih, ko ni bilo dializa, sem jih prav izkoristil za šolo. Sicer uspeh je bil načeloma prav dober, vsa leta osnovne šole od 5. razreda naprej. Zato pol se nisem tukaj skeral, je pa res, da sem včasih občutek, da so mi dali malo previsoke ocene za pokazan uspeh, ampak ker so pač to učitelji, sem mi verjel in pač sem rekel, sem se zanesel in njih ne.
1: 3 leta ste čakali na darovano ledvico, bili ste v 9. razredu, ko so vam povedali, da je ta ledvica prišla, kako ste se počutili?
2: V bistvu že na dializi so me začeli spraševati, če si želim nove ledvice in sem si pač želel, čeprav mi je bilo hkrati to strah, nisem vedel, kaj to prinaša sabo, oziroma predvsem operacije, mi je bilo strah takrat. Nisem še vedel, kaj v bistvu lahko pričakujem. Potem so me pa vključili na čakalno listo za primerno ledvico. Upravili so potrebne preiskave za to, torej slikanja za to, da so lahko našli skladno ledvico za me. Po 3 letih v bistvu dokaj hitro našli se v bistvu Nemčiji in sicer izgledali tudi tako, da mi je enkrat en petek, v bistvu zdravnik je prišel vprašati na dializame, če sem kaj prihlejen. Jaz tega, če nič nisem vedel, ker je bilo to vse skrnostno, potem je pa medicinska sestra kasneje povedala, da je možno, da so našli zame ledvico in je možno, da bom imel operacijo. Tako da potem še isti dan so prišli starši po mene in to so v bistvu reševalski ponoti me vozijo na dializo in iz dialize. Jaz sem takrat rekel, da želim še zadnjo vožnjo se peljeti z reševalcem. Tako da potem ob sedmih zjutraj naslednjega dne sem pa že bil v policijski mizi. V bistvu ledvica je prišla že v bistvu v polnoči, ampak so rekli, da me nekako niso hodili matrati po noči, čeprav v bistvu skoraj noč nisem spal od strahu. Potem pa ja, se je zgodilo vse.
1: Koliko časa pa je trajala operacija in kako je bilo po operaciji, kako je vaše telo sprejelo novo ledvico?
2: V bistvu operacija je trajala približno 2 ure, tako kot je bilo nekako pričakovan, sem mi tudi razlagali tako. Zbudil sem se pa nekaj do 12, če se prav spomnim. Sicer sam se takrat ne spomnim, tukaj tega so mi bolj zgoric. Je bilo to povedan mi, ko sem se zbudil, se prvo spomnim, da nisem mogel skoraj nič primikati rok, bi so zdesne, samo polno enih, samo prilepljen gor, mislim, na roke tako, ja, mislim, je medlo bilo vse, ne, ampak ja, pol počas sem se začel zavedati. Prva 2 dni sem bil na intenzivni negi, nisem skoraj nič spal, me je tudi precej bolelo, razen prvega dne, ko sem bil še pod vplivom narkoze. Ampak ja, v bistvu je zelo vse šlo po pričakovanjih, tako da potem mislim, da je že drug dan zdravnik dal zeleno luč, da so me lahko spustili na oddelek.
1: Kako pa ste se privadili na novo življenje po transplantaciji ledvice?
2: Rehabilitacija je bila kar dolga, v bistvu zdaj, če sem operacijo 28. oktobra, zadnja diliza je bil 17. oktobra. Do konca leta v bistvu sem bil še doma, po novem letu sem še pa lahko že v šolo, sicer na pregledu, na pogovoru je tam tista glavna sestra rekla, se mogoče februarja bi šel pa že lahko v šolo, ne, in sem jaz čisto malo šokiran, kaj šele februarja. Ampak pol smo se zvnili za po novem letu. Ampak jaz sam sem se v bistvu zelo hitro rehabilitiral, v bistvu nisem imel nobenih problemov s tem, no. Tako da ja, tudi tisto leto sem pol v bistvu uspešno naredil, sicer mislim, da pri enem predmetu ali dveh nisem bil celotno ocenjen, ampak ja, načeloma je šlo pa vse v redu skozi.
1: Po zaključku 9. razreda ste se vpisali na gimnazijo, to ste si zelo želeli, vendar ste bili tudi zelo razočarani. Kje se je zapletlo?
2: Tako ja, jaz si pač na konc 9. razreda v bistvu nisem točno, nisem bil sigurn, kam bi, kaj bi počel želeno. Imel sem sicer 1, 2, 3 zadeve, ki sem jih želel študirati, ampak nobene srednje šole ni bilo taki primer za me, tako da sem se nekako odločil za gimnazijo skup starši. Čeprav v bistvu mi je bilo, ko sem začel razmišljati o tem, zelo stresno, no. Tudi ko sem v bistvu prišel v gimnazijo, sem čutil zelo tako en tak respekt. Potem pa ja, sem doživel razočaranje. Prvih nekaj ocen je bilo negativnih. Tudi zelo neuspešen, no je bilo, samo mislim, da pri parih predmetih samo pozitivno, recimo biologija je bila tam 3-4. Potem se mi pa še tam v marcu pojavila v bistvu zavrnitev ledvice, celo je začel tvoriti proti telesa obrambo na to mojo presejeno ledvico, ni jo sprejel. verjetno, oziroma tako smo se pogovarjali, da je stres bil tist, ki je bil kriv, oziroma šele pol kasneje sem zvedel, da je v bistvu v prvem letu najbolj pomembno, da res paziš na presenje ledvice, ker je takrat organ najbolj ranljiv, tudi celo takrat najbolj tvori proti telesen na to ledvice, ker rad bi tu povedal, da presenje organ je tujk za telo in telo nikoli popolnoma ne sprejme presen organ, v mojem primeru ledvica, zato v bistvu moram jaz doživljenjsko imati zdravila zaradi tega.
1: Šolanje ste potem nadaljevali v Zavodu za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani na srednji administrativni šoli.
2: Tako ja, po hospitalizaciji v gimnaziji zdravljenje je trajalo 2 meseca, je bilo dokončno jasno, da gimnaziji ne morem uspešno narediti pozitivno in nekako neizbežno je bilo, da bom pač mogel ponavljati razred, oziroma okoliščine so pokazale, da sem se potem moral pisati na administrativno šolo v Center Iris, takrat Zavod za slepo in slabovidno mladino. Težava je bila v tem, da takrat na tisti šoli pač je malo pisa, ker smo samo slepi in ni bilo prvoletnika, tako da sem se mogel pisati redno v drugi letnik, kar je pomenilo, da sem moral za nazaj narediti predmete in pa tudi narediti strokovne predmete. Je bilo zelo naporno in na konci ni šlo za pozitivno. Tako da sem pristal nazaj v prvem letniku, sem šel z začetka. V takrat je kar v redu steklo, imel sem dober uspeh, tako da sem na koncu naredil tudi poklicno maturo. V bistvu to je bil program.

0: spustili na poklicno rehabilitacijo na uri Soča. Tam sem najprej upravil oceno delovne uspešnosti, ki je bila nekak 50%. Potem smo začeli iskati primerno delovno mesto zame, ker bi po zakonu o poklicni rehabilitaciji slepi in slabovidnih lahko opravil usposabljanje na konkretnem delovnem mestu oziroma potem zaposlitev, če bi se to izkazalo za uspešno. In po nekaj leto in pol smo tudi našli delovno mesto v običajnem delovnem okolju, kar je bilo sicer takrat nekako nad tem, kar sem jaz prikazal pri njih na Soči. V bistvu delo sem sicer od začetka skoraj uspešno upravil, ampak po njihovih standardih vseeno ni bilo dovolj, da bi mi izdali neko oceno delovne uspešnosti. Poleg tega so se mi pojavili spet zdravstvene težave. V ledvici so se pojavile visoke vrednosti proti teles in morali so me hospitalizirati po približno malo več kot enem letu upravljena usposabljena na delovnem mestu. Tako da takrat sem potem nekako sam dal odpoved na tistem delovnem mestu, ker se nisem več čutil sposobnega za upravljanje njihovega dela, niti nisem bil več uspešen. No. Tako da takrat pač sem pol poskušal iskati druge poti, tudi v bistvu kasneje, približno pol leta sem pač najdel neko drugo delo v bistvu eni lažji proizvodnji, kjer so v bistvu pakirali zdravila za lek. Tisto delno mesto pa v bistvu ni bilo prilagojeno zame, je bilo nedostopno, ker so skozi se vozili tovornjaki s paletem na poti do podjetja. Poleg tega mi pa v bistvu še niso pustili imeti za vodiča na delu, ker sterilno je moglo biti no, zdaj zdravil, tako da poskušal sem en teden, pa nisem več nadaljeval.
1: Pa vendar ste se ob nastopu službe preselili v Ljubljano, našli ste začasno stanovanje in rekli ste mi, da ste prvič zaživeli skoraj samostojno življenje. Vedno ste imeli željo po samostojnosti.
0: Ja, ob nastopu službe se je takrat nekak sem bil tudi v bistvu prisilen, kar je v bistvu bilo dobro na stanovanje. Stanovanje je bilo zdravljeno center Eris. V bistvu stanovanje je bilo najprej namenjeno, da se bi otroci učili kuhanje gospodinjskih pravil, potem pa nekako ni bilo več interesa in so ga začeli udajati. Tako da tam sem pol dve let, potem pa nekako šola ni bila več zmožna vzdrževati tega, no, plačevati računov. Tako da sem v bistvu ostal doma, ker sem bil približno pol leta, potem se je pa ponudila možnost podnajemniškega stanovanja strani društva slepih, za katerega sem sicer že nekaj let prej zaprosil, tako da tam sem pa res lahko zaživel čest samostojno življenje in zdaj bo tri leta, ker živim v tem stanovanju v Šiški.
1: Katere pripomočke ali tehnologije uporabljate v vsakdanjem življenju?
0: V vsakdanjem življenju, poleg seveda bele palce, uporabljam tudi pripomočke, ki mi pač lajšajo gospodinsko prevele, recimo indukcijo govorečo imam za kuhanje, potem za nalivanje tekočine uporabljam indikator tekočine. To je naprava, ki jo nastavim na kozarec ali skodelco in mi, ko nalijem neko tekočino čaj, mi pač pokaže, mi začne piskati, ko pride do roba. Ne. Poleg tega imam pač tudi telefon z bralnikom zaslona za slepe. Na telefonu imam naloženih velike aplikacij za slepe, ki mi pač pomagajo, ne vem, prepoznavanje denarja, barv, vse v bistvu.

0: telefonu, tudi v mobilne banke.
1: Imate pa tudi osebno asistenco?
0: Pomaga mi pri vsakdanjih opravilih, pomoč pri gospodinjskih opravilih, kuhanje, čiščenje stanovanja, potem velike spremstva, pomoč pri nakupovanju. Spremstva zajema kamorkoli, trgovina, pošta, lekarna, pomoč pri zdravniku, oziroma gremanje tam, oziroma tudi občasem v kakšni negi. Ja, v bistvu vse, tudi recimo pri negi psa. Pomaga mi posod tam, ker zaradi svojih omejitev ne zmorem sam početi stvari.
1: Imate zaradi presajene ledvice tudi kakšne omejitve v življenju? Na kaj vse morate paziti?
0: Po presajene ledvici moram hoditi redno približno na 3 mesece saj na redne kontrole, kjer pogledajo moje krvne izvide, ambulantni pregled in pa urin. Zdaj, glavne mitve so v tem, da moram imati veliko zdravil, približno 11, pa sam še kakšne prehranska dopolnila. V bistvu ta zdravila imajo tudi velik stranski učinko, predvsem medrol je kar regresiven. Pri medrolu gre za to, da medrol v bistvu je zdravilo, ki zavira delovanje imunskega sistema, s čimer se preprečuje, da bi imunski sistem tvoril proti telesa na mojo ledvico. Zdaj, to pa seveda v praksi pomeni zmanjšeno učinkovitost pri delu, hitrejšo utrujenost, razdražljivost, imam pač občasne psihične težave, tudi, ne vem, osteoporoza, kar velike teh stranskih učinkov, no, tudi občasen slab spanec, zjutraj se pogosto zbujem s pritiskom v glavi, tresenje rok, sem kar dosti športno aktiven in imam kar občasne težave s tem, no. Mislim, da ne morem priti do rezultatov, ki si bi jih želel, oziroma veliko dni težko, ker še sam ne vem, da je to mogoče posledice stranske učinka, to težko drugim razložim. Tako da ja, je kar nekaj tega, no.
1: Omenili ste, da trenirate namizni tenis za slepe, če sem prav si zapomnila, kako so rekli.
0: Še v dan, ja.
1: Koliko časa se že s tem ukvarjate in kaj vam pomeni ta šport?
0: Ja, tako je, tudi še v dan treniram. To je v bistvu kakor namizni tenis za slepe, oziroma tisti, ki poznamo mogoče air hokej. Z njim se ukvarjam že v srednji šoli, ker sem v bistvu tudi spoznal to zadevo. Ja, v bistvu imam kar poprečne uspehe. V bistvu mi je velik pomen, čeprav imam zadnje čase, se mi dogaja nekaj vrtoglavcev v igri. Če ga predstavim, v bistvu to je tak dinamičen šport, v bistvu igrata ga ponovno dva igralca. Na vsak stran v bistvu so goli, igralca imate loparja in v bistvu cilj igralca je zvočno žogco, žogco, v kateri so v bistvu tak kovinske šibre, z loparjem udariti čim močneje, da zadane gol. Miza ima dvigne robove, tako da v bistvu žogca ne more ven, na sredi je tabla, namest mreže, pri namizni tenisu in mreža, ne, tako da to je recimo drugače, ampak v bistvu točkuje se pa zelo podobno, kot recimo namizni tenis, no. Igra se do 11, oziroma, dokler ima en igralec 2 točke prednosti pred drugim.
1: Kako so vas vse te zares zahtevne življenjske okoliščine, slepota, dializa, presaditev ledvice, kako so vplivale oziroma oblikovale vaš pogled na življenje?
0: Naučil sem se, da pač življenje ni samo omejeno, da moram zelo trdno stati za svojimi stališči. Zelo ena take kritičnosti mi je naučilo vse to. Pač je pomembno, da vsakič jasno izražim svoje misli, svoje stališča, zato da sem slišan, ker pogosto nisem slišan, oziroma težko razložim, da jaz enako lahko marsikaj zmorem, samo mogoče malo dlje časa traje, da nekaj upravim, oziroma potrebujem pri tem malo več podpore. Tako da v bistvu zelo probam to zrelo gledati na stvari, zelo sem empatičen, tudi zelo sem občutljiv na neke površinske odnose, zelo so mi pomembni odnosi, zelo mi je tudi pomembno v bistvu ta neka kritičnost, samokritičnost. Ne maram, da ljudje prilagajo odgovornost na druge, to, kar bi mogli sami v bistvu poskrbeti. Ja, ne maram površinskosti v odnosih. Ja, želim si predvsem več razumevanja. Sem tudi zagovornik v bistvu poštenosti. Kar me zelo zmoti, je to, da v današnjem svetu velikrat prevlada moč, važni so rezultati, pa ne glede na to, ali se do njih pride na pošten ali pa nepošten način. Jaz pa mislim, da je pomembno, da si pošten, pa čuče na koncu, v bistvu niso rezultati mogoče tako vidni, ker če si pošten, ti ne moram nobeno čučitati, oziroma ne biti smelno.
2: Matija Bregar, najlepša hvala, ker ste z nami delili svojo zgodbo. Vse dobro vam želim. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, oddajo Med štirimi stenami sem pripravila in vodila Petra Medved, za tehnično izvedbo je poskrbel Jernej Boc. Lep in uspešen dan vam želimo.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Nekdanji avstrijski kancler Sebastian Kurz, ki je sedaj predsednik izraelskega podjetja Dream Group, se je v začetku meseca srečal s premierjem Janezom Janšo, poročata časnik Večer in dnevnik televizije Slovenija. Pri njem naj bi Kurz v imenu podjetja lobiral za izraelska kibernetska orodja. Obisk so potrdili tudi v premierjevem kabinetu. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj v Beli hiši gostil libanonskega kolega Josefa Auna. Razpravljala sta o izvajanju dogovora med Libanonom in Izraelom, razorožitvi šiitskega gibanja Hezbolah ter varnostnih razmerah na jugu Libanona. Na srečanju je Trump obljubil nadaljno pomoč Bejrutu. V spopadih s protestniki, ki so se v ponedeljek v Bologni v Italiji zbrali na shodih proti policijskemu nasilju, je bilo po navedah tožilstva poškodovanih 64 policistov. Protesti so izbruhnili potem, ko je bil v nasilnem posredovanju policije v mestu ubit 42-letnik maroškega rodu. Na kolesarski dirki po Franciji je bil v vožnji na čas najhitrejši Belgijec Remko Evenepoel, ki je prišel do druge zaporedne etapne zmage. Tadej Pogačar je za svetovnim in olimpijskim prvakom v tej disciplini na drugem mestu zaostal 28 sekund. Vremenska napoved, danes bo pretežno jasno z nekaj kopaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 8 do 17, dnevne od 22 do 28 stopinj. Jutri se bo oblačnost povečala, možne bodo krajevne plohe in nevihte. V petek in soboto bo po večini jasno.